0: יוסף. גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
1: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

0: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף. עומר יוסף.
1: אמרת לי

מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים.

0: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
1: מסכת חולין דף ה 12 שורות מלמעלה. לימה מסייע לה, והערבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה אמר רב מבית הבחי דאחאב, על פי הדיבור שאני למעלה, הגמרא הביאה דבריו של רב ענה בשם שמואל שאמר שגם אדם שהוא בר מינן עובד עבודה זרה, גם יהודי כזה, הרי שהוא מותר לאכול מהשחיטה שלו. אם הוא שחט בהמה כדת וכדין, מותר לאכול משחיטתו. הגמרא אומרת, חורה ניתן להביא ראיה לדבריו. עם מה שראינו שכאשר אליהו הנביא ברח מאחאב, אז כתוב פסוק, העורבים היו מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. ואמר רב יהודה מרב, מאיכן הביאו לו את זה? הביאו לו את זה מבית מהבית שאחאב, ששם הטבחים שחטו, משם הביאו לו את זה. רואים מכאן, למרות שהטבחים של אחאב ודאי היו עובדי עבודה זרה, על פי כן מותר היה לאליהו לאכול מכך. שמע מינה, מותר לאכול משחיטתו שלומר לעבודה זרה. הגמרא דוחה, לא, לא אומר לך זה אסור. ושאני התם מפני שהקדוש ברוך הוא הרי אמר לו לאליהו שילך להר כמלך יברוח, ואמר לו ואת העורבים ציוויתי שם לכלכליך. אז כיוון שהקדוש ברוך הוא יתיר לו כך, הפה שעשה הוא הפה שיתיר. מהי עורבים? אמר רבינה, עורבים ממש. שואת הגמרא, מי זה העורבים ואם לא? אז רבינה הסביר, כוונה עורבים ממש, עופות. עוף שנקרא עורב, הם הביאו לו. אמר לרב עדה בר מיומי, ודין מטרי גברי דהבו שמה היו עורבים, מילה כתיב, והרגו את עורב בצור, עורב וזאב וגומר. אמר לו, מי אמר לך שזה הפירוש? אולי הכוונה היא אנשים שהם, השם שלהם עורב, עורבים. וכאן מצינו דבר כזה, כתוב פסוק, והרגו את עורב בצור, שמה הכוונה היא, אדם נקרא בשם עורב, אז גם פה אולי זה הכוונה. אמר לי, ויתרמי מילתא דתרוויהו הבו שמיהו עורבים. אמר לו, אז ייתכן, כתוב, והעורבים מביאים לו, מביאים לו משמע לשון רבים. אז מה, הזדמן בדיוק ששני האנשים ההם, ככה השם שלהם עורבים? הכוחך הכוונה היא, עופות ממש, עוף עורב ורבים עורבים. ודילמה השם מקומן, מילה כתיב, והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, וקשלן, קרי לה נערה וקרי לה קטנה, ואמר בפדעת קטנה דמין נעורן. אם כן, עורביים מבעלה. עדיין שאל אותו, אולי מדובר כאן כוונה בני אדם, ומה הכוונה עורבים? הכוונה היא אנשים מהמקום שנקרא עורב, על שם מקומם ככה הם נקראים. כמו שמצינו כתוב, והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה. אם אתה אומר נערה, משמע שהיא כבר גדולה והביאה סימני נערות. אתה אומר קטנה, משמע שעדיין קטנה ולא הביאה סימני נערות. אם כן, סתירה, האם הייתה קטנה או שהייתה נערה? ואמר בפדת, אכן היא הייתה קטנה. ומה הכוונה נערה? לא הכוונה היא שהיא הגיעה לגיל נערות, היא כבר גדולה בגיל שלה, אלא הכוונה היא מהמקום שנקרא נעורן. על שם זה נקראת נערה. אז גם פה נגיד, שמה הכוונה עורבים? הכוונה היא בני אדם שהם מהמקום שנקרא עורב. אמר לו, אם כן, היה צריך להגיד עורביים, כמו אנשים מארץ מצרים, קוראים להם מצריים. אז גם פה במקום הזה צריכים לקרוא להם עורביים. מה שהפסוק אמר עורבים, משמע שזה כוונה היא עופות ממש. הם הביאו את האוכל לאליהו הנביא. לימה מסייע לה, הכל שוחטין, ואפילו כותי ואפילו ערל ואפילו ישראל. אומר, היי ערל, הכידמי. אלי משימתו אחיו מחמת מילה, הישראל מעליהו, אלא פשיטה מומר לערלות. אמא סטפה, ואפילו ישראל מומר, הכידמי. אם אומר לדבר אחד, היי נאמר לערלות, אלא אומר לעבודה זרה, וחדרה בענן, לא, לעולם מלאך, אומר לעבודה זרה, לא. תאמר מור, המור העבודה זרה, שכל הכופר בה, כמודה בכל התורה כולה, אלא הוא אמר לאותו דבר וחדרבה. הגמרא רוצה להביא עוד ראיה נוספת לרב ענן. כתוב בבריתא, למדנו אותה גם כן והסברנו אותה גם כן בעמוד הקודם,

כתובה הייתה כך, הכל שוחטים. מה זה בא לרבות? אפילו קוטי, אפילו ערל, אפילו ישראל ומר. מה הכוונה ערל? למה אותו אדם, היהודי הזה, הוא ערל ולא עשה מצוות מילה? אם הכוונה היא בגלל שמתו אהב מחמת מילה, זה בעצם מוכיח שמשפחה יש להם בעיה עם קרישת דם. ולכן במקרה שכזה הלכה קובעת שהילד הבא שנולד לא עושים לו מצוות מילה. אם כך, אז מה החידוש שהוא רשאי לשחוט? הרי זה בוודאי ישראל קשר לכל דבריו. זו עשה את זה מחמת אונס. סכנת נפשות. אלא ודאי, כוונה היא מה שאמרנו ערל, כאן הוא אומר לערלות, הוא מבעט במצוות המילה, הוא לא מל את הילדים שלו, לא רוצה למול. אם ככה, ומה החידוש של התנא? אמר פי כן, למרות שהוא במצוות מילה הוא לא בסדר, מכל מקום הוא לא פסול ליתר המצוות, ולכן הוא כשר לשחוט. אם ככה הם הספר. אתה נמשיך ומוסיף עוד חידוש שאומר, אפילו ישראל אומר. מה הכוונה? אם גם כאן מדובר שהוא אומר רק לדבר אחר, יש לי מצווה אחרת, הוא לא מקיים אותה. אבל הוא מקפיד על אכילת כשרות, על שחיטה. אם ככה, זה אותו חידוש כמו לגבי אומר לערילות, שאדם שאומר דבר אחד, הוא לא נחשב מומר למצוות שחיטה. אם כן, מה הוסיף התנא לחדש? אלא כוכח, שכוונה התנא שאמר מומר, כוונה היא שהוא מומר לעבוד עבודה זרה. וזה התנא בחדש, שגם שאומר לעבודה זרה, כשר לשחיטה, כמו שאמר בענה, אם כן ראה לי דבריו. הגמרא דוחה, אומרת לא, לעולם באמת אומר לך שאומנם אף על פי שאדם שהוא מומר למצווה אחת כמו ערלות או כל מצווה אחרת כשר עם מצוות שחיטה, אבל אם אדם שהוא אומר לעבודה זרה אז הוא פסול לשחיטה. למה? שהרי העניין שעבודה זרה זה חמור מאוד, כמו שמצאנו לטובה כתוב המודה, האדם שהוא כופר בעבודה זרה, הוא כופר, אומר עבודה זרה זה שטות, נחשב כאילו מקיים את כל התורה כולה. ודין להפך, אדם שהוא במינן עושה עבודה זרה עכשיו כאילו מומר לכל התורה כולה. כתוב הפסוק וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה וכו', אז שם הפסוק אומר שאם אדם נחשב בדבר הזה בשוגג צריך להביא קורבן שעיר עיזים להחטאת, ושמה הגמרא מסבירה מה זה וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות האלה. דובר על אדם שעובד עבודה זרה אבל כתוב את כל המצוות, ואומרת הגמרא כן, מי שהוא עושה עבודה זרה כאילו עבר כל התורה כולה. ואם כן לך הורה, אז אם כן מה כוונת טענה כאן שהוסיף המחוץ מערל וכל דבר דומה לו, אם האדם מומר גם כן קשה שחוט, על מה מדובר? דוחה הגמרא, הכוונה היא לעניין מומר לעניין אכילות נבלות וטריפות, שאדם שהוא לא מקפיד הוא אוכל נבלות וטריפות לתיאבון, לא חילה וחס במזיד, אבל אם הוא לא מוצא בשר כשר, הוא אוכל נבלות וטריפות לתיאבון. הייתי חושב, אם כן אחד כזה, זה נחשב בעיניו כהתר, ואפילו אם תביא לו סכין שהיא לא פגומה, והוא יודע לשחוט, אז יש לך לחשוש שאולי הוא לא שחט, כיוון שהוא לא מקפיד. ממש מעלה נתנה, לא. כיוון שיש איזה אוכל נבלות טריפות רק לתיאבון, כלומר כשאין לו בשר, לכן תביא לו סכין שהיא קשרה, אז הוא באמת ישחט את העוף הזה, את הבהמה הזו, ואין לך חשש שאולי הוא ימית אותה ולא שחט אותה. אמנם באמת, למעלה בדף דלת עמוד ב', הגמרא פרשה בדיוק להפך את הברייתא, שהגמרא הסבירה שכוונה לומר לעבודה זרה, אבל בכל מקום הגמרא מנסה לבדוק, האם ניתן להוכיח מכאן, אז למעלה הגמרא רצה להוכיח מכאן כרבה הגמרא דחתה? לא, נאמר לך שהפירוש הוא בברייתא מה? כוונה מומר, כאן אמר לעבודה זרה, כמו שאמר רב ענן. וכאן הגמרא אומרת להפך, האם ניתן להוכיח כרב ענן? הגמרא אומרת לא, יש להתחות לומר שהפירוש הוא מומר לעניין אכילת נבלות וטריפות, או שאוכל נבלות לתיאבון, והכוונה היא כדעת רבה ולא כדעת רב ענן. בכל מקום הגמרא אומרת שנתחות ולפרש את הפירוש השני. מטיבי. מכם ולא כולכם, להוציא את המומר, מכם בכם חילקתי ולא באומות, מן הבהמה, להביא בני אדם שדויים לבהמה, מכאן אמרו, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהם בתשובה, חוץ מן המומר, ומנסח את היין מחלה שבתות פרסיה, הגופה קשיה, אמרת מכם ולא כולכם, להוציא את המומר, ודרתני מקבלים קורבנות מפושעי ישראל, הלאה קשיה, רשע מומר לכל התורה כולה, פציעתה מומר לדבר אחד, אמא ספר, חוץ מן המומר ונסיר את היין וחלה שבת פרסיה. היומר חידמי, אם אחו התורה כולה, היינו רשע. ויומר דבר אחד, כאשר מציעתה. אליו הכי כאמר, חוץ מן המומר לנסיר את היין וחלה שבת פרסיה.

אותו לפרסייה, אלמה אומר לעבודה זרה, הווה מומר לכל התורה כולה, ותיוטה דרב ענן, תיוטה. שהגמרא רוצה להקשות נגד רב ענן, שאמר שגם מומר לעבודה זרה, הוא כשר לשחוט את הבהמה או את העוף. כתוב לגבי אדם שמקריב קורבן, אומר תורה כך, אדם כי יקריב, דבר בני ישראל, ואמרת להם, אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם. מילת מכם לכאורה מיותרת, אדם כי יקריב קורבן. למה אני אמר מכם? באה התורה למד אותנו, לא כל יהודי רשאי להקריב קורבן. יש חלק שהם לא רשאים, מביאים קורבן, לא מקבלים מהם. ועל מה זה מדובר? להוציא את המומר, שהוא פסול מלהקריב. מדרך גיסה אנחנו רואים, הפסוק הזה, דבר בני ישראל, אמרת להם, שם התורה אומרת מכם, שלא כל אחד רשאי להקריב, המומר הוא פסול מלהקריב. אבל לעומת זה, במקום אחר שם התורה לימדה אותנו שגם גוי רשאי להקריב קורבן, כתוב איש איש בעיני ישראל וכו', כתוב שם איש איש, רשו חזר כפל הלשון, בא אלה מאיתנו שגם הגוי רשאי להקריב קורבן. שם לא מצינו את החילוק שהתורה אמרה מכם, שנאמר שרק גוי שהוא צדיק, מאמין בהשם, הוא רשאי להקריב קורבן. לא, שם לא כתוב החילוק הזה. מכאן למדנו שהתורה גזרה שגוי אפילו אם הוא רשע רשאי להקריב קורבן. רק ביהודי התורה מחלקת, אם הוא צדיק יביא, ואם הוא רשע הוא לא רשאי להביא קורבן. מצד שני התנא אומר, הפסוק הרי ממשיך, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה מן הבקר ובן הצאן. המילה מן הבהמה זה מילה מיותרת. למה? כי הרי איזה בהמות שלנו? או בקר או צאן. אז הפסוק הרי המשיך, מן הבקר ומן הצאן. אם כן, למה נאמר בכלל מן הבהמה? צריך לומר אדם כי יקריב מכם קורבן להשם מן הבקר ומן הצאן. למה נאמר בכלל מן הבהמה? אלא כאן הפסוק בלמד אותנו שגם בני אדם כאלו שהם לא יראי שמיים, שהם דואים לבהמה, הם לא עושים מצוות, כמו בהמה שלא מכירה את בוראה, ככה גם כן האנשים האלו אף על פי כן הם רשאים להקריב קורבן. מהמילה הזאת בהמה למדו, עומד לנו התנא, מכאן אמרו מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. למה? כדי שיחזרו מהתשובה. אבל חוץ מן המומר ומנסך את היין ומחלל שבתו הפרסייה, שאלו אינם רשאים להקריב קורבן. אומרת הגמרא, לפני שנקשה את הקושיה, בואו נתבונן לכאורה בתחילת דברי התנא. הגופה קשיה, התנא אמר בהתחלה כתוב מכם ולא כוליכם להוציא את המומר, משמע שומר אינו כשר להקריב. ואחר כך התנא המשיך ואומר, מקבלים קורבנות מפושעי ישראל, אז קוראים מכאן שגם פושעים, אנשים רשעים, רשעים להקריב. הכוחך, מה לתשובה? היא הלאה קשיה. הרי שהמומר לכל התורה כולה, אחד כזה אי אפשר להקריב ממנו. ומה שכתוב, שקנים קורבנות מפושעי ישראל, זה הכוונה אדם שהוא עובר עבירה בדבר אחד. למשל, האדם הזה דרכו לכל חלב, בר מינן וכדומה, אז אחד כזה אפשר לקבל ממנו קורבן. הוא עושה עבירות, אבל לא כל העבירות. אבל, מת הגמרא, בוא נמשיך. כתוב חוץ מן המומר, ומנסך את היין, ומחלל שבת ופריסייה. מה הכוונת התנא כאן שבא להוסיף לנו עוד פעם את המילה מומר? אם כאן אמרו התורה כולה, זה פשיטה שלו, שזה כבר למדנו מהרשע, מכם למעוטה את המומר. ואם הכוונה המומר רק לדבר אחד, וזה התנא בא לומר לך שהוא לא יכול להקריב, לא ייתכן. הרי במציאת הכתוב שמילה מהבהמה למדנו שגם בני אדם כאלו הם כן רשאים להקריב. אז אם כן, מה התנא בא להגיד בסוף? אלא על כוחך שבספר זה לא שלוש אנשים, אלא כוונה כך, חוץ מן המומר לנסך את היין ומומר לחיי שבתות פריסייה. אחד כזה אומר התנא שינכן עמי שהוא באמת אסור. אז זה לא מין מומר דבר אחד, נסך תיין שתיים, חיי שבתות פריסייה שלוש, לא. אלא כמובן אחד כזה שהוא לא פעם אחת בטעות נחשב ונסך יין, אלא מומר לנסך יין וכן מומר לחיי שבתות פריסייה. אחד כזה אומר התנא שהוא באמת לא יכול להקריב קורבן. למה? והרי לכאורה הוא עשה עבירה אחת ואמר למעלה מן הבהמה שאחד כזה שהוא מומר לעבודה זרה אחת וחוס בנו עכשיו מומר לכל התורה כולה והוא קשר להקריב קורבן, אז למה זה פסול? הכוחך לומר שכאן תנא מלמד אותנו שאף על פי שומר דבר אחד לא עכשיו מומר לכל התורה כולה, בכל זאת אם זה עניין של עבודה זרה
אז הוא אומר,

רק לנסח אין עבודה זרה, אז זה נחשב מלכו התורה כולה, כי זה דבר מאוד חמור. והוא הדין מחלל שבתו ופרהסיה, שזה גם כן הוא בעצם מילים אחרות, הוא כופר בכך שבור העולם ברא את העולם בשישה ימים, ובראות היום שיעף, אפילו שהוא מתנהג כל הדברים אחרת, אבל שבת היא חמורה ושקולה כמו עבודה זרה. לכן בזה אפילו שהוא עשה רק לעבודה זרה, בכל זאת נחשב כמו מלכו התורה כולה, שהוא פסול מלהקריב. ואם כן, זה נדבר לגבי הקורבנות, אבל מכאן נלמד שמומר לעבודה זרה הוא מומר ופסול לכל התורה כולה, עכשיו מלך התורה כולה, ולכן ודאי שאין שחיטתו כשרה, ומלא זה קושיה מכאן על רב ענן. אומרת הגמרא, אכן זו קושיה וניקח תשובה. והמאחה נפקה, מהתם נפקה, מעם הארץ, פרט למומר. רבי שמעון בן יוסי אומר, משום רבי שמעון, אשר לא תעשה משגגה והשם, השב ידיעתו מביא קורבן על שגגתו. אינו שם ידיעתו, אינו מביא קורבן על שגגתו. ואמרינן מהי ביניהו, ואמר הונה, מומר לאכול חלב, והביא קורבן על אדם מכה ביניהו. הדה בחטאת, והדה בעולה. הוא צריך, די השמעין החטאת, שום דרך הפרה הוא, אבל עולה לדורון הוא, אמא לקבל מיני. די השמעין העולה, שום דלה בחיובה הוא, אבל חטאת בחיובה הוא, אמא לקבל מיני. צריך הגמרא מקשה, וכי שמומר אינו יכול להקריב קורבן. למדנו זה מהפסוק שאמר, אדם כי יקריב מכם? והרי ראינו ברייתא שלומדים, זה מקום אחר. כתוב בתורה, ובנפש שחטת חטאת בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת זאת שם, אשר לא תעשה נביא השם, דורש את הנקמה, מעם הארץ, משמע לא כולם. פרט למומר שאינו יכול להקריב. רבי שמעון ביוסי אומר, משום רבי שמעון, לומדים את זה מפסוק אחר. כתוב, אשר נשיא חטא, ועשה אחד מכל מצוות השם אלוהיו, אשר לא תעשנה בשגגה והשם. משמע, למה הוא עשה את אותה עבירה? בגלל שזה היה בשגגה. אילו הוא היה יודע שאכן הדבר הזה אסור, אז הוא לא היה עושה את זה. הוא אחד כזה יכול להביא קורבן. זה נקרא השב ידיעתו. אותו אדם אילו היו מודיעים לו, אז הוא לא היה עושה, הוא יכול להביא קורבן השגתו. אבל אינו שם ידיעתו. אם אותו אדם הוא היה אחד כזה שאפילו יודע, הוא רשע. הוא לא אכפת לו והיה עושה את העבירה. ועכשיו הוא בא להביא קורבן לכפרה, הוא לא יכול להביא קורבן. ואמרנו, שאלנו על כך, לכאורה, מה ההבדל בין תנא קמא לבין רבי שמעון בן יוסי? ולכאורה שניהם אומרים בעצם, עושה הלכה, למה זה דורש מכאן, זה דורש מכאן? מה ההבדל ביניהם? ואמר רבנו נא, מה הדין כאשר אחד כזה הוא מומר לאכול חלב? הוא לא מקפיד על איסור חלב. אבל מצד שני, פעם אחת, הוא אכל בטעות, בשגגה דם, מדם הוא זהיר לאכול, לא לאכול אותו. ועכשיו, הוא הביא קורבן על משהו שגג, ואכל בטעות דם. אז בזה יש מחלוקת. לפי דעת תנא קמא, כיוון שהוא מומר, אמנם לא מומר לעניין דם, אבל מכל מקום מומר לעניין אכילת חלב. לכן הוא לא יכול להביא כפרה על מה שהוא אכל את הדם. לעומת זה, לפי דעת רבי שמעון בן יוסי, היות שמאכילת דם, אם לא יודע שיש פה דם, הוא לא היה אוכל אותו, אז הוא היה שב מדיעתו, מלא הוא כשר להביא על אכילת דם הזה שאכל בשוגג קורבן. על כל פנים כך או כך, ראינו שלומדים שהמומר אינו יכול להביא קורבן מפסוק אחר. ואם כן, לא למדנו את זה, מה שכתוב, אדם כי יקריב מכם קורבן. אז אם כן יש פה סתירה, מאיפה לומדים את הדין הזה? עונה הגמרא, אכן שתי הפסוקים האלו באו למד אותנו לגבי שני קורבנות שונים. הפסוק שאומר אדם, כי יקריב מכם, בא למדתי לגבי קורבן עולה, שהאומר אינו רשאי להביא קורבן עולה. ואילו הפסוקים האלו, נפש אחת החטאים שגם מעם הארץ, או לפי רבי שמעון ורבי יוסי, אשר נשיא חטא וכו', בשגגה והשם, אלו באו למד אותי שהאומר לא יכול להביא קורבן חטאת. והפסוק היה צריך למד אותי לגבי שני הקורבנות האלה, גם לגבי חטאת וגם לגבי עולה. למה? כי אילו הפסוק היה למד אותי רק לגבי קורבן חטאת, שהאומר לא יכול להביא, הייתי אומר ודאי, כיוון שזה בא לחפר, והאדם הזה הוא רשע ומומר, אז באמת לא מגיע לו כפרה. אבל עולה, כיוון שזה רק מתנה בעלמה, אז הייתי אומר, הנה חינמי, אחד כזה הוא יכול להביא, זה לא דומה לכפרה, כיוון שהוא בעצם דעתו להמשיך לעשות עבירות, אז מה נחפר לו? אבל אם הפסוק היה אומר לי, רק את הפסוק, אדם כי יקריב מכם, למדתי שהוא לא יכול להביא עולה, הייתי אומר כן. כיוון שבלאו הכי, זה לא חיוב להביא, אז שלא יביא. זה בחר רשעים, תועבה, כשמחו לא רוצה לקבל מתנות מאנשים רשעים. אבל קורבן חטאת, כיוון שכל אדם כשר שחטא, עליו להביא קורבן חטאת, אם כן גם זה לכאורה,
הייתי אומר שלא יצא חוטא נזכר.

ולא נאמר לו שהוא לא יביא, אלא אדרבה שגם הוא יביא את קורבן חטאת. לפיכך הוא צריך פסוק להשמיענו שהמומר אינו מביא קורבן חטאת. אם כן, יש כאן שתי הלכות שונות, ולכן צריכנו לכך שני פסוקים שונים ללמד אותנו את שני הדברים הללו. וכל אחד הכתיב בהמה גרעותה היא, והכתיב אדם ובהמה תושיע השם, ואמר רב יהודה אמר רב, אלו בני אדם שהן ערומים בדעת ומסיימים עצמן כבהמה. הטעם כתיב אדם ובהמה, הכא בהמה לחודה כתיב. שואלת הגמרא, למה למדנו מה שהפסוק אמר אדם כי יקריא מכם מן הבהמה? אז מן הבהמה לכאורה מילה מיותרת, לומד התנא שאפילו אנשים כאלו שהם לא מקיימים מצוות הם כמו בהמה, אבל פי כן ירשאים להביא קורבן. משמע שכאשר הפסוק ממשיל בני אדם לבהמה, זה דבר של גירותה, דבר של גנאי. מקשה הגמרא, והרי ראינו להפך, כתוב פסוק אדם ובהמה תושיע השם, צדקתך כהר ראל, משפטיך תהום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. למדנו למעלה מה שכתוב פסוק אדם כי יקריא מכם מן הבהמה, דרשו חכמים מן הבהמה אפילו אנשים כאלו שהם לא מקיימים מצוות, שהם כמו בהמה שלא מכירה את בוראה. אם כן, משמע שהפסוק ממשיל את האדם והמה, זה דבר שהוא מסמל דבר שהוא גרוע, אנשים שהם רדודים, אנשים שהם גרועים. מקשה הגמרא, וכי כך, הרי וכי לא מצלינו שהפסוק אומר בהמה והכוונה היא משל טוב, שהרי כתוב הפסוק צדקתך כהר אל, משפטיך עד יום רבה, אדם ובהמה תושיע השם. מה הפוש לפסוק הזה? אמר ביהודה מרב, אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, כלומר חכמים מאוד, זה כמו אדם הראשון, זה נקרא אדם. ומצד שני, מסיימים עצמן כבהמה, דהיינו שהם שפלים ברוחם, הם ענוותנים, כמו בהמה, לא מרגשים, לא מתנסים על הבריות. אז רואים מכאן שהמילה בהמה משמעות דברים לשבח. עונה הגמרא, התם כתיב אדם ובהמה, הכא בהמה לחודה כתיב, שם כתוב אדם ובהמה, משמע אותו אדם, מצד אחד אדם, מצד שני בהמה. אז הכוונה היא בהמה לשבח, שהוא משפיע עצמו, לא מרגיש שהוא משהו נזר הבריאה, הוא שפל וענב. אבל כאשר כתוב כאן מן הבהמה בלבד, למה פסוק ממשיל את האדם הזה לבהמה? הכוחך שמדובר לגנאי. והכתיב וזרעתי את בית ישראל זרע אדם וזרע בהמה, הטעם החלקרקרה, זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. עכשיו גמרא, ואם מוזכר אדם והמה יחד, זה תמיד לשבח? והרי אומר כשבחור שלעתיד לבוא, הוא יוותר לכל עם ישראל, וזרעתי בישראל, כלומר שייתן כל עם ישראל לפרוט ולרבות ולסגשג ולהצליח. על מי? זרע אדם וזרע בהמה, בין נשים שהם צדיקים כמו אדם ובין נשים שהם כמו בהמה. אז רואים מכאן, למרות שהוזכר כאן אדם והמה יחד, דרשו מה כוונה בהמה לגנאי. עונה הגמרא, שם זה לא נקרא יחד, כי הרי הפסוק זה חלק שתאמר זרע אדם וזרע בהמה. אבל כאן שכתוב אדם ובהמה, אדם אחד שמצד אחד הפסוק ממשיל אותו לאדם, מצד שני ממשיל אותו לבהמה, ודאי מדובר כאן בהמה בלשון שבח שהוא ענוותן. אמר רב חנן, אמר רבי יעקב ברבי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בכפרה, רבן גמליאל עובד דינו נמנוע שחיטת כותי ואסרוה. אמר רבי זרע לרבי יעקב הרבי, שמלו שמע רבי אלא בשאין ישראל עומד על גביו. אמר לי, דמי היי מרבנן, כדגמירי אינשי שמעת, בשאין ישראל עומד על גביו, לממרה בעים. אמר חנן, אמר ביעקב הרידי, אמר בישוע בן לוי, שהוא בכפרה. רבן גמליאל עובד דינו, ראשי מבאר, כמנה רבן גמליאל, שהוא היה בנו של רבי יהודה הנשיא מסדר המשנה. הוא, לאחר שמשנה אמרה, הכל שוחטין, והסברנו כמנה לרבות תקותי, לאחר מכן, בימי בנו הם נמנוע שחיטת כותי ואסרו אותה. שאל אותו רבי זירא את רבי יעקב הרידי, אולי רבי, כלומר כבודו, לא שמע אלא שכאשר אין ישראל עומד על גביו, ורק אז אסרו את שחיטת הכותי, מפני שאמרנו הם לא מקפידים על לפני עבר לא תן מכשול, ולא אכפת להם להמית בהמה ולהביא לאנשים לאכול. אבל אם זה ישראל רואה אותו שהוא שוחט, אולי מת, בזה לא אסרו מעולם. כעס עליו ואמר, אדם זה דומה כאילו לא למד סוגיה מעולם. אם ישראל עומד על, אם אין ישראל עומד על גביו, אז מה החידוש? מה היה צריך רבה גמליאל לאסור? בוודאי שהוא אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, אף פי כן הוא אסר את זה. קיבלה מיני או לא קיבלה מיני? האם באמת רבי זרע ששאל הוא קיבל והשתכנע מהדברים האלו שאכן רבן גמליאל אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, או שהוא לא השתכנע?
והוא באמת סבור

0: שרבן גמליאל אכן לא הוסיף עוד איסור בדבר הזה. תשמע, דאמר נחמה בר יצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי, ורבי יסי אכל משחיטת כותי, ותהי בה רבי זירה, לה שמיע להו, ואי אהבה שמיע להו אהבו מקבלה, או דילמה שמיע להו, ולא קיבלוה, הדר פשיט נפשה, מסתבר לשמיע להו, ולא קיבלוה. דיסקתך לשמיע להו, ויאבא שמיע להו, אבו מקבלי לה, איך אם סתיעה מילתה למיכל איסורה? השתה, באמתה שצדיקים נקש בוחו מביא את הקלה על ידם, צדיקים עצמן לא כל שכן. דיסקתך, לה קיבלה מיניה, לשני לה, כאן כשישראל עומד על גביו, כאן כשישראל עומד על גביו, אלא שמאמינה, קיבלה מיניה, שמאמינה. אומרת הגמרא, אפשר לשאות את זה עם מה שראינו שאמר רחמה ביצחק, אמר רבי יסי, אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי, וגם רבי יסי עצמו אכל משחיטת כותי, ועל כך היה מתבונן בדבר רבי זירה, ואמר האם הם לא שמעו את מה שאמרו שרבן לעבד דינו נינו השחיטת כותי ואסרוה, ואי לא היו שומעים היו מקבלים ולא היו אוכלים שחיטת כותי? או אולי הם שמעו את זה והם פשוט לא הסכימו ואמרו זה לא נכון, לא קיבלו שהיה בכך איסור, וחזר ופשט את הספק והכריע לעצמו ואמר מסתבר שהם שמעו את זה והם לא הסכימו עם הדבר הזה. למה? הם סברו שהם זה מותר. למה? שאילו באמת תאמר לי שהם לא שמעו ולכן הם אכלו, אילו היו שומעים אז הם באמת היו מקבלים זה לא אוכלים. אם כן, איך ייתכן שבעולם גלגל את הדבר שהם אכלו דבר איסור? הרי אפילו באמתה שצדיקים איך שבחו מביא את הקלה על ידם, צדיקים עצמם לא כל שכן, אלא על כוחך, הוא אומר בוודאי הם שמעו את זה ואף איך הם סברו שזה לא נכון, סברו שהדבר מותר. עד כאן דברי רבי זירה. אומרת הגמרא, והיא מעלה דעתך שהוא לא הסכים לדברי רבי יעקב בר עידי, והוא סובר שאכן באמת מעולם רבה גמליאל לא אסר. אז אם כן, למה לכאורה הוא לא היה פושט לעצמו ועונה כך? מה שהיש איסור זה שישראל לא עומד על גביו, ומה שמותר שישראל עומד על גביו. ואם כן, רבי יוחנן ורבי יסי הם מסכימים עם האיסור, אבל כיוון שהם ראו את שחיטת הכותי, אז אם כן מלא לכן זה היה מותר. למה צריך לומר שהם לא ידעו או כן ידעו? לא, הם ידעו שיש איסור, אבל לפי דעתו מה איסורו אך ורק כאשר ישראל לא עומד על גביו, ויות שאולי הם ראו את השחיטה ולכן מלא היה מותר הם לאכול. מה בכלל הספק שלו? אלא הכוחך שהוא השתכנע שאכן רבה גמליאל אסר אפילו כאשר ישראל עומד על גביו, ולכן הוא הסתפק האם הם הסכימו עם האיסור הזה או שהם לא הסכימו עם האיסור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.

0: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. כוננות צי במזרח התיכון. על רקע הסלמה במפרץ הפרסי, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי איראן תימחק מעל פני האדמה כלשונו, אם זאת תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט באזור. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו טען טראמפ כי איראן ירתה גם לעבר מדינות שאינן צד ישיר לאימות, ובהן ספינת מטען דרום קוריאנית. הוא קרא לסיאול לשקול להצטרף למבצע האמריקני המכונה פרויקט חופש להבטחת השיט במצר. טראמפ נמנע מלהאשים את איראן בירי טילים אל עבר איחוד האמירויות. בצהל מדגישים כי אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. ולאחר הירי של איראן אל עבר איחוד האמירויות, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר הלילה, האירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. הוא הוסיף, בזמן שהשיחות מתקדמות בסיוע מאמצי התיווך של פקיסטן, על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר מחדש לבוץ תובעני בידי גורמים המבקשים להכשיל את המהלך. כך גם איחוד האמירויות. פרויקט החירות הוא למעשה פרויקט המבוי הסתום. כך אבאס ערקצ'י. ארצות הברית ומדינות המפרץ מגבשות הצעת החלטה במועצת הביטחון של האום נגד איראן בעקבות חסימת מצר הורמוז והפגיעה בחופש השייט באזור. לפי שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ, המגעים על ההצעה התקיימו השבוע. הערכת המודיעין האמריקני קובעת כי לוח הזמנים הנדרש לאיראן לפיתוח נשק גרעיני לא השתנה מאז הקיץ האחרון. אז הוא ערך כי תקיפה אמריקנית ישראלית דחתה את היכולת עד כשנה. כך דווח ברויטרס לפי שלושה מקורות המאורים בנושא. ועוד בחדשות, הדיון בעדות נתניהו יחל היום ב-1:30 בצהריים. כך קבעו השופטים בעקבות בקשת ראש הממשלה לדחיית הדיון עקב ההתפתחויות הביטחוניות ולמול התנגדות הפרקליטות. זאת לאחר שעיינו במסמך החסוי שהוצג להם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: היום מעונן חיכית עד מעונן, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל בצפון ובמרכז.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב, 5 במאי 2026, י"ח באייר תשפ"ו, היום י"ח באייר, היום ל"ג בעומר, 33 ימים לספירת העומר. יש הנוהגים לעלות ביום הזה לקבר רבי שמעון בר יוחאי, שנמצא לפי המסורת במירון השנה. ההנחיות של הביטחון לא מאפשרות זאת. בעוד זאת היו כמה אלפים שכן הצליחו להגיע להר. הסיפור הזה של העלייה להר לצד האיומים הממשיים וההנחיות, גם המשטרה, פיקוד העורף, הנחיות ראש הממשלה, כולם, כולם, כולם, ונשמרתם לנפשותם.

לכם. צוות הבוקר שלנו, איציק יעקובו והעורך, אורנה שטיפקר על הכל, ענבל בן עמי, ויגאל ברמן על המוזיקה והדיגיטל. אמרנו לג בעומר, אז הנה דוד דאור ופטריק סבג, בר יוחאי, לכבוד לג בעומר.

0: כותרות הבוקר.
1: הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, הסלמה במפרץ, מתקפת טילים על איחוד האמירויות ואומן. איראן משחקת באש, זו הכותרת הראשית בידיעות אחרונות. רגע אחרי הכרזת טראמפ על פריצת המצור במצרי הורמוז, הרפובליקה האסלאמית שיגרה טילים בליסטיים, טילי שיעות וכתבמים לעבר בעלות בריתה של ארצות הברית באזור. הנשיא מאיים, אם איראן תתקוף כלי שיט אמריקאים, היא תימחק מעל פני האדמה. בישראל עוקבים בדריכות, אבל בינתיים אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. יש תמונה מדהימה של מסוק של מפקד פיקוד המרכז האמריקאי מעל מצרי הורמוז אתמול, לרוחבו של כל עמודו הראשון של ידיעות אחרונות, שגם מבטיח במוסף הכלכלי בממון, תחת הכותרת משלמים ביוקר, על זה שהכלכלה האיראנית על סף קריסה. עוד כותרת עם תמונה של הרבה מאוד חרדים במירון, הילולה בלי הגבלה, למרות ניסיונות המשטרה לאכוף את ההנחיות של פיקוד העורף, אלפי חוגגים.

השתתפו אמש בהדלקה המסורתית במירון. נווד רומי, על משחק הזהויות הפוליטי, כותבת מדריך לבחירות, איך לזהות ימנים. בידיעות אחרונות, בבחירות הקרובות כולם רוצים את הקול הימני, אבל צריך ימין אמיתי כדי לזהות אחד כזה, וההתעקשות של בנט או המיתוק של מרידור לא מספיקים. איש ימין אמיתי לא התלונן רק על הסחבת, הוא התלונן על המהות, על זה שמערכות המשפט ואכיפת החוק נוטלות ממנו את קולו וזכויותיו. איש ימין אמיתי יראה ברדיפה של דוד זיני, רומן גופמן, רועי כחלון וקובי יעקובי, רדיפה שלו עצמו. רק אנשי ימין מזהים סזון כשהם רואים אותו. אבי קלו כותב על המסע ומתן המדשדש עם איראן, ולסים האייתולות, בעוד טראמפ נע באופן מגושם במחול השדים של טהרן. האייתולה מפזז בקלות ומפזר מוקשים. שוב, היעדרה של אסטרטגיה של היום שאחרי מציבה את ישראל בעמדת נחיתות, כותב אבי קלו, על הנכונות להקפיא העשרה ל-15 שנים, מהווה נקודת אחיזה חיובית להמשך המסע ומתון, אבל לא בטוח שטראמפ יודע לאחוז בחבל משני קצותיו. אני אומר, אבי קלו, ששום דבר לא מדשדש, ושום דבר עם הנאצים החדשים בדמות הגלימות של האייתולות, אתה לא משחק לא ולס ולא, אתה משחק יותר שחמט. אתה צריך לקחת בחשבון שני דברים במשך למעלה מחמישה עשורים. משטר האייתולות יפעיל פה משטר של טרור באמצעות הפרוקסים שלו, גם החמאס וגם החיזבאללה, ידו הייתה מעורבת במעשה טרור בכל העולם. אי אפשר, אחרי שאפשרת במשך יותר מ-50 שנה למדינת הטרור הגדולה בתבל להתעצם, לבנות יכולת גרעינית שמאיימת עליך, כן, על מדינת ישראל היה איום קיומי. הם גם לא מסתירים את זה, הם קמו בבוקר, שותים את הקוסטה שלהם, וחמינאי שלהם שנמצא עכשיו בגיהנום, הם אומרים, אנחנו רוצים להשמיד את מדינת ישראל. מה לא ברור? מה לא ברור, אבי קלו וכל אלה שמצקצקים בלשונם ומקשקשים בזנב וכל הזמן מדברים על זה שצריך נקודת אחיזה והיום שאחרי. תפסיקו כבר עם היום שאחרי. אולי נתמודד גם עם היום שהיה, עם מה שעשו לנו בשבעה באוקטובר. אולי נתמודד גם עם היום שקורה היום, עם ההווה, ונתמודד עם המציאות הקשה שבה אנחנו עומדים, אנחנו, חיילינו, האמיצים, עומדים באומץ רב בגבולות שלנו, גם בצפון וגם בדרום, גם ביהודה ושומרון, בכל מקום שבו מתרחש איום עלינו. אנחנו במלחמה ובמאבק על הבית. אנחנו ציינו את יום העצמאות שלנו, לא חוגגים בטקס מרשים ככל שיהיה. עצמאות זה מלחמה יומיומית, שעה שעה, על מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים מפה. אז אני מאוד מקווה ומתפלל שאלוהים ייתן המון סבלנות והמון נחישות לנשיא האמריקאי כדי לעמוד מול השטן הנאצי עם הגלימה, כדי שנכון, הם עוטפים את זה עם אידיאולוגיה דתית, הנאצים עטפו את זה באידיאולוגיה רעיונית, אלה עוטפים באידיאולוגיה דתית. מה זה חשוב לי באיזה אידיאולוגיה הם עוטפים את זה כשהם רוצים להשמיד אותנו ולשחוט אותנו, והם עשו את זה בשבעה באוקטובר. אכפת לי אם זה משיקולים של דת, או אכפת לי אם זה משיקולים רעיוניים של הארי. מה זה מעניין אותי? רוצים להשמיד אותנו? מקווה מאוד שנתעורר ולא... והתפיסה של מי שיהיה בפיקוד, בצבא ובמנהיגות שלנו, יבינו דבר אחד. אין יותר כוונות, לא מסתכלים על הכוונות דרך המשקפת, כי אנחנו הרבה מאוד פעמים עיוורים, ראינו את זה, גם ביום כיפור וגם בשבעה באוקטובר, וגם לאורך כל השנים, ששוחטים אותנו, מתפוצצים פה אוטובוסים, אנחנו כל הזמן אומרים, טוב, האוטובוס מתפוצץ, אנחנו מלווים את הילדים שלנו, כמו שמלווים בעקדת יצחק, ואחר כך ממשיכים הלאה. לא, לא ממשיכים יותר הלאה. לא מתייחסים יותר... די כבר עם הסיפור של הכוונות. הדרך לגיהנום, אמר מי שאמר, רצופה בהמון כוונות טובות. אנחנו רק על יכולות. וחזרתי על...

לעיקרון של קבלן פינוי אשפה ועל הגנן. קבלן פינוי אשפה מפנה זבל מהבניינים ומהבתים כל יום, חוץ משבת וחוץ מכיפור. אין דבר כזה שהוא לא, אם הוא לא מפנה את הזבל במוצא שבת, אז זה. ואם לא מכסחים את הדשא כל פעם שהוא עולה, אז יש לנו אסבים שוטים וצמחייה סבוכה שיש שם נחשים. אין דבר כזה. צריכים, אמרתי, במתכל שלנו להעסיק שני, באיפכא מסתברא, שזה יהיה חייב לקום, צוותי האיפכא מסתברא, שיהיו הגורמים שכל הזמן יגידו לרמטכ"ל ולצבא שלנו, טלאי צהוב, טלאי צהוב, 7 באוקטובר, תכף נדבר על טישלר, מפקד חיל האוויר שנכנס, אין דבר כזה, אף אחד מהאנשים שלנו והמפקדים שלנו לא יכול להתבשם מההצלחות באיראן ובימים שאחרי ה-7 באוקטובר, תמיד תמיד תמיד, אצל מפקדים, וזה צריך להיות בפנקס הקטן ובחדרי החדרים ובחדרי המבצעים, תמונות של זוועות השבעה באוקטובר. זוכרים? פועלים. לא אנחנו, אמרתי זה כבר הרבה מאוד פעמים, חבר'ה, זה לא אנחנו. זה לילדים ולנכדים ולצאצאים. מים בוערים, פצועים במתקפות האיראניות על האמירויות ועל אומן, כטב"ם מתפוצץ על מתקן נפט, המתח במפרץ מגיע לנקודת רתיחה. בתגובה להכרזת ארצות הברית על מבצע לפריצת מצרי הורמוז, איראן תקפה ספינות צבאיות ומסחריות וירתה לעבר שכנותיה. טראמפ איים, אם הם ימשיכו, איראן תימחק. רמטכ"ל צבא איראן אומר, כל כוח אמריקאי שיגיע ייתקל בטילים ורחפני קרב. ואצלנו הקבינט המורחב יתכנס מחר לדון בהשלכות האפשרויות, בהן חזרה ללחימה. וגורם ישראלי אומר, עכשיו זה תלוי באיראנים. אם הם השתוללו, ארצות הברית ואולי גם ישראל יצטרכו לחדש את האש. כותב זה בידיעות אחרונות, ליאור בן ארי ואיתמר רייכנר, על מים בוערים. ורון בן ישי מוסיף, זאת רק ההתחלה. בטהרן מבינים שאם הם יפסידו במערכה והמצור הכלכלי שאוכף טראמפ יימשך, אז השרידות של המשטר נמצאת בסכנה ממשית. צחי הנגבי, שהיה גם שר וגם יו"ר המל"ל, יוזמה ולא גחמה. הביקורת על דרך התנהלותו של טראמפ היא לא לגמרי מופרכת, אבל המבחן האמיתי הוא אחר. האם ארצות הברית בהנהגתו מחלישה את איראן ומסייעת לישראל לחזק את עוצמתה המדינית והכלכלית? התשובה בתום 15 חודשים לכהונתו היא ללא ספק חיובית. טוב. יש גם במקביל בחזית הצפונית מחבש לחצים אמריקאי על לבנון, בארמון הנשיאות הלבנוני עדיין מסרבים לפגישה עם ראש הממשלה בבית הלבן. גם הנשיא הלבנוני אמר שאנחנו ניפגש רק כשהאש תעצר ושתהיה נסיגה לפחות חלקית. שגריר ארצות הברית במסיבת עיתונאים בלבנון אומר, אתם חושבים שנתניהו הוא שד? אין לכם מה להפסיד. אבל נשיא לבנון, ג'וזף רוואן, ממשיך לסרב לפגישה עם ראש הממשלה נתניהו, לפי גורמים בארמון הנשיאות הלבנוני, כל מפגש בין רוואן לבין נתניהו, גם אם הוא יתקיים בחסות נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אינו בא בחשבון. טוב. זה בעניין הזה, לפי שעה נקבעו גם ה-11 וגם ה-15 במאי מועדים אפשריים לפגישה בבית הלבן. בישראל אגב, התייחסו לסירוב העיקש של נשיא לבנון להגיע לפגישה, והיה מי שאמר, אנחנו ערים לסכנה הנשקפת לחייו של נשיא לבנון, ולא סתם המשפט הזה נאמר, אין אצלהם משחקים, ראינו את זה גם על הנשיא המצרי, סעדת, אין אצלם, כדור בראש, מי שמדבר על שלום או איזה. טוב, בו בחירות באוויר, ליברמן וגולן הציגו מועמדים חדשים ברשימה, יובל קרני, יאיר גראוס, בידיעות אחרונות על המגויסים החדשים, שרון שרעבי, האח של החטופים, יוסי שרעבי, זיכרונו לברכה, ואלי, ייבדל לחיים ארוכים, מהקולות הבולטים במטה החטופים, הודיע אתמול שהוא מצטרף לישראל ביתנו, אותה הוא כינה הליכוד של פעם, ומורן זר קצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, ומצעד השפחות, היא תתמודד בפריימריז של הדמוקרטים. בישראל 2026, השוויון כבר לא מובן מאליו, הסביר יושב ראש גולן. טוב,
הקימו גם

0: בצפון, במרר שבגליל, ברית אחים כזו, מפלגה דרוזית ראשונה, זה 30 שנה, אנחנו לא נסתפק עוד בפירורים. אז זה בעניין הזה. עוד משפט אחד קצר, אני חושב שאנחנו יוצאים לפרסומות, היועמ"שית מסכימה לדון בהסדר הטיעון לנתניהו, בהרב מיארה ופרקליט המדינה איסמן השיבו להצעת הנשיא, כי הם יהיו נכונים לשיח ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים, ובלי לפגוע בהתקדמות של המשפט. זהו. ואם זה מעניין מישהו, אז יונתן אוריך יוכל להיכנס למשרד ראש הממשלה, השבק שינה כיוון. טוב. נמשיך אחר כך עם כותרות תובנות, פרסומות וחוזרים.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
2: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
3: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתא וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רם קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
13: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
14: ככה מתחילים את היום. תהיו איתי רגע לגבי מתווה הפיצויים לעסקים על שאגת הארי שאושר בכנסת. גד ליאור מביא את הסיפור של המתווה בידיעות אחרונות בכלכלי. 66 ימים אחרי שפרצה מלחמת שאגת הארי מול איראן, החיזבאללה אישרה אתמול מליאת הכנסת את מתווה הפיצויים לעסקים שסוכם בשבוע שעבר בוועדת הכספים. עזבו את הוויכוחים ואת הזה, בסוף זה, לפי החוק שאושר בכנסת, יהיו זכאים לתשלום פיצוי רק עסקים שהגישו בגין העובדים תביעה לביטוח הלאומי עד ה-28 באפריל. המתווה שאושר מסייע באופן מלא רק לעסקים שנפגעו בצפון. יש פיצוי לעסקים בצפון, פיצוי של 100%. וכל באוצר הבטיחו שכל העסקים בארץ יתחילו לקבל מקדמות כבר השבוע, וזה בהתאם לנזקים שנגרמו להם על פי נוסחה של הפגיעה שהייתה בחרבות ברזל ובעם כלבי. בקיצור, הם יוכלו לקבל מקדמות של עד 80% מהנזק שנגרם להם, ושזה יפה. עכשיו הנה עיקרי המתווה. קיצור תקופת ההיעדרות המזכה לחל"ת מ-10 ל-5 ימים ראשונים. אתם זוכרים, אמרו בהתחלה רק מי שיוצא ל-10 ימים, קיצרו את זה. חל"ת, 5 ימים, מעבירים כספים למעסיקים. שנת הבסיס לנזקי ענף המלונאות תהיה בהשוואה לשנת 23, ולא לשנים של מלחמות חרבות ברזל, שבהם התיירות נפגעה קשה. זה גם יפה וזה חשוב. אנשים של המילואימניקים יפוצו, לפי נוסחה מיוחדת שתגובש, בגנים הפרטיים תהיה אפשרות להחזר כספים ישירות להורים. עכשיו רוצה להגיד מילה אחת לגבי החזר כספים של ישירות להורים. אני אומר לכם, גם מידיעה אישית, זוגות צעירים משלמים והעבירו כבר את הכספים, והחבר'ה, הגנים הפרטיים, יש אפשר להגיד גם שאפשר להתחשב גם בהם, הם לא זה, מפקידים את הכסף והכל רץ. אז צריך לפצות את הזוגות הצעירים האלה ולאפשר להם לקבל את הכסף, ואם זה יחזיר ישירות זה יהיה מצוין וזה ככה הולך להיות. המדינה תבצע העברת כספים גם בגין הרכיב של הארנונה על העסקים ישירות ממס רכוש. עוסק פטור במחזור של שנתי של 120 אלף שקל או עד 300 אלף שקל, כל הפיצויים שהם יקבלו יוצמדו גם לעליית המדד. יפה. עכשיו, המתווה כולו יאושר למתכונת של בלחיצת כפתור. מה זה אומר? זה יהיה לחמש שנים, ולא עלינו, כל פעם שיהיה איזה מצב חירום ומלחמה, לא צריך עוד פעם ועדת כספים ודיונים וזה וויכוחים, כלום. לוחצים על כפתור, מיישמים את המתווה פיצויים לעסקים. טוב שכך, בוא נראה שזה גם מתבצע, אבל כבר עכשיו יעבירו מקדמות, וכמובן שנעקוב אחרי זה. זה גד ליאור בידיעות אחרונות, תודה גד. נביא את זה אומר בידיעות אחרונות על האימור של ארומה, זה מעניין, ככה סניפי קיוסק וללא מטבח. אחרי פיילוט מוצלח, ארומה מקימה תת רשת חדשה בשם ארומה קיוסק, ימחרו שם המאפים, מרקים, השקעות, בעיקר בפורמט של טקווי לקחת, אבל תקריכים המפורסמים לא תמצאו שם. היתרונות, עלות הקמה נמוכה, עובד או שניים לטיפול, והם תכננים מהקיוסקים, ארבעה סניפים של ארומה, של ארומה קיוסק ראשונים, נמצאים בדיזינגוף סנטר, בבית החולים תל השומר, ושניים בבר שבע אצלנו, באוניברסיטה ובקריית הממשלה. הפיילוט, הניסוי הזה, מה שנקרא, עבד יפה, והולכים עליו זה. טוב, אוקיי. דריכות בישראל לאחר חידוש הירי במפרץ הפרסי.

המצב יכול להתלקח תוך שעות. כותרת ראשית של ישראל היום, מדברים באש. ההסלמה במפרץ מאיימת להביא לחידוש מלא של המלחמה. ארצות הברית אומרת, אנחנו פרצנו את המצור על מיצר הורמוז והשמדנו כל גורם איראני שניסה לפגוע בכלי שיט שחצו. טהרן בתגובה, שגרה טילים לאיחוד האמירויות. טראמפ אומר, אם איראן תמשיך, אז היא תימחק מעל פני האדמה אם היא תתקוף אוניות אמריקאיות. טוב, ההסלמה לא מרשימה את הפרקליטות, היא התנגדה לביטול של עדות נתניהו היום, דני זקן, בעמודו הראשון, בישראל היום. הכותרת הראשונה, בעמודים הפותחים, תופי המלחמה במפרץ, טראמפ, איראן תימחק מעל האדמה. מפקד סנטקום, האדמירל ברד קופר, אומר, אני עברתי במצרי הורמוז כנראה 100 פעמים במהלך הקריירה שלי, בדרך כלל רואים בין 20 ל-40 סירות בפעימה שיוצאת. היום ראינו 6 וחיסלנו אותן במהירות, אומר מפקד פיקוד המרכז, תמונות מרשימות של לוחמים בחיל הים האמריקאי. כן. אז היום הראשון במבצע לפתיחה של מצרי הורמוז הסתיים בשיגור טילים לאמירויות ובהטבעה של סירות איראניות. בארצות הברית שוקלים תקיפות ממוקדות על מטרות צבאיות ועל מפעלי אנרגיה מבלי להיגרר ללחימה עצימה. ואצלנו בחיל האוויר העלו את רמת הכוננות לגבוהה ביותר. טוב, דיברנו רגע על חיל האוויר, אז בוא נגיד כמה מילים על על העידן החדש בחיל האוויר. יש אלוף עומר טישלר, יחליף היום את האלוף תומר בר כמפקד חיל האוויר. לילך שובל, הכתבת הצבאית של ישראל היום, מביאה פרופיל של מפקד חיל האוויר החדש הנכנס, תומר בר, שמסכם קדנציה סוערת מהסערה בשבעה באוקטובר. מי שערך את הכותרת בישראל היום, אז הנה הערה. בר מסכם קדנציה סוערת, פסיק, מהסערה בשבעה באוקטובר ועד המבצעים המוצלחים באיראן. קודם כל לא חוזרים על שתי מילים, סוערת וסערה, באותו משפט. צריך מילים נרדפות, אבל היותר חשוב, והמהות, בוא נדבר על המהות. לא הייתה סערה בשבעה באוקטובר. אם אנחנו נגיד בחיל האוויר ובטייסות שהייתה סערה, אז יחשבו שזה עניין של מזג האוויר, אבל לא. לא סערה. היה מחדל, היה כישלון, היה עיוורון של חיל האוויר. חיל האוויר לא היה בשבעה באוקטובר במושגים של חיל האוויר שהיה צריך להיות. בכל הטייסות ובחיל האוויר עצמו, צריכה להיות אמירה מאוד ברורה. אני גם אגיד על זה בנפרד, איזשהו בוקר טוב אישי, ונשלח גם לטישלר, עומר טישלר. חבר'ה, לא שום שערה ושום כלום. היה כישלון, כישלון, כישלון. היה מחדל, מחדל, מחדל, היה עיוורון, עיוורון. לא היה חיל האוויר. צריך לעשות ריכוז של כל הקריאות לעזרה של חיל האוויר, בעיקר לבקשות בקור רוח, תחת אש של לוחמי הימם בצומת שער הנגב, ששם טבחו באזרחים כמו בברווזים, רצחו אותם אחד אחרי השני. למחבלים עוד היה להם זמן לפנות את המכוניות וליצור תחושה כאילו שלא קורה כלום, והם המשיכו לרצוח ולרצוח ולרצוח. והקריאות של לעזרה שצריך כוחות אוויריים גם בנובה, גם בקיבוצים וגם בצומת שער הנגב, אלה צריכים להיות כל בקורסי טייס. חוץ מזה שהם צריכים לבוא גם לכפר עזה, לבוא לראות את שכונת דור צעיר שעדיין עומדת, ואני מקווה גם שהיא תעמוד לעד, ובתי העדות הללו לא יהרסו, כי זה מה שבקיבוץ רוצים לעשות, להרוס את, למחוק את סיפור השבעה באוקטובר במובן הזה של מחיקת בתי העדות של דור צעיר, ולהעתיק אולי בית אחד או שניים מעבר לגדר, רחוק מהקיבוץ. אז זה משהו שאסור שיקרה. בחיל האוויר אין שערה של השבעה באוקטובר. טוב, זאת ככה אמירה. וכמובן שטישלר נכנס לתפקיד בתקופה נפיצה, שהחזית מול איראן יכולה להתרחש ולהתחדש בכל רגע.

האתגרים שלו זה ההתפתחויות בזירה האיראנית, התמודדות עם ירידת מתח מבצעי ובניין הכוח לעשור הבא ומשבר כוח האדם. ואני הייתי מדבר על עוד איזה אתגר של מפקד החיל החדש. אם אני מתייחס לעבר אז הם לא יעשו את זה, אם מתייחס לעתיד אז הלוואי ויעשו. בסוף בסוף בסוף צריך לפתוח את החיל. יוסי יהושע, הכתב הצבאי של ידיעות אחרונות, עובד על זה כבר הרבה מאוד זמן, לזכותו יאמר, צריך לפתוח את החיל, גם לכניסה וגם לחבר'ה מהפריפריה, והם לא צריכים להיות היוצאים מהכלל שמעידים על הכלל. זו דרך, אין פה, זה תהליך, זה לא, אין פה לחיצה על כפתור והכל, פשוט עבודה. עוד מהתיכוניים, חיזוק, והלוואי והם יבינו שזה מה שהם צריכים לעשות. אני מזכיר שהאלוף טישלר נכנס לתפקיד גם בתקופה המבצעית המתוחה, אבל גם הסיפור הזה של ההתעקשות של שר הביטחון שלנו, ישראל כץ, הוא מנע את המינוי של טישלר שבועות ארוכים. למה? הוא רצה לבחון את המעורבות של טישלר במחדלים של 7 באוקטובר, וזה בסדר גמור, אין יותר חותמת גומי, במיוחד אחרי השנתיים וחצי של השבעה באוקטובר. אז זהו, אז קודם כל בהצלחה רבה למפקד החיל הנכנס. ונגיד גם עוד איזה משפט אחד לתומר בר, אני הייתי מהקולות המאוד ביקורתיים, מפקד חיל האוויר, דרשתי את פיתורה ואת סיום כהונתו, ודרשתי, אז מה אם דרשתי? אני כולה אב שקול, אבל הבנתי מאוד שהסיפור של תומר בר, בגלל הידע ובגלל הניסיון, ובגלל האיום האיראני שאז זה עדיין לא היה, כאילו, מזכיר, עם תל אביב והמבצעים האחרונים, הם לא נולדו יש מאין, זה עבודה, בשקט, בתחת מודיעין, אז מה שתומר בר צריך לעשות זה פשוט להצדיע, להיפרד, גם הסיפור הזה של המטס, שהמטוסים חוזרים וגורמים לבעלה, וטוב עשה דובר צהל, שאמר, חבר'ה תירגעו, המטוסים שאתם שומעים באוויר זה רק במסגרת מטס הצדעה בטקס סיום והחילופי תפקיד היום. והדבר הראשון שמפקד חיל האוויר צריך לעשות אחרי שהוא פורש ופושט את המדים, תומר בר, בוא לכפר עזה, בוא לדור צעיר, נעשה לך שם סיבוב, הטייסים שלך היו, הקצינים שלך היו, הרבה מאוד חיל האוויר היו, ליוויתי אותם באופן אישי, תבוא גם אתה. תבוא גם אתה בלי מדים ותסתכל בעיניים מקרוב, לא דרך הכוונת ולא דרך המשקפת ולא דרך מה שנקרא אתה הטייס, תסתכל בעיניים, בעיניים של הילדים של כולנו שנרצחו ונטבחו, וזהו, וצריך פשוט להבין שאנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו עוד 7 באוקטובר, ואין לנו חיל אוויר אחר ואין לנו צבא אחר, לכן צריך לשמור על הילדים של כולם. טוב, היום י"ח באייר, היום ל"ג בעומר, 33 ימים לספירת העומר, יש מי שנוהג לעלות ביום הזה לקבר רבי שמעון בר יוחאי, שנמצא לפי המסורת במירון. השנה, למרות ההנחיות של הביטחון שלא אפשרו זאת, אלפים הגיעו. ההנחיה הייתה מתוך שיקולים ונשמרתם לנפשותיכם, לא היה משהו אחר. אז אתמול ראיתי, הייתי באופקים קצת ובנתיבות, והיה ממש נחמד לראות את כל המדורות, את הילדים מציינים, חוגגים. אז הנה, מחרוזת, ל"ג בעומר, חג שמח.

0: שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: ככה מתחילים את היום, בר יוחאי, לג בעומר, שיהיה חג שמח. תראו, אתמול הייתי בנתיבות, הייתה ועידת גלובס לעסקים, עיתון גלובס, בשיתוף עם שטראוס, מקלומי, רדיו דרום, תקשיבו, פשוט הסתובבתי כמה פעמים בנתיבות, אבל זה לא דומה כשאתה ככה מקבל איזושהי סקירה, העיר בצמיחה ובפיתוח מטורף, נבנים שם אלפי יחידות דיור, שכונות חדשות, פארקים. ידעתם שבנתיבות יש אגם? אגם, אגם, אגם, אגם עם סירות קטנות, ופשוט לא יאמן מה שעושה שם יחיאל זוהר. למה אני מספר את זה? כי גם, לא, גם קורה פה משהו. גם בנתיבות וגם באופקים של איציק דנינו, וגם אתם מתרחקים קצת, דימונה, ירוחם, הסיפור הזה של הפריפריה, שצומחים שם מנהיגים שקודם כל הם הפסיקו להתנצל, הפסיקו להתבחין, דור כזה של מנהיגים מקומיים שקמים בבוקר ופעם ייפשו ביצות, הם עושים פה חזון אמיתי של חיזוק הפריפריה ושל הקידום שלה, ודואגים בצורה מדהימה לסיפור הזה של קודם כל רכבות, טק טק, נוסעים, מגיעים, חוזרים, אלפים יוצאים, חוזרים, יש תעשייה, יש מרכזים מסחרים גדולים, יש הייטק, יש פשוט לא יאמן, וכל הכבוד, אני פשוט, גם יחיאל זוהר, גם איציק דנינו, בני ביטון, יפה, עובדים שם יפה החברה האלה, וצריך לחזק את זה, ויגיע הרגע, זאת אומרת, הוא כבר הגיע, אני לדעתי, כשאני עושה את הדרך מבאר שבע לאופקים,

רק שוטים סופרים את מספר המתגייסים, ואני לא אומר שזה לא פקטור, כותב קובי אריאלי, אבל הוא רק אחד ולא העיקרי. חכמים מנסים להבין תהליכים ולצפות פני עתיד. בסביבה של בני גילי, כותב קובי, החרדים המודרניים יותר ממחצית הם יוצאי צבא, משרתים במילואים. בסביבה של הילדים שלי קרוב ל-100% מהבנים מתגייסים במסגרת זו או אחרת. נכון שזה קורה בפלח המודרני, אבל הדבר יוצר נורמה, וזה הופך את האופציה הצבאי לנוכחת ברחוב החרדי, כמו שלא הייתה מעולם. אפשר זלזל עד מחר בדיבורים על תהליכים, אבל זה מה שזה, תהליך. הוא כבר לא תיאורטי, הוא מתרחש, אח מושך את אחיו, גיס משכנע את גיסו, שכן לוקח את שכנו, דברים שצריכים לקרות, קורים. זה מתחבר לדברים שאני אומר, הסיפור הזה של חטיבת החשמונאים, זה המודל. אתה יודע, אנחנו מדברים, גדוד יונתן, גדוד חרדי בלבנון. מי בכלל חשב על זה? אז כל מי שמצקצק ואומר, חרדים, חרדים, חבר'ה, שבמשך יותר מ-70 שנה עשיתם עוול ולא, וזה לא קרה. לא רציתם גם בכלל את החרדים בצבא. אז עכשיו מתרחש משהו שלא קרה. תאפשרו, אחרי השבעה באוקטובר בוודאי, תאפשרו לאחינו החרדים לעשות את זה. לעשות את זה ביישום שכל, לא באיומים, לא בלקחת אותם במריצות, ולא בסנקציות פליליות, ולא בהטלה של... לא ילך. לא ילך. מה שילך זה רק בדרך הטובה שמדברת על חוק הגיוס, עוד 4,000, ואחרי שנה, עוד שנתיים, עוד 3,000, ואחר כך עוד אלה ועוד... זה... ובשיח. בשיח. רק בשיח. טוב. רמי קמחי, בואו נסיים עם הסיפור של לג בעומר. רמי קמחי הוא פרופסור, קמחי הוא עורך של שני הגיליונות של כתב העת הכיוון מזרח, שמוקדשים לתרבות יהודית ספרדית. הוא כותב על טקס שריפת יהודה במרכאות שמתבצע בחג הפסחה, הוא לא מקוטלג כטקס לשריפת דמויות יהודיות דווקא, אלא כפי שהתבטאו גורמים בעיירה, כטקס לשריפת הרוע. אש אש מדורה, והם שורפים את היהודי הרע. אז בספרד, הוא נותן כדוגמה את ספרד שם, שהשריפה של הדמויות שם משמשת בידור למבוגרים עד היום. אז בכיכר המרכזית של עיירה קטנה באנדלוסיה שם, לכל מצלות ההמון, הוא עלתה דמות יהודי ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו למוקד. וראש המועצה שם אומרת, וואו, הצלם של היהודי בער נהדר. אתם מבינים, כאילו האינקוויזיציה שפעלה בספרד, היא כוונה אמנם נגד נוצרים, אבל רוב הקורבנות שלה היו מי שכינו אז בספרד נוצרים חדשים, כלומר היהודים המומרים. שחטו אותם כאילו רק על זה שהם מתייהדים, והעלו אותם על מוקד. אז אני אומר עוד פעם, אנחנו זוכרים את המשפט, שמי ששורף ספרים, בסוף שורף יהודים. ואנחנו חייבים, בוודאי אחרי השבעה באוקטובר, להיות כל הזמן על המשמר. ואנחנו נחגוג את לג בעומר ונציין את החיים, ושהאש הבערה הפנימית והחיצונית תמיד תהיה אצלנו. תודה לאיציק יעקב והעורך. אורן השטיפקר על הכל, ענבל בן עמי וברמן שלנו על המוזיקה והדיגיטל. תודה שהייתם איתנו, אנחנו כל בוקר מ-6 עד 7 עם כותרות, תובנות, מחשבות וגם מאזינים שלנו, ככה שאנחנו, תודה על כל המאזינים שהגיבו ונתנו. הנה נסיים עם משהו שמתאים ללג בעומר שוב, ונאחל חג שמח. תודה שהייתם איתנו, בשורות טובות.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי כימיה במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם

0: הקריירה.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
2: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118, שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים. אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.

0: מיד אחרי החדשות, התוכנית בוקר טוב דרום, בהגשת דוד יוסוב.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירביט.
4: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. כוננות צי במזרח התיכון. לאחר הירי של איראן לעבר איחוד האמירויות, שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י אמר הלילה כי אירועים במצר הורמוז מבהירים שאין פתרון צבאי למשבר פוליטי. ערקצ'י הוסיף, בזמן שהשיחות מתקדמות בסיוע מאמצי

0: התיווך של פקיסטן, על ארצות הברית להיזהר שלא להיגרר מחדש לבוץ תובעני בידי גורמים המבקשים להכשיל את המהלך, כך גם איחוד האמירויות. פרויקט החירות הוא למעשה פרויקט המבוי הסתום, כך עבאס ערגצ'י. הערכת המודיעין האמריקני באשר לפרק הזמן שידרש לאיראן לבנות נשק גרעיני נותרה ללא שינוי. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס מפי גורמים המעורים בנושא. לפי הערכה, התקיפות האמריקניות והישראליות דחו את לוח הזמנים לכ9 חודשים עד שנה. פעילות הצבא בלבנון נמשכת. בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום המדינה. כך נמסר מדובר צה"ל שציין כי אין נפגעים בקרב הכוחות. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר יכנס היום בכירים ממגזרים שונים לדיון בהתמודדות עם העלייה באנטישמיות בעקבות שורה של תקריות אנטישמיות בממלכה. במקביל, הממשלה העלתה את רמת איום הטרור במדינה לחמור והקצתה 25 מיליון לירות סטרלינג להגברת ההבטחה סביב הקהילה היהודית. סטארמר אמר כי מדובר במשבר שמחייב פעולה ממשית ולא רק הצהרות תמיכה. עוד בחדשות, גבר כבן 60 נפצע באורח קשה באירוע לימוד ברחוב שזר בטבריה. חופשים ופרמדיקים של מדה שהגיעו למקום פינו אותו למרכז הרפואי פוריה להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: בעומר שמח, מרדיו דרום 95.8 ו-97 FM, מרגישים בבית.

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: שבע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו. היום יום שלישי בשבוע, נקווה שפעמיים כי טוב, אולי אפילו יותר. היום י"ח באייר תשפ"ו, ל"ג בעומר היום, למי שלא שם לב, אז חג שמח לכולנו, במיוחד לילדים, שאגב נשארו בבית היום. עוד נושא שאולי שווה לדון עליו. אז היום 5 במאי 2026, בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר כאן ברדיו דרום. את המשדר עורכת יערה אבדו, תחקירים שלי דדון, הפקה איציק יעקובו, והטכנאי הוא אורן השטיבקר. וכאן בעמדת השידור אנוכי דוד יוסוב עמכם עד לשעה 8. אורח המשדר הבוקר הזה הוא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, ליכוד. בוקר טוב אדוני השר.
2: בוקר אור דוד.
1: נכון לבוקר הזה, 7 ו-5

0: שעה שאנחנו מדברים, הערכה שלך, האם אנחנו, או עד כמה אנחנו קרובים לחידוש הלוחמה מול האיראנים?
1: לאיראנים בסופו של דבר הלחץ הכלכלי נראה שהוא משמעותי לא פחות מהלחץ הצבאי. אנחנו רואים את הפעולות של איראן, מכיוון כל יום שעובר הכלכלה שלהם קורסת יותר ויותר. אגב, אותם בעיות כלכליות יכולות גם בהחלט להיות הניצנים של ההתקוממות העממית נגד אותו משטר רודני שתהיה בעתיד. ולכן אנחנו רואים גם את ארצות הברית, גם את ישראל, כמובן ערוכות לפעול ככל שידרש לכשתתקבל החלטה.
0: מה זה יידרש? הם כבר ירו. הם ירו לעבר האמירויות, הם ירו לעבר אומן, הם נמנעו במתכוון כרגע לפחות לראות לעבר ישראל. הם כבר ירו אתמול.
1: אני חושב שהם רוצים להגיע להסכמה של פתיחת מצרי הורמוז. אותו מצרי הורמוז שאיימו לסגור אותם, היום חונקות אותם. זה המצב. כל יום שעובר הם מפסידים מאות מיליוני דולרים. אנחנו יודעים על תקיעים מאוד משמעותיים בתוך ההנהגה, על קשיים בהשגת מוצרים בתוך המדינה. ולכן המהלך שהם עושים הוא נועד לבוא ולראות איך מבחינתם יוצאים אותו משבר, דווקא איך כן מגיעים לסיכות. בואו לא נשכח שהאסטרטגיה של האיראנים במסע ומתן הייתה תמיד למשוך זמן, לעונות, והם היו בטוחים שטראמפ...
0: אבל עד עכשיו הם מצליחים, הם אדוני אסטר.
1: עכשיו המצב בדיוק פועל כנגדם. הזמן פועל כנגדם. הם היו בטוחים שטראמפ ימהר לקדם מהלך לסגירת האירוע, והם רואים בטראמפ שיש לו זמן, שמקי העולם מוצאים לאט לאט פתרונות לנושא של הנפט.
0: איך מוצאים 120 דולר לחבית, אדוני? איך מוצאים?
1: אתה רואה שהעולם מוריד את המלאים, מדינות אחרות מגדילות את תפוקה. אתה רואה את שווקי ההון, שמאוד מאוד חשובים לטראמפ, הסתגלו למצב ואפילו עוזרים לרמות...
0: רגע, אבל לא ענית לי על השאלה הראשונה. עד כמה אנחנו פה בישראל קרובים לחידוש הירי?
1: אנחנו ערוכים... אנחנו דרוכים, ולאיראן יש אין הרבה אפשרויות. או לקבל את התרטיב האמריקאי להיכנע, או לקבל מעלומה עצמאית נוספת שתרסק אותה. והדבר החשוב זה להמשיך בסנקציות שארצות הברית
0: המפעילה. במקרה אדוני של איזושהי פעולה מוגבלת של ארצות הברית באזור המפרץ, האם ישראל תהיה מעורבת?
1: בסוף היום יש תאום מלא בין ישראל לבין ארצות הברית. אנחנו חושבים שבסוף היום נציבות לאורך זמן באזור תהיה לאחר נפילת אותו משטר, אבל אנחנו רואים שגם במסע ומתן טראמפ נחוש בכל הנושא של סוגיית האורניום המועשר שיצא מאיראן, להבטיח שאין שם העשרה, ואלה דברים שבהחלט חשובים. צריך לציין שגם יש השפעות, אני מסתכל גם בצד האנרגיה, יש השפעות על מדינת ישראל גם כתוצאה מסגרת מצרי הורמוז. אותו
0: לנו יש תוכנית לעקיפת מצרי הורמוז?
1: בדיוק, אותו מסדרון אנרגיה שאגב דיברו עליו עוד לפני המלחמה עם איראן, מסדרון שמי עודו מגיע לאירופה, עובר דרך ישראל, מסדרון שמביא את האנרגיה מהמקומות שבו מייצרים אותו לרוב מסעודיה.
0: מה זה יותר ארוך, לא?
1: זה יותר ארוך, זה נתיב נוסף שקרוב בשם האיימק, שזה מעודו לאירופה. וכאן עכשיו המהלך הזה דווקא התקדם, כלומר מצרי הורמוז עוד שנתיים שלוש יפכו להיות לפחות רלוונטיים. אנחנו גם הצגנו את התוכנית הזאת, אני את ראש הממשלה הציג אותה לטראמפ, ואני הצגתי אותה למזכיר האנרגיה האמריקאי עוד לפני מספר חודשים, עוד לפני המלחמה עם איראן, כאשר הם נועדו אגב לעקוף את מצרי בבל מנדב, ששם היה את הפעילות של החות'ים, זה עוקף גם את הורמוז, גם את החות'ים, וזה בכלל דבר שגם יתרום לאנרגיה וגם לכלכלה בישראל.
0: אני רוצה ברשותך לגעת איתך גם בנושא הלבנוני, כי הוא כרגע יותר משמעותי ויותר קרוב ומוחשי לנו. מי מנהל, אדוני, את מדינת ישראל? דונלד טראמפ או בנימין נתניהו?
1: אתה יודע, דוד, אומרים בישראל שאנחנו מקבלים תכתיבים מארצות הברית.
0: ברור. אומרים לי אנשי צבא, ידינו קשורות. גם לך, אני בטוח שגם אתה שמעת.
1: אז אני אשתדל ברשותך לתאר את התמונה כהווייתה, ואני בטוח, דוד, שאתה מכיר את הדיווחים שבארצות הברית אומרים לטראמפ, רגע, למה יצאת למלחמה הזאת? נגררת אחרי ישראל, נגררת אחרי נתניהו. והאמת הפשוטה היא שיש שותפות. שותפות של אינטרסים בין המדינות, בין ארצות הברית לבין ישראל.
0: כן, אבל אנחנו משלמים על זה בדם.
1: אני אומר לך שאנחנו עושים את מה שנכון עבור מדינת ישראל, עבור הביטחון של מדינת ישראל. התחלת ובצדק מהזירה העיקרית שזאת איראן, מכיוון שיש גם השפעה במה שקורה לאיראן, ללבנון, למקומות אחרים, בסוף הם חיזבאללה. יונק את צינור החמצן שלו מאיראן עצמה.
0: למה אנחנו לא תוקפים בבירות? בוא תגיד למאזינים, למה אנחנו לא תוקפים בבירות?
1: אז הנה אני אומר לך, רק מעבר לדיווחים שאני מקבל בקבינט, אני מקבל גם דיווחים מהבן שלי בתור קצין בגולני במילואים, שיצא ביום ראשון להפוגה של 4 ימים ועזוב יום חמישי ללבנון עצמה. אני רוצה לומר לך שאין ספק שאנחנו נחזור בלבנון ללחימה עצימה. אנחנו נכון לעכשיו, אני צריך...
0: אבל בינתיים תראה מה קורה עם תושבי הצפון, אדוני. ילדים בוכים, ילדים, אתה רואה את התמונות כמוני? זה הניצחון שהבטחתם לנו, זה מיטוט החיזבאללה.
1: שבהפסקת האש המדומה הזאת אף אחד מאיתנו לא נסוג אפילו מילימטר אחד. ומה המשמעותי? ששני איומים מרכזיים נותרו. אחד, זה איום חדירת המחבלים ליישובים סמוכי גדר בצפון, והדבר השני זה נטרול איום הנמתת. ואני אומר לך אפרופו, אם הייתי אומר לך דוד, לפני שנתיים שסינואר לא יהיה איתנו, ונסראללה יפוסל, ואסד יברח, וחמינאי ייעלם, ומנהיג איראן היום מוג'תבה מתחבר מפחד מארצות הברית ומישראל המתאימה, כל אלה יחוסלו, כל אלה לא יהיו, מעמדה של ישראל איתן חזק, ואני אומר לך, אנחנו מחויבים.
0: אבל תושבי הצפון לא חיים, אדוני. הכל נכון, כל מה שאמרת נכון. מה זה נותן אם הם לא חיים?
1: לכן אחד, אנחנו פועלים שמה באומץ, כן, אנחנו נחזור לפעילות עצימה, אנחנו פשוט מוכנים את העיתוי נכון מבחינתנו.
0: גם החמאס אגב, בעזה, אתה רואה את הדיווחים כמוני, מה קורה שם? איך הוא מתעצם, ואיך הם חוזרים לעצמם.
1: כן, אני רק רוצה להזכיר לך שאנחנו נמצאים ב-53% מתוך שטח הרצועה, בשונה מלבנון, ששם אנחנו לא ניקח את כל לבנון, ואז כן, אם היום יש לנו 53% שליטה משטח הרצועה, יהיה לנו שליטה של 100% משטח הרצועה. אתה רואה שחמאס אפילו לא פועל ולא מגיע.
0: מוטטנו את החמאס, אדוני. מוטטנו אותם.
1: אני רוצה להזכיר לך שגורמים באופוזיציה דהיום אמרו לנו 10 פעמים לאורך המלחמה. תיקנו, תעצרו את המלחמה, תחזרו לקווי השישה לאוקטובר. גם יצטרכו להחזיר את כל החטופים. אנחנו גם ב-53% משטח הרצועה, ואני יכול לומר לך שיש כאן מסה רב-זירתית. אנחנו מטפלים בכלב, שזה איראן, ולאחר מכן גם בזנב של הכלב, גם בחיזבאללה וגם בחמאס.
0: בואו נדבר מעט...
1: בחישות שלנו, אף אחד לא יכול להתבלבל ולראות את העוצמה וטפלות, ואין ספק, היום מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, זאת מדינת ישראל.
0: בוא נדבר מעט פוליטיקה, יש... אנחנו בשנת בחירות, ויש כמה בקשות או דרישות, או you name it, בעיקר של החרדים להקדים את הבחירות לחודש ספטמבר, מה עמדתך?
1: זה לא מהותי. ההבדל של לקיים את זה ב-27 לאוקטובר או ב-1 לספטמבר, זה לא דבר שהוא כזה מהותי. פער של פחות מחודשיים, הממשלה הזאת כבר... כמעט קילתה את ימיה, ולכן אני מניח שתהיה ישיבה, אבל בכל מקרה זה הדווח.

0: של הבחירות עצמם, בין הראשון לספטמבר ל-27.
1: היית בליכודיאד?
0: הייתי שם ל-4-5 שעות, כן.
1: כי זה היה במקום לדעתך?
0: בסוף היום הליכוד, בשונה מיאיר לפיד, ששם הוא קובע את כל הרשימה, או מאייזנקוט שקובע מכל הרשימה שלי, במקום ששם אין דמוקרטיה, אצלנו יש 165,000 בוחרים שהם קובעים.
1: לא, זה פריימריז, אני שואל אותך על האירוע הספציפי.
0: זה דמוקרטיה עצמה. אני הייתי שם לביקור קצר, מכובד, שאלות אידיאולוגיות, שהלכו והיו שם, ואני רוצה להגיד לך, נסעתי לסוף השבוע, לפגוש הבן שלי שחוזר מלבנון.
1: גם נבחרת למקום השני, נדמה לי, נכון?
0: כן.
1: מה זה אומר, אדוני? זה אומר שאחרי בנימין, אני מדגיש, אחרי בנימין נתניהו, תתמודד על ראשות הליכוד? עם מקום כזה גבוה, אתה יודע, אין מקום ליותר מדי סוסים.
0: דבי, זה בהחלט מחמם את הלב, זה בהחלט מחמיא. גם בבחירות הפריימריז שהיו לפני 3.5 שנים, גם נבחרתי במקום השני. השם היה עם הגבול, אבל עכשיו אני לא עושה, כי אני עכשיו...
1: לא, בכוונה שאמרתי אחרי עידן נתניהו, כי ברור שלמולו לא תתמודד.
0: אחרי עידן נתניהו, מבחינתי, כל דבר בהחלט נמצא...
1: אתה לא שולל.
0: שולל, אני חושב שבכל תפקיד שהייתי, הוכחתי את עצמי גם בתור שר החוץ, בתקופתי בתור שר הכלכלה, הם ירדו. תסתכל עכשיו
1: באנרגיה. אתה, בוא נזכיר, לא ליכוד במקור, אתה הגעת ממפלגתו של כחלון.
0: לא, אני יכול לומר לך שאני ליכוד במקור, וגם כחלון.
1: הגעת מכחלון, כן, גם כחלון, האמת שגם כחלון במקור, כן, נכון.
0: בוא, כחלון, ליכודניק, ו...
1: אגב, אתם בקשר טוב?
0: אני מאוד מעריך את האיש, כחלון, אני חושב שהיה שר אוצר מצוין, וטוב, אני מקווה שכחלון גם יחזור לשורות הליכוד.
1: בנט לפיד, הייחוד, ואולי, אולי, אולי גם אייזנקוט, שיש דיבורים על כך שהוא יצטרף, זה סוג של נוקאוט לכם. לפחות לפי הסקרים, כרגע.
0: אני יכול לומר לך שהדבר הזה בסוף היום הוא תורם לליכוד מכמה טעמים. קודם כל...
1: מה הוא עושה?
0: הוא תורם לליכוד מכמה טעמים.
1: תורם? הייחוד?
0: כן. קודם כל, תדע, הליכוד מעטיפים גם שמאבק בבחירות, מאבק דו-מפלגתי, ולא מאבק דו-גושי. זאת אומרת שלצד, למול המפלגה הגדולה בימין תהיה מפלגה גדולה בשמאל, הדבר הזה מדרבן יציאה
1: בנט
0: של...
1: בנט זה שמאל, ליברמן זה שמאל, אייזנקוט זה שמאל.
0: בנט זה שמאל.
1: זה לא עובר בציבור.
0: בנט, אני יכול להגיד לך משהו, בנט אגב, זה לא איש של מפלגה, בנט זה אופורטוניסט. אופורטוניסט שמוכן לעשות הכל על מנת להיות על תסתם השמשלה.
1: ליברמן זה שמאל בעיניך?
0: בנט עשה את הנזק הגדול ביותר בפוליטיקה הישראלית, שבמגלומניה שלו, עם 6 מנדטים, התעקש להיות ראש הממשלה. עובדה עכשיו שהוא הולך ללפיד, בנט, בשם לפיד, שלפיד הוא זה שאמר שמבחינתו אפשר להישען על הרשימה המשותפת להקמת ממשלה.
1: לפי הרשימה המשותפת גם ביבי הציע להם את זה, בוא...
0: לך אני יכול להגיד, אין מצב שבליכוד היה מוקם עם הרשימה המשותפת.
1: מה, הם לא נפגשו? לא היו מפגשים עם מנסור עבאס? לא היו מפגשים?
0: אני אומר לך, לא הייתה מוקמת איתם. הליכוד, הליכודי...
1: אז למה נפגשו? לשתות קפה?
0: אידיאולוגי. אני רק רוצה לומר לך, למה איימן עודה, אחד שהוא עוכר ישראל, עדיין נמצא בכנסת? כי היה חסר כמה אצבעות של יש עתיד היום בראשות בנט, שיצביעו בעד ההדחה שלו. אם אתה תעלה כאן קטעים וציטוטים של איימן עודה, הם נגד חיילי צה"ל, הם נגד המלחמה באיראן, איתם הם רוצים להקים ממשלה.
1: טוב.
0: אלה שאפילו לא ראויים להיות בכסף.
1: אתה לא מוטרד מהסקרים, לסיום, אדוני.
0: אומר יאיר גולן, הוא אמר, מה היה התפקיד של בנט עכשיו של ליברמן? לקחת קולות מהימין, להקים שמאל. אנחנו מדברים בבחירות הקרובות, על ממשלה שלנו שתתמור על ארץ ישראל, שתשמור על אופייה כמדינה יהודית ודמוקרטית, שתשים את חיילי צה"ל כתר על ראשנו, למול אותו בנט, לפיד, יאיר גולן, שרוצים להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת, שלא תשמור לא על הזאת של המדינה, שרוצה להפוך את המדינה לצד אזרחיה, אז אנחנו נלחמים.
1: החלה מערכת הבחירות, לסיכום אדוני, שאלה אחרונה, ואני יודע לך על תשובה של כן או לא, כי זמננו עבר, יהיו אזעקות במדינה השבוע?
0: אני אומר לך שאנחנו ערוכים, כבר הוכחנו שיש לנו צבא.
1: לא ערוכים, אנחנו יודעים שאנחנו ערוכים. יהיו אזעקות?
0: אנחנו יודעים להגיב,

0: ואני אומר לך, אנחנו כולנו מצדיעים לחיילי וחיילות צה"ל ולכוחות הביטחון, שבזכותה ובזכות המדיניות שעברנו, מדינת ישראל היא חזקה, והיא אני אומר לך, גם בתחום האנרגיה, למרות כל תרחישים ערוצי התבלה, עברתי את כל הפעילות הייתה, כשלא היה חסר לאזרחי ישראל, לא חשמל, לא מים, לא דלק, לא גז,
1: שימשך
0: גנרטור למרות כל ערוצי התבלה, ולכן אנחנו בהחלט רואים, תראה דבי גם את העוצמה של
1: אנחנו חייבים מילה, משפט אחרון בבקשה אדוני.
0: אז אני אומר, אנחנו נמשיך ואנחנו ערוכים עד שנשיג את המטרות שלנו בכל הגזרות.
1: חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, שר האנרגיה והתשתיות, שר החוץ לשעבר, איש הליכוד אלי כהן. תודה רבה על השיחה. יום שקט שיהיה, תודה.
0: יום שקט, תודה.
1: פרסומות מיד נשוב.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
13: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
14: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
15: בייביס בסטנדרט של אביס.
14: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס.
16: בום! במחירים של פעם, בלי כוכבים.

0: ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביס קול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
1: העתיד כבר כאן. צרו אותו. תואר הנדסאי קירור ומיזוג אוויר, כולל חשמלאי מוסמך, במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: חזרנו, תודה שנשארתם. עכשיו נאמר שלום ובוקר טוב לכתבנו אודי דוד בן דוד.
8: בוקר טוב דוד, לג שמח.
7: חג שמח, לג שמח. סיפור מוזר מגיע הלילה מהעיר אשדוד. שני נערים בלילה שנתקעו בגובה 10 מטרים חולצו.
8: כן, אני יכול להגיד לך דוד שגם השטויות שאנחנו היינו עושים בתור הנערים לא משתפים ממה שהם עשו. למעשה הם מטפסים עם חבלים של סנפלינג לגובה של 10 מטרים ושם הם נתקעים. למעשה בסמוך לשעה 3 לפנות בוקר מתקבלים דיווחים ממוקדי החירום וההצלה, בין היתר כמובן כבאות והצלה לישראל. הצוותים יוצאים לדרך, מגיעים למקום בו נמצאים הנערים, רואים שהם תקועים על החבל בצד חיצוני של בניין, לא יכולים לרדת לבד, ואז מעלים מנוף גבוהים, הלוחמים של טאבה מגיעים אליהם ומורידים אותם בביטחה למטה בשלום. אירוע מאוד מאוד מוזר.
7: כן, מוזר ויוצא דופן, העיקר שסוף טוב, הכל טוב. אירוע נוסף שקרה אמש, תאונת דרכים בעיר באר שבע בזמן תהלוכה, תהלוכת לג בעומר. תחילה חשבו שמדובר באירוע לאומני, וככל שנקפו הדקות הובן שמדובר בתאונה.
8: נכון, למעשה האירוע הזה קורה באחת תהלוכות לג בעומר של ילדי ישראל, של חב"ד. זה קורה ברחוב המאירי בבאר שבע. נהג מגיע ופוגע במספר ילדים שצועדים בתהלוכה בבאר שבע, צועדים כמובן בביטחה עם הבטחה והכל. הוא פוגע בהם וממשיך בנסיעה. תחילה חשבו שמדובר בפיגוע, לאחר מכן התברר שמדובר בנהג ששעה בגילופין. הוא פגע ב4 ילדים, אחת מהן בת 4 שנפצעה ופולטה מהמקום עם חבלת ראש. ברוך השם גם אצלה המצב בסוף התברר כקל וכולם נפגעו קל, חשבו כאמור פיגוע. בסוף התברר שמדובר בתאונת דרכים.
7: תאונת דרכים של נהג שנהג בגילופין. כן, אלה הדברים. תודה רבה לך, אודי דוד בן דוד. בוקר טוב.
8: תודה, דוד. בוקר טוב.
7: בוקר טוב. אתמול החל שלב ההוכחות בבית המשפט ביבר שבע במשפטה של הנהגת שברחה מהמשטרה ופגעה והרגה את רב סמל אבישי טאוויל, זכרו לברכה, מתנדב המשטרה שהיה בתפקיד. איתנו שירן, אחותו. בוקר טוב, שירן.
9: בוקר טוב.
7: למען אלה ששכחו ממאזיננו, שחזרי לנו את האירוע, מה קרה באותו יום?
9: בערב שבת, 7/6/25, אבישי היה במשמרת ו...
7: הוא מתנדב.
9: התנדב, כן. בדיוק. הוא 12 שנה התנדב במשטרת התנועה.
7: כן.
9: ונהגת מהמגזר נתפסה במהירות של 170 קמ"ש, ברחה מניידת, הגבירה מהירות, חיפתה אורות ופגע בו באור אדום, פשוט העיפה אותו וגם גרמה לו מותו במקום.
7: הוא היה בניידת
9: והוא
7: נהרג. ואתמול החל שלב ההוכחות במשפטה של אותה נהגת
9: שוג אבו זבית.
7: אוקיי.
9: אותה רוצחת, לא נהגת, אותה רוצחת.
7: אז על זה אני רוצה לשאול אותך, כי היא

0: משפטת על סעיף המתה בקלות דעת, זה נקרא.
1: נכון.
0: לא על רצח. מה תגובתך על הסעיף הזה? הסבירו לכם, אני מניח, למשפחה, מה זה הסעיף הזה? איך אתם מקבלים את זה?
1: את זה תשאל את הפרקליטות, לא אותי.
0: כן, אבל אני רוצה לשאול את תגובתך לזה. מה את חושבת?
1: תגובתי?
0: כן.
1: תגובתי שאין צדק במדינה. תראה, ליבי עם המשפחה של הבחור הצעיר שנרצח בפתח תקווה. אבל אני לא רואה שוני בין המקרים. ושם פועלים בנחישות למצוא את הרוצחים, עוצרים אותם, דואגים לכתב אישום. ובמקרה של אחי לקח להם 10 חודשים להגיש כתב אישום, אותה רוצחת לא נעשרה אפילו לדקה אחת. בוא תגיד לי אתה איפה הצדק.
0: היית אתמול בדיון?
1: ברור.
0: אני מבין שיש לכם גם זעם כלפי אותו עורך דין שמייצג אותה, ש... בעצם אולי רמז שאחי חסה פיגוע או משהו בסגנון, תספרי לנו.
1: הוא לא רמז, הוא אמר במפורש.
0: מה הוא אמר?
1: עורך דין אורון אילון, הוא הסנגור שלה. כנראה שאת יודע, יש עורכי דין שמונעים מכסף לא מערכים. הוא גם מייצג רוצחת וגם מהמגזר. בקיצור, בדיון הקודם, שזה היה דיון הקראה, הוא אמר, ואני מצטטת, הנשם שאבישי ביצע מעין פיגוע.
0: איך הוא הסביר? מה היה פה פיגוע? איך הוא ניסה להסביר את זה?
1: בוא אני אקריא לך בדיוק. הייתה ניידת מעורבת שסטתה שמאלה לכיוון רכבה של הנשמת וביצע מעין פיגוע. הוא מאשים שוטר
0: שסטה כביכול כדי לגרום
1: למותה, בדיוק.
0: כן, למותה, והוא בעצם... הוא התאבד בעצם, כי...
1: לא, ואתמול הוא הוסיף חטא על פשע.
0: אתמול, כן.
1: ואמר שאבישי ניסה להתאבד.
0: הוא אמר במפורש שאבישי ניסה להתאבד.
1: כן, הוא אמר, היה פה ניסיון התאבדות. ורק אחרי שאנחנו התרעמנו שם באולם והקמנו כל זעקה, רק אז השופטת מצא לנכון להעיר לו שהוא יהיה יותר רגיש.
0: אני מבין שגם המשפחה של אותה נהגת מעורבת בדיונים ובהקראות ובמהומות במהומות שקורות בבית המשפט.
1: ויוצרת מהומה בכל פעם מחדש.
0: מה קורה? מה הם עושים?
1: תראה, לזכותם של משמר בבית המשפט, באמת הם לא זזים מהמקום, אבל גם בפעם הקודמת שניים נעצרו. הם פשוט עושים שם בלגן, ואין מי שירחיק אותם מהמקום.
0: על מה? על עצם הדיון? על עצם המשפט? על מה הבלגן?
1: לא, על עצם הבלגן שהם עושים שם.
0: למה אתם מצפים, שירן?
1: למה אני מצפה? שתירקב בכלף.
0: זאת אומרת, את דורשת, בעצם המשפחה דורשת מאסר עולם.
1: המשפחה, אנחנו נשארנו אני ואחותי. לצערי אבא שלי נפטר לפני 6 שנים ממחלת סרטן. האמא שלי נפטרה 3 חודשים אחרי אבישי, ונשארנו אני ואחותי.
0: ואתן דורשות מאסר עולם, שזה לא סעיף עונש על סעיף של המתה בקלות דעת. אין עונש כזה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתם בעצם דורשים לשנות את סעיף האשמה.
1: אני דורשת לשנות את סעיף האשמה, וכולי תקווה שתירקב בכלא לשארית חייה. ואת יודע, היא מגיעה לדיונים עם קאב, מסכנה, באמת רחמנות.
0: עם קאב, זאת אומרת, היא נפצעה, היא באחיה נהרג בתאונה הזו שהייתה באוטו.
1: לא נראה שזה מזיז למה, אתה יודע.
0: והיא נפצעה, אז אולי מזה הקאב, או את אומרת שזה משחק.
1: אתה יודע, אולי לכאורה נפצעה בשביל... תגמולי ביטוח.
0: ספרי לנו מעט על אבישי.
1: אבישי הוא היה הבן הצעיר במשפחה, אנחנו 2 בנות ובן.
0: הוא היה בן הזקונים?
1: כן. הוא 12 שנה התנדב במשטרת התנועה. הייתה לו נתינה ו...
0: מה הוא עשה ביום יום מעבר להתנדבות הזאת?
1: חברת הסעות.
0: חברת הסעות? הוא עבד בחברת הסעות. ואיזה מין בחור הוא היה?
1: טוב לב, אהב לעזור, הייתה בו נתינה שאין דברים כאלה. הוא היה עמוד התווך.

0: על הבית. הוא היה ילד מיוחד, פשוט ילד מיוחד. ואיך אומרים, בפי פריחתו, החיים שלו נקטעו על ידי בת אבלה שרצחה אותו. היא פשוט רצחה אותו על הכביש. כי אם היא הייתה עם אורות, הוא היה בורח. וגם בנושא האורות, העורך דין שלה, כל מי שבא והעיד אתמול, העיד שהייתה בלי אורות. והעורך דין שלה ניסה, אתה יודע, הלוך וחזור שאולי הם ישנו את הגרסה, וכשהם לא שינו את הגרסה, אז הוא אמר להם, כן, וכמו המשפט, אני יצאתי בחמש. עד שהשופטת אמרה לו להפסיק עם הציניות.
1: שירן, תאוי לחותו של אבישי, זיכרונו לברכה, אנחנו באמת מבקשים לנחם אתכם, ואנחנו נמשיך נעקוב אחרי המשפט הזה.
0: אני מאוד מבקשת שתמשיכו לעקוב אחרי הפרשה הזאת, ולא... איך אומר שהמוות שלו לא יהיה לחינם.
1: אנחנו נמשיך.
0: שזה לא יהיה דקה ורבע שסיכו מוות של שוטר, וזהו.
1: בהחלט נמשיך לעקוב אחרי המשפט הזה. תודה רבה שירן ותנחומים.
0: תודה.
1: תודה רבה לך. ביי. עכשיו לסיפור אחר, אופטימי יותר, לקראת יום אנשי החינוך שיצוין ביום רביעי, מחר. אנחנו לוקחים סיפור אחד מבאר שבע שממחיש את המשמעות האמיתית של המושג איש חינוך, הרבה מעבר ללמידה בכיתה. איתנו הלל אל קיים, תלמיד כיתה ת', בוקר טוב. הלל?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך, עכשיו אנחנו שומעים אותך, ובמקביל נמצאת איתו מורתו, בתיה. בוקר טוב גם לך, בתיה.
3: בוקר טוב.
1: אז הלל, אתה תלמיד שלומד בבית ספר שנפגע במלחמה, נכון? או הבית שלך נפגע בעצם במלחמה, וספר לנו קצת על בתיה המורה. מה מיוחד בה?
2: מורה מדהימה, מקשיבה מעילה, מכילה, תמיד שם בשבילי.
1: תן לנו דוגמה, איך היא בשבילך? מה היא עושה למענך?
2: שפגע לי הטיל בבית.
1: מה היא עשתה?
2: ישר בא אליי.
1: חזקה אותי. בתיה וייסמן, נכון? המורה שלי, הלל.
3: כן.
1: בוקר טוב גם לך.
3: בוקר טוב. מאוד מרגש לשמוע את הלל. לא מפתיע אותי כושר הביטוי שלו.
1: את זוכרת את היום הזה שהוא מספר לנו עליו?
3: בוודאי.
1: ספרי לנו על היום הזה מנקודת המבט שלך.
3: עכשיו אני מחויכת, אבל באותו בוקר כשליזה אימא של הלל, ליזה יקרה, התקשרה, אז באמת ישר התקנתי גם את המטפלת הרגישית של הלל, ויחד הגענו לשם, אחרי שהאימא גם כמובן אמרה שזה אפשרי מבחינתם. ובאמת זה היה ככה מרגש לראות את הלל מחכה לנו
1: למטה. אנחנו אמרנו בטעות שהוא לא בכיתה ת'. אמרנו בטעות, נכון? באיזה כיתה הוא?
2: ג'ימל.
1: זהו, אנחנו בטעות אמרנו כיתה ת', אז הוא בכיתה ג'ימל. כן, תמשיכי בתיה, כן.
3: כן, זה באמת היה מרגש לפגוש שם את הלל עם כל הקושי של אותו בוקר, עדיין הוא הגיע אלינו עם חיוך, ושמחנו לחבק אותו ולהיות שם בשבילו, זכות להיות המורה שלו, ושמישהו מאפשר לך להיות שם בשבילו, ואתה יכול להיות בשבילו, זאת הזכות הכי גדולה.
1: תגיד, הלל, איך זה להמשיך וללמוד אחרי שהבית שלך נפגע? זה קשה?
2: בגלל בתיה.
1: בגלל בתיה מה? זה פחות קשה?
2: כיף לי.
1: כיף לך? תשמעי, בתיה, אני לא מכיר הרבה תלמידים או ילדים או, שאומרים שכיף להם לבוא לבית הספר ולהיות עם המורה, עם המורה במקרה הזה. איך עשית את זה?
2: לי זה הכי כיף.
1: איך? תגיד.
2: לי זה הכי כיף.
1: זה הכי כיף. תלמיד כיתה ג' אנחנו חוזרים ואומרים, כי אמרנו בטעות כיתה ת'. תגידי, בתיה, יש מורכבות מסוימת למורה במדינת ישראל? ללמד תלמידים את החומר הרגיל, ובנוסף גם להבין מה עובר על הילדים במדינת ישראל בתקופה הזו. איך עושים סינתזה בין הדברים?
3: ואני חייבת לציין שזה באמת אחד האתגרים, ולא סתם באמת ציינתי שזאת זכות גם להיות במקום הזה, במיוחד כשיש שיתופי פעולה כל כך טובים במקרה הזה, ועוד מקרים יש אימא תומכת מאחורי הילד, ליזה המדהימה, ויחד עם הנהלת בית הספר שלנו, עם קרמית בן שושן שמובילה אותנו, יחד עם היועצת אביטל והסגן שלנו דורון, ובאמת כולנו יחד כצוות, באמת חושבים תמיד איך אפשר לא לוותר על הקידום הלימודי של הילדים, ויחד עם זאת, קודם כל, התחום הרגשי, לתמוך בהם רגשי.
1: איך את יכולה לתאר לנו את הלל?
3: הלל ילד מדהים, רגיש כלפי כולם. תמיד שם לב לכל מי שנמצא סביבו, מי צריך עזרה. חשוב לו שלכולם יהיה טוב. עם כל המורכבות, שגם הלל עם הרגישות שלו, באמת זה קשה להיות רגיש ולהתמודד עם מלחמה, לימודים, משפחה, שהוא ילד מאוד משפחתי.
1: ספרי לנו על בית הספר שלכם, בית ספר לחינוך מיוחד שעזר. אגב, יש עוד ילדים חוץ מהלל שביתם נפגע?
3: מה שזכור לי בסבב האחרון זה הלל. אני לא זוכרת.
1: את יודעת רק על הלל, כן.
3: אני, כן, זה התלמיד שלי בכיתה, בכיתה שלי רק הבית שלו. אנחנו באמת בספר שהוא בספר לחינוך מיוחד, קשיים התנהגותיים רגשיים, אבל אני חייב לציין שהתלמידים הם ילדים מאוד חכמים, הם תלמידים של תקינה, ובאמת הדברים שהם מספרים לנו והחוויות שהם משתפים אותנו, היכולת שלהם לבטא את עצמם, והלל דרך אגב השתתף בבית ספר שלנו בחוג רדיו.
1: אז הגעת למקום הנכון.
3: אולי יום אחד הוא יגיע אליכם להיות שדרן.
1: בוא, אתה מוזמן. אתה מזמן. הלל, אתה רוצה?
2: כן.
1: טוב, הלל, תשמע, שניכם בשידור עכשיו, גם אתה וגם בתיה המורה, אתה רוצה להגיד לה משהו שכל המאזינים ישמעו? תגיד לה.
2: תודה רבה.
1: יפה מאוד, לא יכולת לבחור משהו.
3: תודה לך.
1: לא יכולת לבחור משהו יותר טוב ומרגש. יפה מאוד, שמחנו לדבר עם שניכם. הלל אל קיים, תמשיך להיות טוב ברדיו, כי זה אחלה מקצוע. תלמיד כיתה ג' בבית ספר שזר, ובתיה וייסמן מורתו, לקראת כאמור, כל זה לקראת יום אנשי החינוך שיצוין מחר. תודה רבה לשניכם, בתיה והלל.
3: תודה רבה על הזכות, ויחד נעשה רק טוב.
1: אמן, תודה רבה.
2: יום טוב.
1: יום טוב, הלל, תודה רבה לך. אתה מוזמן לפה, לרדיו, לביקור, עליי. מקבץ פרסומות ואחר כך המגזין.
4: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: יש לייפסטייל? כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר.
10: מלמור מזכירה לך, נסיעה טובה יותר.
9: כוכבית 6189.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות.

0: שלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאל ינקב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
11: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
15: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
16: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
17: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
15: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
16: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
18: בוקר טוב לבועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
19: בוקר טוב דוד.
18: מה צפוי לנו היום כאן באזור?
19: ככה, היום סך הכל מזג האוויר עדיין קר מהרגיל, טמפרטורות נמוכות בין 4 ל-5 מעלות מהממוצע, רוחות צפון מערביות חזקות, עדיין ניתכן אובך קל, מעונן חלקית בדרך כלל, 22 מעלות היום באזור באר שבע, 18 בערים, 21 בחוף. ממחר התחממות הדרגתית קלה, לקראת סוף השבוע, כבר מזג אוויר שרבי, עם טמפרטורות מעל 30 מעלות.
18: תודה בועז, בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
18: עכשיו התרבות. בוקר טוב לך לאה סולומון יהושע.
20: בוקר אור דוד, מה נשמע?
18: בסדר, חג שמח, ל"ג בעומר, ל"ג בעומר זה סרטים.
20: נכון, יש חופשה היום במערכות החינוך.
18: נכון.
20: ולכן, בסינמטק באופקים מציעים יום של כל כולו סרטים רק לילדים ובני נוער. זה מתחיל מהשעה 2 בצהריים עם סרט אנימציה לאיזו וגדול. אחר כך ב-5 הסרט דוד, סרט המדובר של השנה על דוד, שהפך מרועה צאן למנהיג ולמלך. אחר כך בשעה 8 בערב, ליגה של גדולים, וכל זה כאמור בסינמטק באופקים, יום של סרטים לילדים.
18: איזה יופי. אז צאו לחגוג ולראות סרטים. תודה לאה.
20: יום דבש.
18: בוקר טוב. עכשיו הספורט.
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אפשר יותר נמוך?
21: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
22: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: בוקר טוב איציק קלפי.
23: אהלן דוד, בוקר טוב.
18: אוקיי, אז לא הספקנו עוד להירגע מהניצחון על הפועל תל אביב בשבת, כבר מחר בערב, עוד משחק בסמי עופר מול מכבי חיפה.
23: כן, לגמרי, אתה יודע, אנחנו נמצאים בישורת האחרונה של העונה, כל נקודה חשובה, כל משחק חשוב, והפועל באר שבע תצא למשחק חוץ, לא פשוט בסמי עופר נגד מכבי חיפה, בהחלט אתגר לא פשוט עבור השחקנים.
18: כבר ניצחה שם השנה.
23: סליחה?
18: ניצחה שם השנה כבר.

0: ראית מכבי חיפה?
1: כן, נתחה שם, זה עדיין לא אומר יותר מדי.
0: נכון.
1: אבל בסופו של דבר אני צריכים לקחת בחשבון. הפועל באר שבע נמצאת בישורת האחרונה. אין לו יותר מדי זמן להתבלבל. מבחינת הסגל, אנחנו כן נראה עוד כמה שינויים בהרכב של רן קוז'ינוב, לא שינויים גדולים, אבל מבחינתו לפחות השחקנים המרכזיים צפויים לפתוח. גם ונטורה, גם אליאל פרץ, גם קינג סקלווה.
0: מה בשער? היה שינוי ביום שבת בשער, זה יימשך?
1: כן, היה שינוי, אופיר מרציאנו צפוי להמשיך כמובן.
0: צפוי להמשיך, אוקיי.
1: מי שיעדר בוודאות, מוחמד אבו רומי.
0: צהובי.
1: בעקבות כרטיס צהוב תשיעי.
0: כן.
1: שהוא ספג במשחק האחרון. ככה שאנחנו נראה שינויים, ככל הנראה זאי אחמד, יהיה זה שיפתח במקומו של מוחמד אבו רומי. בתקווה כמובן לחזור עם 3 נקודות. היום יצא המחזור לדרך, כאשר מכבי תל אביב תסרב להפועל פתח תקווה.
0: וביתר ירושלים מחר באותה שעה המוליכה, כאמור נקודת הפרש מעל באר שבע, תתארך אצל מי ששיחקה עם באר שבע והפסידה, אצל ברדה בבלומפילד, הפועל תל אביב.
1: כן, אני בדיוק אני נוסע למסיבת עיתונאים של הפועל תל אביב וברדה, נוכל לדעת יותר את התוכניות של הפועל תל אביב. תשמע, אם עכשיו ביתר ירושלים נראית קשה מאוד לראות מי יעצור אותה, אבל אני יכול להבטיח לאוהדי הפועל באר שבע שבהפועל תל אביב יעשו את הכל כדי לעצור את ביתר ירושלים.
0: אוקיי, שיעשו את הכל, אנחנו מקווים שזה יספיק, אבל קודם כל הפועל באר שבע צריכה לחשוב על עצמה,
1: זה
0: כך...
1: בוודאות,
0: ואחר כך,
1: גם אתמול, כן. כשהודיעו שהמשחק נגד הפועל תל אביב יתקיים ביום שישי, שזאת גם סוגיה,
0: כן.
1: בהפועל באר שבע לא רוצה יותר מדי להתייחס
0: טוב,
1: לזה.
0: טוב, אנחנו נתייחס לזה בהרחבה היום בערב.
1: המשחק הקרוב הוא הכי חשוב,
0: הכי חשוב,
1: בדיוק. בשעה 6.
0: היום בשעה 6 בערב, תוכנית הספורט היומית נתייחס גם לזה. תודה רבה. תודה איציק אלפי. בוקר טוב.
1: תודה דוד.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסן החשמל.
0: סיימנו, תודה לעורכת יערה עבדו, תחקירים של עידדון, הפקה איציק יעקובוב, טכנאי אורן השטיבקר, אני דוד יוסוב, מכולנו, המשך האזנה הרבה. בוקר טוב וחג ל"ג בעומר שמח.
2: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה, חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
5: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
2: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה, חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
6: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
16: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר 1.
15: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
18: רק במאוחדת

0: דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור
2: משכנתאות. מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
0: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
0: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
2: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
3: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
4: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל, כל בוקר בשמונה. תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם. בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים. בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
10: כוכבית 2003. שירביט,
9: שירביט מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. דרום קוריאה כינסה דיון חירום בעקבות פיצוץ ושריפה בכלי שיט שבהפעלתה באזור. הרשויות בדרום קוריאה הודיעו כי יבדקו את נסיבות האירוע לאחר גרירת כלי השיט ובחינת הנזק שנגרם לו. פעילות הצבא בלבנון נמשכת. בשני אירועים שונים בשעות האחרונות, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר פיצצות מרגמה לעבר המרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום המדינה. כך נמסר מדובר צהל שציין כי אין נפגעים בקרב הכוחות. עימותים ופצועים בהילולה במירון. במהלך הלילה הושלכו כיסאות ובקבוקי מים לעבר כוחות הביטחון במדינה.

0: במתחם וחיילים חרדים הותקפו. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי רבים הצליחו להיכנס לאזור ההילולה למרות ההגבלות שהוטלו במקום. ממד"א נמסר כי 62 משתתפים טופלו במהלך האירוע, בהם 23 שפונו לבתי חולים. בין המפונים גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלת ראש ו-22 נוספים שנפגעו באורח קל. נמשכים חילוקי הדעות בסביבת ראש הממשלה נתניהו, סביב הצעת נשיא המדינה יצחק הרצוג לקדם הבנות לפני ההכרעה בבקשת החנינה. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי חלק מהגורמים בסביבתו מתנגדים לפתיחת מגעים להסדר טיעון, בטענה שהדבר עלול להתפרש כהודעה באשמה. מנגד, גורמים אחרים ובראשם פרקליטו המתחדד, סבורים כי נכון לתת הזדמנות להליך שמציע הנשיא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ישראל, היום.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
6: איפה אני אהיה, תגיד?
7: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, יפה. טוב, קודם כל היה כאן היחסית לילה בלי דרמות גדולות, נגיד ככה, נכון? אחרי מה שראינו אתמול שטראמפ מכנה סטייה קטנה מהמסלול וזה עובד מצוין.
6: האמת שאני חושב שהיו דרמות שרון ודרמות חיוביות. אני לא יודע אם הם קרו הלילה, הם כנראה קרו אתמול, אבל... הן התבהרו במהלך הלילה. תראה, מה שקרה ביממה האחרונה זה שהאמריקאים, והפעם האמריקאים מובילים, מצליחים להוציא מידי האיראנים, לשמוט מידי האיראנים את הקלף אולי היחיד שהיה להם משמעותי, וזה השליטה במסרי הורמוז. ככל שעברות השעות אנחנו לומדים יותר ויותר על מה שקרה שם. קודם כל יצאו שתי ספינות סוחר, אמנם האיראנים ירו עליהם, אבל הם יצאו, עברו שתי משחטות אמריקניות, ושלובו במסוקי אפאצ'י. האיראנים ניסו לפגוע במשחטות שהם זה, אני מסתמך פה על דברים של ברד קופר וכל מיני דיווחים בתקשורת האמריקנית, וכאשר האיראנים שיגרו את אותן ספינות מהירות שלהם, מסוקי אפאצ'י שהיו במקום ירתו אותן, ובעצם הורידו להם שש ספינות. לפי מה שאמר ברד קופר במפקד סנטקום בפוקס ניוז, אז למעשה האיראנים גם מסוגלים להוציא פחות ספינות מהירות, ועכשיו יש להם עוד פחות. השורה התחתונה של כל זה, זה ששוב, האמריקנים פה מתחילים לאט לאט, ולכן טראמפ אמר שזה הולך בכיוון הנכון, לאט לאט פותחים את המצור. אני לא אומר שזה יקרה מחר ומחרתיים, בסוף אנחנו צריכים שהקפטנים של אותן עשרות ספינות, אולי יותר, שתקועות במפרץ, יקבלו את הביטחון לעבור, אבל אני חושב שהמגמה היא מאוד מאוד חיובית, ולכן גם ראית את האיראנים משתוללים אתמול בערב על האמירויות, כי הם מבינים שהקלף האחרון נשמט מידיהם, ולסיום, לכן נשיא איראן פשחזיאן, אם אמרתי נכון את השם שלו, מכנה את משמורת המהפכה מטורפים או משוגעים, כי הוא מבין שהם לוקחים את המדינה שלו לכיוון חסר תוחלת.
7: יפה. סך הכל, אתה יודע, עושים שח פעם אחת במשחק, אבל יש פה עוד מהלך לא רע בכלל, נגיד בלשון המעטה סנדר של הנשיא, נכון לכרגע.
8: נכון, אבל אני רוצה רגע לדייק, כי מצרי הורמוז זה יפה, כמו שאמרתם, אבל לא המהות. ואני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים, אנחנו שומעים את זה גם מהנשיא, זה הנושא של הגרעין. הגרעין, שימו לב כמה הוא מדבר על הנושא של הגרעין, כי זה המהות, וארצות הברית

0: ביחד עם ישראל מחכות לאותה נקודת הזדמנות, גם מודיעינית וגם מבצעית, לחזור לאותה נקודה, כי כבר כולם הבינו שחזרה להסכם בתוצרים המדיניים, נקרא להם, בין איראן לבין המתווכות, אין להם שום רלוונטיות. ולכן מחכים לנקודה הזאת. דרך זה מנהלים גם בציר, אני אקרא לזה בכוונה צדדי, את העניין של הורמוז. תראו, הורמוז הפך להיות איזשהו מהלך טקטי אסטרטגי של איראן, שחשבה שהיא מחוסמת את המצרים, ובזה היא תוקעת את העולם ואת ארצות הברית, ובעצם ארצות הברית הפכה את הקערה הזאת על הראש של איראן. ומה שאמר כהנא בשתי דקות האחרונות ממצה את העניין הזה של איראן נמצאת במצוקה קשה. אבל אני עוד פעם אומר לכולנו לא להסיר את העין מהכדור האמיתי. הכדור האמיתי זה הגרעין, עדיין יש שם את ה-440 קילו חומר מואשר, יש תוכניות לגביו, יש תוכניות לגבי כל המתקני, אותם מתקני גרעין שעדיין נשארו בחלקם. יש מה לעשות באיראן, והצפי הוא שזה יהיה בזמן הקרוב מאוד. כמו כל דבר, כדי לייצר את הלגיטימציה, גם הבינלאומית, גם העניין הזה של מצרי הורמוז, מסייעים לנשיא להגיע חזרה לאותה נקודה.
1: אז מה ה-next step?
0: אתה שואל אותי, אני, מה שאני מבין זה מחכים פשוט. תראה, עשינו שתי הפתעות על הראש של איראן, שמדינה נורמלית אחרי המכה הראשונה לא הייתה מגיעה למכה השנייה. עכשיו להגיע למכה שלישית, שתהיה נקרא לה מכת פתיחה ראויה, טובה, איכותית, צריך פה הרבה נקודות להתחבר כדי שזה באמת יתחיל נכון. ולזה, זה מה שכרגע מחכים. אין משהו אחר שכרגע נמצא על השולחן, לבד מהעניין הזה שהמשחק הזה, לדעתי מאוד מאוד חכם של הנשיא במצרי הורמוז, הוא גם לוקח המון את ההיבט הבינלאומי ושם את העיניים של העולם על העניין הזה, כי מה שאיראן עושה זה נגד החוק הבינלאומי, לא שזה משנה למישהו, אבל לפחות את הלגיטימציה הוא מקבל, וגם מפרק אותם מבפנים. ואמר גם כאן על העניין של איך הנשיא בצד המדיני נקרא לו מתנהל מול משמרות המהפכה, גם פנימה חשוב מאוד לשבור אותם, ולכן הרגע הזה יגיע, הוא יגיע מהר ממה שאתם חושבים.
2: אז לכן, מה שתובר למשפט האחרון של סנדר, לכן הסיפור של הורמוז, כמובן שאני מסכים בעניין הגרעין, אבל בסוף בסוף בסוף כל המשטר המטורף הזה שם, אתה יודע, אפילו אם ניקח עכשיו את הגרעין וזה די מסובך, הם ינסו עוד פעם, ולכן אתה צריך בסוף למוטט את המשטר. אני חושב שוב שברגע שאתה, קודם כל תתקוף מכל זווית אפשרית, תתקוף מהאוויר, תתקוף מהקרקע, תתקוף מהים, זאת אומרת, תחליש אותם, תחליש אותם, תחליש אותם, בסוף זה יתפרק. זה בדעתי מה שהאמריקנים עושים. עכשיו, כדי לפתור באמת סופית את בעיית הגרעין, אתה צריך למוטט את המשטר. ואם אתה שולל מהמשטר הזה את כל מה שיש לו, בלי למוטט את תעשיית האנרגיה, כי בסוף אם אתה ממוטט להם את תעשיית האנרגיה, אז למדינה הזאת לא יהיה ממה לחיות תחת המשטר הבא, ולכן לדעתי טראמפ לא עושה את זה עד לרגע זה. אבל אם אתה חונק אותם בדרך אחרת, למשל, באמצעות שמיטת הקלאב של מצרי הורמוז, אז בסוף המאמצים שלהם חסרי תוחלת, וכשחנקת אותם, לא יודע, זה יכול לקחת שבועות וחודשים, אבל בסוף כשחנקת אותם, אז אין בעיית גרעין, ואין בעיית חיזבאללה, ואין מימון לחמאס, זה ראש הנחש, ואותו בסוף צריך להרוג.
1: אגב, צריך להגיד מילה...
0: אז אני דווקא בעניין הזה...
1: כן, כן, בבקשה, שרון, תגיד,
0: העניין
1: כן.
0: העניין הזה של... של, של, אנחנו חוזרים על העניין של המהפכה, ההפיכה, לגרום להם להתמוטט. אני חושב שזה לא רק משהו שהוא בסמכותנו ובהגדרת המטרה שלנו, של ארצות הברית. זה wishful thinking מדהים, נכון, כל מה שאמר כהנא נכון. אני מציע לנו לא להשתמש בזה כדי לא ליצור ציפיות כמו שכבר יצרנו. אני מדבר על זה הרבה זמן. בסוף זה העניין איראני שצריכים לקחת את המושכות לידיים שלהם ולדאוג לעתיד שלהם, כמובן שזה גם ידאג לעתיד שלנו. לנו יש לנו מטרות מאוד מדויקות, וזה מינימום שיורי של הגרעין, של הטילים, של כל מה שצריך לעשות. אנחנו צריכים לעשות זה בעוצמה מאוד מאוד גדולה, לא להיגרר עוד פעם למקום הזה שהוא נכון כשעצמו.
2: אין לנו מחלוקת, סנדר, אין לנו מחלוקת. אני גם לא אמרתי שאנחנו צריכים

0: להפיל את המשטר. אף אחד לא אמר שאנחנו נעשה את זה. אבל בסוף, כשאתה מחליש אותם ומחליש, זה גם ייתן את האות לעם האיראני להבין שאפשר הפעם למשוך את השטיח באמת תחת משמורות המהפכה. יש עוד זמן, אבל...
1: נדמה לי שראיתי אתמול את ג'ק קין אומר, האסטרטג של פוקס ניוז, שהוא מקווה, הוא מאמין שבינתיים גם ה-CIA וגם המוסד מתכננים את השלב המכריע כדי לראות באמת את האפקט הזה שאתם מדברים עליו, אבל לא אמרנו מילה אחת על הברית האסטרטגית המאוד מאוד מרשימה עם האמירויות, שעל פי דיווחים אנחנו הגענו אליהם אתמול. אורלי לוי אמרה אתמול בצדק שהיא נזכרה שלפיד לא הצביע בעד הסכם השלום הזה ואפילו קצת זלזל בו וכל הדבר הזה. תראו, זה אירוע די משמעותי במזרח התיכון מה שקורה, לא? שטראמפ אגב לא מתייחס באופן ישיר לתקיפה הזאת של האיראנים על האמירויות, הוא אומר נעדכן אתכם, אני בודק את זה, כן? מילה על זה מישהו?
2: לך, כתבנו המדיני, קדימה.
0: האיחוד האמירויות, אתה צודק שרון, זה באמת, אני לא הייתי אומר שזה התפתחות, כי מי שמכיר את מה שקרה בהסכמי אברהם, ובאמת מה קורה באיחוד האמירויות, מדינה באמת ייחודית ויוצא דופן, ידע שהתשתית האידיאולוגית, יותר מאידיאולוגית, גם הפרקטית היא שם, והם הוכיחו את עצמם מעל ומעבר, גם כבני ברית שלנו, גם כמדינה, באמת מדינה שוחרת טוב, וזה באמת מה שכל כך מייחד את האמירויות גם ביחס לשאר המפרציות שעדיין יושבות על הגדר. שים לב שהסעודים, הקוואטים, כל האחרים, ואני לא מדבר על קטר כמובן שבצד הלא נכון, הם בסוף אף אחד מהם לא הלכה מלא נגד איראן, רק האמירויות עשו את זה. זאת מדינה מאוד מאוד מיוחדת, וכמובן אנחנו צריכים עוד לקוות שהם יצאו בשלום מהאימות הזה, כי אתמול לילה הם חטפו והאיראנים בכוונה מנסים להוציא אותם מהמשוואה, כי הם מורים בהם כחוגיה חלשה. אבל כל מי שראה את המטוסים בשבועות האחרונים עפים ברחבי המזרח התיכון, לפחות לפי הפרסומים שכיפת ברזל נמצאת שם, מבין עכשיו מה שחרבו במטוסים.
1: אגב, סנדר, לך ניתן להגיד מילה על העובדה שהשופטים מחליטים בכל זאת לזמן את ראש הממשלה לעדות, שאתמול באמת פעם ראשונה שממש החזקתי את הראש ואמרתי, אני שיש לי תוכנית בשבע, אם קוראים לי לישיבה בשתיים לחצי שעה, זה מטריף לי את המוח ואני מתחיל להרגיש שאני רוצה להמשיך לעבוד לקראת שבע וכל הדבר הזה. אז ראש ממשלה בתוך האירוע הזה כמו שהוא התפתח אתמול, הפרקליטות מתנגדת לבטל את הדיון היום. תשמעו, זה אירוע מופרע שאני כבר לא יודע איך להגדיר אותו.
2: שרון, אנחנו כבר באירוע מופרע זה הרבה זמן. אני חוזר רגע גם לנשיא שלא מבין, הוא פשוט באמת לא מבין איך מדינה יכולה להתנהל עם ראש ממשלה שצריך לנהל את המערכה הזאת, ובמקום זה לרוץ לבתי משפט ולהתעסק עם הדברים האלה. זה באמת לא מובן. עזוב, בתי המשפט, אני כל הזמן אומר לי, אולי, אתה יודע, אולי אנחנו גם בתי המשפט הסכימו לשחק פה משחק עם ראש הממשלה, ולעשות כאילו הוא מגיע לבית המשפט השלום.
1: כן, אני חשבתי על זה, אמרתי, כן, אמרתי על וי וזה זה.
2: אבל לא נראה לי. אבל אני רוצה רגע ברשותך להגיד משפט אחרון לגבי העניין של האמירויות ולחוסר התייחסות של דונלד טראמפ לאמירויות. וצריך להבין, דונלד טראמפ רוצה להוביל, להחליט, דיברנו על העניין של מחפשים את הנקודה מתי לפתוח, והוא לא רוצה לפתוח את זה כתוצאה מאיזושהי התגרות כזאת או אחרת של איראן. לא איראן תחליט איך, מתי תתחיל המערכה הזאת.
1: ברור. טוב, מודיעים לי ש...
0: אני אמשוך שרון עוד שורה ברשותך על הנושא של המשפט, כי מקשיבים לתוכנית שלך וחשוב לומר אותה. מעבר לתרלול, כמו שאמרתם שניכם, אותם אנשים שבפרקליטות שחושבים שבזה שהם מתעקשים על המשפט של נתניהו ומחזקים את אכיפת החוק, אז אני הקטן אומר להם, אתם עושים בדיוק ההפך. כל יום שבזמן מלחמה, כשכולם רואים שהמזרח התיכון בוער, אתם מתעקשים לגרור את נתניהו לשאלות המטורללות האלה על סיגרים לפני 15 שנה, אתם מחלישים את אכיפת החוק, אתם פוגעים במערכת שלכם, אתם פוגעים באמון בכם, אתם פוגעים באמת במערכת שהיא קריטית לכולנו, כי אין מדינה שיכולה להסתדר בלי מערכת אכיפת חוק. וזה מאוד מאוד עצוב שבמקום לקחת למעלה את המערכת הזאת, אתם פשוט מורידים אותה לתהום. מאוד
1: okay. עצוב. עושים לי הודעה שאין לך אישור אמרה היום, כהנה.
0: אוקיי, אופה, אופה. אני אשמח להישאר איתך, אתה יודע.
1: ואם אתה רוצה אישור אמרה, אתה צריך למצוא מחליף. זה כמו שאתה עוזב דירה באמצע

0: הסכם סחירות, אתה מבין? אז יש פה מישהו על הקו, יש פה מישהו על הקו, סגור איתו ואז דבר איתי על ה... אתה יכול לצחוק, אני רציני לגמרי, כאילו דברו על זה אחר כך מחוץ לשידור. תודה תודה ותעדכנו אותי מה סיכמתם. חבר'ה, תודה.
1: להתראות, צרות טובות.
2: להתראות,
0: צרות. בוקר טוב, ברוך ידיד, פרשן לענייני ערבים, i24 News. שוח ברק.
3: סבח אל חיר, שרון, מה נשמע?
0: סבח אל נור, בסדר, ברוך השם. הרקצ'י ממשיך להיים בטוויטר, תגיד.
3: הוא חסר חשיבות, גם הנשיא, דיברתם קודם על הנשיא, הם חסרי חשיבות, הם בסך הכל תיבת התעודה שהם ישמרו את המהפכה, אבל זה לא הסיפור, הסיפור הוא זה הסגר, הסגר הימי האמריקאי מערער את שיווי המשקל של איראן, גם של המשטר האיראני. אם אנחנו מבדילים בין איראן לבין המשטר, גם המשטר מתערער, ולכן ראינו אתמול בערב, שרון, היינו באולפן, את ההידרדרות הבאמת מהירה, כאשר איראן מקבלת החלטה, כנראה משמרות המהפכה, להפר את הפסקת האש כדי להוטט לאמריקאים שהם לא יכולים לקבל את מבצע פרויקט החופש, ושים לב, הם לא יורים לעבר אמריקאים, לא לעבר ישראל כמובן, כי הם מבינים את האיום של טראמפ למחוק אותם, ולכן 19 חימושים, גם טילים, גם כתבנים על האמירויות, בתוך כמה שעות, מראה לך עד כמה הסגר הזה פוגע באיראנים. הם גם מכחישים את הכוונה, אבל הנה הם מספרים לך את הסיפור, אומר אחד מבחירי משמרות המהפכה, אנחנו לא מכוונים לאמירויות, אבל זה תוצאה של ההרפתקה האמריקאית בהורמוז, ולכן הם משתוללים אתמול. אז כן, הרגג'י מאיים, כי אמרו לו, והנשיא מתנגד, אגב, הנשיא מתנגד, מ-day one, הוא יותר טוב מכולם מבין שהכלכלה קורסת, ואנחנו מרבים לדבר על הכלכלה וכולי, אבל תשמע שרון, בסוף חומייני שתה את כוס התרעלה, ובסוף חמינאי האבא הצדיק אותו כעבור כמה שנים, היה ויכוח בין אנשי הדת, ולכן מבינים כעת משמרות המהפכה, שמישהו לוקח להם את הקלף הכי חשוב שלהם, את הורמוז. הרי מה אמר מוז'דבה בשבוע שעבר? אנחנו מתחילים שחר של יום חדש בתולדות המפרץ הזה, והנה באים האמריקאים ולוקחים להם את הורמוז, ולכן הם משתוללים. אתה רוצה להבין עד כמה זה לוחץ עליהם? הייתי אומר שאנחנו במצב שהברזל עכשיו חוצף באידיאולוגיה, ואם הברזל, כלומר הפצצות האמריקאיות, הישראליות, כאשר יחזרו, ימשיכו לחצוב באידיאולוגיה, אולי גם שם נראה שינוי. אתמול הריאל האיראני מגיע לעוד שפל, 1,900,000 ריאל לדולר אחד, כך שאתה מבין שהם בבעיה קשה, אבל בעיקר אם אין להם הורמוז, המערכה משנה את פניה. הם הצליחו בחוכמתם להסב את כל המערכה, להכניס פקק פנימה, קוראים לו הורמוז, ועכשיו מישהו לוקח להם אותה, ולכן ההשתוללות לעבר האמירויות.
0: השתוללות, צריך להגיד ברוך, השתוללות יחסית, כלומר במבחן התוצאה שאתה סוכם את הכל ומסתכל עד עכשיו, וזה יכול להשתנות כל רגע, הם די, אתה יודע, ככה הולכים על משהו מתחת לסף המגה הסלמה, כי כמו שאתה אומר הם מבינים את האיום.
3: בטח, לכן אמרתי הם מאותתים, ההחלטה הייתה לאותת. שים לב לאן הם ירו, הם ירו בתוך השטח הגיאוגרפי של המפה החדשה שלהם, הרי הם מלאימים למעשה את מפרץ הורמוז, יש להם גבול גזרה ימני ושמאלי, הם ירו בתוכו, וזה עדיין איתות, הם לא ירו לעבר האמריקאים. אתמול הם פרסמו פגיעה בספינה אמריקאית, אחר כך גורמים באיראן, דיברו עם כלי תקשורת, ואותתו שזה היה פייק ניוז, וכאשר הפייק ניוז לא עבד, הם הלכו, על מי שיש להם לגיטימציה לקבוע בהם, אלו האמירויות שפוגעות למעשה באיראן. למשל, ביציאה שלהם מאופק, זה משחק לידי האמריקאים, זה לא משחק לידי האיראנים. הם כנראה יודעים דבר או שתיים על מערכת היחסים בין ישראל לאמירויות. הרי מה קרה אתמול? אתמול כל הסכמי אברהם על היד. אמירתים במערכת כיפת ברזל מורידים טיל איראני בתוך מתקרי הורמוז. כך כל מילה

0: שאמרתי, ויש לך פה למעשה את כל תולדות הסכסוך הזה בשנים האחרונות. כן, אבל סילב, אנחנו ברזל שחוטף באידיאולוגיה, לא בטוח שמישהו לא ישתה עוד קוסטרלה, לא בטוח. אנחנו יוצאים תמיד בהנחות, לא, זה לא יקרה, זה עניין כמה ברזל ייפול על האידיאולוגיה הזו של משמורות המהפכה, שהם מבינים שאם הם לא ישמרו על המהפכה, אין מהפכה, אין, מה זה לפרק את המשטר? בלי אורניום, בלי טילים, אין מהפכה יותר.
1: ברור. טוב, נמשיך לעקוב, נתעדכן ונתראה בערב. ברוך, תודה רבה.
0: אמן. גם לך שרון, כל טוב.
1: סגן אלוף במילואים עמית יגור, לשעבר בכיר במודיעין חיל הים, בוקר טוב, מה שלומך?
2: היי, בוקר טוב.
1: אפשר להגיד בעצם שהמצור נשבר אתמול בפעולה האמריקנית, תגיד?
2: לא, הוא לא נשבר, הוא בדרך להישבר. מהסיבה הפשוטה שארצות הברית משאירה את הסגר על נמלי איראן, זה סגר על נמלי איראן, לא על אורמוז, צריך לחדד את זה, והיא פותחת נתיב פנוי ממוקשים, שזה בערך התמקדו הפעילויות בשבועיים האחרונים כנראה כדי לפנות נתיב, וליווי של כלי שיט אזרחיים החוצה מהמפרץ. זה פחות או יותר האירוע, כשזה בדרך לפתיחת החסימה האיראנית. בעצם מה שארצות הברית מנסה לעשות זה ליטול את העוקץ מהאסטרטגיה האיראנית, שמשמעותו עליית מחירי הנפט והמשבר האנרגיה שנוצר כתוצאה מהמערכה הזאת. וברגע שארצות הברית נוטלת את העוקץ, אז לכאורה אפשר עם המערכה הזאת להמשיך לזמן יחסית ארוך, עד שהמשטר עצמו יחנק כתוצאה מהסגר הימי שמוטל עליו.
1: ועד עכשיו, כמו שראינו, וזה לא מפתיע, זה לא כוחות. כלומר, האמריקנים מבצעים את הפעולה הזאת, לא יודע אם להגיד יחסית בקלות, אבל מאוד ביעילות.
2: תראה, לארצות הברית יש צי מפואר, זה לא מפתיע האירוע הזה. ארצות הברית יכולה לעשות הרבה מאוד עם חיל הים. אגב, כדאי גם לנו לקחת כמה תובנות משם לחיל הים שלנו, שאני חושב שיכול לבצע הרבה מאוד פעילויות כאלה בצורה מאוד יפה. זה פעילות שהיא גם צבאית, והיא גם מתחת לסף הרעש של פעילות צבאית עצימה. וככה היא מאפשרת בעצם להשיג הרבה רווחים, אמנם זה לוקח טיפה יותר זמן, אבל זה להשיג הרבה רווחים במחירים שהם יחסית נמוכים. וזה בדיוק הגדולה של הזירה הימית במקרה הזה, ממש זרוע אסטרטגית, וארצות הברית יודעת לבצע את זה, ולכן האסטרטגיה הזאת היא מאוד מאוד אפקטיבית. אם היית שואל אותי היום, לכאורה לטראמפ, אין שום צורך לרוץ מיידית למאמץ צבאי עצים, אלא אם כן יש משהו במודיעין שאני לא יודע, ואז כי בעצם האסטרטגיה הזאת חונקת את איראן גם בזירה הפנימית מבחינת היכולת שלה לנהל מדינה. זה לא ארגון טרור בסוף, צריך להבין, זה לא חיזבאללה, זה ארגון טרור, משמרות המהפכה, שיש לו מדינה, יש לו אחריות לאזרחים, יש לו אחריות לתשתיות. זה דברים שבסוף הוא חושב על השרידות שלו ביום שאחרי, הוא חייב את האוכלוסייה איתו. הסגר הימי מנתק אותו למעשה מהאוכלוסייה, מכיוון שמה שקורה שם זה אינפלציה שערורייתית, באמת, ברמות בלתי יתוארו, חוסר יכולת של המשטר לשלם פיצויים למי שנפגע במערכה, חוסר יכולת לספק מוצרי בסיס, כוחות הביטחון גם הם נפגעים בתשלום המשכורות, ולכן אתה נאלץ להביא גם מיליציות מבחוץ, אפגניות וכאלה, ואנחנו רואים שהמשטר נמצא במצוקה, הוא מנהל פשוט מלחמת תודעה שאותה אנחנו רואים מול ארצות הברית, עם השפלות וסרטונים וכל מיני דברים, אבל אסור להתבלבל. בסוף המצב שלו פנימה הוא קשה, יש גם פקיעים במשטר, שאני לא יודע כמה הם משפיעים, אבל אנחנו יודעים שיש, ובסופו של דבר, צריך גם להביא בחשבון, כשאנחנו רואים את קצב ההוצאות להורג בתוך איראן הולך וגובר, אז אנחנו מבינים שהמשטר נמצא במצוקה. מדוע? כי זה צעד שנועד לשדר הרתעה. אל תצאו עוד פעם לרחובות.
1: אבל זה יביא את האורניום? זה, אתה יודע, בסוף, אמר קודם לפי דעתי סנדר, צריך לשמור על העיניים על הכדור, כי זה הדבר העיקרי. או שצריך יהיה לעשות עוד פעולה אולי קרקעית במקביל.
2: אז אני חושב שכל הדיבור על אורניום ועל דברים שהם, מה שנקרא, דברים אמפיריים מאוד, זה טוב ויפה שיש את הדיבור הזה וצריך אותו, רק אני חושב שזה לא העיקר. אני חושב שהעיקר זה המשטר. אנחנו מבינים בדיוק כמו בעזה, בדיוק כמו בחיזבאללה, שציר ההתנגדות עם החשיבה התיאולוגית ג'יהאדיסטית, יחדש את עצמו מיד לאחר הלחימה. הוא ישתקם, והוא יצא במלחמת הודעה, ויהיו מי שיעזרו לו, סין ורוסיה ופקיסטן ועוד מדינות אחרות, ולכן העיניים על הכדור מבחינתי זה עיניים על המשטר. אני חושב שצריך ללכת במערכה שעניינה הפלת המשטר, ויכול להיות שאתה יכול להביא את האורני בשתי דרכים, אחד במעמד צבאי עכשיו, שתיים, דרך משטר חדש, אתה תוכל לבצע את זה גם כן. וזה שתי דרכים שהן קבילות. אני חושב שהשנייה היא יותר רלוונטית מהסיבה הפשוטה שאנחנו כבר מבינים את המשטר, ואני מקווה מאוד שארצות הברית כבר שינתה היגיון, והיא מבינה את זה, שכל הדיבורים על גרעין פה, הורמוז שם, טילים שם, זה חתימה על נייר שלא שווה את הנייר שעליו זה חתום כל העסק הזה. והמשטר יחזור מיידית, ולכן יש לנו שעת כושר עם נשיא שממש מוכן להשקיע בעניינים האלה, שאני לא רואה איזה חוזר, להפיל את המשטר. צריך להבין, ארצות הברית טראמפ עובד על מורשת, הוא לא עובד על סגנון אובמה קרטר, הוא עובד על מורשת. ברגע שהוא עובד על מורשת, המורשת שלו היא מגה, make America great again, ואני מוסיף שתי מילים, שלוש מילים, against China and Russia. זה האירוע. ולכן כשהוא עושה את make America great again, והוא רוצה ליצור פה הגמוניה אזורית, הוא מבין שאיראן היא מוצב קדמי סיני.
1: לגמרי.
2: ובאירוע לגמרי. הזה הוא לא יכול שהמשטר הזה יישאר, כי זה יוסיף להיות מוצב קדמי סיני.
1: נכון מאוד. והוא גם זרק את זה אגב באחד הנאומים שלו השבוע, או לפני יומיים, שאמר אני נוסע לשי ואני מוביל, או אני החזק, מגיע כחזק, בהקשר של כל מה שקורה במזרח התיכון, אפילו בחצי צחוק. כן, משפט סיום.
2: אני חושב שזה מאוד נכון, ואם אנחנו מסתכלים על האירוע כרגע, הסגר בעצם יכול לחולל מחדש את אותה מחאה עממית שנכנסה לבתים, בינתיים בשלב הזה היא לא דאחה, היא פשוט נכנסה לבתים, מחשש לביטחון חייהם, ויכול מאוד להיות שזה יגיע למצב כזה בתוך איראן, שהם יאלצו לצאת החוצה שוב, ומכאן אני חושב שפתוחה הדרך למימוש מה שצריך לממש.
1: יאללה, אינשאללה. סגן אלוף במילואים עמית יגור, תודה רבה על הדברים, היה מעניין, לשעבר בכיר במודיעין חיל הים, תודה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
1: כל טוב, ביי ביי. הפסקון קצרה, מיד אמיר אייל יהיה כאן איתנו, ועוד עדכונים כמובן מהזירות השונות, בעיקר הזירה הראשית איראן, מיד.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
8: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון.

0: BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: איזה חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחתימה.

0: של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: דיווח התנועה בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. רדיו דרום.

0: מאזינים לשרון גל.
1: כן, טוב, יצקו מודיע לי שיש כאן הודעה קצרה למאזינים, שוט.
2: אוקיי, ועכשיו קצת תוכן שיווקי. שימו לב, מאזיני רדיו גלי ישראל, יש לנו היום בשבילכם הצעה יוצאת דופן שלא כדאי לכם לפספס. חולמים על קרקע פרטית בטאבו, במקום שמשלב איכות חיים, נוחות, וגם פוטנציאל השקעה אמיתי. הכירו את המושבה בנימינה גבעת עדה, מושבה קסומה שבה כל המשפחה יכולה להרגיש בבית. מאות משפחות כבר בחרו להשקיע כאן, במיקום מנצח, בקרבה לתחנת רכבת שמחברת אתכם לכל הארץ, ובצמידות לאזורי מגורים קיימים. והחלק המדהים הוא שכל מה שצריך הוא עון עצמי של 40,000 שקלים בלבד. את היתרה תוכלו להשלים במגוון אפשרויות מימון נוחות וגמישות שהחברה מציעה לכם. ולמאזיני רדיו גלי ישראל, שמורת אהבה מיוחדת בימים סגורים, הנחה של עד 40,000 שקלים לרוכשים בפרויקט. אל תחמיצו את ההזדמנות והצטרפו עוד היום גם אתם להשקעה חכמה שמתחילה בקרקע. התקשרו עכשיו לכוכבית 9180, כוכבית 9180. שימו לב, הקרקע אינה זמינה לבנייה, אולם מדובר בקרקע פרטית בטאבו, ואולי גם נהיה שכנים, כי גם אני יש לי שם איזה משהו קטן.
1: אוקיי, אמיר אייל, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שרון.
1: מה שלומך?
3: שלומנו, ברוך השם.

0: בסדר גמור, אנחנו מחכים למעשים של הנשיא טראמפ.
1: מזל איש עסקים מייסד קבוצת אינפיניטי. אני רואה עכשיו שהבורסה אצלנו בתל אביב דווקא מאוד אהבה את האירוע במפרץ אתמול, היא עולה בכמעט 2%, זה דבר מדהים, לא ראיתי את זה אתמול.
0: כן, הבורסה שבישראל בהחלט משגשגת, אבל מה זה הבורסה? היא משקפת את מצב הציפיות לגבי הכלכלה הישראלית, שיש לה מנועי צמיחה ממש, אני לא יודע אם זה מעשה ניסים, כי זה כבר, אתה יודע, זה עובדות קיימות. הגז שהוא, אתה יודע, מדברים על מחירי האנרגיה בעולם שעולים. אוקיי, אנחנו בצד המוכר, כבר לא בצד הקונה. אז טוב לנו, גז טבעי ונפט שהוא חומר גלם, שהוא קונדנס, שזה תוצר של הפקת הגז. אז ישראל מייצאת גם נפט, ובשוך העניינים הללו ישראל תהיה חזקה מתמיד, גם בהיבט האנרגטי, גם בהיבט של ייצוא ביטחוני, גם בהיבט של הטכנולוגיה.
1: גם השקל שומר על עוצמה ואף מדהים ב-2.9 משהו, זה תשמע
0: 2.95 זה כבר עמוק מתחת ל-3, ואתה יודע, אם אנחנו משווים...
1: זה אגב רק אני אגיד בסוגריי בדיוק, בזמן שבאיראן הקריסה, כן, תשווה, בבקשה, תמשיך.
0: אז המטבע האיראני, היום דולר אחד, זה 1,300,000 ריאל. זה היה פעם 41, זה פי 30. זה כאילו
1: זה לא כבר 1,900,000?
0: אני רואה, תראה, יש לנו תוכנות של אונליין, הרי אתה יודע, זה בסוף השוק השחור מדבר.
1: ברור.
0: אין שם באמת כלכלה סבירה.
1: נכון.
0: אבל מה צריך לדעת? שבאיראן יש שתי מדינות, וצריך לדעת, ואף אחד לא אומר את זה. יש את המדינה של משמרות המהפכה, יש את המדינה הכללית. והטפיל שנקרא משמרות המהפכה למעשה השתלט על כל המשאבים של המדינה כולה, והוא הסיפור, הטפיל הזה שיושב בפנים, לקח את כל הכסף, שולט על כל בעצם הדברים של המדינה וגם על הכסף שלה, והוא בעצם מנהל את העניינים. המדינה עצמה ענייה מרודה, גם מים כמעט ואין שמה, בטח לא תשתיות, אבל אלה ששולטים לוקחים את כל מה שצריך, כל הכסף, והם הסיפור הגדול. המצב של הכלכלה הכללית הוא קטסטרופה, קריסה של המטבע, שוק שחור, ירידה ברמת החיים. המצור של הנשיא טראמפ גורם להם עכשיו להיעדר מזון בחנויות, ירידה. אבל זה לא יעזור, מכיוון שזה לא מעניין אותם, כי את הטפיל, את אלה שמשתלטים, המדינה, בתוך המדינה הזאת, הם מנהלים את חיים, כי להם יש את הכסף, לא מעניין אותם מה שיקרה לשרה.
1: אלא אם כמו שהעריכו כאן, העם יצא בקרוב, כמו שפחות אנחנו מקווים, כן? כי הלחץ הזה הולך ומתגבר.
0: מדברים על העם שיוצא כנגד אותו טפיל, שהשתלט להם על כל בוא נגיד, הקרביים שלהם, וזה בעצם הסיפור הגדול. המצור הזה אמור בעצם לבוא ולהביא את הציבור לרחובות, מכיוון שהעוני זה הפקטור מספר אחד שגורם לאנשים לקום ולהתמרד. וזה מה שהנשיא עושה, ויכול להיות שזה יותר חזק מפצצות.
1: בוא נראה, בוא נראה. תודה, נעמוד בקשר, אמיריה, ליום טוב, תודה.
0: כל טוב.
1: דש, כל טוב. פרופסור מוטי רביד, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: לשעבר מנהל בית חולים מעייני הישועה.
2: גם.
1: מה, עוד פעם קפץ לך, לא יודע מה להגיד, הפיוז האנטישמי או האנטי-חרדי בצורה כזאת שאתה אומר... במהלך הרעיון, בסוף השבוע בוויינט, החברה החרדית היא קבוצה של פרזיטים החיים בתוך המערך שהוא החברה הישראלית, הם שותים ממנו וכל שהם נותנים הוא בוז. כאילו דבריך חוצו מקשרה, קודם כל זה מזעזע. א', דבריי
2: לא
1: הוצו מקשרה,
2: ב', זה בכלל לא מזעזע. כי המצב של הפעילות הוא מצב מאוד מוגדר ופשוט, זה לא השמצה, זה תיאור עובדות.
1: חשבתי שלמדת משהו מפעם שאמרת משהו דומה ואז התנצלת ואמרת שמיעוט במגזר החרדי פוגע בציבור כולו ודיברת מכאב.
2: סליחה, זה היה סיפור לגמרי שונה, ואז אמרתי שהם למדו לקחת ולא למדו לתת.
1: נו, מה הבדל?
2: נכון, וזה נאור, וזה כזאת.
1: התנצלתי על זה.
2: אני התנצלתי, לא ממש, אני אמרתי, סייבתי, כי אני התכוונתי אז לאותה קבוצה של אנשים, שא' לא רצו להתחסן, וב' לא הקפידו על בידוד,
1: גם בחברה

0: בחברה החילונית היו כאלה. זה הצדיק את האמירה המכלילה והמרעילה הזאת נגד אוכלוסייה כל כך גדולה?
1: עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. זה שגם
0: בחברה... מה זה עזוב, עזוב, עזוב, עזוב? תשים לב למילים שאתה משתמש בהם. מאיפה באה הסינה הזאת?
1: רגע, רגע. א', איזה זכות יש לך להשתמש בטון הנוזף?
0: יש לי זכות, עובדה שאני עושה את זה, אני מזדעזע מהדברים שלך, הם מקוממים.
1: זה מקוממים אותך.
0: כן.
1: יפה, אוקיי.
0: כי אתה מכיר את האוכלוסייה מקרוב, אבל אתה שם שנים, ואתה יודע שאתה עושה הכללה דוחה שהיא ככה באה מהמקום אולי הפוליטי והלא יודע מאיפה בנפש.
1: א', אני לא איש פוליטי, אני אף פעם לא הייתי איש פוליטי. אין אדם... בעולם חוץ מרעייתי ואולי קומץ חברים פרובים שיודע מה השקפותיי הפוליטיות, וזה בכלל לא רלוונטי. אני מדבר,
0: כל מי ששומע אותך מבין מאיפה אתה בא מהבחינה הפוליטית. כל מי שקרא את הרעיון וראה את שאר הסופרטיבים שאתה נותן לכל מיני אחרים, אתה יודע, זה לא כזה סוד, לא יודע איפה אתה...
1: אתה חושב שאין לי זכות להביע את דעותיי?
0: אני חושב שיש לך זכות להביע את דעותיך, אני חושב שזה נורא והיום שאתה מתנף אוכלוסייה גדולה...
1: אנחנו עכשיו מתווכחים...
0: של אנשים מדהימים ברובם, ואתה עושה כאן דבר שהוא נורא, ומוסיף פה לתוך ה...
1: מי אמר שהם אנשים מדהימים ברובם?
0: אני אומר, אני, כן.
1: יפה.
0: כן, אני קובע.
1: וזכותי לומר שזה לא נכון.
0: וזכותי לומר לך שזה דוחה, וזה נשמע אנטישמי.
1: זה דוחה אותך.
0: וגם שתתבייש לך.
1: אין לזה שום קשר לאנטישמיות, כמובן. אני שמי בדיוק כמוך וכמו כל אחד אחר, ואין כאן שום אנטישמיות. יש כאן ביקורת חברתית נוקבת, נכון, נוקבת, לא בשפה דיפלומטית, אבל הביקורת הזאת אולי, אולי חודרת קצת פה ושם.
0: לא, היא לא עושה שום דבר, היא פשוט...
1: אתה אמרת.
0: אני אומר, כן. כן, אני אומר.
1: כן, אבל אתה לא יודע הכל.
0: אבל זה גם הרי כמה היית צבוע כשאמרת שאתה מתנצל בזמנו, זה היה ב-2020.
1: אני אגיד לך משהו, אם אתה תמשיך...
0: אבל אז קיבלת ליטופים וכל מיני זה מהתקשורת, כי אמרת עוד דברים שאולי מצאו חן בעיני חלק.
1: אני קיבלתי או לא קיבלתי... תראה, אתה ביקשת לראיין אותי. ואם עשית את זה על מנת להשתלח בי, זה לא שיטה.
0: השתלחת באוכלוסייה שלמה, במגזר שלם, אתה כל כך רגיש שאומרים לך משהו שהוא דבר ביקורת, מה חשבת שאני אמחא לך כפיים על הדברים שאמרת? לא הבנתי.
1: לא, לא, לא. יש הבדל בין לבקר לבין לעשות מה שאתה עושה. כי אין שום תועלת ממה שאתה עושה.
0: ובמה שאתה עושה ואומר, יש תועלת?
1: אמרת שאני מלובן ואני אנטישמי?
0: תגיד, שאתה מכליל. אמרתי שזה נשמע, לא אמרתי שאתה אנטישמי, אבל אמרתי שזה נשמע.
1: אמרת.
0: מה מועיל שאתה אומר דברים כאלה נגד אוכלוסייה שלמה? דיברת פעם נגד מגזר אחר בצורה? מה יצא ממה שאתה אמרת?
1: כן, בעבר כן, ולא מעט. אתה צעיר ואתה גם שכחן. אני כתבתי עשרות שנים בעיתונות.
0: אתה שומע מרשם לאלצהיימר, חלילה.
1: אני לא יודע, אולי.
0: אוקיי. ולך אולי משהו נגד שנאה של אוכלוסייה שלמה, של מגזר שלם?
1: אני לא שונא אף אחד. אם הייתי שונא, לא הייתי מדבר, כי לא היה אכפת לי.
0: אז למה אתה מדבר ככה?
1: משום שאני לא שונא, אני מדבר ואני מנסה להוכיח מה שקוראים, כי זה כואב לי. וזה לא שאני שונא. אני לא שונא, אני טיפלתי באנשים מהמגזר החרדי במסירות רבה, בדיוק כמו בכל אחד אחר. הקדשתי לזה הרבה מאוד שנים מחיי, ולא הפליתי אף אחד, להפך. אבל יש לי ביקורת, והביקורת היא נוקבת, ומביקורת להפוך אותה לאנטישמיות, זה אומר שאתה לא מקשיב למה שאני אומר.
0: אוקיי, עכשיו שמעתי היטב. תגיד, אתה בעד גיוס חרדים לצבא?
1: כן, בסדר. בסדר, לא כרגע, זה לא ניתן.
0: למה?
1: אולי ניתן, למה? מפני שבן אדם שלא יודע מתמטיקה ולא יודע בכלל על הבעיות העולם...
0: כולם לא יודעים מתמטיקה?
1: לא כולם, אבל חלק גדול.
0: אז את עוד פעם מחליל.
1: אלה שיודעים, אני סליחה.
0: תשמע, זה מדהים.
1: שאלת אם אני בעד גיוס חרדים,
0: משהו...
1: אמרתי כן.
0: כן, לא, ראיתי שאני תאחרת בריאיון, אמרת שגיוס מסיבי הוא בלתי אפשרי, כי לצבא אין את המשאבים
1: נכון.
0: להשקיע.

0: פי 10 מעבודות אחרות, אני קיבלתי שכר לא גבוה, ועשיתי עבודה פי 3 או פי 4 ממה שהסתכרתי, אני לא התפרנסתי מהם.
1: טוב, נסתפק בדברים האלה.
0: חבל
1: שאתה, חבל שאתה מכליל בצורה הזאת.
0: חבל שאתה לא יודע לראיין, חבל שאתה משמיט במקום להתווכח.
1: תודה רבה. אני קופלין.
0: המאזינים לא למדו
1: מה
0: מהרעיון הזה.
1: 100%. לא, מהרעיון שאתה נתת הם למדו משהו. רק הכללה והפצה של, לא יודע, לא רוצה יותר, תודה. בוא נסתפק בדברים האלה בקיצור. תודה, כל טוב. פרסומות.
2: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עומסי תנועה כבדים ברחבי הארץ, סעו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מיד נשוב לשרון גל.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3003, כפוף לתקנון.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריסבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
13: עכשיו במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI.
19: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. עתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות במכטרוניקה, במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
21: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
20: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,

0: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
1: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589.
3: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע, כשר וטעים.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת. רדיו דרום.

0: יש לנו 5 שניות, אז רק נגיד תודה רבה לכם להאזנה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, וישועת השם כערב עין, שיהיו בשורות טובות, ביי ביי.
1: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית 2 פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית
4: אתו. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מילה של נעמי, אין אלטרנדה אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
11: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435 אלף מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רדיו

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
3: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
4: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רם קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה מחר החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: נו, תקליק כבר.
6: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
9: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירביט.
10: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, השעה 9. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות חריף בצמרת האיראנית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן זועם על משמרות המהפכה בעקבות התקיפות נגד איחוד האמירויות, שלדבריו בוצעו ללא ידיעת הממשלה וללא תאום עימה. כך דווח באתר איראן אינטרנשיונל. על פי הדיווח, פזשקיאן הגדיר את המהלך חסר אחריות לחלוטין וביקש פגישה דחופה עם מוצ'תבה חמינאי בניסיון לעצור את התקיפות נגד מדינות המפרץ ולמנוע הידרדרות מחודשת למלחמה רחבה. לחץ אמריקני על ביירות לקיים פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל מודון, שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה נפגש השבוע עם אאון והעביר לו מסר שלפיו פגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא הדרך לפתרון המשבר בלבנון. בדיווח צוין כי איסה אף הציע לקיים את הפגישה ב-15 במאי ואמר כי המועד כבר נכנס ללוח הזמנים של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון ל-103 FM כי הקמת הממשלה בתמיכת מנסור עבאס חמורה יותר מתחילה.

0: טבח 7 באוקטובר. לדבריו, הטבח היה מחדל נורא והיום שצריך לתחקר, אך מזיד הרבה יותר נורא משוגג. בהמשך אמר סמוטריץ' כי פוליטיקאי ששיקר בגד בערכה ועשה סיכול ממוקד לדמוקרטיה, זה חמור הרבה יותר מהטבח כלשונו. עוברים לכלכלה. למרות המתיחות במפרץ הפרסי, הדולר יורד הבוקר בכמעט 0.4%, והוא נסחר ברמה של 2.95 שקלים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
1: הלילה נרשמו ירידות שערים קלות בוול סטריט, מה שיצר פערי ארביטראז' שליליים של 0.3% בין ישראל לארצות הברית, וזה אמור להקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בבורסה. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת, כשביפן מדד הניקיי עולה ב0.4%, אולם בהונג קונג יורד מדד האנקסנג ב1.3%. החוזים העתידים על המדדים המובילים בניו יורק עולים ב0.3%, ומחיר הנפט יורד בכמעט 2% ל-$104 לחבית.
0: עוד בחדשות, גבר בן 38 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב הרב קוק בבאר שבע. צוות מד"א שהוזק למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר עם פציעה חודרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 22:00, ובימי שישי עד 13:00.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

אתם כאן איתנו, בוקר אור, מאזינות ומאזינים, שלומכם, אתם כאן איתנו, רדיו דרום, התדרים עם 95.8 ו-97 FM. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. 5 דקות אחרי השעה 9, כאן באולפן, רותם שרון, איתכם בשעה הקרובה. יש לנו תוכנית עמוסה לפנינו. אליהו סיאני יהיה איתנו, במיוחד לאור החזרה של הלחימה באיראן, המסתמנת אולי, ערכות ביטחוניות בישראל וגם בארצות הברית בסגבות תקיפות באמירויות ובאומן, תקיפות איראניות, ואז גם החלפת החילופי האשמות בפיקוד האיראני, שזה סופר מעניין, אליהו איתנו על זה. אליהו בתית ראש מטה הסברה הישראלי גם. אנחנו נשוחח עם הרב ישעיהו פוגל. הרב פוגל איבד באסון במירון את בנו ידידיה, זיכרונו לברכה. זה כבר לפני 5 שנים, האסון שגבה את חיים של 45 אנשים. ואתמול שוב הילולה במירון, למרות נגד ההנחיות, אבל האירוע יחסית עבר בשלום. אז אנחנו נדבר עם הרב פוגל, וגם יש לנו התכתבת הצחנות של ערוץ 14 שתהיה איתנו, ענת סימנטוב, אז כל זאת ועוד בהמשך, התכנה של אורן השטיפקר, מפיקו איציק יעקובו, וערוכות עם ליאור חנסרה וענבל בן עמי, על הדיגיטל ליגל ברמן ואלעד בובליל. אנחנו בפייסבוק, אינסטגרם, באתר שלנו, באפליקציה, בערוצים של יס ועוד, חפשו אותנו בכל הפלטפורמות. יאללה, בואו נצא לדרך, מגזין, מתחילים.

0: טוב, נגיד עכשיו בוקר טוב לאליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל ומנכ״ל תנועת מולדת יהודית. אליהו, בוקר טוב, מה נשמע? אליהו איתנו?
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מה קורה? אני מניח שהיית ער כל הלילה, אולי לפחות, אחרי האירועים במפרציות. תגיד, מאיפה זה בא פתאום?
1: זה לא בא פתאום. המדינה מתנהלת על ידי משמרות המהפכה. ולדרג המדיני, אחרי חיסולים במיוחד של חמינאי מנהיג העליון, אין כוח להחליט. זאת אומרת, כל הסיפות שאנחנו רואים ושומעים לפקיסטן, וכל המום שמתנהל, אין לו ערך כל עוד משמרות המהפכה, לא מסכימים לכללי
0: המשחק. האירועים שקורים אתמול זה ברמת הפיקוד העליון, ממש הוא רע מלמעלה, או שזה קצין, או שזה, אתה יודע, ברמת איזה סגן אלוף שמחליט עכשיו לראות, כלומר...
1: ממש ברמת דרג בכיר, מפקדי משמרות המהפכה.
0: שמורידים פקודה עכשיו פתאום, out of the blue, לראות על המפרציות, למרות שהמדינות כרגע בסיון של מסע ומתן?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: Okay. עכשיו, להוסיף לאירוע שהאמירויות לא מזמן יצאו

0: כל ההתחייבויות שלהם כלפי אופק.
1: נכון.
0: המשמעות של האמירויות, יש יעד חופשי להפיק נפט, למכור נפט בכל כמות שהם רוצים ובכל מחיר שהם רוצים. זאת אומרת, לגרום למחירי נפט בעולם לרדת במחיר. וזה מה שהמשטר האיראני לא רוצה. כי זה משרת ומתנגד לאינטרסים שלו. בנוסף, האמירויות יכולים להפיק את הנפט שלהם ולהוציא לאירופה דרך עקיף שזה לא תלוי למיצרי הורמון. זאת אומרת, באים ומפנצ'רים בצורה כזאת ואחרת בשני היבטים את המשטר האיראני. אחד, מורידים את המחיר הנפט וככה מצילים את העולם, ודבר שני, משתחררים מתלות במיצרי הורמון, מה שהמשטר האיראני לא מעוניין בו, והפכו את עצמם למטרות צבאית של משמרות המהפכה.
1: אתה יודע, אנחנו חשבנו במערכה האחרונה שהייתה שהגעת הרי, שהתקפו את המפרציות והמפרציות לא השתקו, שתקו גם שתקו, כמובן שעשינו להם את העבודה המלוכלכת. אולי ישראל עכשיו צריכה רגע לעמוד בצד ולתת להם אולי להבין מה גודל האירוע?
0: בוא נלך
1: בתרחיש
0: הזה שישראל תעמוד בצד. ומה אם ארצות הברית תעמוד בצד? ואז המשמרות המהפכה ישתו את מפרציות.
1: מה, אני צריך להיות מגן העם האמירתי?
0: לא, אנחנו לא מגן. יש אינטרס משותף. יש משהו בשם משטר האיראני שמאיים באופן ישיר או עקיף, בצורה פומבית או לא פומבית, על זכות קיומנו של מדינת ישראל וכל המפרציות. ולכן הסיפור הוא שיש איום קיומי משותף של אזור. וכמובן גם בקצה מגיע לארצות הברית, אבל אם כבר נגעת לסוגיה ישראלית, עכשיו אם מדינת ישראל תעמוד בצד ותסתכל, משדר כמה דברים. אחד, אני לא המעצמה האזורית ואל תסמכו עליי. ובשפה אחרת גורמים למפרציות להיכנה, להשתחוות מול המשטר האיראני, וזה קטסטרוף. כי אנחנו משדרים למפרציות שאנחנו לא הולכים איתכם עד הסוף, וזרקנו אתכם מתחת למסעיות של משמרות המהפכה.
1: כן.
0: דבר שני, מפרציות, ליתר דיוק אמירויות במצב הנוכחי.
1: נכון.
0: בכלל אין להם מסוגלות, לא מבחינת שטח, לא מבחינת אמל"ח, לא מבחינת טכנולוגיה, להילחם מול המשטר האיראני.
1: איפה כל האמל"ח במיליארדים שהאמריקאים מכרו להם, ואנחנו הישראלים גם מכרנו להם? איפה זה?
0: שאלה מצוינת. אני נותן דוגמה אחת, לצורך הדוגמה. כמות מטוסי קרב בסעודיה הוא יותר מכמות טייסי קרב שיש לסעודים. זאת אומרת, הם פשוט מכונת רכישת אמל"ח. אבל אחד, אין להם כוח אדם מספיק להשתמש באמל"ח שהם קונים. שתיים, אין להם יכולת להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות מסוג הזה. אין להם את זה. הם רק עשירים.
1: אז לא הבנתי, האמירתים והסעודים קונים מטוסי קרב, ומה עושים אותם? בחנייה בשביל מה שנקרא שופונים? הם לא מתחילים להשתמש בזה?
0: אמת. הם לא יודעים להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות כאלה בהיקפים כאלה. לצורך הדוגמה, אפילו שרכשו מערכות הגנה אווירית מארצות הברית, סעודים לא הצליחו להשתמש לטובת ארמקו. וחוסים הצליחו לתקוף בפעם הקודמת לפני כמה שנים, הצליחו לתקוף את שדות ארמקו ולגרום ל-50% נזק בהפקות הנפט. כי סעודים רוכשים את המערכות, אבל לא בהכרח יודעים להשתמש בהם על הסת הטוב ביותר.
1: אז אולי הגיע הזמן להקים בסיס קדמי של חיל האוויר באיחוד האמירויות, מה קרה?
0: לכן לפני 3 שנים, 4 שנים, כל מי שעוקב אחרי פודקאסטים שלי לאורך 5 שנים רצופות, אני אמרתי, מדינת ישראל חייבת לחשוב בגדול, לצאת מהקונחייה הזאת. לנו יש לובי חזק בארצות הברית וטכנולוגיה מתקדמת. ולמפרציות יש שטח וכסף. אנחנו יכולים לחתום לבנות נאטו עברי ערבי ולהיות ממש להקים בסיסים ישראלים.

0: עם יהודים על אדמת מפרוציות. מי שעוקב אחריי בקפדנות 5 שנים האחרונות בפודקאסטים שלי, אני מסביר את זה ברזולוציות הרבה יותר קטנות ומפורטות. אני מסכים איתך 1,000,000%, פשוט זה תפיסה עכשיו אימפריאליסטית, שמדינת ישראל צריכה לחשוב בגדול,
1: כן.
0: ולצאת מהקונחייה של הקמת גדר אלקטרומגנטי, ולהצטמצם בצבא קטן וחכם.
1: ולהתגונן. אליהו, דקה לסיום, תגיד, פזשקיאן בא ויוצא על משמעות מהפכה, מאיפה האומץ? מאיפה האומץ שלו ככה לצאת על, על מי שמחזיקים במפתחות ל... מפתחות לטילים הבליסטיים?
0: אין לו
1: מה להפסיד?
0: אין לו מה להפסיד, זה רק דיבורים על מסכים, הוא לא רלוונטי. לא, עד כדי כך הוא אמר באופן פומבי גם בשידור חי, באחת הרעיונות שלו לעם, שתקשיבו עם, לא משתפים אותי בתוכניות שלהם, משמרות המהפכה, לא מזמינים אותי לדיונים שלהם, לא מעדכנים אותי איפה זה מתקיים, פזשקיאן לא רלוונטי, הוא רק בובה על מסכים.
1: ואיפה ארקצ'י החמוד, המקסים, המלבב?
0: ארקצ'י גם לא רלוונטי. המדינה בשם איראן מתנהלת מאחורי הקלעים אך ורק על ידי משמורות המהפכה.
1: כן. אז כל החבר'ה האלה המחויתים, החליפות, שהולכים ונפגשים עם טראמפ, לא מחליטים כלום, אתה אומר.
0: נכון מאוד.
1: יפה, טוב. טוב לנו, טוב לכולם, טוב ליהודים. אליהו סיאן, נשתמע פה גם בחמישי. אני עונן שיהיו התפתחויות עד אז. שמור על עצמך, בשורות טובות, תודה על זה.
0: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
1: אמן ואמן. נגיד גם גורם צבא ישראל יאמר צהל דרוך. אז טוב, בוא נראה, בוא נראה מה יקרה. מה? פרסומות? מוזיקה, כבר חוזרים אליאב בטיטו.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית 2 פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.
15: עכשיו, בית מחסן דרך הזמן. מורידים את המחיר.

0: מחירים לרצפה. התחייבו למחיר הזול בישראל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, Gava, Colcor, Chatem, Aludim, Lortov, Trorora.
3: Rak Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Be'echad Misnifei Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bituah Chova Be'matana, O Ad 40 Elef Shkalim Bechartis Ashray, Bifrisat Ashomim Nuchah Ad 24 Chodashim.
4: Béviz, בסטנדרט של Evis.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר Evis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחריסה.

0: של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
2: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
3: 9. מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.

0: טוב, איזה אירועים קורים בלונדון, בניו יורק, באמת, יהודים שגרים שם, רחמים עליהם, ההפגנות שהופכות להיות הרבה יותר מזעזעות מיום ליום. אליאב בטיטו איתנו, ראש מטה הסברה ישראלי. אליאב, בוקר טוב, מה קורה?
1: בוקר טוב.
0: שמע, אתה חושב שראית הכל מהכל, ואז אתה רואה מועמדים בריטים לממשלה, מעלים פוסטים על ג'וקים יהודים. עוד איזה אחת כתבה, סאיקה עלי קוראים לה, מועמדת מבריטניה. המדינה שלנו נשלטת על ידי פדופילים יהודים. מה נסגר?
1: מה נסגר? תראה, אתה יודע, אנחנו כאן חיים באיזושהי תחושה שסיימנו את המלחמה וזהו, והכל עבר.
0: החטופים חזרו, וכן.
1: החטופים חזרו, ושלום עולמי, ובאמת, חרבותיהם לעתים. אבל בסוף, ברחבי העולם, המלחמה בעיצומה. המלחמה זו המלחמה באנטישמיות. אנחנו רואים גל של שנאה שלא ראינו כמו מאז ימי השואה. מאז ימי מלחמת העולם השנייה לא ראינו כאלה גלים של אנטישמיות. אנחנו נמצאים על פי של תקריות אנטישמיות בכל מדינה ברחבי העולם. אתה יודע, היו אומרים בעבר, טוב, יש אנטישמיות באירופה. אבל זה כבר לא רק באירופה, זה בארצות הברית, זה באוסטרליה, גם בדרום אמריקה אנחנו רואים אירועים. אנחנו רואים ניסיונות הסתה של בתי כנסת, אנחנו רואים ניסיונות פגיעה ביהודים. עכשיו אנחנו מדברים כאן על תקריות שסופרים. וחשוב לומר שלא את כל התקריות האנטישמיות סופרים. זה שעכשיו בן אדם הולך לבית הכנסת ובדרך הוא חוטף יריקה רק בגלל שרואים כיפה על ראשו, אז לא בטוח שזה נספר באותם אלפי תקריות אנטישמיות. אבל זו תקרית אנטישמית לכל דבר, וזה פוגע באיכות החיים של יהודי העולם ושל ישראלי העולם, כי גם אנשים שהם ישראלים שעכשיו טסים לחול, והם אפילו לא יהודים, וראינו את זה רק בפוגרום בהולנד, איך גם אזרחים ישראלים דרוזים וערבים וגם אנשים שהם בכלל לא היו קשורים למדינת ישראל אלא רק תמכו בה והם לא היו ישראלים ולא יהודים, גם הם חטפו בראש מהאויבים שלנו שלצערי מרימים ראש, וזה כבר לא בושה להיות אנטישמי. יש כבר תירוץ ברחבי העולם.
0: נכון.
1: מותר לנו להיות אנטישמים. המאבק הפרו-פלסטיני מקדש את הכל, וזאת הבעיה העיקרית.
0: תגיד, איך אנחנו, אולי אנחנו קצת מה שנקרא לזה חלביים בכל הגישה שלנו לאירוע הזה. אתה יודע, אנחנו אומרים סדר, אז מפגינים נגדנו באיזה פנסילבניה עכשיו. אנחנו פה בישראל, יש לנו את העניינים שלנו. אנחנו נלחמים פה על החיים שלנו מול חיזבאללה, חמאס, איראן. אז שיפגינו, אבל אולי, מה, מתי אנחנו נעשה איזושהי פעולה התקפית באירוע הזה?
1: ואפילו הרבה יותר מרק לעשות פעולה התקפית, זה פשוט רגע להבין שהדבר הזה חשוב. אני מדבר עדיין עם גורמים, כולל בממשלה, ואני שומע מהם תשובות, סליחה, אבל פשוט עזויות, הפקרות של ממש, שאומרים לי אין מה לעשות, צונים אותנו בעולם. אני לא מוכן לקבל את הגישה הזאת.
0: למה?
1: אני לא מוכן לקבל את זה, כי אני חושב שהיינו גם יכולים לומר, אין מה לעשות, יורים עלינו טילים, צריכים לחיות עם טפטופים. זו מציאות שאסור לנו לקבל אותה. יש דרכים להילחם בה. בו, חברות מסחריות יודעות לעשות קמפיינים יותר טוב ממדינת ישראל. זה לא הגיוני. יש לנו כאן את מיטב המוחות, את מיטב הכלים הטכנולוגיים, איך יכול להיות, ואנחנו מדברים על זה פעם אחר פעם, שאנחנו לא פועלים בזירה הזאת. אנחנו עכשיו בשנת בחירות.
0: אני נותן לך עכשיו אירוע.
1: כן.
0: סבבה? הנה, עכשיו ציפי חוטובלי, שרת ההסברה, נכון? הוא עומד בראש משרד ההסברה. יש מועמדת, הנה, עכשיו אני בדיוק קורא את הכתבה, קוראים לה סבינה מעל.

0: מאירי או מאירי. היא בריטית, שיתפה סרטון, פריצה לבית כנסת אינה אנטישמית, זו נקמה. מה אתה עושים בחורה כזו שהיא מתמודדת? היא לא, יש את ציבור. מה אנחנו כישראל? אכפת לנו ממנה? אנחנו צריכים לעשות משהו בנושא?
1: קודם כל אכפת לנו ממנה, ואנחנו צריכים לפעול וצריכים להגיב. כן, כן, אז אני אומר, אכפת לנו, צריכים לפעול, צריכים להגיב, אבל גם אסור לנו ליפול למקום שאליו היא מתנסה למשוך אותנו, ולקבל יחד.
0: אתה מבין, אז מה?
1: מה שאני בא לומר, אנחנו לא צריכים להתייחס אל אותה גברת X, Y או Z, כי כאלו תמיד יהיו, אנחנו צריכים לייצר מצב שהדור הבא לא יהיה כזה. וזה המשמעות של להתחיל להשקיע בקמפיינים של תודעה, להשקיע במהלכי תודעה, כדי שאת התוצאות לא נקצור עוד שנה, שנתיים. יש לנו נטייה כישראלים לרצות את הכאן ועכשיו, וגם אני רוצה כאן ועכשיו.
0: למה לא להפעיל לובי? רגע, אליאב, למה לא? יש עכשיו בחור, דן בלזיריאן, דן בלזיריאן, יש לו, דן בלזיריאן יש לו, לא יודע מה, בכל הרשתות, 12, 15, 17 מיליון עוקבים, אולי אפילו יותר, ואפילו
1: אין מחקר.
0: והוא אומר, הוא עכשיו גם רץ לממשלה, באופן כזה או אחר, והוא מעלה פוסט לפני כמה זמן, המדינה היחידה שצריכים לתקוף בעולם זאת ישראל. תגיד, למה הלובי היהודי לא מוציא נגדו תביעות, לא פותח נגדו בחקירות, להקפיא לו חשבונות?
1: הלובי היהודי פועל, ומדינת ישראל חייבת המון ללובי היהודי, גם הדמוקרטי וגם הרפובליקני, כי באמת עושים שם עבודה יוצאת מן הכלל, ואני אגיד יותר מזה, זה לא רק שהם פועלים, הם בסוף אלה שהכי סובלים מזה. בוא נדע על האמת, יהודי ארצות הברית שנמצאים שם, הם הכי סובלים מזה והם עושים את המרב, אבל בסוף צריכים לשנות חשיבה לדווח רחוק. את אותו דן הזה, אנחנו כנראה לא נשנה לו את הדעה. הוא כבר צבוע, פרו-פלסטיני, אנטי-ישראלי, אנטי-שמי, זה כבר, אנחנו לא נשכנע אותו, לא נעביר אותו צד. אבל את הנכדים שלו, את הילדים שלו, את בני המשפחה הקרובים, את הצעירים יותר, אנחנו עדיין יכולים לשנות ולהשפיע על הדעה שלהם, וזה מה שהצד השני עשה. הם לא התייאשו ואמרו, זהו, העולם אחרי השואה בעד מדינת ישראל. הם אמרו, אוקיי, איך אנחנו מחזירים אותו לשנוא את ישראל, איך אנחנו מחזירים אותו להיות אנטישמי, וזה הצליח להם. במשך 30 שנה הם השקיעו שם כסף. אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להמשיך עם החשיבה של כאן ועכשיו, כי תראה, רק במלחמה האחרונה, רק תוך כדי המלחמה האחרונה התחלפו לנו במדינת ישראל 13 שרי חוץ תוך שנתיים.
0: כן.
1: 13 שרי חוץ. איזה מדיניות אפשר לנהל ככה? כשאתה הולך למשרד ואתה יודע שיש לך חצי שנה שם. איזה מדיניות? עד שאתה לומד את הנושא צריך לפחות 2-3. נכון. עד שאתה מבין בכלל עם מה אתה מתמודד. עד שאתה קולט את זה, בטח כשאתה גם מנהל עוד שיח פוליטי תוך כדי. ואז אנחנו מוצאים את עצמנו שוב פעם באותה בעיה. שבאים שרים שרוצים מאוד להציג תוצאות, אז מה הם אומרים? הוצאתי 2,000 משלחות, הבאתי 10,000 אנשים לישראל. זה לא מעניין, זה בולשיט, סליחה שאני משתמש במילים האלה, אבל תפסיקו להביא משלחות, תתחילו לנהל תוכניות לדווח ארוך, כי כל המשלחות האלה לא שוות כלום, אם בסופו של דבר אותם 2,000 אנשים שהבאתם חוזרים למדינות המוצא ומטנפים עלינו.
0: נכון.
1: כי זה מה שקורה. אז במקום להשקיע כסף במשלחות, תשקיעו כסף בלנהל תוכנית למערכה ארוכה. כמו שתכננתם מלחמה של שנה, של שנתיים, של 3, תכינו תוכנית למלחמת תודעה של 30 שנה. כי זאת המלחמה, אין מה לעשות.
0: יפה אמרת, יפה. חשוב. אליאב בטיטו, ראש מטה הסברה הישראלי. אנחנו חייבים להמשיך, תודה רבה ידידי.
1: תודה רבה לכם.
0: שיהיה המשך יום טוב ושקט, תודה. יום.

0: אסון בהילולה במירון שבו קיפחו את חיים 45 בני אדם. אמש הגיעו שוב אלפים לאירוע הזה, למרות שהנחיות הביטחוניות דיברו על אירוע מצומצם של כמה מאות, בסוף הגיעו מספר אלפים, והחקירות בנוגע לאותו אסון לא באמת הניבו וגם לא באמת יוסמו. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם הרב ישעיהו פוגל, שאיבד באסון מירון את בנו ידידיה, זיכרונו לברכה, והוא איתנו על קו הטלפון. הרב פוגל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב וברך לך ובכל המאזינים ועם ישראל.
0: חמש שנים עברו, וגופים כמו ועדת החמישה והמרכז למקומות קדושים עדיין מעורבים בניהול ההר, בניגוד להמלצות. תגיד, זה לא קצת תחושה ש... אתה יודע, עברנו הלאה?
1: קודם כל, כן, כן, בהחלט יש תחושה שעברנו הלאה. אנחנו נמצאים בתקופה שכל חצי שבוע יש משהו חדש או מאורעות גדולים, ושוכחים לדעת שאם נבדוק את ההמלצות, מה גרם לאסונות, נמנע את האסונות הבאים. וכן, אני בזמנו ישבתי לקרוא את הדוח מקצה לקצה, יותר מ-300 עמודים, ובהחלט הוועדה עשתה דבר מעמיק וטוב. ובדקה באמת לעומת דברים, והמליצה המלצות נוקבות. וחוץ לשימון לוי אותו לפני המלצות, כזה משטרה של הצפון, שימון לוי, שום דבר לא נעשה. זאת אומרת, הפרקליטות לא עושה כלום. אין צורך במדינת ישראל בוועדות חקירה. זה מיותר. זה לזרוק כסף. כי הפרקליטות זורקת אותם לפח.
0: תסביר מה הכוונה.
1: יש מסקנות כלפי אנשים. כלפי המהנדס למשל. אם מהנדס נתן אישור בלי להיות בשטח, בלי לראות את הדברים, וחתם על כזה דבר, מהנדס הוא לא יכול להיות. מהנדס הוא לא יכול להיות. אז יומיים אחרי שהדוח הזה התפרסם, המהנדס, חברת ההנדסה הזאת שנתה את האישור, האישור לא צריכה להיות מהנדסים, לקחת להם את התואר, לא לאפשר להם להמשיך. זה פשוט, זה מהיר, זה יעיל, וזה נותן אחריות לדברים. אז אם אנשים לא יודעים מה זה אחריות, אומרים אחריות, והמילה הזאת ריקה מתוכן, נבובה, אין בה כלום, אין כזה דבר. נטילת אחריות פירושו לעשות מעשה. אתה אומר, אני לוקח אחריות למה, ושמת אותו במקפיא.
0: אז איך אתה מסביר את אתמול? אתה יודע, ההילולה השנה הוגבלה משמעותית בשל המלחמה והאיומים של חיזבאללה, ואנחנו ראינו אלפים שנסים להגיע, משתחלים דרך פרצות בגדר, המשטר הפיקוד העורף די עומדים שם חסרי אונים. אתה רואה את התמונות האלה, אתה לא חושב על הבן שלך, על מה שהיה?
1: אני אתייחס.
0: אני גם לא הולך לצבוע פה עכשיו שום, אתה לא תשמע, אתה תצובע עכשיו אוכלוסייה או קהילה או אירוע, זה קורה גם באירועים אחרים, אבל... אתה לא יכול שלא לחשוב על מה שקרה לפני 5 שנים ולחשוב על מה שקרה אתמול גם.
1: כן, בהחלט. הייתי שם. היה נתנו אישור, כלומר, אם בשנים עברו, נסגענו באוטובוס של המשפחה לאירוע, השנה נסענו ברכב פרטי, שכרתי רכב, ונסענו, נתנו לנו אישור מיוחד להיכנס. כן, ראיתי את האלפים. אז קודם כל, יש אלפים, זאת אומרת, אם היו מתירים, אז מאות אלפים עד 500,000 ומיליון היו מגיעים למקום.
0: נכון.
1: אתם יודעים שזה הולך להיות ככה. בואו נבחין תוכנית אב למקום המתויר השני במדינת ישראל. הכותל מקום ראשון, זה מקום שני. הוא מתויר ככה, בואו נבחין תוכנית אב. אין אולי שר האוצר ידוע בקמצנותו, כן, הוא מוציא כסף, אבל במידה הוא רוצה לשמור על הכלכלה של מדינת ישראל. אבל בוא נכין תוכנית ל10 שנים, נתחיל לבנות מעכשיו מקומות, חניות, שירותים, כל האפשר

0: בצמוד, ולאפשר את האירוע בצורה מאובטחת בעוד 5-10 שנים, בלי דוחק, בלי דברים. האירוע השנה היה מצומצם ביותר. אני זוכר את האירוע שנה שעברה, אני חייב לציין עוד פעם, השר פרוש בשנה שעברה, או לפני 3 שנים, שנה אחרי האסון, היה קטסטרופה, המשטרה פיזרה כמויות אנשים וחנקו את האירוע, לא אפשרו אותו. השר פרוש אמר, אין מקום שם. נוריד את ההדלקות במרחק מסוים, מחשבה נבונה, איך לא עשו את זה קודם. ובמקביל, ואני לא יודע אם עושים או לא עושים, אולי איזה משרד ממשלתי התחיל לתכנן ואני לא יודע, אז אם הוא התחיל יש לו שבח גדול. וכן, השמחה הזאת של רבי שמעון ממגנטת אלפים, מאות אלפים, וברוך השם שכך. אבל רוצים לעשות אירוע, בואו נתכנן אותו. אתם, אם רוצים לעשות הילולה לבבא סאלי, צריכים לבוא לחשוב, אם צפוף ליד הקבר, בואו נמצא מקום אחר, נביא את הרבנים לסביבה הזאת, נאפשר את האירועים, נצפה מראש את הבעיות. וכאן אני פונה מליבי לכל מאזין ולכל אזרח ולכל אדם, שאם הוא רואה משהו שעומד להיות אסון, איזה משהו שחפרו בור ברחוב, קרה משהו, הוא רואה שגוף אחד שם מחיצות והולכים לעבור שם, הולך להיות שם אירוע, שיתריע, שיצק, שיעשה משהו.
1: כן.
0: ואולי ימנע את האסון.
1: כן.
0: ואם הוא ימנע את האסון, אף אחד יגיד לו אפילו תודה או מה, כי נמנע, לא קרה שום דבר. זה אפילו לא כותרת בעיתון, זה לא כתבה. אבל לפחות הוא ידע שהוא עשה דבר גדול מאוד.
1: באמת, מילים חשובות, מי ששומע אותנו, גם כמו שאמרת, גם זה רואים בבסלי וזה עם במירון, זה גם במשחק כדורגל. פשוט יהיו קשובים, שימו לב לסביבה, וזה באמת מציל חיים. הרב ישעיהו פוגל, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
0: תודה רבה לכולם, ובאמת נלמד להיות שמחים, לבוא ולהיות טובים אחד לשני, ברוח של הימים ורוח של הבן שלי. לכולם שלום.
1: אמן, בשורות טובות. טוב, פרסומות כבר חוזרים. רדיו
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: יום שלישי, פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.

0: גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על 100 רישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
15: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.
16: שם

0: שבאת, ניצלת.
1: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק, החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
5: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
6: טוב, מאזינות ומאזינים, סיימנו תוכנית של המגזין כאן ברדיו דרום. תודה רבה לאורן השטיפקי הטכנאי, ציקי יעקב בבוא המפיק, ליאור חן אסרף וענבל בנמיה לעריכה, יגאל ברמן ולעד בובליל על הדיגיטל, אני רותם שרון. אחרינו פתחי וזמרי, יום עמוס של שידורים לפנינו כרגיל, כמו בכל יום, אנחנו פה בשבילכם ואיתכם. פתחי וזמרי ויורם סוויסה ודידי הררי וכפיר ולדן, תוכנית הספורט של הדרום, הכל בכל, במקום אחד, 95.8 ו-97 FM. אנחנו נהיה פה גם מחר בין 9 ל-10 עם התוכנית של המגזין. תעשו טוב, עשו בזהירות, אוהבים אתכם, נשתמע גם מחר. יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לימויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני. בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
10: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי מכונות בהתמחות תכנון ממוחשב האנרגיה וגז טבעי במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
13: בהשקעות זה ברור.

0: IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: אני רוצה להם.
6: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: אופטיקל סנטר.
13: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
14: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.
15: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
16: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
17: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
18: עלם,
17: כפוף לתקנון.
19: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירביט.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירביט.
21: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. עימות חריף בצמרת האיראנית. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן זועם על משמרות המהפכה בעקבות התקיפות נגד איחוד האמירויות, שלדבריו בוצעו ללא ידיעת הממשלה וללא תאום עמה. כך דווח באתר איראן אינטרנשיונל. על פי הדיווח, פזשקיאן הגדיר את המהלך חסר אחריות לחלוטין וביקש פגישה דחופה עם מושטבה חמינאי, בניסיון לעצור את התקיפות נגד מדינות המפרץ ולמנוע הידרדרות מחודשת למלחמה רחבה. לחץ אמריקני על ביירות לקיים פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא לבנון ג'וזף אאון. לפי דיווח בעיתון הלבנוני אל מודון, שגריר ארצות הברית בביירות מישל איסה נפגש השבוע עם אאון והעביר לו מסר שלפיו פגישה עם ראש הממשלה נתניהו היא הדרך לפתרון המשבר בלבנון. בדיווח צוין כי איסה אף הציע לקיים את הפגישה ב-15 במאי ואמר כי המועד כבר נכנס ללוח הזמנים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בתוך כך נמשכת פעילות הצבא בלבנון. כוחות צהל חיסלו באמצעות רחפן חמוש שני מחבלי חיזבאללה שפעלו סמוך ללוחמים. כך נמסר מדובר צהל. עוד נמסר כי חיזבאללה שיגר אמש טיל נונטט לעבר מרחב שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. הטיל התפוצץ סמוך ללוחמים ללא נפגעים. לאחר מכן צהל תקף והשמיד את המבנה שממנו זוהה השיגור. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר בריאיון ל-103FM כי הקמת הממשלה בתמיכת מנסור עבאס חמורה יותר מטבח 7 באוקטובר. לדבר

0: אב הטבח היה מחדל נורא והיום שצריך לתחקר, אך מזיד הרבה יותר נורא משוגג. בהמשך אמר סמוטריץ' כי פוליטיקאי ששיקר בגד בערכיו ועשה סיכול ממוקד לדמוקרטיה, זה חמור הרבה יותר מהטבח, כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: היום. בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
1: לג בעומר שמח מרדיו דרום 95.8 ו97 FM, מרגישים בבית.

0: בוקר טוב ולג שמח. לג שמח.
1: עושים שריקות לאה.
0: לג שמח.
1: כן, זה היה מלא.
0: זה חמוד.
1: זה גם גניבה מגד שמח.
0: באמא שלי לא שמעתי את זה עד היום בבוקר. לא, אבל
1: גד שמח שמעת?
0: גד שמח, כן, אבל לג שמח.
1: אתה מלך
0: את הלהקה, אתה מלך את הלהקה. בוקר טוב, מה העניינים? מה, למה אתה נהנח, זמרי? מה קורה? בהמתנה למטה, יש משהו שאתה בהמתנה אליו?
1: מה, לפתוח כאילו? אין שום דבר אחד בחיים שמסתדר לי כרגע.
0: אה, וואלה?
1: שום דבר.
0: כמה פעמים הצעתי לך את עזרתי?
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: פתחי. קודם כל, אני לא...
0: אל תנתב, אני לא סק החבטות של המצבים הקשים שלך בחיים.
1: נכון, אתה סק.
0: אני לא סק
1: הגוף שלך. מקיצור, אתה רק סק.
0: אני רוצה לעזור לך בכל תחום. תן לזרוק לי תחום.
1: אני לא רוצה, אתה לא יכול גם. זה דברים קטנים כגדולים.
0: יש לי את היכולות, אתה רוצה שאני אעזור לך?
1: אני יודע, זה נפנה לך מסודר. זה לא... לא, שום דבר לא מסתדר לי.
0: מה, מאיזה בחינות?
2: הטכנאי של יס.
1: איך מחליפים מזוזה בגוף? כאילו, זה מה שאני רוצה. אני רוצה שיהיה זה משהו שאני כאילו בא, מחליף, קורא לרב, מחליף לי מה שנקרא תחול, ואני חדש.
0: איזה שאלה יפה, איך זה כזה כמו מהספרים של, כן. של סיוון רב מאיר, איך מחליפים מזוזה בגוף. האמת שהולכים לרב, לא? מקבלים ברכה.
1: לא, אני רוצה משהו פיזי, תבין מה יפה במזוזה? שכאילו זה עניין רוחני, כן. נכון, זה בסוף, זה כל הברכה על הפית והשמירה והכל, אבל בסוף זה, אני לא משווה את
0: יש
1: זה.
0: יש אקט פיזי.
1: אבל כן. יש אקט פיזי, כמו שמגיע טכנאי ופותר לך בעיה.
0: אז אתה תגיע בבוקר, אני אגע בך ונשק אותך, זה לא טוב. נשק את המזוזה כאילו. אני לא יודע, כאילו מה החוקים?
1: לא יודע, אתה נניח יכול לתת לי לסיים את הרעיון, ואז כאילו... אם יש רב שיודע איך אני מחליף מזוזה בגוף, שידבר איתי.
0: וואו, זה יפה. האמת שעכשיו יקלוט אותך איזה רב שרלטן מהצפון. רגע, תן לי לסיים.

0: תן לי לסיים.
1: יש כאלה, מה לעשות?
2: לא, חבל שאתה ישר מכפיש. עכשיו כל רב מהצפון שיתקשר אליי,
0: לא, אז מהדרום. אז מהדרום. אין רב שרלטן מהמרכז, אגב, זה חייב. לא,
2: אבל יש שניים.
0: לא, יש רבנים שתופסים רבנים שרלטנים ומזהירים מפניהם, אז יש את הדבר הזה. ועכשיו הוא ימציא איזשהו מוצר, מזוזת גוף. בואו לקבל מזוזת גוף, מרחיקה...
2: כן, זה מה שרציתי לסיים. זה מה שרציתי לסיים, כאילו שנכנסתי לך מקודם. אתה לא מבין שלפעמים אני נכנס לך בדברים... תראה, שנייה, פתח, אני אגיד לך משהו. אתה לא מבין שלפעמים אני נכנס לך בדברים כדי לחלט אותך מהסוף שלהם?
0: זה ההתנסות התמונה בך, אבל אתה לא באירוע.
2: לפעמים אני מרגיש שהמשפט לא הולך להוביל.
0: אתה לא מרגיש ולא כלום, אתה לא הקדוש ברוך הוא שאתה מרגיש, מה יש לבן אדם בראש.
2: לא, אז לך אני בוחן כבב הוושת. כן, זה מה שאני בוחן. אני אומר, לפעמים אני מרגיש שזה לא הולך להמריא, אז אני מסכל את המטוס.
0: ממרום גילי אני אגיד לך את זה.
2: מרוחב גילי.
0: אני אגיד לך את זה ממרום גילי. רוב הדברים שאתה אומר, זה קשקוש שמבוסס על רגשי נחיתות. רק מה אתה יודע לסיים בפאנץ' מצחיק. וזה מה שעובד לך. תקשיב, אין לנו הרבה זמן.
2: הניסיון שלך, הניסיון שלך עכשיו פה לתת איזה פאנץ' דרופ דה מייק.
0: לא, אין לי דרופ דה מייק. אני את הדרופ דה מייקים שלי עשיתי כל הקריירה.
2: אי אפשר להאשים אותי.
0: תעזוב אותי כבר.
2: אי אפשר להאשים אותי.
0: בן אדם, יש שם תנה מורטת עצבים, והוא במצב לא משהו בחיים, אז הוא מוציא את זה עליי.
2: אי אפשר להאשים בן אדם גם בהתנסות וזלזול וגם ברגשי נחיתות. אני רוצה שתיסגר על מאני.
0: אם היית יודע.
2: תיסגר על מאני ותודיע לי.
0: אם היית יודע ממה מורכבת נפשו של הנרקסיסט.
2: לא, אני לא נרקסיסט.
0: לא, אתה לא. אבל לא משנה, אבל זה בן אדם שחש את עצמו, אבל זה יושב על רגשי נחיתות.
2: פתחי, תקשיב, אני רוצה לשאול אותך משהו. אם אתה מזמין 1,000 שרברבים. שנייה, אם אתה מזמין 1,000 שרברבים, אתה יודע להיות שרברב?
0: 1,000 שרברבים.
2: אתה יודע להיות שרברב? לא, נכון. אז גם אם אתה הולך ל-1,000 פסיכולוגים,
0: לא, אני לא הולך ל-1,000 פסיכולוגים.
2: לא, לא משנה, ל-1,000 פגישות.
0: יש לי רק 3 עליך. יש לי 3 מחלקת זמרי. יאללה, אבל בוא נדבר, חבר'ה, המתנה...
2: למה בוואטסאפ, שאני כותב שם של מישהו... אה, הוא איתנו?
0: הוא איתנו, כפרה עליך.
2: אז אולי גם לא זה קורה.
0: יכול להיות. בוא נדבר על היחסים בינינו אחרי זה, וכי אני אוהב את זה. אבל בוא נדבר על המתנה מורטת עצבים ומשחק השחמט שמנהל טראמפ מול האיראני.
2: יותר עם האנלוגיה הזאת של שחמט.
0: אוקיי, אז משחק הטאקי. צבי חזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של i24 News, בוקר טוב.
3: בוקר אור, מה דיברתם קודם?
2: אני שואל, תיאלתי, צביקה, תקשיב, יש לי בתקופה כזאת בחיים שכלום לא מסתדר לי. יש משהו שהוא מקביל להחליף מזוזה בגוף? אני רוצה להחליף, משהו במזוזות שלי בגוף לא עובד, אפשר להחליף משהו?
3: אני אגיד לך משהו, אני לא יודע אם אתה תאהב את זה, זה קרה לי גם. אני החלפתי את המזוזה.
2: חזרת בתשובה. אין, אתם רק נותנים לכם פתח רגל בדלת ואתם מחזירים. טוב, אני אשקול את זה.
3: בלגן לי את החיים בכזו רמה שרק הוא היה יכול לסדר את זה.
2: בסדר.
0: יו, אתה יודע מה קורה אם זמרי חוזר בתשובה? הוא נהיה גורו במירון של, אתה לא מבין מה נהיה, אתה לא מבין, הוא יהיה ראש, אני לא רוצה להגיד ראש קאט, כי זה לא יהדות.
2: אני נהיה שרלטן, צביקה, שאתה לא מבין, מתחיל למכור מי קודש שלי.
3: בוא נגיד לך, עזוב עכשיו את התשובה הקודם שאמרתי לך, בוא נלך בשלב הקל. קח שבוע, זרוק את הטלפון, לך לאיזה פינה במדבר, תטייל אפילו עם
0: עצמך.
2: זה פתחי נתן לך את התשובה הזאת, צביקה?
3: תן לו חופש שבוע. שבוע תלך, תתבונן, תהיה בשקט.
2: לא, אני צריך. אתה יודע מה, צביקה, אני בא אליך לבתיים. תמצא לי חדר.
3: בוא.
0: תגיש בקשה מסודרת.
3: אתה מקבל פינה ביער, להתבודד עם מקום. ולא מכניס את הטלפון ואין קליטה.
2: טוב, בוא נחזור לדברים שמעניינים את העולם. יש קצת עניינים... טוב, איך אתמול טראמפ עושה מה שנקרא משווה ומעלה, כמו שאומרים בפוקר. לא רק שאני עשיתי לכם סגר על הסגר, אני גם עכשיו מעביר ספינות, אני מלווה אותם, מלווה מלכה, כמו שאתם, אני מלווה את הספינות, מעביר אותם, רק שלי יעברו. האיראנים מתרגשים מזה, רואים מזה. אתמול הם כאילו, הם ירו או לא ירו על האמירויות, פתחי?
0: ירו 12 טילים.
3: ודאי שהם ירו, אבל טראמפ בחר להגיד, הכל בסדר, זה גשם, לא ירו, יירטנו וכו'. בוא נעשה סדר מה שקורה. תראו חברים, הסיפור כרגע זה בדיוק מתייחס לציטוט, לציטוט האחרון שלו. הסגר הוא הדבר הכי גדול והרעיון שהכי עובד פה. וטראמפ אף על זה ונהנה מזה. וזו הסיבה של ההמתנה. זו הסיבה של ההמתנה. כי עכשיו קורה פה מהלך שייתן את אותותיו ונותן את אותותיו לאורך זמן, אבל הוא מהלך של ציר בטוח. ציר בטוח לתת מכה לשלטון האיראני, בלי להתעסק במלחמה, בלי להיות עם טילים, בלי להיות עם לחץ, בטח לא עם לחץ של, של ציבור וקהל. עכשיו, אני לא יודע לגבי מונדיאל, לאן הוא מושך, עוד חודש, אני לא יודע לגבי זה. אני יכול לומר לכם כזה דבר, טראמפ כרגע מחזיק את הקלפים, צריך לומר את זה. צריך לומר את זה, הוא מחזיק את רוב הקלפים ביד, כשאנחנו לא יודעים מה המטרה שלו כרגע, הוא לא אומר להחליף שלטון. אבל אני חושב שהסיפור של האנרגיה והכלכלה מקבל יתרון, אני לא רוצה להגיד ניצחון, יתרון מטראמפ כרגע שהסגר הכלכלי הזה עובד. הירי אתמול לאמירויות בפוג'יירה, שזה בעצם הנקודה הכי קרובה להורמוז מהצד האיראני, מה שנקרא, הוא מחליק אותו, הוא מעביר אותו, הוא לא רוצה. וגם האיראנים, שימו לב, נזהרים לא להתעסק עם האמריקנים. זה היה לי חבר שאמר ש... שנפל הטייס, צנח הטייס האמריקני, בתוך תוכו הוא אמר, וואלה, הלוואי שהאיראנים יתפסו אותו. יתפסו, יעשו לו סרטון, ישפילו את טראמפ, ואז הוא יתהפך עליהם. כי, והם נזהרים. האיראנים נזהרים
0: לא להגיע. אז אתה אוהב את זה, אז צביקה, אתה אוהב את זה, שזה אריה שמנסים לעקוץ אותו, לדגדג אותו, להוציא אותו משיווי משקל, אבל הוא נשאר.
3: והוא בטוח שהוא אריה. הוא יודע, הוא מכיר בכל.
0: אבל הכל יכול להתהפך עוד שעתיים, לא? אנחנו רואים את תנועת הכוח, אנחנו רואים את תנועת המטוסים, מטוסי התדלוק, אנחנו רואים את רוחות המלחמה, את העדכונים של צהל, לא, שהכל יפתח פה.
3: אני רוצה לתת את החלק השני של הניתוח. עכשיו שאמרנו שהסיפור הכלכלי עובד, יכול להיות שאנחנו מתקרבים, ואין מה לעשות, אתה מתקרב לרגע שבסופו של דבר האיראני ייתן את הקיצה שלו והאריה יקפוץ, ויכול להיות שאנחנו קרובים לזה, אני לא יודע.
2: מה האינטרס האיראני?
3: אין, אינטרס איראני חביבי זה לסגור את העניין הזה בהסכם. אוקיי, אז יכול להיות שגם יקרה משהו לפני כן, שמגידו, אוקיי, פוס, בואו נחזור לאיסלאם הבד, קבלו את מה שאתם רוצים. כרגע האיראנים, ראיתם את הדרישות שלהם, שפורסמו שלשום באלג'זירה, הם רוצים עוד פיצויים. בוא נאמר ככה, אתה במוח הרציונלי שלך אומר, שמע, אם הוא רוצה פיצויים והוא עדיין עומד על שלו, כנראה שהוא חזק. יכול להיות שזה רק זכוכית קטנה שהיא בחזות של הדבר הזה והכל יתפרק. עכשיו השאלה איך זה מתפרק. האם זה יתפרק מזה שהאיראנים יעשו טעות וטראמפ ייכנס בהם? האם זה יתפרק מזה שהם יגיעו לשולחן המסע ומתן ויתנו את מה שהם רוצים לתת ואיזה יסגר בהסכם אולי? או
0: בפצצה של 60 טון. יש בפצצה של 60 טון.
2: אני מהכשרתי כרופא מוסמך, כמובן, כי ראיתי הרבה פרקים של אנטומיה של גריי, יודע שיש אפקט שנקרא כאילו הגלו שלפני המוות. כאילו שלפני שבן אדם ממש הולך למות, אז הוא דווקא נראה הכי חיוני והכי ויטלי והכי... אז ויטלי, חבר שלי. בקיצור, אז אולי זה האיראנים, כאילו בגלל שהם מבינים שהמצב שלהם כזה גרוע, הם צועקים, אנחנו מנצחים, אנחנו מנצחים, אנחנו רוצים פיצוי, אי אפשר לדעת באמת, יכול להיות סתם.
3: נכון, נכון, אז אני אומר, ואם זה באמת חזות כזו של כביכול חיות, שלא עומד מאחוריה כלום, זה אמור להישבר, זה אמור להיסדק, לכן אני אומר, השאלה איך זה יישבר. אני עכשיו מתחיל להאמין לאט לאט במלחמה, מה לעשות, אנחנו, כמו שאתה אמרתם, אם אתה רואה 1,000 אינסטלטורים, אתה צריך להיות בסופו של דבר, ואני כן מאמין, שאם אתה רואה 1,000 אינסטלטורים עובדים, או 1,000 פעמים, אתה בסוף מבין. אז גם אני עשיתי הסבה במלחמה הזו, לקלוט את הראש של טראמפ. ותמיד כל זמן אמרתי, הוא לא מבין את השכונה, הוא עושה ככה, הוא לא מבין אותם. נכון, טראמפ לא מבין את השכונה, אבל הוא מבין טראמפ. יש לו את השיא, יש לו בדיוק, יש לו את
2: הסיפור. טראמפ לא מבין, אתה חושב?
3: לא, רגע. לא מבין את השכונה במובן המזרח תיכוני שלנו, של הערביסטים. אבל הוא כן, והנה כן, אבל הוא כן בדרכו יודע מה הוא עושה. הוא יודע לאן הוא הולך.
2: אני חושב שהוא כן, רגע, צביקה, תקשיב, אני בפטריוטים, בדיוק, למה אני מזכיר את זה? בדיוק, תקשיב, אתה יודע מה כיף בטראמפ? שהוא מאיים על האיראנים כמו שהערבים מאיימים על ישראל. אתה מבין, הוא לא? כי זה אותה שפה. הרי הם היו אומרים תמיד, נמחוק את תל אביב, נשמיד את ישראל. הוא אומר להם, נמחוק את איראן, נמחוק את הציבוריות, נמחוק הכל. אפילו שהוא לא עושה את זה עדיין, הדיבורים הם כמו בשכונה, הוא מדבר ערבית.
3: יפה, וזה מה שלקח לי להבין זמן, לקח לי לימוד, לקח לי הרבה זמן להבין. בהתחלה אמרתי, מה, הוא נותן דדליין ולא עומד בו? מה, הוא אומר שהוא ימחק ולא מוחק? אתה מערבי? לא, הוא משחק אותה. זה כמו שעכשיו אני אתן לכם לביים תוכנית סאטירה חרצופים בערבי. אתם השארתם את כל השטיקים, למה? הפעילו את זה עליכם. וזה מה שטראמפ עושה עכשיו, אני מסכים עם זה לגמרי. והוא מדבר איתם ומטריל אותם, והוא מטריף אותם. עכשיו אני חושב שקורים פה שני דברים. מצד אחד, הם לא מזהים אותו, הוא לא עולה להם במסכים, הם לא מפענחים אותו, הם לא מבינים איך להתנהג בו. מצד שני, יכול להיות שיש פה מישהו שפיצח את תרבות הבזאר. הרי הם דוגמטיים, הם הולכים תמיד עם הראש בקיר. אנחנו מנצחים, אנחנו זה. אז עכשיו, אין להם גמישות. זה אחד החוסרים והבעיות הגדולות ביותר במוח של השכונה. אין גמישות, אין יצירתיות.

0: ראש בקיר, תחרב עזה, העיקר אנחנו נניף את הדגל ביום מן הימים. זה הסיפור. וככה האיראנים עכשיו בנקודה הכי חלשה שלהם במהלך המלחמה. הם לא מזהים את הבוס הזה, הם לא פענחים אותו, אין להם נקודות לחץ עליו, והוא מטריל אותם ומשגע אותם, והוא קופץ ממערב למזרח. עכשיו עוד מילה אחת, אנחנו בעידן מלחמות ארוכות, וצריך לקחת זמן ונשימה, זה לא ייגמר מהר. אנחנו רואים את זה גם רוסיה, אוקראינה, וגם מה שקורה לנו חיזבאללה. כנראה שהמלחמות הללו יתבדקו בווקטורים, בכיווני הכוח. וכיווני הכוח, הן בלבנון, למרות התקלה המודיעין וכל מה שחיזבאללה עושה לנו, והן באיראן, הכיוונים הולכים לכיוון נכון וטוב. סבלנו.
1: לבנון זה מעניין אותי דווקא, אחרי זה תחזור
2: לזה. שנייה, בנוגע לאיראן, בנוגע לאיראן, אנחנו גם רואים את תקשורת המערב, ואני רואה את הפרוקסיס שלה פה בישראל, מצייצים מחדש עכשיו את איראן יכולה לפרוץ לגרעין בתוך 9 חודשים, לדעתי זה הניו יורק טיימס או משהו כזה, לפרוץ לגרעין, הדבר הזה זה בולשיט אחד גדול, לפרוץ למשהו שאולי גרעיני, שהוא ניסוי.
0: איזו איראן, איזו איראן, משפט החלק הראשון של המשפט, איזו איראן. אנחנו לא יודעים מה גודל המכה. אתם ראיתם אתמול שתוקסמו צילומים של המפעל פלדה הגדול ביותר במזרח התיכון מושמד. אין לנו מושג בכלל, ואגב, זו הטענה התקשורתית והתודעתית שלי לצד המערבי, לישראל וארצות הברית. תנו לנו קצת, תראו לנו. אתם זוכרים את התמונות של חדרי החמלים והבורות בקריה שלהם מתפוצצים? זה שודר אחרי עם כלבי. וכל כך נהננו לראות את זה. אתם יודעים כמה פגיעה יש שאנחנו עדיין לא מודעים לה? אז אני לא דואג מהעניין הזה של איראן, זה ספינים, כדי להגיד לך, אתה לא בכיוון.
2: אתה מדשדש, כן.
0: ואני בא ואומר לך, אתה בכיוון, זה הולך מצוין. אתם יודעים איך אני יודע את זה? באינדיקציה פשוטה, טראמפ מבסוט. הוא מבסוט, הוא אף על עצמו, תראו את הציוצים שלו, תראו את החיות שלו.
1: בונה,
0: החיות שלו,
1: הוא הכריז על שבת,
0: תקשיב. החיות שלהם, שבירה, כן.
1: הוא הכריז על שבת אמריקאית לאומית, פעם ראשונה נשיא. תקשיב, לא צוחק, הוא הכריז שהוא קורא לכל יהודי ארצות הברית לשמור על השבת הקרובה.
0: אני לא מכיר את זה.
1: צביקה, חבל שאתה לא...
2: אבל זאת הדתה, מה זה?
1: תקשיב, אני אשלח לך את זה, צביקה, זה משהו מדהים. פעם ראשונה נשיא אמריקאי בעצם הכיר ביהדות ממש כחלק מהמורשת האמריקאית, וקורא לכולם לשמור את השבת הזאת של מנוחה. חבל על הזמן, אירוע מטורף, שכמובן הוא משיחי ואוכל מוות דונלד טראמפ, אבל זה בסדר.
0: קודם כל, אם כל ישראל ישמרו שתי שבתות רצופות, אנחנו כבר מקדמים את הגאולה. ברור, אז הנה הוא עוזר לנו. תשמעו, אני יודע שהוא יודע מה הוא עושה, והכל בסדר, ואנחנו צריכים להיות בסבלנות ולהיות בחיות האמיתית.
2: כן, ולתת להם לדמם 500 מיליון דולר ביום.
1: תגיד, אבל אמרת לבנון מקודם, שגם הוקטור של לבנון בעיניך הולך למקום טוב. תן לי, תגיד לי למה.
0: אני אגיד לך למה. כן, קודם כל הייתי אתמול בצפון, דיברתי עם חבר שירדו וכולי, בוא נגיד ככה, בלבנון הסיפור שלנו מתחיל בתקלה מודיעינית, זה באמת תקלה מודיעינית, אני חושב
1: הרחפנים?
0: שהכרזו מוקדם, לא, עזוב את הרחפנים, הרחפנים זה טקטי, אני מדבר על זה שחיזבאללה היה מוכן שם עם החופר שם, במנהרות, שהפסקנו את זה, זוכרים את הדיונים שלנו להפסקת האש, ואמרת לי צביקה, אתה יותר מדי פסימי, אתה תראה שהפסקת האש הזאת תהיה כדי להתקדם וכולי, הם פתחו עלינו מלחמה,
1: לא, הם פתחו עם 3 טילים, אנחנו נכנסנו עם תמרון קרקעי.
0: נכון, בסדר. אז קודם כל אני אומר, תמשיך. לכן אני אומר, הווקטור הוא נכון. מה שכן, זה התחיל בנקודת חולשה שלך. ואני חושב, ופה אני מסכם, הירי של חיזבאללה בבירות, הירי של חיזבאללה לעברנו, הרחפנים וכל השיטות האלה וכו' וכו', מצריך מאיתנו הבנה ברורה. לא רק עד הליטני בלי כפרים ולמחוק, לא לחזור משם. כי רק אדמה עושה את הרושם על חיזבאללה, ולאט לאט ללחוץ אותו, והלחץ שלו עולה. למה לא נהיה אנחנו שמחזיקים בסבר, בסבלנות, והזמן יעבוד לטובתנו, וזה הכל.
1: אנחנו הבדואים, הקפה השחור במזרח התיכון. זה מה שלימד אותי צביקה.
0: הבדואי היהודי. אתה יודע שבן גורן אמר את זה.
1: נכון.
0: בן גורן אמר את זה.
1: צביקה,
2: גם רבי עקיבא אמר את זה, וגם...
1: לא, זה סתם אותה.
2: לא, נלחמנו אז ונלחם גם היום, ואני מנסה להיות
1: יהודית. צביקה, אני אשלח לך את הזה על השבת של דונלד טראמפ, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, היה מעניין מאוד.
0: תודה,
2: צביקה. צביקה, תודה רבה.
1: כן, נעוף להפסקה.
2: צריך להגיד היום חג שמח בסוף הרעיונות.
1: חג שמח.
2: יש הוראה מהדירקטוריון.
1: ירד?
2: מה?
1: זה נחשב דף מסרים?
2: כן.
1: אז חג שמח גם לדני מזרחי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות מקצוע ועבודה לחיים, בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה.
5: בית הספר להנדסאים במכללת

0: אשקלון, מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמ מבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: אני אקי.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות. אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה.
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, נותנים לכאן שווה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
16: הלוואי ו...

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: בייביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר אביס.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.

תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים

0: מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
1: כן, בוא נדבר, נמשיך, כי אתה יודע, כולם מתוחים, האם תיפתח מתקפה של ארצות הברית על איראן, כי זה, יש סימנים שמרכיבים את זה. אני אגיד לך, מי בוודאי עוקב אחרי הדבר הזה, כי זה קשור גם לתפקיד שלו.
2: מי? גם לתפקיד. רדיו, כאילו.
1: מי?
2: מי?
1: אלוף במילואים, מפתח רונטל, לשעבר, מפקד זרוע היבשה. והחלל.
2: ויור רשות שדות התעופה ש... שזה בעצם התפקיד, נכון. שאומר אם תהיה מלחמה או לא, זה כמו הפיצריות ליד הפנטגון. בוקר טוב, יפתח.
3: בוקר אור, אני חושב שאפשר להוסיף תפקיד נוסף, כן. בדקות האחרונות, וזה היועץ של פטרי וזימי לענייני מזוזות. אני הקשבתי בקשב רב, כן. אני לא אגיד את מה שאני רוצה.
2: לא, לא, לא, אתה לא תעשה לנו קליפהנגר פה ותגיד, אם אתה התחלת, המתחיל במצווה.
3: המדובה באוזן של זימרי, לעזוב אותי, נו. תקשיב, אני אגיד לכם מה אני מציע. אני מציע לא להתעסק עם המזוזות של הגוף. עכשיו על אמת, תבדק, זימרי, גש הביתה, ותבדוק את המזוזות בבית. משם אתה תתחיל. על זה יש לי סיפורים מפה עד אמריקה.
2: מזוזות הלב, תן לי סיפור אחד טוב.
3: המזוזות בבית שומרות עלינו, ואם יש בעיות בהקשר הזה, כנראה יש תקלה, תבדוק.
2: תשמע, אני חייב להגיד לך שכשאיפתח נותן את הטיפ הזה, אני לוקח אותו, כי בוא,
1: ליראת כבוד.
3: עכשיו תקשיב.
2: אומרים שהוא החליף עוד במילה ועבדתם, ונהיה מצנח זהב, נכון יפתח?
3: זה מה שזה הסיפור? תעשה מה שאני אומר. ותעדכן מה היו.
2: סגור, אני לא מזלזל בדברים האלה בכלל, אני אעשה את זה.
1: טוב, יפתח רונטל, תגיד רגע,
2: המזוזות בהורמוז.
1: לא, אנחנו לא מדברים כל שבוע, תגיד לנו איך אתה רואה את היממה.
3: אני, בדיוק, אני לא, אני אתן לי, תנו לי שתי דקות להסתכל ממבט קצת מלמעלה על התמונה הביטחונית האסטרטגית במזרח התיכון.
1: כל פרשן מסתכל עלינו מלמעלה.
3: אני מרוצה מהמצב הביטחוני. אני חושב שמעולם, מעולם, מדינת ישראל לא הייתה במצב ביטחוני, גם בהיבט המבצעי, וגם בהיבט הטקטי, ובעיקר בהיבט האסטרטגי, ואני חושב שבסך הכל אנחנו צריכים להיות מרוצים. עכשיו אומרים לי כולם, שואלים אותי, רונטל, היום שאחרי, אנחנו ביום שאחרי, עכשיו נעשה רפוף, בעזה, 60% מעזה, אצלנו, איפה שאנחנו יושבים, ונקי, אין שם עזתי אחד. הקו הצהוב הוא הקו הכי נייד בעולם, ואנחנו הורגים שם כל יום, אתם אפילו לא יודעים מזה. ועושים את זה בשקט, וכנראה ביעילות לא קטנה, וכל יום שעובר החמאס לא מתחזק, מי ששואל אתכם ואומר לכם משהו כזה.
1: כולם אומרים לנו, מתעצם, מתעצם, הוא מתעצם.
3: נחלש, אחינו, נחלש, מסיבה נורא פשוטה, ממה הוא מתחזק? אין דבר יותר סגור בעולם מרצועת עזה בתקופה הזאת. ממה הוא מתחזק?
1: לא, אני אגיד לך מה, אומרים במשלוחים יש הברחות של נשק, חמאס מארגן את עצמו, יש לו שקט,
3: נניח שבמשלוחים יש, נניח שהם מבריחים נשק והם קיבלו כמה כדורים של M16, די, נו. ואין להם, הם לא מצליחים לייצר את איזושהי תשתית לבנות מחדש כוח רציני כנגד מדינת
1: בוא נעבור לאיראן, יפתח.
3: אנחנו לא שומעים, שנייה, זה משנה אחד. בוא נדבר, ואתה שואל אותי כמה זמן צריך להימשך, עד הודעה חדשה מבחינתי, הכי טוב לי. בצפון, נכון, אנחנו בקו הצהוב עוד לא הכרענו את החיזבאללה, אבל אנחנו למעשה נוצר פה מערך של מרחב הבטחה קדמי למדינת ישראל. ריק, עוד יותר קו הליטני, קצת פחות, אבל זה לא משנה. טקטית זה קו הליטני, והוא נקי, ואנחנו יושבים שם ובונים שם מערך הגנתי, ואנחנו מגינים על יישובי הצפון,
1: ועושים יישובים שלנו.
3: ואני מסכים שאפשר היה לפעול בצורה יותר קטלנית באזור

0: עם אחרים של לבנון, אבל יש לנו שותף, מה לא נקשיב לו?
1: כן.
0: בסוריה אני לא מדבר. אפשר להחזיק שם, אני אומר לכם, בקווים האלה, במרחבים, מרחבי ההבטחה הקדמיים החדשים של מדינת ישראל, אני ממליץ להישאר עד הודעה חדשה. אפשר יהיה לרדת בסדק, אפשר יהיה לחסוך תקציבים, ובעיקר אפשר להביא ביטחון...
2: בקיצור, אתה אומר, החלפנו מזוזות ביטחוניות.
0: עכשיו נדבר על איראן. גם בהקשר האיראני, אני לא שמעתי מאף מנהיג, בטח לא מהמנהיג שאחראי על המערכה באיראן, וזה טראמפ, שהוא שינה את המטרות שלו. ואני אומר לכם שהמטרות האלה יושגו. אז הוא נותן עוד סיכון.
1: מה, החלפת ממשטר?
0: לא.
2: אתה דיברת על החלפת משטר?
0: הוצאת הגרעין. תכף אני אגיע, לא אמרה את נושא הגרעין, הוא הנושא המרכזי שעל מדינת ישראל הוא מהווה איום קיומי, אבל הוא מהווה איום מאוד קשה. הנושא הזה, יש לו שני מרכיבים. אחד, לא יהיה אורניום מאושר באיראן. שתיים, איראן לא תפעל יותר על מנת להשאיר אורניום כדי לייצר פצצה גרעינית. שני הדברים האלה, לא אני אומר לפי ארצות הברית, ואני מאמין לו, כי כל מה שהוא אמר וגם מה שהוא עשה. אז אני רגוע שהדברים האלה יקרו. עכשיו, יכול להיות שזה יקרה בדרך מדינית. אתם שואלים את הסיכוי שזה יקרה, הולך ויורד. ולכן תהיה, נקרא לזה, תהיה מתקפה נוספת באיראן, היא תהיה קצרה, והיא תורכב משלוש חלופות, שיכולות להיות או אחת במקום השנייה, או כולן ביחד. אחת, זה התקפה המשלימה כדי לחסל לחלוטין את הכלכלה האיראנית. אגב, אין מישהו שיכול להתנגד לזה. זה רק עניין של החלטה.
1: Okay.
0: זה לא שירו עליהם נונמם על המטוסים האלה. ואם יירו, זה יהיה ירי לא, נקרא לזה, לא באמת מאיים. ואפשר, ויפגעו תחנות הכוח, ויפגעו מצבורי הנפט על קרקעים ותת קרקעים. ותיפגע התחבורה. יש נמל תעופה באיראן. אני מזכיר לכם, הוא עוד עובד. למה שהוא יעבוד? וחלופה מספר אחת.
1: אתה מכיר את יו"ר רשות שדות התעופה שלהם, הבטחתם? בקשר? יש כזה בין תפקידים?
3: רון תלעני.
0: לא בטוח שהוא רוצה שאני אכיר אותו.
2: אוקיי. רגע, חלופה שנייה.
0: חלופה השנייה היא...
2: 60 טון על הראש.
0: לא, השתלטות אמריקאית על מצרי הורמוז. הנציב בוחר בחלופה, בהקשר הזה, בחלופה אחרת, שהיא מאוד מאוד יעילה. אני מסכים עם צד הקטעים יחזקאלי. וחלופה לנושא השלישי, זה באמת הוצאת הגרעין בכוח.
2: יש עוד אחד. רגע, רונטל, יש עוד אחד. סיכול ממוקד של כל מי שמתנגד להסכם, להסכם הקנייה, ומציאתה, לרדוף את המוצ'טבע האלה.
1: זה באמצע ראשונה.
0: אפשר להמשיך ולרדוף את ההנהגה הזאת, הנהגה שהיא כל כך לא מתפקדת, שאולי אפילו זה...
2: מיותר?
0: זה אפילו לא רוצה להגיד, זה לא בסדר.
1: אומרים שמוות ישפר את מצבו של מוצ'טבע.
0: אבל הדבר הכי חשוב, איראן הולכת בימים אלה ומתמוטטת מבחינה כלכלית. אין באמת לאזרחים האיראנים המסכנים, אין לי דרך אחרת לכנות אותם, מה לאכול. מה לשתות, עוד מעט מגיע קיץ, אין רבע מזגן לא יעבוד. אין תחבורה אמיתית. הם פשוט במצב הקשה ביותר שלהם בכל 50 שנה האלה שמשטר היתונות. ולכן, אני חוזר לשאלה, למה שעמדת בפני, אמרת, מה קורה עם החלטת המשטר. אני משוכנע שזה יקרה. האיראנים יצאו לרחובות. אין להם פשוט ברירה אחרת.
1: כן.
0: וברגע שהם ייצאו, זה יהיה אותו כדור שלג שאנחנו מדברים עליו. נכון, זה לוקח יותר זמן ממה שאולי חלק חשבו. ואולי גם אני חשבתי, אז מה?
2: שמע, היום בבוקר...
0: לא אנחנו שולטים בזה.
2: היום
0: בבוקר... אבל זה יקרה. אנחנו אחרי נקודת האל חזור. יופי. מכירים את המשפט הזה?
1: כן, משפט טוב, משפט טוב.
2: תקשיב, אני אוהב, יש לך בסופי משפטים...
1: קצ'ו איזו.
2: לא, לא רק זה, גם אתה מחלק את המילים. אנחנו בנקודת העל חזור. וזה נותן סטמפה.
1: יש לו סטקטו כזה.
2: אני אמץ את זה.
0: זה טוב?
1: זה טוב.
2: עכשיו, רונטל, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה קולע לדעתי.
1: אבל תקשיב, אל תעשה את זה סתם במסעדות, כאילו כזה, אני רוצה פסטה, אומונים.
2: כן, רק בזבז את זה.
1: רק בהיריון.
2: רונטל, שנייה אחת. תקשיב, היום קרה בבוקר אירוע היסטורי. אני פתחתי את הטלוויזיה, אתה יודע, בשלטים האלה שיש לך רק 12 ו-13, לא נתנו לך איזה, פתחתי על 12, במקרה היה שם האלוף ישראל זיו.
1: הנביא.
2: ישראל זיו בעצמו, נגיד למאזינים, אומר, האמריקאים עושים דבר.

0: נכון, האמריקאים עושים דבר יעיל, והוא ממש, אתה יודע, לכל המחלישים מסביב, ולכל אלה שאומרים שמדובר בדשדוש, וטראמפ לחוץ.
1: הוא ממש נשמע משלנו.
0: הוא ממש נהיה ביביסט רונטלי קלאסי. פתחי זמרי כזה.
2: זה על התפקיד, רונטל.
3: איפה שנמצאים חוזרים בתשובה, גם תניקים,
0: לא מגיעים. לא, אני אגיד את זה עכשיו ברצינות.
3: האמת היא, אני אגיד לכם משהו. אני אגיד לכם משהו, אפרופו משפטים, כאילו משפטים מחוזיים. השכל הישר מנצח, נראה. השכל הישר מנצח. פשוט המציאות אומרת את מה שאומר ישראל זיו. חד וחלק.
2: אבל רגע, אבל רמי איגרא אומר... רמי איגרא אומר, רמי איגרא, נכון? רמי,
0: כן,
2: אומר, טראמפ ונתניהו, בעקבות גם המלחמה הזאת, אומרים, יקראו, הם יהיו, ההיסטוריה תקרא להם, אבות הפצצה האיראנית.
3: לא תהיה פצצה
2: איראנית.
3: אין, אני חושב שלדי יש הבנה, טראמפ במשרדו לפחות עוד 3 שנים, ולצידו שותף המרכזי, בנימין נתניהו. אני חושב שבהרכב הזה לא יהיה גרעין איראני, הם יבטיחו את זה לדורי דורות. אני משוכנע שככה יקרה, וזה לא שאני ממציא את זה, הם אומרים את זה בעצמם. עד עכשיו הם עשו בדיוק את מה שאמרו.
0: כן, יש עכשיו דיווח.
3: רונטל,
0: יש עכשיו דיווח. הניסוח המדויק שלו זה בסוף אחרי כל המלחמה הזאת איראן רחוקה מפריצה לגרעין כ9 חודשים כאילו אתה יודע עכשיו מה זה פריצה לגרעין מה זה אתה יודע המונחים העמומים האלה והמורפלים האלה כמה איראן רחוקה מהחלטה לייצר פצצה גרעינית אני חושב שהיא לא מסוגלת
3: אין לאיראן יכולת להגיע לפצצה גרעינית בוא נעשה את הדברים
2: למה
3: לחפש איפה שלא צריך לחפש
2: תסבירו לי אבל
3: אין להם יכולת תראו גרעין זה גם השרת האורניום הם צריכים עדיין להשלים את ההשרה הזאת
0: זה לא בגדיל העניין הוא הנשקה
3: נניח ששם הם יודעים להתקדם באיזושהי דרך בסופו של דבר צריך לבנות את הפצצה עצמה ואחר כך צריך גם לדעת להיות מסוגל לשגר אותה. כל היכולות האלה, מחקנו להם אותה מעל פני האדמה. אז זה לא שהם לא יגיעו לזה, ייקח להם המון זמן, ולא נאפשר להם את זה.
0: אז תראה מה עושים, תראה מה עושים לחברה הישראלית.
3: כמה אני יכול להסביר? איך אני יכול להסביר את זה?
0: אתה, טוב, בגלל זה אתה בשידור. לא, תראה מה עושים לחברה הישראלית. לוקחים מושגים עמומים מתחום הגרעין, פריצה, התכנות ליציאה, פצצה, לוקחים, משגעים לו את המוח, כאילו הוא נכנס עכשיו למוסך וזורקים עליו את כל המונחים של המנוע, ונותנים לו הרגשה ש... מה, 9 חודשים זה די קרוב, מה זה 9 חודשים? האיום הזה עדיין על הראש שלכם. תמשיכו להיבהל. זה דבר מדהים, כל הנדסת התודעה הזאת, שהיא כבר הולכת לפחדים הכי קשים של בן אדם, אין להם בעיה לשחק עם זה לתקשורת הישראלית. ראיתי עכשיו כתב מהארץ.
2: זה ניו יורק טיימס, לא? זה בטח זה רונן ברגמן, בטח, לא?
3: ישראל וארצות הברית במשך 2 חודשים תחנו כל מה שניתן היה לטחון בתעשייה הביטחונית האיראנית, בעדיפות ראשונה, גרעין וטילים. אז בוא, אז יש גם פה יש שכל ישר.
0: בטח.
3: באמת מחקנו להם את מרביתן של היכולות. זה לוקח זמן לשקם את זה. ומי שתשקם את זה, אין לו עם מה לשקם את זה, ואיך לשקם את זה. ומי ייתן לו בכלל לשקם את זה. אני לא צריך להגדיר את הדברים האלה.
0: ככל שאתה מרסק אותם יותר, העיניים שלך הרבה יותר על כל התחומים ועל כל ה... על כל התעשיות ועל כל המדענים ועל כל זה, זה לא ניקח בחשבון כמובן. למה שתהיה פה תקשורת שנותנת לציבור גם תקווה ואת האמת של, אתה יודע, ברגע ששתי מעצמות כאלה עושות 2 מהלכים כאלה, היכולת שלהם לשלוט בכל מה שקורה בשטח, המודיעין הוא הרבה יותר גדול, הוא נפתח.
3: אין, תקשיב, המעגל השלישי הפך להיות מעגל ראשון. זה אירועים באמת, אני לא צריך להגדיר אותם. קוסמים, היסטוריים. אנחנו פועלים באיראן באופן חופשי לגמרי. אנחנו לא מבינים בכלל, כולל לא משתציינתם, מה קורה על הקרקע באיראן. עד לאיפה הגענו, עד לאיפה חדרנו. מה ההשפעה שלנו נקרא לזה, בפעילות היומיומית. אנחנו לא יודעים את זה. דבר אחד אני כן יודע. איראן חטפה את המפלה הקשה ביותר שניתן לתאר כמפלה על מדינה. מאז מלחמת העולם השנייה על גרמניה.

0: לא היה כדבר הזה, ואולי גם אז לא היה כדבר.
1: מי שיש לו כרטיס טיסה ליום חמישי, יממש או לא יממש?
0: מי שלא לוקח את העובדה הזאת ומתרגם אותה למצב ביטחוני שמאפשר לנו להסתכל על היום שאחרי ולהגיד אנחנו הרבה יותר בטוחים, הוא אומר הם
1: בפריצה לגרעין,
0: לא באמת.
1: חזרנו את המזוזות הביטחוניות.
2: דווקא פתחי לשם שלו נגע פה בנקודה. לא, כי זה יפה, כי אתה יודע, אני מניח שבתוכנית באיראן, פתחיין וזמריאן, באמיין, אז עכשיו שואלים מישהו, שואלים לו אותו, תגיד, ביום חמישי אפשר יהיה להשיג כוס אורז? ופה במדינת ישראל, אתה שואל את יפתח רונטל, תגיד, הטיסה שלי לבטומי, היא קורית בחמישי, זה ההבדל.
0: המדינה תספרה למדינה הרבה יותר בטוחה.
2: כן, טוב.
0: תראה מה קרה אתמול. יוצא מטוס ממדינת ישראל לדובאי ונאלץ לנחות באומן. אנחנו בטוחים.
1: דווקא פתחי לשם שינוי נגע בנקודה. האמת הפעם מעניינת לשם שינוי. איך זה קרה לנו? ראית איך הוא? תקשיב, יפתח, תגיד, מה עושים? רגע, אתה פיקדת על מאות אלפי אנשים. מה עושים עם חייל סורר שרק מחפש חייל אחר, מצטיין פלוגתי של הסיירת, ורק נושך אותו בעקבים כל הזמן, מחפש את הנקודה הארכימדית שלו? סתם.
2: איך אתם קוראים לחייל החנפן לחייל החנפן במחלקה, יפתח?
1: לקק המחלקה.
0: יש שבכל זאת אותי ברירה ואני אצטרך להחליף לו מזוזה בגוף.
2: יכול להיות, הוא צריך. תגיד, יפתח, איך זה לעבור מה... בוא נעמה, מהאולפנים, ויפתח נותן בומים, ויפתח מנווה את האיראנים וזה. לרשות שדות התעופה, כל היום אתה מתעסק במזוודות ובבוינגים.
1: תשיגו לי את ארקיה.
2: כן, זה לא קצת משעמם, יפתח?
0: הנוסע שמגיע לשדה התעופה בן גוריון, עובר בביטחון, אחר כך בצ'קים, אחר כך בדיוטי פרי ועולה על המטוס, רואה בערך בין אחוז לשניים ממה שקורה באמת במערך הענק הזה, המורכב הזה, הכל כך טכנולוגי הזה, שנקרא... רשות שדות התעופה מביטר שדה התעופה.
2: כן, זה יש לה מזוודות שזז, אבל מה בסוף?
1: שנייה.
0: זה מונופול, זאת אומרת, במדינת ישראל עדיין, זה טוב מאוד, נגיד לכם למה.
2: מונופול זה טוב?
0: מונופול במקרים מסוימים, בטח בתשתיות לאומיות קריטיות, זה לא רק שזה טוב, זה הכרחי. אתה לא רוצה עכשיו להפריד את זה למישהו. שמע, מי אתה רוצה לצאת לחוץ לארץ? או לחזור מחוץ לארץ? אתה עושה את זה רק דרך התעופה, איך אתה עושה את זה? דרך איפה אתה עושה את זה?
1: נכון.
0: אין לך חלופות אחרות.
2: השמיים הם מונופול, אין לו את שמיים.
0: אבל צריך להתייעל, צריך להפוך את זה לגוף, והוא גוף מדהים שעובד במלחמה.
2: אתה נהנה אבל? איפה אתה נהנה יותר? ליד תמיר מורג או ליד ג'יימס ריצ'רדסון?
0: אני אשתבח. הנוסע גם לא מרגיש, חומי זה שהוא רואה מהחלון, אבל שדה התעופה בן גוריון, עיקר פעילותו היא פעילות אמריקאית. והנוסע לא מרגיש את זה.
2: מה זאת אומרת? אז מחרנו את המונופול?
0: זאת אומרת, האמריקאים למעשה, ביחד איתנו, למעשה חלק ניכר מהיכולות התדלוק שלהם, אולי כל יכולות התדלוק שלהם, נובעות מהשיתוף הפעולה שלנו פה בבן גוריון, בלי שאני אפרט
1: את זה. תגיד, זה שהם סוגרים את קריית גת, רונטל, איך אתה רואה את זה בתור מפקד זרוע היבשה?
2: מה זאת אומרת סוגרים את קריית גת?
1: לא, לא תהיה.
2: זה עובד לי.
1: את המפקדה, שסוגרים את זה, אתה מתרגש מזה? כי הנה אומרים, הנה גם האמריקאים מקפלים, והם...
2: לא אמרו שזה רע שהם בקריית גת?
1: לא יודע, כבר מה אמרו.
0: לא הבנתי. ומה שחשוב לאזרח הישראלי, שלא יהיה חמאס בעזה. אנחנו בכיוון הנכון.
2: תגיד, עכשיו, ברמת החברות בינינו, יפתח, זה חברות של כזה, אני בשדה, יש מצב שאתה עוזר לי לעבור את זה, או שזה כאילו יותר מקצועי?
1: אני לא מוכן לשמוע על זה אפילו.
2: לא, איך זה עובד? אני לא יודע.
1: זה לא עובד ככה. אני אגיד לך מה רמת החברות. זמרי, אני אגיד לך מה...
0: עכשיו אני צריך גם להראות, ולא רק לעשות, ולכן... תקשיב.
1: מצבך נהיה
0: הרבה
1: יותר גרוע. תקשיב, החייל שלנו, הוא עושה שני דברים לאחרונה. הוא נכנס לפרשנים, לכיס שלהם ולכמה חשבוניות הם מוציאים, ועכשיו הוא מדבר גם על פרוטקציה. אני לא יודע מה נהיה ממנו.
2: נכנסתי לכיס של רונדל, הלכתי לאיבוד.
1: לא, וסנדר, וזאת היא מוציאה חשבוניות בהרצאות, סיוון. תגיד, רונדל, אתה רוצה לדעת מה החברות שלי ושל רונדל? היום בבוקר כשאמרתי לו, אולי תתראיין, הוא אמר לי, עוד אין לי נהג, אתה רוצה להיות נהג שלי?

0: קום של ביבי.
1: זה ברמה של נאום של ביבי שכתבתי, נכון?
0: הוא לא לקח.
1: הוא לא לקח. אתה כותב לפעמים נאומים לביבי שהוא בראש כאילו?
0: הוא לא, אני לא, אין לי שום גישה.
1: לא, בראש כאילו, לא.
0: אה, לא, לא.
1: זה באמת הוא ייקח אותך. אתה עומד מול המראה ועושה כזה ביבי והחלפנו את מזוזות הביטחון.
0: לא, אבל כשהוא נותן הצהרות ונאומים, אני כל משפט אני אומר, שייף, זה היה טוב, זה היה פחות טוב, זה היה זה. כן, יש לי כאילו את הראש של הכותב במוח.
1: ממש פה דווינג'י משייף ונאומים.
0: יושב, יושב.
1: מפסל, הביא, אותיות הביאו.
0: מחליף רשמים עם יוגורט טוט.
1: אז מה יופלה, אהבת את זה?
0: תענה, ואז אני מזיז את יופלה כאילו הוא מדבר איתי. כן, זה היה טוב המשפט מהתנך. יאללה, דני תבוא.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צביר כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: יש לייפסטייל? כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
10: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
13: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר.
15: אני הולך על הארקן ההיברידית.
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: חושבים על עתיד בטוח? העתיד גבוה. כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו.

0: הציבור בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבכם.

0: קראת, ניצלת. העתיד כבר כאן, צרו אותו. הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: יש בלבול גדול בציבור, כי הציבור מסתובב והוא רואה שכל הפוליטיקאים אומרים לו, היי, אני ימני, אני ימני, ואני ימני, ואני ימני, אני שמאל, אני ימני.
5: גם אם אני עם לפיד,
4: אני ימני.
5: אני מוביל כימנית.
4: וגם אם אני לפיד, אני ימני.
5: שצריך, כן.
4: מי שעושה סדר.
5: האמת שעלתה על זה, זה טור גאוני. המדריך לבחירות, איך לזהות ימנים. ניתן לך משהו מתוך הטור, בבחירות הקרובות כולם רוצים את הכל הימני, אבל צריך ימין אמיתי כדי לזהות אחד כזה, וההתעקשות של בנט או המיתוג של מרידור לא מספיקים.
4: מרידור.
5: מי שכותבת את הטור הזה, הוא נווד רומי, מגישת קבינט שישי, I24 News, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, חמודים, מה שלומכם?
5: מה נשמע?
4: חמודים זה קצת מתנשא, אני חייב להגיד,
6: השם.
4: כאילו כשמתחילים ככה רעיון, זה כאילו...
6: לא, מההתחלה? אז איך, מה אתה מעדיף, זמרי?
4: חשובים...
5: זה מה שהוא מעדיף, שכל מילה הוא יטפל למי שאומר אותה ויקטין אותה.
4: אז נתקלתי, רגע, אז נתפלתי לסינק של קרין אלהרר, שנראה לי יהיה סינק טוב להתחיל איתו, נכון. את הרעיון הזה. תקשיבו לרעיון של קרין אלהרר, שהיא גם עוסקת בנושא הימניות ומי ימני ומה, כן.
7: אתם מפלגת ימין. תראי, אנחנו מפלגה שיש לה דעות מורכבות, ואני אומרת לך, אף אחד לא ויתר על העקרונות שלנו.
8: לא לפיד ולא בנט.
7: אף אחד לא ויתר על העקרונות.
8: איך הדבר הזה מתכנס?
7: אני אסביר לך, אני הייתי שרה בממשלת בנט לפיד. בנט היה לו את הדעות שלו, לפיד היה לו את הדעות שלו. ובסוף עובדים על הסכמות, והמורכבויות עדיין נשארו. אבל אני רוצה להגיד לה שאני מקבלת באמת הרבה מאוד עודים שבאים ואומרים לי תודה על האיחוד הזה, שזה נותן להם תקווה, ושזה עשוי להביא את השינוי, שבאמת אזרחים משוועים לו. בסוף אין ימין ושמאל בארץ. בואי, זה לא...
9: אבל למה? הנה, בואי נתן לך, אני אתן לך סיטואציה ממש קונקרטית. ראש הממשלה בנט אומר שהוא לא יקים מדינה פלסטינית, גם לא בתמורה לנורמליזציה עם סעודיה, ראש הממשלה לשעבר בנט.
7: אתה צודק.
9: ולפיד אומר שתי מדינות לשתי עמים גם אחרי השביעי באוקטובר.
7: בסדר, אבל זה לא...
9: ובטח בתמורה לנורמליזציה עם סעודיה. זה שאלה דרמטית, אקוטית.
7: זה לא על הפרק.
9: מה זאת אומרת לא על הפרק? נורמליזציה עם סעודיה זה לא על הפרק?
5: זה לא על הפרק, אז זה אין ימין ושמאל. רק ישר, לפני הכל.
4: כן, דרומי. היא ימנית נחשבת, קרין?
6: לדעתי, אחת השאלות שאיתן קל לזהות הכי הרבה, גם כתבתי את זה במאמר, זה על הרפורמה המשפטית. ואז אם מישהו אומר לך, כן, בטח, אני בעד רפורמה, יש בעיה עם מה שהם קוראים לו הסחבת, הסחבת, אז אתה יודע שזה לא ימין.
4: ובכל זאת...
6: כל מה שקורה עם אוריך ועם זיני ועם גופמן ועם זה, אם הבעיה היא הסחבת, אז האדם שמולך הוא לא איש ימין.
4: ורגע, ובכל זאת אם את צריכה כאילו לשים את הקו, כי את יודעת יש אנשים שאומרים, מה רוצה דרומי? סבבה, אני לא אוהבת ביבי, אני מצביע ליברמן, אני ימני. מה את עונה לו?
6: אני אומרת לו שליברמן לא מגיע רק כליברמן, הוא מגיע כחלק מהאירוע, הוא מגיע כחלק ממחנה. שמה המחנה הזה מקדם, במה המחנה הזה...
5: איך את עונה על זה כל כך מהר? אני הייתי צריך לחשוב עכשיו שתי דקות איך אני עונה על כזאת תשובה. כזאת שאלה. בסדר. טוב, תגידי רגע, לא באמת, כאילו ליברמן, לא, כי זו באמת שאלה טריקית כזאת, את יודעת.
4: זה לא שאלה טריקית, יש לי את התשובה, וזו תשובה שפליישמן דווקא תמיד אומר, אתה יודע מי זה איש ימין? מי שמצביע לגוש הימין. זה נורא קל, זה פשוט נורא קל.
6: הנה, אפילו לא סיימתי עם פליישמן, כן, כאילו ליברמן, הוא לא, ברור לך עם איזה מחנה הוא הולך, כן, זה לא...
5: לא, לא בטוח שהוא ילך רק עם המחנה הזה, אם...
4: לא, לא ילך עם ביבי.
6: נו, באמת.
4: פתחי, נו, באמת.
5: למה? הוא לא מהפוטנציאלים המצטרפים אם הימין מביא 60 ו...
4: ארבע מערכות בחירות הוא היה בחוץ ומנה כמה.
5: אבל דברים משתנים, יש דברים משתנים.
6: לא, גם ליברמן היה המחולל הראשי של כל האירוע של החמש מערכות בחירות.
4: כן, זה מצחיק, את יודעת, אז כשאמרו שהיה את ביבי נתניהו שיוצא החוץ בבחירות סבב א' ואומר, ליברמן הוא חלק מגוש השמאל עכשיו, צחקו.
5: צחקו עליו, כן.
4: צחקו, אפילו, אני חושב שזה היה לה צחקה, כאילו, אתה יודע, כי זה היה התחלה.
5: כן, הוא גר בקדומי, איפה הוא גר?
4: הנה, אנחנו רואים, חמש, שש מערכות בחירות כבר, האיש, חלק מגוש השמאל. אבל תגידי, אין בזה גם עניין חיובי בעצם כשאתה מסתכל על זה מלמעלה. נכון, כולם מנסים לשקר שהם ימין, אבל אולי הם מבינים את הציבור הישראלי, שבסוף להגיד שאתה שמאל זה הדבר הכי גרוע פוליטי.
6: לא, מה, מה לדבר החיובי? בסוף אתה רוצה בפוליטיקה לקדם את הערכים שאתה מאמין בהם. אם אתה יודע שיש אנשים משמאל שמנצלים את, את הסנטימנט הציבורי הימני כדי לקחת קולות מהימין ולהעביר אותם לשמאל, אז אין פה משהו חיובי.
5: לא. בסוף הם יקדמו את זה לשמאל. רגע, לי יש שאלה טובה.
4: זה לא חושב שצריך להגדיר את זה לפני השאלה.
6: תשאל ואז נגיד לך אם היא טובה או לא.
5: תגדירי לי אם היא מצוינת. לא. האם קו פרשת המים של ימני או לא, הוא ימני או לא ימני, הרפורמה המשפטית, מדינה פלסטינית, כל הדבר הזה, או
4: ביבי.
5: ביבי והנבחרת של הליכוד, שגם את זה תוקפים מאוד, וחוק הגיוס, וכל מה שהדבר הזה. זאת אומרת, איך מתנהלת המדינה, אני אקרא לזה, זה. על מה ילכו לבחירות? על הימין השמאל הקלאסי, או על הימין שמאל המודרני, שזה... אני כבר לא יכול עם ביבי, או אני חייב את ביבי כי הוא ליגת העל והוא עם טראמפ מה שהוא עשה פה.
6: לדעתי הולכים לבחירות על, על מערכת המשפט. לא על חוק גיוס, לא על פלסטינים, על מערכת המשפט.
4: כן?
6: כן, לא דעתי.
4: את יודעת איך יודעים אם מישהו ימני?
6: איך?
4: הוא לא מסכים לבוא אלייך לקבינט שישי. לרעיונות האלה, לרעיונות האלה של הזה התכוונתי, של ה...
5: לא, כי זה לא הפורמט, זה משהו.
6: כן, כן.
4: טוב, אז מה נעשה, איך אני לא יודע, מה את חושבת, יש לך הערכה לגבי הבחירות האלה? אני חייב להגיד לך, התחושה היא, וזה כאילו תחושה של אין מה לעשות, כי ימנים הם תמיד כאילו רדופים, בצדק.
5: לא, אני אגיד לך מה קורה. אני אגיד לך מה קורה, אנשים כמוך, שהם כל היום בתעודה של הטוויטר וזה, לא מעט מהרונן מנליסים והצור, איך הוא
4: נו?
5: רונן צור וכאלה, אומרים לך, זהו, זה נגמר, תתחילו להרוז, כל הדבר הזה, הדבר הזה הוא משפיע עליך.
4: מה את חושבת?
6: אני, תראה, אני חושבת שהימין תמיד צריך ללכת לבחירות, כאילו הוא הולך להפסיד. לא את הגישה, הימני צריכה להיות, כי בכל מקרה, גם אם אנחנו מנצחים, אנחנו בסוף מפסידים, כן? אז לפחות שמכרתי ננצח, לפחות זה.
5: כן, אחרת הם לא יוצאים מעצמי.
6: אבל אני כן חושבת... כן, אני חושבת, אבל באמת, כמו שאמרו כולם, אני אחזור על הקלישה הנכונה, אלה בחירות גורליות. וזימרי אומר את זה, ואני מסכימה איתו 100%. כל מה שהם אומרים שיעשו להם, הם הולכים לעשות לנו. כל מה שהם אומרים שהם יעשו, הם הולכים לעשות פי 200. ולכן הבחירות האלה גורליות, לפטר את זיני, לסגור את 14, לא תהיה להם בעיה.
4: לפטר זה יהיה
6: דבר,
4: לפטר זה יהיה אנשי עבודות שירות, לפטר זה במקרה הטוב, יש כאלה שהלכו לכלא, יש כאלה צינוק, מחנות עבודה, לפטר זה יהיה כאילו מי שיוצא בזול. אז הנה, אני לא בטוח שהוא עדיין ברמה של לפטר, הוא כבר עושה שם בלגן בשבק. טוב, מה עוד פתחי?
5: מה שלומך?
4: כזה עברנו?
6: ברוך השם, מה תלונות? מה איתכם? מה אתם מספרים?
5: יש תלונות אצלנו.
6: מה תלונות, פתחי?
5: וואי, תגידי לי.
4: מה, אני לא דיברתי עכשיו.
5: איך זה להגיש לבד? לא, הוא מטריף אותי, את ראית מה הוא עושה לך בהתחלה? זה מה שהוא עושה לי 24-7, אבל אני, תדע לך.
6: אבל הנה, אתם מתחזקים זוגיות רדיופונית עמוקה, אתם רוצים שאני אעשה לכם טיפול?
4: כן.
5: כן, תעשי לנו טיפול.
4: מפגש קצוות, קדימה.
6: אוקיי, לא, טיפול שלא
5: מפגש קצוות. לא, האמת שלא צריך טיפול, אני אגיד לך למה, כי לי יש יכולת הכלה מטורפת, ואני מכיל אותך ואת השיגונות שלך ואת המצבים שלך ואת התקופות שלך, ואני חושב שזה חלק מהעניין.
4: תדעת מה הבעיה ביחסים שלנו?
5: תן לי רגע לסיים משפט.
4: די, סתום כבר, איזה ארוך אתה.
5: תן לי לסיים משפט.
4: את לבינה?

0: אתה תיתן לי, אתה תיתן לי.
1: תגיד לי, נווה.
2: זמרי, אבל
1: נווה,
2: אבל
1: נווה,
3: אבל נווה, אתה צריך, נווה,
2: זמרי, זה לא, זה לא, זה לא מכבד.
3: אני אתן לו,
2: מינימום.
1: אני אתן לו, אבל
3: נווה, כשאתה פונה לזמרי, אל תפנה אליי, תדבר אליו.
1: אני לידך, אני לידך.
2: היא הייתה בטיפול.
1: נכון, היית בטיפול, יפה, נווה, אבל תקשיבי
3: איתם. אבל נווה,
1: את יכולה לתת לי רק להגיד,
2: למה עצרת אותי אבל?
1: שנייה. תגידי, שאלה ממוצעת שלך. שנייה, שאלה ממוצעת שלך, כמה זמן היא?
2: כמה שבא לי.
1: לא, תקשיב, פתחי, מה זה האורך הזה?
2: עכשיו זה לא היה אורך. זה היה
1: אורך.
2: זה היה טיעון ללמה אני יכול להכין אותך.
1: טוב.
2: ואני אגיד, ורציתי לסיים בזה, שבגלל שהוא נורא יודע להצחיק את זה, יש מצב שאני אפילו טיפה נהנה מזה.
1: כל הבעיה בזוגיות הזאת נווה זה שהוא מביא יותר כסף הביתה.
2: אני לא מביא יותר כסף. אתה מביא יותר כסף. אתה מוכן להתערב שאני, אתה רוצה להתערב שאני לא מביא יותר כסף?
1: מה שאתה רוצה.
2: מה שאתה רוצה.
1: מה שאתה רוצה.
2: יאללה, התערבנו. ותפסיק כבר להיות על הכסף. מה יש לך מהכסף? הכסף, הכסף, הכסף.
1: נווה, מה קורה?
3: אבל אני נהנית, אני נהנית מאוד מהשיחה הזאת.
2: אני משאיר לך 200 שקל כל יום על השידה, תעשה בכסף מה שאתה רוצה.
1: אלימות כלכלית. נווה דרום, בפגישת קבינט שישי, אייטיון דיפרוניוס, כיף איתך, ביי.
3: ביי חמודים.
1: אתה מבין שזה רעיון שכאילו היא דיברה 12% ממנו? 12%.
2: לא? זימי, מה יש לך על הכסף של האנשים לאחרונה? תעזור, אני אומר לך, זו תכונה לא טובה. והיא מביאה לא כסף, היא מביאה איך אומרים? מביאה...
1: פתחי.
2: לא,
1: פתחי,
2: תשתוק. דני מזרחי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. אינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9999. שאפס, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
10: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיץ, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: וואי וואי וואי וואי, מי פלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
16: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
19: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: ההצעה שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
10: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
11: רומוס ונפט וכאלה, הבאתי מישהו שמבין, הבאתי מישהו שמבין, וגם אני רוצה לדבר איתו גם על נושא, יש את הקטע שאנשים לא מדברים עליו נראה לי מספיק, זה לא שאפשר לעשות עכשיו מצור על האיראנים בנפט והם ימשיכו לייצר, ישמרו בצד ואחרי זה
12: יצאו את זה. ושיבוש של הבערות וזה.
11: על זה ועוד, איראן אפרת, איש עסקים בתחום האנרגיה, שזה קצת טייטל כאילו...
12: מומחה בתחום האנרגיה אני אקרא לו.
11: כן, בוקר טוב איראן.
13: בוקר טוב
11: איראן.
13: בוקר טוב, מה שלומכם?
11: בסדר,
12: מה נשמע?
13: בסדר גמור.
12: תגיד, למי שבתחום האנרגיה חזק, אז הסיטואציה הזאת היא כאילו מרתקת? זה כמו סרט שאתה רואה מול העיניים? כי באמת יש לזה הרבה השפעות והרבה גורמים והרבה תחומים בתוך האנרגיה.
13: כן, זה כל משבר גיאופוליטי מבחינתנו. קודם כל זה הזדמנות לעשות כסף.
11: נכון.
13: יש יותר ביקוש וכולם לחוצים, וכשאנשים לחוצים, חברות לחוצות, הן משלמות יותר ורוכשות יותר. אז כן, אנחנו בסך הכל מרוצים מהמצב.
11: ואתה כאיש אנרגיה שטראמפ הכריז על הסגר על הסגר, אמרת...
12: עכשיו אני עושה כסף?
11: לא, הפוך, כל הזמן כסף אתה בראש. אמרת גאון, זה ינצח את המלחמה, כי בסוף מלחמות מנצחים על כסף, על כלכלה.
13: תראה, זה שאלה קצת טריקית, כי אנחנו לא באמת יודעים עד כמה האיראנים מסוגלים עכשיו לשרוד. אני חושב שאף אחד לא יודע, זה קצת קשה. אבל כשעושים מצור, כן, האיראנים הם 90% כלכלת נפט, זאת אומרת שזה הכסף היחידי שנכנס, ובעיה שאי אפשר לייצר זה עם כסף, ולספק את זה לשוק המקומי זה לא מספיק טוב, הם לא יכולים לשרוד ככה, ויש משכורות לשלם ויש אנשים להאכיל. אז מן הסתם, ככל שהמצור הזה יותר ארוך, אמור להיות שם יותר רע, אבל טראמפ מו טראמפ גם לא חיכה יותר מדי, ראיתם? הוא כבר אתמול החליט שהוא שובר את זה, אז...
11: הוא שובר את זה בשבילו, הוא שובר את זה רק בשביל הספינות שהוא רוצה שיעברו, לא בשביל האיראנים. תסביר לנו רגע מה העניינים הבערות, שאי אפשר לשאוב ולשאוב ולשאוב.
13: אז ברגע שאתה מתחיל לשאוב ממנה, יש בה לחץ מסוים. הלחץ הזה צריך להישמר. זאת אומרת, זה לא משהו שיש לו כפתור און ואוף. ברגע שאתה מפסיק לשאוב, אתה מוריד לחץ, והבאר...

0: בעצם מתחילה להתייבש. אחר כך כדי להחזיר אותה לחיים זה מאוד מאוד יקר, לא תמיד אפשר, זאת אומרת תלוי מאוד בטכנולוגיה, לפעמים קותחים מהצד כדי להיכנס שוב, אבל בכל מקרה אי אפשר להפסיק פעולת בערות, זה בגדול. ולכן ברגע שהאיראנים אין להם לאן לייצא את הנפט הזה, זה נגמר להם מקום האיחסון.
1: מה, שישימו במדבר, מה זה מקום האיחסון? לא יכולים לשים במדבר ג'יגג'יליון חביות נפט כאילו?
0: לא, חביות נפט בכלל, כל מיכל יש לו השפעה דרסטית על איכות הנפט, ולכן צריך מיכלים מסוימים, בדרך כלל סטיינלס סטיל מה שנקרא, וכל מיני דברים שלא מחלידים. בדיוק, נכון, על חלד, אז זה מאוד מאוד מסובך, אנחנו כבר שומעים שנגמר להם מקום האחסון, שמעתם שהם מחזירים מפנסיה מיכליות ישנות בנות, בנות 30 כדי לאחסן בהם, אז כן, זה מרוץ נגד השעון.
1: עכשיו אתה מגיע בעוד נקודה מעניינת, היה ויכוח מאוד שרץ עכשיו ברשתות של צ'ייני, בחדשות 12, חדשות 12 עשו כתביו שבעצם אומרים, חבר'ה, האיראנים עושים בית ספר, הם מצליחים להוציא מחליות לסין וכאלה, אתה כותב בעצם שהאמריקאים, אם אני מבין נכון, נותנים להם להוציא מחליות בכוונה?
0: נכון.
1: תסביר.
0: נכון. אז יש כמה דברים. ראשית, האמריקאים, שמתם לב, בכלל, כל העולם, יש לו אינטרס שהנפט הזה קצת יצא החוצה כדי להרגיע את השווקים. זה משהו אחד שהאמריקאים עושים, בעיקר בשביל השוק האסיאתי, בשביל סין. דבר נוסף, ככל שהאיראנים מוציאים מחליות והאמריקאים לא נותנים להם לחזור, נגמר שטח האחסון. זאת אומרת, עדיף לאמריקאים עכשיו לתת למחליות לצאת, אבל לא לחזור. האיראנים כמובן יקבלו מזה קצת כסף, אבל מצד שני, יגמר להם שעון החול של האחסון, כי הם מאחסנים במחליות פשוט. יש להם רוב האחסון האיראני היום, הוא אחסון צף, הוא בים, על אוניות, כל אונייה כזאת מחזיקה 2 מיליון חביות, זה בערך...
2: אז אתה לוקח להם את המחסנים, בקיצור, את ה...
0: נכון, נכון, נותן למחסנים לברוח, אבל לא לחזור.
1: יו, מלחמה שהוכרעה על מחסנים זה עוד לא היה. נכון, זה כאילו, זה כבר הלואו של הלואו, כי אין לנו איך לנצח מלחמות יותר.
2: שישימו בענן.
1: כן.
2: זה בדיחות שאני זורק לך, שאם אתה עושה ישיבות עם חברות אנרגיה, אתה יכול לזרוק ככה על הדרך, ואללה, אפשר להפסם בענן.
1: צריך אותך ממש, הוא ממש צריך אותך.
0: תגיד לי. יעיפו אותי החוצה.
1: וואי, וואי. רגע, האמירויות, גם פורשים, זה כאילו, שוב, זה כאילו נושאים שנשמעים, משעממים,
2: הם משעממים ולא מובנים, אבל אני יודע שזה לטובת טראמפ, כאילו שהאיראנים יצאו, האמירויות יצאו מאפוק,
1: אופק, לא?
2: אופק, אופק.
0: אופק, נכון, אז האופק זה בעצם קרטל. תחשבו רגע על קבוצה שהם קבוצת יצרניות, יש שם כמה מדינות, והן מחליטות על תיאום המחירים בשוק.
1: כמו אצלנו בכימונאות, בשוק החלים.
0: בדיוק המזון, בדיוק, נכון מאוד. אז יש, בואו נקרא לזה מספר מאוד מאוד מצומצם, אנחנו נחליט ואתם תשלמו לפי מה שאנחנו רוצים. ארצות הברית מהצד השני נלחמת בהם כי היא לא כלכלת נפט, אז היא כמובן האינטרס שלה זה שהמחיר יהיה נמוך, האינטרס שלהם זה שהמחיר יהיה הכי גבוה. מה זה אומר? זה אומר שגם הם מחליטים כמה כל מדינה מוציאה החוצה. גם אם אתה מייצר 3, 4, 5, לא משנה כמה, מיליון חביות ביום, הם יכולים להגיד לך, אתה מייצר רק 3, אנחנו 6, אנחנו בדיוק מכסה. האמירויות אומרים משהו אחר, אומרים, באינטרס שלי למכור כמה שיותר, כי בעשרות שנים הקרובות, מתישהו ייגמר הנפט, ואני לא רוצה להשאיר נפט באדמה, אני רוצה להיות תלוי רק בעצמי, ולכן הם פורשים מהקרטל כדי למכור את כל מה שהם...
1: לא, אבל זה לא רק עניין כלכלי, זה עניין של, זה גם עניין של לצאת מהתדמית הזאת של הערבים, ככה נראה לי, כל הערבים האלה שביחד, והאיראנים גם, ורוצים להיות אחרים, האמירויות, זה לא עניין של...
0: בעיקר רצון לצאת מהגמוניה הסעודית ששולטת שם בכל הקבוצה הזאת, וכן, הם מתקדמים יותר, יש להם גם חזון 2071 זה נקרא, מאוד מאוד מתקדם, לעשות הרבה מאוד דברים, והם רוצים לעשות את זה כמדינה מנותקת מאופק, שיש לה כבר תדמית ככה בעייתית, כמו שכבר הבנתם.
2: גם MBZ יש לו חזון כזה, שהוא כבר לא רוצה להסתמך על הנפט הסעודי.
1: גם ירד באסיסטים.
0: כן, יש, תראו, בכלל מדינות, בכלל, עכשיו קודם כל צריך לראות גם מה קורה בוונצואלה, היא גם חלק מתוך אופק, ועכשיו היא בשליטה האמריקנית, אולי גם הם יפרשו, ואז אולי בכלל כל הקבוצה הזאת תתפרק בקרוב, אבל כן, כל המדינות האלה, בעיקר המתונות והמתקדמות, כמו סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, רוצות קצת מערביות.
2: איזה מדינה תתייבש ראשונה מה... מהמלאי, מהנפט שיש לה מתחת לאדמה, זאת אומרת, מה הצפי, שמי תתייבש וכבר לא נראה שם העושר שמגיע מהנפט,

0: מחריד הזה.
1: זאת שאלה טובה. תראה, עד היום, עד היום המדינות האלה באמת החזיקו את המלאים שלהם מה שנקרא בכלכלת האחסון, כדי לשמור את זה לכמה שיותר. אני דווקא מאמר על האיראנים, שהם הראשונים, לא בגלל שחסר להם, יותר בגלל ש אין להם את הכספים להשקיע, ולאט לאט יורדת יכולת הצפוקה שלהם. ולאורך זמן בעצם הבארות, זה משפיע על הבארות כשאין כסף, כשאתה לא משדרג אותם טכנולוגית, ולכן איראן, עיראק למשל, מדינות שהן לא, אין להם את היכולת להשקיע במערך הזה, לאט לאט הולכות ומתייבשות. דווקא הסעודים והאמירתים יכולים להמשיך עם זה שנים קדימה.
0: אז מה, על מה מדובר? נגיד איראן, אם אתה צריך לדמיין את היום הזה שאתה מגיע, פותח גלובס, לא יודע מה אתה עושה בבוקר.
2: עשיתי פותח ברז ואין נפט.
0: לא, כן, ואז, וכאילו, בסדר, זהו, האיראנים הם לא, אין להם נפט יותר. מתי זה? איזה שנים זה? מה?
1: זה ייקח כזמן. אנחנו, בוא נעשה דוגמה, ניקח 1979, מהפכה, האיראנים עם הרבה מאוד כסף מערבי, מגיעים ל-5-6 מיליון חביות ביום, יפה מאוד, לאורך השנים, היום הם כבר ב-3.4, בסדר?
2: 50 שנה ירד ב-40%, 50 שנה ירד ב-40%.
1: וזה המון, זה המון לכלכלה שהיא מושתתת בעצם על הכסף משם.
2: תגיד, איראן, סליחה, אתה עדיין גר בחול?
1: אני עדיין גר בחול, עכשיו אני לא בא אתכם מהארץ, אבל באתי לבקר.
2: אבל תגיד, אתה גר בחול, איפה? אתה יכול להגיד, זה בסדר?
3: מה?
1: מה שאתה רוצה תשאל.
2: לא, אני שואל, איפה אתה גר?
1: לא שמעתי, באמסטרדם.
2: באמסטרדם, יפה, שם גם יש נפט. לא משנה, תגיד רגע, אירה.
0: הנפט הירוק.
2: בבולדוג, בבולדוג.
0: הנפט הירוק.
2: חכה לי בבולדוג. לא, אבל אירן, תגיד שנייה, סתיו, אני אומר, היית עכשיו גם נראה לי בתחילת המלחמה, אני זוכר אותך כותב, איך אתה רואה מבחוץ, אתה יודע, מישהו שגר ישראלי, שגר באירופה, מאוד ציוני, איש עסקים וכאלה, איך אתה רואה את ישראל, אתה יודע, מהשבעה באוקטובר עד עכשיו?
1: תראו, זו שאלה מאוד מאתגרת, כי מה שרואים אירופאים בכלל, ואתם בטח יודעים את זה כבר, זו תמונה מאוד מאוד שלילית על ישראל. תחשבו שכל אירוע קטן שקורה כאן הוא מנופח, יכול להיות גם הרבה פעמים פייק לחלוטין, אבל הוא כבר מתפוצץ. מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, הסיכוי שלך לשכנע מישהו שהצד הישראלי הוא צודק באיזושהי דרך, הוא אפסי. לא משנה כמה באנם הזה אינטליגנט, כן?
2: אבל בביזנס, בביזנס, אתה עושה ביזנס, אתה ישראלי גם.
1: אין, לנו אין שום, אין לי שום השפעה. זאת אומרת, לדברים האלה, בכלל בעולם האנרגיה, אגב, שתדעו, כסף מדבר, לא מעניין אף אחד איפה אתה מגיע. אני גם הייתי מאוד מזוהה עם ציוד צבאי, ואני מאוד מפורסם בעולם האנרגיה המקומי, אז מכירים אותי וידעו מה אני עושה. זה לא השפיע כהוא זה על העסקים, לשמחתי, גם לא על מערכות חבריות וכאלה, אז בינתיים הכל...
0: יאללה, יאללה. רגע, אז נגיד היום בבוקר, אני לא יודע אפילו איפה קונים או מאמרים על הדבר הזה, אבל על חביל, מחיר של חבית נפט.
2: בבורסה, מה?
0: לא. בבורסה מאמרים, אני לא מסל.
1: כן, כן, כן, יש קומודיטי, כן.
0: קומודיטי, יאללה, הלכתי על קומודיטי. אז אחד כמוך מאמר שמחיר חבית יעלה, כי אובייסלי אולי הולכים לאימות צבאי, והכל ייסגר וייכנס לפאניקה וזה, בעצם? או שזה לא כזה פשוט?
1: כן, כן. תראו, אני לא מתעסק בבורסה, בדברים, אנחנו מוכרים דברים פיזיים. זאת אומרת, אנחנו ממש אלה שלוקחים את החבית ומעבירים אותם מצד לצד, מה שנקרא. חבית, אגב, זה שלא חושב שזה חביות אמיתיות, זה יחידת מידה.
2: רגע, מה זאת אומרת? אתה, יש לך מחליות?
0: לא, יחידת מידה.
2: לא, אבל כאילו, מה זה מעביר מצד לצד?
1: אנחנו מעבירים גם נפט, בכלל, אנחנו בעיקר באנרגיה ירוקה, אבל ברגעים כאלה אנחנו עושים טריידינג.
2: די, זה לא עובד הרוח, איראן, די, הרוח לא עובד.
0: זאת אומרת, אתם קונים ממדינה, אתם קונים ממדינה ומוכרים את זה למדינה אחרת. אוקיי.
1: נכון.
0: תדבר איתי, הוא סתם פאנצ'ים, אני אדבר איתי כאלה, ברוך.
1: אז כן, אז כמובן שזה המחיר עולה, קודם כל, תלוי מתי קנית. זאת אומרת, אם הצלחת לקנות ויש לך סטוק מלפני המלחמה, אז עכשיו אתה
0: יש לי, ברור שיש לי.
1: אם אתה קונה עכשיו.
0: אני שם את זה בבקבוקי ליטר וחצי, במקפיא, ואני מפשוט.
1: תוציא מהאוטו ותמכור. כן,
2: אם קנית. תגידי, אני אהיה להיט בישיבות. לא התייאשנו מדי מלחפש נפט בארץ, כאילו, די, לא, כאילו, רק גבעת חלפון עשו את זה. בטוח יש פה קצת. בטוח יש משהו איפשהו.
0: אין כלום.
2: אין איראן? זהו, לסגור את זה.
1: אני שמעתי שיש באזור ים המלח נפט שהוא כבד, זה קצת מוזפת, מאוד מאוד קשה להפיק אותו. קחו בחשבון שאמריקאים ב-1970 ומשהו, 74-75, אומרים, נגמר לנו הנפט, אין פה נפט יותר, וצריך להתחיל לייבא, ואז גילו את, פיתחו את שיטת הפסלים.

0: כן, שהיא שיטה מאוד מאוד יעילה.
1: אני מחכה לשמוע מה הוא אומר ואז אני מצטרף. יעילה כזאת, כן, נו.
0: ועכשיו יכול מאוד להיות ששיטה כזאת בישראל יכולה לעזור. בוא נראה. אבל
2: הירוקים יארגו את זה, אתה יודע, תוך 4 דקות הפצלים זה נופל בקקל ומוציאים איזה, אבל כברים. טוב, ערן אפרת, איש עסקים בתחום האנרגיה, חכה לנו בבולדוג, תזמין את
1: זה. הסכמתי איתך על כל דבר, אגב, באמת.
0: אני כבר שם.
2: אתה כבר שם.
0: זה היה מהלך החכם לעשות.
2: יאללה, ביי, תודה ערן, תודה רבה לך. יום טוב.
1: איך הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו נפט?
2: מדהים שמהרגע שזלזלת בפאנצ'ים, כל הפאנצ'ים שלך לא עבדו. אתה שמת לב לזה?
1: זה לא מבחן מבחינתי. מבחינתי אורך השאלה הוא מבחן. לא,
2: אבל... וזה אתה מנצח.
1: תקשיב, תחשוב שהקדוש ברוך הוא היה נותן לנו את הכמויות נפט שיש להם.
2: לא, אתה לא מבין את המהלך. אתה לא מבין את המהלך.
1: לא, אל תכעס עליי, רק תדבר איתי יפה.
2: כשאתה נותן לאומות כאלה נפט, הן נשארות פגרות, סליחה שאני אומר כאילו חרובן, האמירויות הן חריגות, למה? כי יש לך כסף קל שיוצא מהאדמה, זה כמו את כסף, אין לך, אתה לא צריך להפעיל את הג'יניס היהודי.
1: פגרות פגרות, אבל כל נסיך שם נוסע למבורגיני קונטש.
2: זה נסיך, אני לא נשמע אמביזד.
1: באמצע ניו יורק סיטי, אני זוכר.
2: אמביזד לא פותח בדטרויט
1: היום בחמישייה. אבל אני רוצה להיות הנסיך הזה שנוסע באמצע ניו יורק סיטי על למבורגיני קונטש. כי אבא שלי
2: איזה ישן זה קונטש, זה היה במרוצה מכוניות של פעם של היום.
1: אז לא משנה, אז למבורגיני i30,
2: כל אחד היה לו חבר קונטש במילואים.
1: תחשוב שאני הייתי איזשהו נסיך ישראלי. תקשיב רגע, שתוק.
2: The not fresh prince, the unfresh prince.
1: נסיך ישראלי לומד בהרווארד, מגיע לבוסטון שלו עם המכונית העדכנית, שכמובן תן לי איזה שם.
2: כן, משהו עדכני כזה.
1: בנטלי, אוקיי?
2: זה עדכני מאוד.
1: תקשיב, אני ונפתלי בנטלי.
2: כי יש את הבנט נונטט, או נונטט בהתחלה, אבל תדיב, הוא עשה כזה, כי לקח את ההתחלה וחיבר.
1: ולא מגיע על אופניים ואומר, אני רוצה ללמוד שירה אנגלית, חי חיים של נשיא, חי חיים של ראפר, חי חיים של...
2: פתחי, אתה גר בדירת שלושה חדרים שלך, אתה נסיך אחי, אתה נסיך שהיא בקריאת שרת.
1: נסיך שמעולם לא הגיע לפרארי. נסיך להצטלם על פרארי.
2: נסיך להזכר את הפרארי של מישהו אחר.
1: אתה יודע שפעם שגרתי בארצות הברית הייתי צעיר, אז הייתי מאלה שמצטלמים על פרארי.
2: ברור.
1: אתה מכיר את זה?
2: ברור, ברור.
1: איזה תכונה.
2: ושזורקים את ה... אמרתי לאבא שלי לא לחנות פה. אתה מכיר את זה?
1: איזה תכונה. אין תכונה יותר פרובינציאלית עלובה להישען על אוטו ושמישהו אחר יצלם אותך.
2: חצי מאלבומי תמונות של מבוגרים מעל גיל 60 בארץ זה שלהם מצולמים על מכוניות יקרות ברחבי העולם והם שומרים אנגלים עם הכובע.
1: אני
2: חושב שלהצטלם עם השומר עם הכובע זה יותר מביך מרכב.
1: כן, אבל פה יש לך כאילו גם את ה... אתה עושה כזה פרצוף של הצלחה כזה, נכון? בתמונה.
2: רגע לפני שאתה עולה לאוטובוס, לטיול המאורגן.
1: אני נשען על רכבים ב-LA, מה אתם יודעים עליי?
2: ממשיכים ל-Four Seasons שדיסקון תרגנו. אין לי כוח. אין לי כוח, תקשיב.
1: שים שיר. אין לנו זמן, אה?
2: אין לנו זמן. אין לנו כלום בחיים.
1: יאללה, נצא ונחליפו
3: לי בזוזות. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. אינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בר קיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקן ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
16: עירה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
17: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: העתיד כבר כאן, צרו אותו. המכינה הטכנולוגית להנדסאים להשלמת תנאי קבלה במכללה הטכנולוגית באר שבע תחבר אתכם לצעד הראשון בבניית הקריירה.
18: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
19: IBI
18: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
21: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
20: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
22: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
23: כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור סחור

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
3: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות, וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
4: טוב, אתמול מתקיים בוועדת הכנסת דיון על אלימות בני הנוער, על אלימות בכלל. מגיע גם חבר מועצת עיריית הרצליה ופעיל ליכוד רפי קדושים, וסינג שלו עושה לא מעט רעש.
5: מדברים בעצם על האלימות נערים, כן. ועל

0: המקרה דקירה לדעתי בפתח תקווה, בוא נשמע את זה?
1: כן.
2: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו.
3: לא, לא, ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
4: אתה לא יודע את העובדות,
3: אני ממש לא מוכנה לקבל את האמירה הזאת. סליחה, זה אמירה מקלת ראש. זה אמירה שערורייתית מקלת ראש. הילדים האלה תכננו את הרצח.
4: רפי, המשפחה דיברה.
3: והפלילו את עצמה.
1: סליק. רפי קדוש עם חבר מועצת עיריית הרצליה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב לכם ולכל המאזינים.
0: טוב, רגע, רק שנייה, אתה בנסיעה לדעתי, אז אם אתה רק יכול לרדת ממיקרופון, מרמקול או משהו, כי שומעים את הרוח.
1: כן.
0: רק שנייה,
5: עכשיו שומעים אותי טוב עכשיו?
1: כן, כן, מה נשמע?
5: כן, ברוך השם, מצוין, תודה.
1: ביום שאחר, תראה, התחביב הישראלי והספורט הלאומי, זה אף פעם לא להודות ולא להתנצל ולא להגיד אולי בחרתי את המילים לא משהו, אלא להגיד לא, לא, דבריי נחתכו, או דבריי זה, או השמאל עושה ככה וזה. אבל אתה מבין היום את האמירה שהיא טיפה בעייתית ובאמת מקלה, כמו שצעקה לך, אני לא יודע מי שם, אבל זאת אמירה קשה מאוד, זאת אמירה שאומרת לא התכוונו, לכן זה לא כזה חמור מה שהם עשו.
5: ברגע שאתה עוצר אותי באמצע ומתחיל להתפרס את דבריי, לא נותן לי לסיים ונותן פרשנות למה שאמרתי, אז נכון, איך אתה אומר דבר כזה? אבל אתה יודע מה? בסוף התהליך המשפטי, כאשר יצא פסק דין כמו שיוצא במקרים כאלה, שהדוקרים לא התכוונו להרוג, התכוונו לדקור, ואומר איזה שופט, בית משפט מחוזי, כזה או אחר, או הרכב, אז אף אחד לא יגיד, איך השופט אומר דבר כזה?
0: לא, רפי, רפי.
5: הם רצחו אותו.
0: רפי, שנייה. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מה, אני היום שמעתי בזה וחשבנו לא טעיתם, אני יש לי מה להגיד על מה שאמרת, ודווקא אני הגנתי על מה שאמרת, כי אני הבנתי את הכוונה מאחורי זה. אבל רגע, להישאל על מערכת המשפט שלנו, זה לא דבר כל כך הגיוני, כי מערכת המשפט שלנו היא מקלה, היא ביזיונית, היא משחררת אנשים בקלות על מעשים נוראים, אז לא הייתי נשאל על זה ששופט לא יפסוק רצח כטיעון.
5: אבל עדיין אנחנו במדינת חוק, ויש חוק, ויש בית משפט, ויש שופטים, ואתה יכול להגיד עליהם מה שאתה רוצה, בסופו של דבר ככה זה מתנהג. אני, כשאחשר אמרתי את זה, אם היו נתנים לסיים את פריי, אז הייתי אומר, עד רבה ועד רבה. וזה החמור. כאשר נערים לוקחים סכין ולא מתכוונים להרוג, אבל בסוף הורגים, אין יותר חמור מזה. אין יותר חמור מזה. הקלות דעת, כאשר נער לוקח סכין איתו ומרשה לעצמו להסתובב ומרשים לתקור אחד את השני על מנת לראות כמה הוא גיבור, זה הקלות.
1: זה באמת מה שהיית ממשיך להגיד או שזה בדיעבד?
5: בוודאי, לא בדיעבד, לא בדיעבד. הרי אני באתי לוועדות במטרה אחרת, לא לדבר מה לעשות עם אותם נערים שרצחו, הרגו, הכל בסדר, אמת שלהם ישלמו, זה לא יעזור לאף אחד, הם לא העיקר כרגע. אני באתי לוועדה כמי שמכיר את העולם הזה על בשרי, כמי שחווה דברים כאלה ואחרים, איך אנחנו עונים מהילד הבא בכלל להחזיק סכין? בכלל זה המטרה. ואמר, אני אגיד לך את האמת, אני מכיר גם את סגנון השמאל. תופס איזה מילה שיכול לסמין, הייתם וכולם סיסו וסימחו. חבר'ה, מה מטרת הוועדה? למנוע את הרצח הבא? או לבוא להגיד, שמע, הם רצחו, בוא נערוג, בוא נעשה, בוא... גבירותיי ורבותיי, יש לנו פה נוער, על פי מה שאמרו אתמול בוועדה, אני עצמי הייתי אמור מזה, לא אמרתי שזה הנתונים.
1: לא, אבל אתה יכול להבין, רפי.
5: שנייה, רק שנייה, רק אני אסיים את זה. 52% מבני הנוער נפתח להם תיק פלילי. חבר'ה, אתם מבינים שיש לנו בעיה עם הנוער?
1: איפה? באיזה
0: 52%?
1: במקרה פשיעה.
0: לא הבנתי. איפה 52%
5: נפתח? זה מה שאמרו אתמול בוועדה. אחד הנציגים שהציג את הנתונים, 52% מבני הנוער נפתח להם פתאום כזה או אחר.
1: זה לא יכול להיות. מאלה שמגיעים למקרה אלימות.
0: לא, זה לא יכול להיות, מה פתאום.
1: לא משנה, רפי. טוב, טוב, אבל אתה יכול להבין, אני מבין מה שאתה אומר, אגב, ובאמת, אם היית רוצה להמשיך ולהגיד את הדברים, אז הם גם באמת...
5: אתה לא יכול להמשיך כאשר נכנסים לך לדברים וצועקים וחותכים, ועובדה קיימת, זה קורה, זכות המחשבה, ועוד הפעם, כשאתה עוצר באמצע בן אדם, אז המשפט הוא לא מושלם, וכאשר הוא לא מושלם, סיסו וסימחו. אבל אני את שלי יודע מה אני רוצה להגיד, יודע מה רוצה לומר, אני מגנה את הרצח הזה. אני בעצמי הזדעזעתי מהרצח כאשר שראיתי את זה בטלוויזיה, שעשרה נערים, גם אם הוא לא היה מת, בסדר? עצם העובדה שעשרה נערים קופצים על אחד, זה דבר, אתה יודע מה? גם בעולם הפלילי לא מקובל.
0: אמרת שהגעת מהעולם הזה, רפי, אז...

0: אחד שקופץ על אחד עם סכין.
1: לא, אבל הוא צודק אגב במובן של כאילו זה לינץ', זה כמו של לינץ' ורצח, זה שני דברים שונים.
2: זה לינץ', זה לינץ', זה אין רגש, איבדו את זה.
1: רפי, אתה הגעת מהעולם הזה ממש?
2: אני בוודאי, אני חייתי את העולם הזה לצערי, ואני אומר פעם, לצערי ולשמחתי הרבה. לצערי, גדלתי בשכונה כזאת, בטור נער, של הורים גרושים, שאבא בצוהר, כן, ואמא בקושי יכולה להביא אוכל, אז דווקא נחשף, דווקא אהבתי להיות את העולם הזה.
1: הסתובבת עם סכין?
2: עד גיל שלוש... לא, לא, בתקופה שלי זה היה אלימות בידיים. בתקופה שלי ככה זה היה. היינו רואים סרטי ברוסלי, יוצאים לבלות, חושבים את עצמנו ברוסלי. זה בידיים.
0: זה גם לא עבריינים, גם אנחנו היינו עושים את זה.
1: לא, אבל הוא צודק במובן.
2: אבל אני לקחתי את זה עוד צעד קדימה.
0: אתה מיישם.
1: אני רק אגיד רפי, הוא צודק, שרפי צודק במובן שאם מסתכל, הרי בסוף סליחה שאני אומר, כל השערוריה הזאת נועדה כדי להגיד, הנה תראו הליכודניקים לא אכפת להם מרצח, בסוף זה הסיפור. אבל מה שאני אומר, רפי ניסה להגיד, וזה חשוב להגיד, נערים שמסתובבים עם סכין בראש שלהם, גם אם נותנים דקירה למישהו, זה לא משהו חמור, זה כאילו חלק מהשטות, זה חלק מהאהבה, וזה הבעיה.
2: זה הבעיה. זה הגרוע. אתה יודע מה, אני אגל לך עוד סקופ. הנה, כך סקופ, אתה כנישון שומע אותו. יצאתי מהוועדה, באתי לחבר הכנסת גלעד קריב. אמרתי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמרתי, לא מעניין שאתה קורא לי עבריין ויוצא, באמת זה לא מזיז לי. כי אני בא, איך אומרים, העבר לא מעניין, נובע ועתיד, אני בא למען הנוער. אמרתי לו, תקשיב, אני רוצה לסתר לך סיפור. תבין מי אני. שליש מהחברים שלי, מאסר עולם, שליש באדמה, שליש ברחו מהארץ. עכשיו אני, תודה לקדוש ברוך הוא, זכיתי, אנחנו מלצאת. אני לא רוצה שהנוער יגיע לזה. אתה גם לא רוצה, או שאתה רוצה. אז מה זה משנה לך מי המרצה, מי זה? ומה שדיברתי, אני בוא, יאמר לזכותו, שנייה, יאמר לזכותו, הוא אומר, יוסי, אני חוזר בי ושתנהגתי.
0: לא, אבל רפי, אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך, שאם עומד, רגע, שנייה רפי.
2: הוא הבין שהמטרה שלי לוועדה הזאת היא איך אנחנו מצילים את הרצח הבא, את הנוער. זה המטרה.
0: אבל אם אתה על הדרך, רק שנייה, אם אתה על הדרך, אומר הבעייתיות זה שעשרה קפצו על אחד, והבעייתיות זה
2: ש...
0: רגע, רגע, רפי, אל תקטע אותי, כמו שעשו לך אתמול, זה לא פייר.
2: בסדר.
0: עשרה קפצו על אחד, זו הבעיה, והבעיה היא שבסוף מדובר במין דקירת סימון קטנה כזאת של עזרה. אז אתה בעצם, תיזהר בזה, אני אומר לך, אתה בעצם משדר לבני הנוער, שאתה יודע, במסגרת החזקת סכין, יש דברים שהם נחשבים קטנים, ואנחנו רוצים למנוע בכלל... את זה שהם הסתובבו עם כלים כאלה וזה, אתה מבין?
2: חד משמעית, חד משמעית.
0: העולם שלך הוא כבר עולם עברייני, הוא כבר עולם שאסור שיקרה.
2: אני אגיד לך עוד
0: פעם. לפני הלינצ'ים.
2: אני, ונהפוך, ואני אומר את זה עשות פעמים, אני לא משדר לנוער ממש שום דבר, או איך לעשות את הדברים, או איפה לדקור. הנוער של היום, בשונה מהנוער של אז, הוא חשוף לכל החוקים, מה יעשו לו, מה לא יעשו לו. אני עד רבה, לשיטתי, אמרתי, הוועדה, לחברת הכנסת קטי שטרית יושבת ראש הוועדה, אמרתי, תקשיבי טוב או שאנחנו עושים מעשה, או שהוועדה הזאת על תקן, הם דיברו דיבורים, הם דיברו על הדיברות לעשות מעשה, זה לקום כמו שיש את אגף NA בשבס ששם הנרקומן הכבד שהשתקם שיצא, שנגמל הוא בא להרצות לאותם נרקומנים לאיפה הם יכולים להגיע, והוא מתקבל בברכה, ודרך אגב הוא גם מקבל כניסה לשירות לשבס מה שלעבריין אחר אין כניסה. למה? כי המטרה מקדשת את האמצעים. אותו דבר אמרתם על אותו משקל, על אותו פורמט, אנחנו צריכים לעשות את זה בבתי הספר, כמו שיש אנגלית, חשבון, ספרות וכו' וכו', אנחנו צריכים לתת הרצאות, הסברה על נושא סכין, על נושא אלימות, שהילד יגדל עם זה כבר מגיל 12, 13, 14, שיבין להחזיק סכין, זה כמו להרגיש, להחזיק אקדח וזה הורג.
0: אבל אז הוא רואה, רגע רפי, רגע תן לי לתמת איתך, אבל אז הוא רואה את רפי קדושים, חבר מועצת עיריית הרצליה, יום אחד אולי הוא יהיה ראש עיר, יום אחד אולי הוא יהיה איזה שר בכיר, והוא אומר בוא נע, פשע משתלם, אני יכול להתחיל מלמטה.
2: ממש לא, כי רפי קדושים לא היה לו, כאשר היה צעיר, את רפי קדושים שירצה לו אחד שבא מעולם ויסביר לו. לרפי קדושים אמרו תמיד כן, אתה עושה את זה, תראה לו ותמי הוא בכלל. זה ההבדל. כשבא רפי קדושים מעולם הזה אומר, חבר'ה, רבותיי, גם בתקופה של רפי קדושים, אני אגיד לך עוד סקופ קטן, רפי קדושים בתקופה שלו מעשר עולם היה 20 שנה, מה שאומר, אחרי 13 שנה, עם שליש תוצא הביתה, אז כן, ניכנס בגיל 20 לעבריין ואתם בגיל 33 מלך העולם, זה לא בגביל. היום, מאסר עולם זה 30 שנה מינימום, נקודה. נכנסת, נגמרו החיים שלך. אתה צריך להבין, הדבר הזה היא הנותנת. יש פה עניין של חוסר מודעות. צריך מי שיסביר, מי שמבין, וכן, דווקא אחד כמוני, אז מה

0: אומר, לא, הם יגידו אם אתה הצלחת, ידידי, אני 20 שנה לוקח לי לנסות לתאר את שמי, 25 שנה, סליחה, וזה לא עוזר. לא שאני מחפש לתאר את שמי, אני מחפש שהנוער שלום, ואני מאמין שגם אתם, ואתה יודע מה, גם אנשי השמאל, כולם רוצים נוער טוב, ישר, אגון. אבל מה, ברגע שזה בא מאיזה מישהו מהליכוד, חבר, אני אומר את זה עכשיו, אז ישר, איך הוא...
1: לא, מה הם עושים על הראש שלך, זה אני יודע, אני רק שואל את עצמי כל מיני שאלות בדרך.
0: אם זה היה עוד שמרצה, כמה זה לא שווה, הייתם אומרים, הוא שילם את חובו לחברה, איזה דוגמה! אם זה היה האופנובנק, לבוביץ', הוא שילם את חובו לחברה, הוא דוגמה אישית, למה לא כדאי לשדות? למה? כי הוא שייך למחנה הנכון?
1: כל המטרידים מינית וכל האלה, ברור.
0: עליהם אני לא מדבר בכלל, אתה יודע מה? מבחינתי מטריד מינית, אין לו תקנה. המגזר הזה לא רוצה לדבר עליו בכלל.
2: רפי קדושים, חבר מועצת עיריית הרצליה, הנה העלינו אותך, דיברנו, אפילו קטעת את פתחי כנהוג. תודה רבה לך רפי, תודה.
0: תודה.
1: תודה רבה, בשורות טובות. טוב, נתניהו מבקש לקצר את עדותו עוד יותר בשל מצב ביטחוני דחוף. מדינה נורמלית שבה ראש ממשלה מבקש מכמה שופטים,
2: מריבקה פרידמן פילדמן,
1: כן, שהיא בעצם תקבע אם הוא צריך להיות באיזשהו דיון או בהתייעצות.
2: אני רוצה להפסקה עכשיו ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
6: יש לייפסטייל? כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים.

0: דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: אופטיקל סנטר.
0: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד בתוקף עד 30 ביוני.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש.
9: לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
10: בני גנץ, רמטכ"ל לשעבר, אלוף פיקוד צפון לשעבר, שר הביטחון לשעבר, האיש שכולם אוהבים, הגבר החתיך, יפה הבלורית והתואר, האיש שהנהיג את כחול לבן והגיע כמעט ל-40 מנדטים, האיש שחשבנו שידיח את נתניהו, נמצא רגע לפני אולי סיום הקריירה הפוליטית שלו, מיד הוא יהיה פה באולפן, ופגישת מחזור עם האיש שעדיין, היחיד אולי שעדיין מאמין בו.
11: אתה רוצה להתחבר אליהם?
10: לא, התשובה היא לא, ברקו, תקשיב לי טוב.
11: אז מה אתה רוצה?
10: אבל תקשיב לי טוב פעם אחת.
11: אז לא מבינים?
10: אז הנה, אני רוצה להגיד
11: לך. אז אולי לא מבינים אותך. אולי לא מבינים אותך.
10: אני אגיד לך את זה הכי ברור, ואם אתה תבין אותי, אז כולם יבינו אותי.
12: האיש היחיד שעדיין מאמין בו, זה כאילו הקטע, נכון? שהוא כאילו אחרי זה יוצא.
13: לא, נראה לי שזה יותר השתפחות בהתחלה, החתיך השרמנטי, האיש אילם וגבוה ודק. אני רוצה להגיד לך משהו, הקריסה של בני גנץ התחילה לדעתי מול ברקו.
12: עם הפתק?
13: ברגע שברקו.
12: נתן לו את הפתק?
13: ברקו שהוא, איך לומר, הוא לא בדיוק,
12: הוא אפילו לא הברקו הכי תותח בנבחרת, נקרא לזה.
13: מה?
12: כאילו שאומרים, העיפרון הכי
13: מפוזר. כן, הוא לא הפתק הכי.
12: הוא לא הקשר 50-50.
13: הכי 50-50 בנבחרת. בקיצור, ברגע שהוא שלף את הפתק, שם התחילה הקריסה של גנץ. כי שם זה אמר, בסוף, הבסיס שלך זה עמות.
12: וואי. וזה מתחבר למה שצייצתי עכשיו בתורי.
13: זה מתחבר.
12: אני מתחבר לבקשה של ראש הממשלה נתניהו לקצר את העדות שלו, שלושת השופטים, האזרחים שלנו, כן אזרחים, שלושה שופטים. זה אז באותו יום שהוא נתן לו את הפתק ואומר לו אני מצביע לך בבחירות, שמה זה היה ראש ממשלה אחד עומד על סיכור חיובי לדין, וכל המדינה מטורללת בעניין הזה, ומה שעושים לדין, ומה שעושים לזה, וכל ההשחרות וכו'. ולבני גנץ שהוא מועמד נותנים לו פתק ואומרים לו כך, אני בוחר בך, קח את תשדיר הפרסומת הזה, את תשדיר הבחירות הזה ממני אליך.
13: אתה יודע מה הבעיה של ברקו? שהוא חשב שככה מצביעים. ככה אני מצביע לך, קח את הפתק, אחרי זה תוסיף את זה לפתקים שלך, תוסיף לפתקים שלך, היה שיר, תן בשיר.
12: יפה מאוד, טוב, בוא נגיד תודה רבה.

0: למה לנו לרדוף?
1: גם שיר לשישי בקרמל, לא?
0: שיר!
1: בוא נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן יוחננוב, לטכנאי השידור אורן אשטיבקר ולאופר שטיינברג, ולאיש הדיגיטל שלנו איציק זר, ולכולם.
2: תראה איך הקול של חנן השתנה עם השני, תגביר רגע. ילדים בגשם הראשון, קטן כזה, נכון?
1: יכול להיות, כן. שיהיה לכם חג שמח,
2: חג שמח.
1: ובשורות טובות, ואנחנו מנצחים.
2: ולג שמח, כמו שאומרים.
1: לג שמח, ביי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: בחסות לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
3: וואי, נפלטת הווי-פיי שלי.
4: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לימויים חדשים מלבד עד מרמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
8: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
15: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
16: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
17: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
18: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל. אני רוצה
2: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8

0: במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויבי.

0: שמעת, ניצלת.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: מיד לך
6: קצת החדשות
5: הקצר
6: בחצי היורם
7: יורם סוויסה סוויסה.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
9: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
10: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
11: מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003,
13: כוכבית 2003, שירבית,
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בחר במהלך מוגבל במצר הורמוז כפתרון ביניים מול איראן, כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, הנשיא התלבט במשך ימים בין תקיפה רחבה בשטח איראן שעלולה להעמיק את המעורבות האמריקנית במלחמה לבין הימנעות ממנה. עוד צוין בדיווח כי גורמים אמריקנים וזרים מעריכים כי הנשיא טראמפ עדיין עשוי לאשר תגובה צבאית משמעותית נגד איראן בימים הקרובים. האיחוד האירופי מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבאמים האיראניות נגד מדינות שכנות במפרץ, בהן איחוד האמירויות ואומן. בהודעת האיחוד נמסר כי מדובר בתקיפות בלתי מוצדקות נגד שותפות אסטרטגיות, וכי על איראן לעצור אותן מיד ולכבד את ריבונות מדינות האזור. עוד נמסר כי הביטחון באירופה ובמפרץ קשור זה בזה, וכי האיחוד ימשיך לפעול מול מדינות האזור לקידום רגיעה ופתרון דיפלומטי שיביא לסיום המערכה. עדות נתניהו בתיקי האלפים. עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו המתחדד הגיש בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לדחות את פתיחת העדות היום לשעה 4 אחר הצהריים ולקצרה עד 6 בערב בשל לוז ביטחוני מדיני דחוף. לאחר בחינת הבקשה החליטו השופטים כי הדיון יחל בשעה 4 ויסתיים ב-7 בערב. עוד בחדשות, חברת רפאל מודיעה כי בשעות הקרובות יתקיימו בשטח מכון דוד שבקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים שבמהלכם עשויים להישמע רעשי פיצוצים. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
16: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
14: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל.

0: חברה לביטוח.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: אהלן, שלום לכולם, כמעט 4 דקות אחרי השעה 12 בצהריים, אתם על רדיו דרום, אמצע היום, חג שמח, בחצי היום של יום שלישי, היום י"ח באייר, 5 במאי. מה שלומכם? מה נשמע? איך אתם? יופי! שורדים? מתוחים? מריחים מדורות? כולנו ביחד באותה סירה. בהמשך התוכנית בשעה הבאה אנחנו נדבר עם רותם שפי, הלוי שפיטה.
1: יש מצב שבמקום אחר, אז לא עכשיו אנטישמיות וזה, יש מצב שבמקום אחר אני יכולה לקבל חיים שקטים לי ולילדות שלי? זה יכול לקרות?
0: בטח, כאילו זה עניין של בחירה, ברור, ברור. למה אני עונה לה עכשיו? בשעה הבאה שפיטה תהיה איתנו, ומה עוד? היום יום שלישי, ובכל יום שלישי...
2: בחוץ, שלישי של רם, בטלוויזיה, שלישי של זעם, ברדיו, שלישי של פעם.
0: כן, רק שירים של פעם היום.
2: שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.
0: מיד חוזרים עם הכל.
2: עם יורם סוויסה.
3: איזה יורם, איזה יורם.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. ילדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם, וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום, רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
17: הלוואי

תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רם קוז'וך לא מוותרת על האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק, החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: פרדי מרקורי יחד עם קווין, I want to break free. I כולנו. שלום להדס החלדרות, העורכת הראשית שלנו. צהריים טובים לך אורן השטמקר הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורו, בחצי היורו, יורם סויסה, בחצי היורו.

בוקר מורכבות משהו, דיווחים על מתקפת טילים איראנית במפרץ, איומים של טראמפ למחוק את מי שישחק באש, כולם מדברים על הערכות לקריסת הפסקת האש באשדוד, המקלטים כבר נפתחו על כל מקרה שלא יבוא, גם בתוך איראן העניינים רותחים, הנשיא זועם על מפקד משמרות המהפכה שפועל על דעת עצמו ויורה ובגדר סלט המטבוחה מה שנקרא. כולנו באמת באמת באמת באמת מקווים באמת שהשקט יישמר ושנדע רק בשורות טובות בתוך כל המתיחות הזאת. לא מתאים לנו עוד פעם, לא, זה נחמד ככה, השגרה עוד נעימה לנו, חוץ מכמה מטורפים כאלה שראיתי אתמול שמחרחרים מלחמה. אני רוצה אזעקות, אני רוצה אזעקות, אני רוצה התראות, למה הטלפון שלי לא עושה התראות? מטורפים שכמותכם. מזל שהאש היחידה שבערה אתמול היא אש המדורות של ל"ג בעומר. מזג האוויר בסוף לא חרב אותה. רמי קליינשטיין.

0: רמי קליינשטיין, אש על הפנים, רק שירים של פעם היום, שלישי.
1: שלישי, רק שירים של פעם.
0: איזה יום היום?
2: איזה יום היום?
0: היום 5 במאי, במסגרת הימים המאוד מוזרים שאנחנו מציינים בכל יום, אז היום 5 במאי מציינים יום ללא דיאטה.
3: שיר היום. שיר היום.
0: אמרתי, היום לא ניתן ל... למערכת ה-AI שלנו, אוקיי, זה בלאקאוט. לא ניתן למערכת ה-AI שלנו לכתוב לנו את שיר היום. יש שיר שקשור לעניין הזה. היום יום ללא דיאטה, וזה אומר ש...
4: אוכל. קדימה, אוכל. אוכל.
0: מושלם.
4: לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסלול. אוכל, קדימה אוכל.
0: אך, תרגישו חופשיים לאכול היום כמה שאתם רוצים.
5: Feel free, everybody. Free to feel good.

0: 9 במאי, הזמרת אדל חוגגת 38. מזל טוב לאדל.
1: Fire to the rain. אין גשם עכשיו, די.

0: שלישי, רק שירים של פעם.
1: נעים עם השירים האלה של פעם. אדל חוגגת יום הולדת, מזל טוב. ואם אתם... אם אתם חוגגים היום יום הולדת... מגניב. גם האנדרים, גם האנדרים שלנו, גם קטעי המוזיקה בין לבין הם קטעים של פעם, במסגרת שלישי של פעם. טוב, אם אתם חוגגים היום יום הולדת ובא לכם להעניק לעצמכם מתנה, או אם אתם רוצים לבוא

צריך לשמח מישהו או מישהי שחוגגים יום הולדת, אולי זאת האישה, אולי הילדה, אולי האימא, אולי האחות, הדודה, השכנה. אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו מי חוגג היום יום הולדת, וגם נעניק לכם באהבה גדולה מתנת יום הולדת, ארוחת קומבו זוגית כשרה טעימה במיוחד ברובן, רובן מתחם ביג בבאר שבע. אם בא לכם לפנק או מישהי או מישהו שחוגגים יום הולדת או את עצמכם, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ, אנחנו ב-050-9797-357. זה נחמד לעצמם יופי, 050-97, אני אעשה את זה לאט, הנה, בבקשה, 050-97-97-357, זה הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להשאיר הודעות קוליות או הודעות כתובות, מי חוגג יום הולדת, את מי אתם רוצים לפנק בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן, במתחם ביג בבאר שבע. מזל טוב! מי עוד חוגג יום הולדת? היום 5 במאי, קריס בראון חוגג 37, גם הוא חוגג יום הולדת היום. Oh.

0: רוקדת, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. אהלן, חדר ההפקה.
1: שלום, מחדר ההפקה.
0: איזה שיר, אה? איזה שיר. זה מהמטרוק? זה מהמטרוק?
1: זה מהמטרוק, כן, יש מצב.
0: אוקיי, מה את אומרת? יש כאלה שחוגגים יום הולדת?
1: בוודאי, זו שאלה.
0: קדימה.
1: טוב, שלום, יש לי יום הולדת היום, 26, אני במרום. קוראים לי שימון על שם שימון בר יוחאי, ונחש מה שם משפחה שלו?
0: בר יוחאי.
1: שימון אוזן. אבל זה לא שימון אוזן של טיטניום.
0: לא, זה לא שימון של טיטניום.
1: לא, זה לא שימון של טיטניום, זה שימון בן 26 במילואים, בדרום, שומר עלינו.
0: מושלם, אנחנו רוצים להעניק לו ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד.

0: איך אתה רוקד את השיר הזה? זה לא מהתקופה שלך.
1: זה נשמע שיר מעולה, ואני יודע שזה שיר מעולה.
0: יפה, אתה צודק, זה שיר מעולה, אבל הוא מפעם. בגלל שאנחנו היום בשלישי של פעם, רק שירים של פעם. רגע.
2: שלישי של פעם עם יורם סויסה.
0: מה אתה עושה פה? אתה לא בבית ספר?
1: חופש.
0: אה, חופש היום.
1: דג בעומר.
0: דג בעומר. הדלקת מדורה אתמול?
1: כן, גם היום.
0: תקרב, תקרב. מה זאת אומרת גם היום? גם היום מדליקים?
1: כן.
0: איך זה פעמיים, אתמול וגם היום?
1: כן, של המדורה ושל חברים.

0: זה מתוך פסקול הסרט מגרש השדים. אתה אוהב שדים?
1: רצח.

0: מה שמתם במדורה? תפוחי אדמה?
1: כן.
0: מה עוד?
1: קרשים ו...
0: תקרב למיקרופון, לא שומע אותך.
1: ועיתונים.
0: מרשמלו שמתם?
1: לא, צלינו מרשמלו.
0: צליתם? סליחה, נכון. סליחה, מרשמלו צולים, אתה צודק. תגיד, סטייקים ולבבות וכבד אבז, לא?
1: לא, לא היה.
0: לא, זה עושה רע, שאנשים נבלים. הוא מתופף על השולחן.

אם אתם חוגגים יום הולדת, הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357. ספרו לנו, מה תכתבו, מה שבא לכם, נפנק אתכם באהבה. השאלה בכלל, או אם אתם מכירים מישהו שחוגג יום הולדת, מה שבא לכם, 050-97-97-357.

0: מיד חוזרים.
1: בחצי היורן עם יורם סויסה.
2: איזה יורם, איזה יורם,
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקרים.

0: נשים, בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
1: ועל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
13: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
12: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
15: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
16: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
17: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
18: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
19: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
18: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של סעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש מאי, חודש מאי בטיטניום, טירוף. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: מאי טובים ליאור המתוק ולכל המאזינים שלנו. חודש מתחתנים בטיטניום, חודש מאי, זהו נגמר העומר, מתחילים את החגיגות, מתחילים את החתונות, זה העונר. אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מבחר תכשיטים, עושים מה שנקרא פקאג' לחתן, לקלה, עושים מחיר על כל המוצרים שהם מוכרים. יש לכם הנחה על כל ימי המעבדה, יש לכם הנחה על כל הימים הטבעיים, מחירי חיסול, שעונים, החל מ-299 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני סרטינה, טיסו ללא מעם, שעוני אוריס, על הקולקציה הזה של 15% הלכה, בואו תראו מבחר ענק של שעוני אובלו, בלעדי פה בדרום, שעוני טודור, גם אותו דבר, בלעדים פה אצלנו בדרום, בטיטניום, מרכז השעונים ותכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים להגיע.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים. טיטניום.
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
3: מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם.
4: שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש מאי, חודש מאי בטיטניום, טירוף. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים לכל המאזינים, צהריים טובים ליורם, מתוק, כמו שאמרתי, לכולם. חודש מאי, זה חודש מתחתן.

0: הם בוכים, יש להם מחירים חסרי תקדים, אני באמת לא רוצה לפרסם את זה, כי אחרי כך כל הספקים באים אלינו, מה, והורדת המחירים, ועשית, אז כן, אני רוצה להגיד לכם, בואו אני אתן לכם כמה דברים ככה שתדעו על מה מדובר, יש לכם יהלומי מעבדה, קראת בכל צד, ב-1,990 שקלים, אבן קראת אחד, טבעת, 1,690 שקלים, יש לכם... שעונים אחרים ב-299 שקלים, שעוני תומי מכסים את כל המלאים ב-499 שקלים, יש לכם שעוני רדו, סרטינה, טיסו, ללא מעם, נבחר ענק של שעוני אובלו, הבלעדיים פה בבאר שבע, ושעוני טודו, לבוא לראות ולהסתכל שעונים במחירים שאין דברים כאלה, תגיעו, תראו, תסתכלו, פנקו את החתן שלכם, את הקלה שלכם, ותנו לי לעשות לכם את המחיר הכי טוב.
1: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם, טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. טיטניום.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו!

0: חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית
4: אותו. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע, כשר וטעים.
7: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.

0: הפרעת, ניצלת.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי, ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר. העתיד כבר כאן. צרו אותו, תואר הנדסאי מכשור רפואי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
7: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
12: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קורא.

0: עליה בחילופים.
1: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
2: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם יש שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
3: מיד לך סק החדשות הקצר.
4: בחצי היורם, בחצי היורם,
5: יורם סוויסה, סוויסה.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם כפוף לתקנון.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
11: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. תופעת ההברחות לעזה. התביעה הצבאית הגישה 3 כתבי אישום נגד 4 נאשמים שמשרתים בצהל בגין עבירות הקשורות להברחת סחורות לרצועה. בצהל ובשב"כ אומרים כי הם רואים בחומרה את תופעת ההברחות, במיוחד במקרים שבהם מעורבים משרתי צהל בסדיר או במילואים, וכי ימשיכו לפעול למיצוי הדין עם כל המעורבים. המדינה צפויה להתנגד לעסקת הענק למכירת חברת הספנות הישראלית צים לקרן פימי ולחברת הספנות הגרמנית הפגלויד. כך נודע להיום. בדיון שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות הועלו קשיים הנוגעים לתהליך המכירה, אולם הערכה היא שההתנגדות צפויה להתבסס בעיקר על שיקולים ביטחוניים, בשל החשש מהעברת חלקים משמעותיים ממניות החברה לגורמים זרים, בתקופה שבה התחדד הצורך לשמור בידי ישראל יכולות להובלת סחורות חיוניות בשעת חירום. ידיעה שמסרו כתבנו ניצן כהן ואריאל כהנה. האיחוד האירופי מגנה בחריפות את מתקפות הטילים והכתבמים האיראניות נגד מדינות שכנות במפרץ, בהן איחוד האמירויות ועומן. בהודעת האיחוד נמסר כי מדובר בתקיפות בלתי מוצדקות נגד שותפות אסטרטגיות, וכי על איראן לעצור אותן מיד ולכבד את ריבונות מדינות האזור. עוד נמסר כי הביטחון באירופה ובמפרץ קשור זה בזה, וכי האיחוד ימשיך לפעול מול מדינות האזור לקידום רגיעה ופתרון דיפלומטי שיביא לסיום המערכה. שלב הוכחות במשפטה של הנהגת שהואשמה בדריסתו למוות של מתנדב המשטרה אבישי טוויל נפתח אתמול בבית המשפט בבאר שבע. שירן טוויל, אחותו של אבישי, אמרה בריאיון לתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, המשפחה שלנו התפרקה.
12: בדיון הקודם הוא אמר, ואני מצטטת, שאבישי ביצע מעין פיגוע. ואתמול הוא הוסיף חטא על פשע, כן. ואמר שאבישי ניסה להתאבד. ורק אחרי שאנחנו התרעמנו שם באולם והקמנו קול זעקה, רק אז השופטת מצאה לנכון להעיר לו שהוא יהיה יותר רגיש. אני דורשת לשנות את סעיף האשמה, וכולי תקווה שתירקב בכלא לשארית חייה.
11: עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית. ריבית מבית הראל.

0: חברה לביטוח.
1: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
3: בחצי היורם
4: יורם סוויסה סוויסה
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
7: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמ מבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
8: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי, 7 במאי, במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
10: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי עיצוב תעשייתי במכללה הטכנולוגית באר שבע. יחבר אתכם לקריירה.
11: וואי וואי וואי וואי, נפלטך הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI.
15: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבוספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
22: הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Béviss, ça va? Un standard Béviss, Gava, Colcor, Chatem, Aludim, Lortov, Trorora.
3: Rag Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Be'echad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, Oad 40,000

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש מאי, חודש מאי בטיטניום, טירוף. שלום לשמעון אוזן מטיטניום.
1: חודש מחתנים בטיטניום, ואנחנו מחתקים לכל החתנים והקלות להגיע, קודם כל שיהיה בשעה טובה ושיהיה במזל טוב, תגיעו למרכז השעונים והתכשיטים הגדול בעיני, עם המחירים הכי טובים, בשירות הכי טוב, צורי במקום הגדלה הקטנה, ציפוי זהב צהוב, ציפוי זהב לבן, הכל מתבצע במקום אחד. יש לכם פה מבחר ענק, אם זה ילבים טבעיים, ילבים מעמדה, שעונים, תכשיטים, הכל במקום אחד, להגיע ולראות ולהתרשם, ואנחנו מבטיחים להיות לעשות את המחיר הכי טוב עם השירות הכי טוב. עוד משהו, קחו בחשבון חברים, יש לנו מבחר ענק, משהו חדש שקרה אצלנו, שעוני אובלו, קולקציה בלעדית בטיטניום, ושעוני טודור, קולקציה בלעדית בטיטניום. תגיעו יהיה מתוקים, מחכה לכם, קפוצ'ינו עליי.
0: טיטניום, טיטניום, טיטניום, תגיעו, תראו, תתרשמו בעצמכם. טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT סנטר באופקים. טיטניום,
2: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT סנטר אופקים.

0: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לרותם שפי, מה העניינים?
1: בסדר גמור, מה קורה?
0: בסדר יקירה שלי, אני נבהלתי כש... את האמת, אני חייב גילוי נאות, לא כששמעתי את השיר הזה נבהלתי. מה זה הרעש הזה?
1: מה?
0: אני שומע כזה... הנה, הנה עכשיו.
1: זה כי אני שואבת, ברגע זה ממש אני מניקה ושואבת את התינוקת שלי. אתה ראית פעם מישהי יותר מחויבת ממני?
0: איזה וונדר וומן, תאמיני לי, בצד אחד היא מניקה, בצד השני היא שואבת, בצד השלישי, מדברת איתנו על רילוקיישן, כאילו.
1: נכון.
0: וואי, תקשיבי, את צריכה להחליף את גל גדות בסרט הבא של וונדר וומן, אני אומר לך, זה חייב לעשות עם זה משהו, איזה חמודה של... תשאירי את זה, אני מרגיש טבעי. אני מרגיש ממש, כל עוד אני לא רואה, הכל בסדר.
1: לא, בטח שלא, שאני לא אפגע ברגשות שלך.
0: כן, שבאתי כל מיני כאלה, ראיתי מישהי מניקה, זה פוגע ברגשות, זה כמו שאני יוציא נעל אבוק. מה זה כמו שאתה תוציא? זה לא אותו דבר בכלל.
1: אנשים התחרפנו.
0: אנשים השתגעו.
1: אנשים התחרפנו. השתגעו לגמרי. מהנקה, הנקה של תינוקת, של הדבר הכי בסיסי בעולם.
0: נכון.
1: הציצי הופך להיות איבר.
0: נכון.
1: פרקטי לחלוטין.
0: ועוד מישהו שהוא אבא, כאילו, את מלא מישהו עדיין לא חווה הורות, אבהות, אז שיגיד, אבל כשאתה יודע מה זה, כשאתה מתפלל כל בוקר שהתינוק שלך ימשיך לשאוב כמה שיותר, לא יודע אם האישה גם מתפללת לזה, אבל מאחלת לזה.
1: מתפללת, חבל לך על הזמן.
0: כן, זה
1: ברור. אני רוצה להגיד לך שהענקה, זה הדבר הכי קשה בכל התהליך הזה של הריון לידה, זה הכי קשה.
0: אבל יפה, את מתמודדת עם זה יופי. אם את מתראיינת ותוך כדי... שואבת וכל הכבוד, כל הכבוד. בוא נחזור רגע למה שהתחלתי לומר קודם, הלחצת אותנו לפני שיצא השיר, ראיתי איזה מין משהו עם רילוקיישן.
1: נכון.
0: מה?
1: מה, פחדת שאני עוזבת אותך, יורם? אני לא יכולה לעזוב אותך, בחיים לא.
0: את האמת, גם ברמה האישית, אבל גם ברמה של כאילו, אתה אומר, וואלה, אם זאת הולכת, כאילו, אז מה קורה? מה העניינים? לאן זה הולך?
1: האמת שכל מי שמכיר אותי ברמה האישית, וגם קהל שמגיע להופעות שלי במשך שנים, כולם יודעים כמה אני אוהבת את המדינה, וזה, כל מי שמכיר אותי ידע שזה...
0: עם כל הצחלה שבה. עם כל הצחלה.
1: עם כל הצחלה והביצה התובענית הזאת שאנחנו נמצאים בה.
0: נכון.
1: ובאמת יש המון המון ביקורת והכל אמת, אבל אני פשוט לא מסוגלת לעזוב את הארץ, ועדיין השיר עצמו מדבר על הדילמה הזאת. על החיים שלנו פה בארץ, עם
0: זה,
1: כל הקושי.
0: זה עולה לכם ברצינות עכשיו רגע, זה עולה לכם הדילמה. אני חייב להודות שאני יצא לי לחשוב על זה באיזשהו שלב, בסבב האחרון. כאילו, אמרתי, מה קורה? כאילו, לא חשוב שהעלמתי את זה מהר מאוד, והבנתי כן. שאני מסוג האלה שיוצאים לחופשה בחול, אני כבר מתגעגע אחרי יומיים לארץ.
1: וואי, בול.
0: אני בעייתי. אבל אי אפשר להתכחש לזה שלפעמים כאילו אנחנו שואלים את עצמנו עד מתי תמתחו לנו את החבל.
1: כן, וגם יש לנו איזושהי שאלה שהיא נורא לגיטימית של, בוא נה, יש מצב שבמקום אחר, אז לא בחשב אנטישמיות וזה, יש מצב שבמקום אחר אני יכולה לקבל חיים שקטים לי ולילדות שלי? זה יכול לקרות? כי אני יודעת שיש מקומות כאלה ואנשים עושים את המעברים האלה.
0: שוויץ, לדוגמה.
1: לא יודעת. אתה יודע, אין לי מושג. אני מבחינתי שוויץ. גם להיות בארץ ולשמוע על אירופה. כל אירופה, ערבים מוסלמים, האחים המוסלמים כאילו מבחינתי, כן. מאיך שמציגים לנו את זה פה, כן? אבל בסוף, וואלה, יש לי חברים שאני מכירה, חיים בכל מיני מקומות בחוץ לארץ. חיים טוב, באיזי.
0: בשקט, בלי לחץ, בלי שאלה, היום זה יקרה, מחר זה יקרה, לאן זה קורה, מה עושים? מי עלה, מה ירה?
1: יורם, אני מדברת איתך אפילו על הלחץ היומיומי, עזוב את המלחמה שפה כאילו אנחנו באיום תמידי כל הזמן.
0: כן.
1: הלחץ היומיומי שלנו, של לסגור את החודש, של ללכת לסופר, ואתה מכל כמה חודשים, אתה מבין שאותם מצרכים שקנית, הם קפצו פי כמה במחיר, אתה מסיים סלי קניות ב... אתה לא מבין מאיפה זה נפל עליך.
0: זהו, אני...
1: שגם כל הזמן אתה אומר, בוא נה, ובחול, אותה גבינה עולה פחות.
0: נכון.
1: אותם ירקות עולים פחות.
0: נכון. נכון, אני ראיתי איזושהי טבלה שאומרת שהכי יקר בשוויץ ואחר כך ישראל, ועכשיו אני מבין למה כשהי...

0: הייתי בשוויץ, זה לא היה נראה לי כל כך יקר.
1: מוש, מדהים. מטורף.
0: כי זה מטורף, זה באמת מטורף. מנסים, מנסים כל הזמן לתקן, מנסים כל הזמן לסדר, אבל זה מרגיש כאילו, אני אגיד לך מה אני מרגיש, אני מרגיש כאילו מישהו מושך מפה, נותן טוב מפה, ומכניס מהצד השני משהו יותר, יותר מסובך ויותר קשה.
1: כן.
0: אבל יש לנו ארץ זבת חלב ודבש, מה, אין פה מה.
1: בטח. ברור.
0: ברור. אז רגע, אז השיר הזה, הרילוקיישן, זה מתוך אלבום חדש, מה ספרי?
1: כן, אלבום חדש שנקרא לא לשפוט אותי, וזה גם השיר מתוכו לא לשפוט אותי, שיוצא ממש אוטוטו. אנחנו ככה סוגרים פינות, וזהו, ותכף כל האלבום יוכל לצאת החוצה סוף סוף, ומה שאמרתי בווידאו שכולם דיברו עליו, זה שבאמת עבדנו על האלבום הזה המון המון זמן, וכל פעם הוא היה אמור לצאת, אבל היה פתאום עוד סבב ועוד סבב ועוד סבב, אז הנה, עכשיו פתחו לנו את המשק, הכל חזר לשגרה ולנורמליות.
0: שישאר ככה, שישאר ככה.
1: אני אומרת את זה בציניות, כן, אנחנו כן. לא נורמליים בעליל, ושגרה אין פה, תשמע, כל ענף התרבות, הענף שלי, טוב. לא חזר. מדי פעם יש לך פה איזה אומן שהוא מספיק חזק, שהוא יכול לפתוח הופעה, גם כשיש מתח אפשר לפתוח הופעה ויבואו אליו אנשים. אבל בגדול הענף שלנו מושבת.
0: זה נכון.
1: אז זהו, מאוד מלחיץ ומפחיד, ואנחנו מנסים...
0: אנחנו מקווים לטוב, מקווים לטוב.

0: תגידי, אין גדי, זה גם מתוך האלבום החדש?
1: כן, אין גדי גם מצטרף לשם, זה באמת קאבר שאני מאוד מאוד אוהבת. את הקאבר הזה איבד, אפיק אופר מאירי, ואת רילוקיישן אפיק בן זוגי המדהים דקל דביר.
0: אופה.
1: שהוא גם אפיק את רוב השירים באלבום, האמת.
0: הוא גם מתופף, לא?
1: כן, הוא מתופף של ישי ריבו ושל עוד כל מיני הרכבים. הוא מפיק מדהים.
0: נהדר, זה כיף, זה נשאר בבית, זה כל כיף.
1: כן, לי זה כיף בטוח. תשאל אותו בריאיון, תראה אותו אחד אם הוא גם נהנה כמוני.
0: אני בטוח שהוא, אם יש לו וונדר וומן כזאת, שתוך כדי ריאיון אני שומע את המשאבה שם. אם יש לו אישה...
1: אני אתן לך כמה שאהבתי בסוף.
0: כן, אני צריך לדעת כמויות, לראות אם יש, אם אנחנו צריכים למלא את השקית. אבל אם יש לו אישה כזו, אז אני בטוח שגם בחיי היום-יום, מה שנקרא, את מתקתקת עניינים. אני מצטער שאני הולך לשאול את מה שאני שואל עכשיו, אבל כאילו משהו, אני לא יודע למה, יכול להיות שלא הייתי בארץ, או לא יודע משהו, משהו התפקשש לי עם רצח בים המלח, כאילו, אני לא יודע מה הסוף, כאילו, לא יודע אם אני פספסתי, שידרו את זה עד הסוף, מה קרה?
1: כן, היו שבעה פרקים.
0: די.
1: שידרו, די, יש רוצח.
0: די. אז רגע, איפה אני הייתי? למה, כאילו, פתאום אני אומר,
1: אולי נצמצת.
0: זהו, אין גדי, זה מרצח בים המלח, אבל איך זה יכול להיות שלא ראיתי? כי עקפתי, ראיתי כמה פרקים של הסדרה המדורפת הזאת. אבל...
1: אני לא יודע מה להגיד לך, אבל יש רוצח.
0: מי הרוצח?
1: לא אני.
0: לא, נות גלילי.
1: דודי. אין, זה כבר אין סודיות יותר, דודי הרוצח.
0: זהו, נו, זה מה שאני אומר, דודי, אוקיי. לא יכולת להגיד לי מההתחלה, מה אני, זה גם ככה היה קשה ביום שישי, את יודעת, זה היה קשוח.
1: אני עשיתי לך, אתה פשוט לא שמת לב, עשיתי לך את האוקסיטיכון, איך קוראים לזה? אוקסיטיכון.
0: הקרוסטיכון.
1: הקרוסטיכון. עשיתי לך את זה בהודעה ששלחתי לך.
0: נכון, עכשיו אני נזכר בהודעה, זה דנה.
1: דרך אגב.
0: ואבי, דנו, ירושלים. זה מה שכתבתי, ולא הבנתי מה זה. ואז עכשיו אני רואה את דודי.
1: בול.
0: כשאני מחבר את האותיות. כן, מה אמרת? סליחה שקטעתי אותך.
1: לא, לא קטעת, הכל טוב.
0: חיים שלי. טוב, תקשיבי, חיימי, כשיצא אלבום, את באה לבקר אותי באולפן, כן? שלא יהיו טעויות, שלא...
1: מה זאת אומרת?
0: שלא יהיה... אני אתן לך קרוס תיכון, רגע שנייה.
1: לא, בטח שאני בא.
0: תלכי.
1: גם אנחנו עוד מעט נעבוד על הופעה, ואז אני גם אוכל להזמין אותך.
0: מהמם.
1: את כולם אני אזמין. מהמם. עוד קצת, התינוקת תגדל קצת, אני אוכל לפנות טיפונת מהלוז שלי.
0: לפנות קצת מהחלב, לפנות מהחלב קצת, להתרוקן, מה שנקרא. ואז...
1: לישון איזה שעתיים רצוף, כן, גם יהיה נחמד.
0: נהדר. של יהיו הצרות שלנו, זה מה שיש לי לומר על הדבר הזה.
1: נכון.
0: זהו, ועל נכון. הסאונד המטורף הזה.
1: אגב, שפית ברילוקיישן, אתה יודע.
0: היא הלכה.
1: כבר
0: היא...
1: לא ציפיתי. כבר שנתיים ברילוקיישן, אני לא שכחתי אותה לחלט.
0: לא ציפיתי ממנה שהיא תישאר.
1: לא, עושה חיים.
0: ברור, לא פריירית זאת. היא תבוא כשצריך לבוא, כשהיא יודעת כשיזמינו אותה איזה ועד עובדים עם החשבוניות האבות. שישי?
1: יום שישי, פה, במרוץ תל אביב, נראה לי.
0: די!
1: לא זוכרת מה שלחו לי, כן.
0: חמודה, והיא באה, כל הכבוד. אני מקווה
1: שיהיה... בטח היא באה.
0: מקווה שיהיה לה אישיות טיסות עד אז.
1: היא באה, יש כמה חתונות שאני מחתנת, זאת אומרת, היא מחתנת.
0: יפה. אז אנחנו גם נדבר איתה כשהיא תגיע, והכל יבוא על מקומו בשלום.
1: לגמרי.
0: רותם היקרה, תודה, תודה, שנשמע בשורות טובות, נשיקות, ביי, חיים שלי.
1: I want you to know. I am happy for you. I wish nothing but the best for you both.

חצי היורם עם חצי סוויסה. חצי היורם מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי של פעם עם יורם סוויסה.

0: בחסות טיטניום באר שבע, חודש מאי, חודש המתחתנים בטיטניום. בואו לשמח את החתן והכלה במחירים מטורפים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
1: בחצי היורה, עם יורה תפויסה.
2: איזה
3: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.

0: קראת, ניצלת.
1: יום שלישי, פעמיים כג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
8: יש לייפסטייל? כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימון. מונים חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
11: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
13: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו.

0: כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
1: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה, BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
2: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורר.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי.
1: יוצאים לאכול? בואו לרובן, ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע, כשר וטעים.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
7: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק, החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
8: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
9: היום ה-33 לספירת העומר הוא מעין חצי חג בו פוסקים מנהגי האבל הנהוגים בימי הספירה ונוהגים להסתפר ולהתחתן. על פי המסורת, ביום זה נעצרה המגפה בתלמידי רבי עקיבא. לג בעומר הוא גם יום מותו של אחד מענקי הרוח של עמנו, רבי שמעון בר יוחאי הרשב"י, שהיה מתלמידיו של רבי עקיבא. ליל לג בעומר הוא גם ליל המדורות הרבות. המרכזית שבהן מודלקת על הציון קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון שבגליל העליון. הסיבה המרכזית להדלקת המדורות היא ציון העובדה שלרבי שמעון בר יוחאי מיוחס עיקר חיבורו של ספר הזוהר, העוסק בחוכמת הנסתר של התורה, והרי התורה משולה לאש. ביום לג בעומר נוהגים להביא להר מירון את הילדים שטרם מלאו להם 3 שנים, וכאן מספרים אותם לראשונה, חלקה. הילדים מסתובבים בחץ וקשת לזכר לוחמי בר כוכבה, ולזכר הקשת בענן, אות ברית בין אלוהים לעם ישראל, שהמבול בימי נוח לא יחזור.
8: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.
1: שלישי, רק שירים של פעם.

0: מייקל ג'קסון. ו... איי איי איי איי איי איי איי איי
1: בחוץ שלישי של רם, בטלוויזיה שלישי של זעם, ברדיו שלישי של פעם.
0: שלישי של פעם, כל השירים היום בתוכנית היו שירים של פעם. אנחנו מתקרבים לסיום של התוכנית. איזה מהר, נכון? רץ. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה רבה לאורן השטנקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד, יגאל ברמן, אפיק אוריאלי, אינבל גואם אלעמי, מיקי ביבס. תודה לרותם שפי, אלוהי שפיטה. גם שפיטה. תודה לכם, כפרה עליכם. חג שמח, השתבח. איך פתאום בא לנו שקט?
2: שקרנים שבזכותם האמונה
0: שישאר ככה,
2: והתחזקה
3: שישאר ככה,
2: רוחה מדינה.
0: לא צריך
2: שיר עצוב ברדיו,
0: עוד קצת, תנו לנו עוד קצת שגרה, אנחנו רוצים, זה נעים. חוץ מזה יש תוכניות, אנשים מתכננים דברים. מה פתאום עוד פעם עכשיו? לא, לא צריך.
2: יש לאן לחזור, ברוך כל מה שיש לי, ברוך כל מה שאין, על הדבש, על האור.
0: מעניין מה יהיה. אם הייתי יודע, הייתי אומר לכם. לא ברור. שיקרו רק דברים טובים. אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם. אנחנו נשתמע מחר ב-12 בצהריים, בעזרת השם. המשך יום שקט.

0: השתבח, שלום לכולם, שלום.
1: יורם, יורם סוויסה.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות
4: IBI?
3: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אלו, כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
14: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
15: בום! במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. שני ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג לאסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: אני רוצה
18: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
19: אני רוצה לעזריאלי.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למצוא

0: יד פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית גם בדיגיטל.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: שלום רב, שעה 2. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הטלטלה במפלגת כחול לבן נמשכת. חבר הכנסת איתן גינסבורג הודיע על פרישה מהמפלגה. עוד קודם לכן הוציא יושב ראש כחול לבן הודעה חריגה נגדו, בה נכתב כי הוא זימן את גינסבורג לשיחה נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי כהגדרתו. חבר הכנסת חילי טרופר, שכבר הודיע על עזיבת המפלגה, לא התפטר מהכנסת על מנת שלא לאפשר את כניסת דוברת וייזר, אשת מפלגתו של שר החוץ גדעון סער, ובכך יביא לחיזוק הקואליציה. עוד במערכת הפוליטית, ראש שבק לשעבר יורם כהן הודיע לפני זמן קצר על הצטרפותו למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט. ידיע שריכזו כתבינו ביני אשכנזי ואילי זילברברג. הילולת ל"ג בעומר בהר מירון. גם בשעה זו אלפי בני אדם שוהים על ההר בניגוד להנחיות פיקוד העורף, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. לפני זמן קצר נעצרו מספר אוטובוסים בכביש החוף עם מאות אנשים שעשו את דרכם למירון בניגוד להנחיות. עם עצירת האוטובוסים הנוסעים ירדו והחלו לחסום את ציר התנועה. שוטרים פועלים במקום על מנת לפתוח את הציר ולהכווין את משתמשי הדרך לדרכים חלופיות. המדינה צפויה להתנגד לעסקת הענק למחירת חברת הספנות הישראלית צים לקרן פימי ולחברת הספנות הגרמנית הפג לויד, כך מפרסם פרשננו המדיני אריאל כהנה. בדיון שנערך אתמול ברשות החברות הממשלתיות הועלו קשיים הנוגעים לתהליך המחירה, ולמערכה היא שההתנגדות צפויה להתבסס בעיקר על שיקולים ביטחוניים בשל החשש מהעברת חלקים משמעותיים ממניות החברה לגורמים זרים, בתקופה שבה התחדד הצורך לשמור בידי ישראל יכולות להובלת סחורות חיוניות בשעת חירום. חברי קונגרס דורשים מטראמפ לחשוף אם ישראל מחזיקה בנשק גרעיני, כך דווח בוושינגטון פוסט. במכתב ששיגרו למזכיר המדינה מרקו רוביו, שנחשף כאמור בעיתון האמריקני, יותר מ-24 דמוקרטים טוענים כי שתיקת וושינגטון בנושא תוכנית הגרעין הישראלית כהגדרתם אינה ניתנת להצדקה על רקע המלחמה באיראן והאיום החריף של הסלמה צבאית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: בחסות
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

0: שלום שלום לכם, צהריים טובים חברות וחברים יקרים, מה שלומכם? ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. מה קרה כאן? כן, אנחנו כאן מחליפים את דידי שלנו שישוב בהמשך השבוע. יש לנו המון מוזיקה טובה, בעיקר שירים טובים להציע לכם בשעתיים הקרובות. יבגני גלזר על הביצוע הטכני, דוברי דיין יבגני. איך היה בהילולה אתמול, במדורות? יפה, יפה. צלית מרשמלו. מגניב לגמרי. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אתם מוזמנים להיות איתנו. בהמשך, אני אחוד אתכם חידה מוזיקלית, ואתם תוכלו לזכות בארוחה מפנקת ברובן. זאת ועוד. בהמשך, אם אתם בכבישים בדרכים, אנא מכם
1: התווכחה איתו שעות
0: או בזהירות,
1: כמעט הייתה על סף דמעות, הכל קרה כל כך מהר,
0: שתהיה הזנה נפלאה.
1: הרגישה

פאר טאסי עם פרופיל 97. טוב, אז כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, יש לנו ארוחה זוגית מפנקת לחלק לכם במסעדת רובן כאן במרכז ביג ביבר 7. גם כשר, גם טעים, טעים מאוד. יש להם מגוון רחב של כריכים, קורן ביף, אתם יודעים, המבורגר, סלופי ג'ו, בקיצור דברים טובים שאין דברים כאלו. ועכשיו אגב תוכלו לענות מארוחה מפנקת שם, המבורגר ותוספת ושתייה ב-86 שקלים בלבד. ואנחנו כאמור רוצים לשלוח אתכם לשם לארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד. מה אתם צריכים לעשות? שימו לב, אני הולך לנגן עכשיו התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר, מה שמזמר או הזמרת או הלהקה. את התשובות שלכם אתם שולחים אליי לוואטסאפ, מספרנו 0507-888-657. הנה החידה שלנו. מזהים? אם זיהיתם, שלחו את התשובה אליי לוואטסאפ, מספרנו כאמור 0507-888-657. עוד פעם אחת, עומר? כן, 0507-888-657. צאו לדרך.

והלהיט של אושר כהן ב-18 ביוני במופע ענק

אושר כהן כאמור ב-18 ביוני באצטדיון רמת גן, לידו אביב גפן בפארק הירקון, לא רחוק משם אייל גולן בבלומפילד. שיהיה לנו בהצלחה עם הפקקים.

0: אושר כהן עם כולם גנבים. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, לא לפני שנחזור ונזכיר לכם את החידה המוזיקלית שלנו. כאמור, אחד או אחת מכם שיענו נכונה יקבלו ממני ארוחה מפנקת, ארוחה זוגית ברובן כאן במרכז ביג באר שבע. אז הנה השיר, הסקיטו ושמעו. מה שם השיר, מה שם הזמר, שלחו את התשובות אלינו לוואטסאפ 0507-888-657. הפסקה וחוזרים.
1: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר, 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקן ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
13: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
14: בהשקעות זה ברור.

0: IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: אלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
4: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
5: בייביס, בסטנדרט של אביס.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר אביס.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחריסה.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בהישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מוזיקה בהגשת ראם כהן.

עם מסע 2:34. משום מה, רבים מכם חושבים שהאחידה המוזיקלית שלנו זו רינת בר. זו לא רינת בר, חברים, תקשיבו טוב, זו האחידה שלנו. גם לא שרית חדד, גם לא רינת בר וגם לא שרית חדד. מה שם השיר, מה שם הזמר, או הזמרת, או הלהקה. אם אתם מזהים, שלחו את התשובה לוואטסאפ שלנו, 0507-888-657. 0507-888-657.

0: שנשאר.
1: שלמה ארצי,
0: זה מה שנשאר.
1: זה מה שנשאר. טוב, אתם זוכרים את מם המסתערב? אז היום הוא נחשף וקוראים לו מתן חסן. מם זה מתן חסן. נראה לי שהוא השתחרר ועכשיו אפשר לספר, כן? אז הנה מם.

נתן חסן מם המסתערב. תשמעו גם חתיך חתיך, היי אבגני, נכון? וואו, ישראלי יפה כזה.

0: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205. יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות טראגר. העתיד כבר כאן. צרו אותו, תואר הנדסאי רכב חשמלי במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
7: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויב.

0: קראת, ניצלת.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
2: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
8: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
9: אם לאכול, בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
10: דיווח התנועה בחסות.
11: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
12: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
10: בחסות.
11: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
13: מוזיקה בהגשת ראם כהן.

אייל גולן עם בית מזכוכית, איזה יופי של שיר. אנחנו חותמים את השעה הראשונה, לא לפני שנגיד ברכות להדר קלפץ', אני מקווה שאני הוגן נכון, הדר מבאר שבע. בכל מקרה, את זוכה בארוחה זוגית מפנקת, מתנת רובן במרכז ביג. ואכן, זו האחידה המוזיקלית שלנו, להקת חמסה, עם אתה חייב למות עליי. אחריהן פרסומות, חדשות השעה 3. אנחנו נשוב עליכם עם עוד חידה מוזיקלית, עוד שירים טובים. תשארו איתנו.

0: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
1: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה, באתר שופרסל פור יו, תנאי ארקיע.
2: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: קבוצה

0: 90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
1: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. תודה לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
9: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי
16: 9-9-9-0. פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר.

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות, ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק, החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר, החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
6: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
8: בחסות
9: מהפכת המחירים של עלם, איפה

0: הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, שעה 3. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ישראל נערכת בתאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן, כך דווח ב-CNN מפי גורם ישראלי. לדבריו, במידה והתקיים סבב נוסף, התקיפות התמקדו בתשתיות אנרגיה ובחיסול ממוקד של בכירים איראנים. הגורם הדגיש שמרבית התוכניות היו מוכנות לביצוע עוד בערב הפסקת האש, וכי הכוונה תהיה לבצע מערכה קצרה שמטרתה ללחוץ על איראן לוויתורים נוספים במסע ומתן. כתב חדשות החוץ נטע בר מוסיף כי על רקע המתיחות הגוברת, נושאת המטוסים ג'ורג' בוש הגיע לאזור מצא הורמוז. שר הביטחון ישראל כץ תוקף את התנהלות שופטי ההרכב במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאחר שהוחלט כי יום העדות של ראש הממשלה לא יבוטל לחלוטין, כתב כץ בציוץ ברשת אקס, המציאות שבה ראש הממשלה חייב לצאת באמצע המשפט כדי לדבר איתי בטלפון האדום על נושאים ביטחוניים דחופים, היא פגיעה בביטחון המדינה ואבסורד שחייב להיפסק. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. חיל האוויר חיסל אתמול מפקד נוח'בה שפשט למסיבת הנובה במהלך טבח 7 באוקטובר. המחבל היווה איום מיידי לכוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר. ראש שב"כ לשעבר יורם כהן הצטרף למפלגת ישר בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט. זאת כפי שדיווח לראשונה כתב היום בכנסת אילי זילברברג. כהן התגייס ב-1982 לשירות הביטחון הכללי, שם שימש בשורת תפקידים וכיהן כראש הארגון בין 2011 ל-2016. הוא אמר עם הצטרפותו לאיזנקוט, ישראל ניצבת בפני אתגרים גדולים, ביטחוניים וחברתיים, שניווט וטיפול מנהיגותי לא נכון בהם כפי שהוא היום, עלול להוביל אותנו לסף פי פחת כלשונו. הערב ב-6 תארך מסיבת עיתונאים מיוחדת של מפלגת ישר, בה יוצג רשמית ראש שב"כ לשעבר. הילולת ל"ג בעומר בהר מירון. גם בשעה זו אלפי בני אדם שוהים על ההר בניגוד להנחיות פיקוד העורף, כך מדווח כתב היום יעקב הרשקוביץ. המשטרה הקימה מחסומים לאורך צירים מרכזיים במרכז במטרה לעצור אוטובוסים בדרכם למירון כבר בשלב מוקדם. במקביל, בקרב החרדים הקיצוניים הופצה ההנחיה כי במקרה של עצירת האוטובוסים, הנוסעים ירדו ממנו ויחסמו את התנועה. זאת לדבריהם להפעיל לחץ על השוטרים עד שיתייאשו ויאפשרו את המשך הנסיעה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שנייה של מוזיקה בצהריים, קצת אחרי השעה 3, אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM. דידי שלנו יחזור בהמשך השבוע, אנחנו כאן מציעים לכם מוזיקה נפלאה ברצף. יבגני גלאזר על הביצוע הטכני, דוברי דיין, יבגני, טוב לראות אותך, איך היה אתמול במדורות, בהילולה, יפה, לקטנר. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אני ראם כהן איתכם עד לשעה 4, בהמשך גם נשאל ונחוד אתכם חידה מוזיקלית, וגם בשעה הזו אחד או אחת מכם יוכלו לזכות בארוחה זוגית מפנקת ברובן, זאת ועוד בהמשך. אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה הזנה נפלאה לכולם.

חנן בן-ארי ופאר טאסי עם הלוואי. כמעט 3:15, יש לנו חידה מוזיקלית עבורכם, חברים, תקשיבו טוב. אני הולך לנגן לכם התחלה של שיר, אתם תצטרכו לזהות מה שמשיר, מה שמזמר. אחד או אחת מכם שיענה נכונה יקבל מאיתנו ארוחה מפנקת ברובן במתחם ביג ביבר 7. שימו לב, זו החידה שלנו, הסקיטו ושמעו. זהו, אם זיהיתם, שלחו את התשובה אלינו לוואטסאפ 0507-888-657. אני חוזר, 0507-888-657. מה שמשיר, מה שמזמר, או הזמרת, או הלהקה. כן, זה קצת קשוח הפעם. 0507-888-657. אם זיהיתם.

0: אלי לוזון ברקע, גידי גוב, למה ליבך כמו קרח. סדר לו משהו, גידי גוב. טוב, לפני שנצא להפסקה, אני רוצה לחזור על האחידה המוזיקלית שלנו. תקשיבו טוב, טוב, טוב, זה מזכיר המון שירים, אבל זה רק שיר אחד של, מה, נרמוז? נגיד, שיר של להקה, כן? זה לא זמר ולא זמרת, זו להקה, תקשיבו טוב. מה שם השיר, מה שם הלהקה, כן, 057-888-657 בהודעת וואטסאפ, אחד או אחת מכם יקבל מאיתנו ארוחה מפנקת ברובן. קדימה, צאו לדרך, הפסקה ואנחנו חוזרים.
1: הגשת ראם כהן.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. חבית 3003, כפוף לתקנון.
4: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: Let's I-Digital.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: אני רוצה
5: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו, יתומי ויתומות מערכת הביטחון. אגף משפחות הנצחה ומורשת כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
8: אוקיי, קמפ

0: מחזיק בביס, סבור? הסטנדרט בביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
1: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
2: מפנקים במבצע, המחיר של הטריפל הוא פשוט עוזר.
3: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: עכשיו בבאג'ט מכירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו ערניים, רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
4: בחסות
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה בהגשת ראם כהן.

משה בן שאול כתב, אבנר גדסי הלחין, קלאסיקה ישראלית במיטבה. זוהר ארגוב עם נכון להיום, איזה שיר אדיר.

עומר אדם, בתוך האלבום החדש שלו, חלק מהנצח. זה נקרא בן 32, עכשיו החדש של הראל מויאל, שמעלה לנו זיכרונות מ-1990. יבגני, איפה היית ב-1990?

0: הראל מויאל יחד עם הבת שלו אלה שרים על 1990. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, כשנחזור נספר לכם מי זכה בארוחה מפנקת מתנת רובן. אני חוזר ומזכיר לכם, אם אתם רוצים ארוחה משובחת במיוחד עם המבורגר לפרצוף זוגי, שלחו לנו את התשובה לחידה המוזיקלית שלנו, מה שם השיר ומה שם הלהקה. אפס 57-888-657, הפסקה וחוזרים.
1: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
2: יום שלישי פעמיים כי ג'ו, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה.

0: ובסופרפארם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא, טריילבוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
2: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם. שמה?

0: שמעת, ניצלת.
1: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דיווח התנועה בחסות.
14: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
15: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
13: בחסות.
14: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
16: מוזיקה בהגשת ראם כהן.

גלי עטרי עם ולנטינו, המילים של שמרית אור, הלחן וההפקה המוזיקלית של קובי אושרת. אגב, מעניין שהשיר הזה הוצע לאילנית אי שם בסוף שנות ה-70 כדי לייצג את ישראל עם השיר הזה באירוויזיון, ואחר כך הוועדה פסלה את השיר בתואנה שהשיר הזה הוא לועזי מדי. כן, מעניין. טוב, אולי נעשה בצרפתית. ברכות. זו לא דנה אינטרנשיונל.

ברכות, ברכות ליגאל עמיתי, שזוכה בארוחה מפנקת ברובן. הרבה חשבו שזה ישנן בנות של דנה אינטרנשיונל, אבל לא. יש לך גם מחר אנחנו נהיה כאן, וגם מחר נחלק לכם ארוחה מפנקת ברובן. זמן שלי לומר תודה לצוות היקר שלי, יבגני גלאזר, ספסיבה בלשוי, תודה לאיציק יעקובו על ההפקה, תודה לעומר יוסף שבחר עבורנו יופי של שירים. מיד אחרינו כפיר ולדמן עם באים בטוב, שכבר הגיע לכאן לאולפן מלא בטוב ומקרין המון שמחה. שתהיה לכם המשך האזנה טובה, אני ראם כהן, יאללה ביי.

0: מוזיקה בהגשת ראם כהן.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: הנדסאים לומדים בספיר, יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה היברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחירות.

0: מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: וואי וואי וואי וואי, נפלט זה הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
7: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
8: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תוכנה במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: כאן פטריק מאביס, סבור? הסטנדרט מאביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
13: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי.
14: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
17: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך לאפר בבטות את הפסקת האש בלבנון. התראה מחשש לחדירת קליטה סויין הופעלה במשגב עם שבאצבע הגליל לפני זמן קצר. לא התקבלו דיווחים חריגים. לפני שעה קלה בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר קליטה של חיל האוויר. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל ירתה מטרה אווירית עוינת בטרם חצתה לשטח הארץ. במספר אירועים נוספים מוקדם יותר היום, מחבלי ארגון הטרור שיגרו מספר רחפני נפץ וטיל נונטט לעבר מרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, והופעלו מספר מטענים סמוך לכוחות. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים, כך עדכן דובר צהל. המבצע של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז. הרמטכ"ל האמריקני דן קיין הצהיר בהצהרה לצד שר ההגנה פיט הקסט כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לדבריו הותקפו כלים אמריקניים בעשרה מקרים עד כה. הקסט הצהיר כי הכוחות האמריקניים לא נדרשים להיכנס לשטח הימי והאווירי של איראן במסגרת המבצע, אך איים כי אם איראן תמשיך לתקוף ספינות היא תספוג כוח אש מוחץ כלשונו. כשנשאל על כוונת ישראל להמשיך במלחמה לכאורה, ענה שר ההגנה האמריקני, יש רק יד אחת על ההגה והיא של טראמפ. גורם ישראלי אמר מוקדם יותר לרשת CNN כי ישראל נערכת בתיאום עם ארצות הברית לסבב אפשרי חדש של תקיפות באיראן. דוח מבקר המדינה שמתפרסם בשעה זו מתריע כי המשך תהליך של ריבוי משרדי ממשלה לא רק מייקר את הממשל, אלא גם פוגע ביכולת המדינה להעניק שירות תקין לציבור. המבקר קורא לראש הממשלה להשלים וליישם בחינות לגבי הגבלת מספר המשרדים ולממש מעקב ושקיפות על ביצוע החלטות הממשלה. אנגלמן מציין מספר מקרים בולטים מהן ניתן ללמוד על הפגיעה בשירות לאזרח, בדגש על שיקום הצפון והדרום שאחריות על כך הועברה בין משרדים שונים. דוח נוסף של המבקר קובע כי תלמידים עשירים מקבלים יותר תוספות זמן בבגרויות. עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
6: בעשור האחרון זינק מספר התלמידים שזוכים לתוספת זמן בבגרויות. הנתונים מראים כי בשנת 2025 כ-48% מהתלמידים זכו לתוספת זמן, בעוד שעשור קודם לכן שיעור התלמידים שקיבל תוספת זמן עמד על 5% בלבד. בשנה החולפת 45% מהתלמידים שקיבלו תוספת זמן הוגדרו עם לקויות למידה או הפרעות קשב. נמצא כי תוספת הזמן מובילה לתוספת של 2.5 נקודות יותר בציון ביחס למי שלא קיבל אותה, וכי תלמידים מבתים עשירים זוכים יותר להקלות בשל היכולת שלהם להביא אבחונים ואישורים.
5: יום העדות המקוצר של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים צפוי להתחיל בשעה זו. שר הביטחון ישראל כץ תקף את שופטי ההרכב במשפטו של נתניהו וכתב, המציאות שבה ראש הממשלה חייב לצאת באמצע המשפט כדי לדבר איתי בטלפון האדום על נושאים ביטחוניים דחופים, היא פגיעה בביטחון המדינה ואבסורד שחייב להיפסק. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מעונן חלקית עד מעונן, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בצפון ובמרכז.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, וימי שישי עד 13 בצהריים.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

היי, שלום, חג שמח, אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזיני רדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. אנחנו עם באים בטוב, עד השעה 6, יורחן אסרף עורך את המשדר, אלעד בובלין מפיק לנו באולפן, יבגני גלזר על הביצוע הטכני, ועומר יוסף על המוזיקה, ניק פיר ולדמן.

0: טוב, גם היום אנחנו, לא הזכרתי לכם את זה, נחלק ארוחה זוגית, ארוחת קומבו זוגית, שווה במיוחד ברובן מתחם ביג בר שבע. אם אתם רוצים לזכות בארוחה הזו, כתבו לנו רובן, אנחנו ב-050-7-888-657, כתבו לנו רובן 050-7-888-657, יש לי ארוחה זוגית, ארוחת קומבו זוגית, מפנקת ברובן לחלק לאחד או אחת מכם. וכמובן ארוחת המבורגר מושלמת שכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים יש עכשיו ברובן, וזה בשר איכותי טעים וחשר שאוכלים רק ברובן. עכשיו אנחנו אומרים שלום לרב רשף אפרת אלמליח, ראש מדור הגנה מאש, כבאות והצלה לישראל.
1: שלום.
0: טוב, נו, איך עבר?
1: האמת שברוך השם הכל עבר בסדר, היה שקט בגזרה במחוז דרום, מלבד אירוע אחד באשקלון, יצאנו באמת וטוב מהמילג בעומר, ואני באמת רוצה להצדיע לאזרחים שעמדו בכללים ושמרו על
0: גם להם וגם לאלה שהעדיפו אולי לא להדליק מדורה בגלל המזג אוויר.
1: לגמרי, ראינו הרבה פחות מדורות מהרגיל, כן. וראינו שעומדים ב... במקומות המותרים, ומי שלא, אז עלול היה לגרום לתקלות, ואכן קרה לנו באשקלון.
0: אבל עבר ונפטר.
1: עבר.
0: טוב, כן. את יודעת, אנחנו יודעים שיש, יש בה משהו טקסי, אנשים אוהבים להדליק מדורות, קומזיצים, מה שנקרא, זה ככה מחזיר אותנו לשבת, לעבר החייתי שלנו, וזה קורה לא רק בל"ג בעומר, אז מה באמת הטיפים שלך ככה להתנהלות נכונה עם אש, אלה שכן רוצים להדליק מדורות גם לא בל"ג בעומר?
1: אז ככה, אני אקדים ואפתח בכך שאנחנו נכנסים לתקופה מאוד מאתגרת מבחינת השריפות. התנאים בשטח שנוצרו, חום, יובש, שסבייה, יוצרים סיכון גבוה. אנחנו מודעים לזה שהיה לנו חורף גשום מאוד, וגם במדבר ירד לנו גשם, והיו שיטפונות, והצמחייה הולכת ומתייבשת, כל מה שצמח בעקבות הגשמים, וזה יוצר לנו בעצם דלק, זה יוצר לנו חומר בעירה, שהוא בעצם זה שמסוכן לנו. אבל אני, חדשות הטובות הן שיש לנו פעולות פשוטות שכל אזרח עם קצת מודעות, עם קצת רצון, יכול לעשות כבר היום כדי למנוע את השריפה הבאה.
0: כן, מה למשל, מה הדברים החשובים באמת לזכור?
1: אני רק רוצה להוסיף עוד איזה נתון, שבשל המצב הביטחוני, הנושא של גיזום וטיפול שגרתי בצמחייה בשטחים פתוחים גם הוא היה קצת בחסר, ולכן כל מטען האש הזה שסביב הבתים שמהווה לנו סכנה, ופה בעצם נכנסים הציבור, האזרחים, ככה שכל אחד מעיף מבט סביב הבית שלו, מנסה למצוא מה נראה לו חריג, מה נראה לו קרוב מדי לבית. רק לחשוב ממקום כזה שהסביע ישבה דלק, לא היית מעמיד מחלה דלק ליד הבית שלך, בטח כן. לא במצב ביטחוני כזה שעלול כל נפילה קטנה יכולה לגרום לסכנה.
0: אז מה, לנקש את העצה, איך אומרים? לנקש, לנקוש?
1: לנקש
0: את העשבים, רק באזור של המדורה עצמה, או ממש את כל ה... כי זה כבר ג'וב.
1: אני עכשיו מדברת כאילו באופן כללי על הבתים, על מגורים, על גנים, על כל מה שקורה, לאו דווקא המדורות. זאת אומרת, אנחנו יצאנו מל"ג בעומר בשלום, ברוך השם, ויש לנו את צו הנציב שהוא עדיין בתוקף, הוא התחיל בשלישי לחמישי, ואנחנו עד השלושים ליוני, הוא עדיין תקף. הרעיון הוא שאנחנו לא מדליקים, חל איסור על הדלקת אש, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי זה וממשיכים לשמור, ובמקביל הציבור צריך לשים לב לנקות אסבייה יבשה, לגזום ענפים נמוכים, לפנות גזם ופסולת, לא להדליק אש בשטחים פתוחים, רק במקומות שהם מותרים בהתאם ל...

0: רשות הטבע והגנים.
1: כן, להנחיות של הרשות, כן.
0: הנחיות הרשות, כן. עכשיו, אני מגיעה מתחום של הגנה מאש, מניעת דלקות. ואנחנו, התפקיד שלנו במטה, התפקיד שלנו במדור, זה למנוע מהלוחמים שלנו לצאת לשטח. זאת אומרת, שלא תהיה להם עבודה, מקסימום לחלץ איזה חתול. אז מה שאנחנו נשים, אם אנחנו עושים הכנה מראש, אנחנו נצא מזה בטוב, ואנחנו נוכל למנוע את השריפות שלא תהיינה, שלא תיגרמנה. אז הערכות של כולנו יחד עכשיו, זה ההבדל בין אירוע קטן לאסון גדול. אז אנחנו מבקשים מהציבור להיות שותף שלנו, כדי לעבור את הקיץ הזה בבטחה. וכמו שאומרים אצלנו, גם שריפה הכי גדולה ניתן לחוות בכוס מים, אם מגיעים אליה בזמן.
1: יפה. טוב, אנחנו מודים לך מאוד, רב רשף אפרת אלמליח, ראש מדור הגנה מאש, כבאות והצלה לישראל, שתהיה לכם כמה שפחות עבודה.
0: אמן,
1: בדרך כלל מאחלים פרנסה טובה, עכשיו אנחנו, את יודעת, במקרים האלה אומרים.
0: שלא נזדקק, כמו שאומרים.
1: כן, תודה רבה.
0: תודה.
1: ביי ביי.

0: טוב, אנחנו מזכירים לכם שיש לנו ארוחה, לחלק לכם ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן ביג בר 7. כתבו לנו רובן, אנחנו ב-0507-888-657, רובן 0507-888-657. הפסקה, מיד חוזרים.
1: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה.

0: סליחה, אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט, באולם הסקריניקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
5: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמגוון מבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
13: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
15: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
17: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, חבית 3-003, כפוף לתקנון.

0: חום, תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: Salut, comme Patrick Beavis, ça va? Un standard Beavis, gavo à Colcor, je t'aime, allume leur toit,
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. אני רוצה
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
3: בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: נו תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
9: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: שלום איציק אלפי, עורך הספורט של רדיו דרום.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: תחושותיך לגבי מחר, מכבי חיפה, בסמי עופר, משחק חשוב שאסור לאבד בו נקודות.
1: וואו, תראה, קודם כל מבחינת הפועל באר שבע יש קצת, בוא נאמר, רגיעה. אחרי הניצחון על הפועל תל אביב 2-0, בהחלט הקבוצה חזרה למסלול ניצחונות, וככה הוריד לא מעט לחץ בימים האחרונים בעקבות הסיטואציה.
0: אבל דווקא הלחץ עשה להם טוב נגד הפועל תל אביב, מסתבר. אולי הם צריכים לחץ.
1: כן, תשמע, לא היה משחק, לא היה משחק וואו, אבל כשאנחנו מסתכלים בגדול, אתה יודע, על כל הלחץ שבאר שבע הגיע אותו למשחק הזה, זה משהו שבהחלט יכול ככה לגרום קצת להרגיע את המערכת ואת אנשי הפועל באר שבע. יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שכשאנחנו מסתכלים על הקרב הזה מול ביתר ירושלים שכמעט ולא מאבדת נקודות, אין לך יותר מדי, קודם כל אין בכלל זמן בין משחק למשחק, ואין זמן למצמץ בין משחק אחד למשחק שלאחר מכן. כבר מחר כאמור המחזור בפלייאוף העליון נמשך, היום הוא מתחיל עם מכבי תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, אבל מהצד של הפועל באר שבע מחר 7:30 סמי עופר, באר שבע נגד מכבי חיפה וברק בכר, חצי שעה לאחר מכן בשעה 8 הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, לכן זה הולך להיות חתיכת קרב בין הצדדים, הפועל באר שבע, מכבי חיפה, אתה יודע שבמקביל יש את המשחק של ביתר נגד הפועל תל אביב, אז צפוי לנו, צפוי להיות לנו חגיגה של ממש.
0: תשמע, יש המון קבוצות מאוד חזקות בפלי אוף, וציפית שאתה יודע, תהיה תחרותיות, אבל בינתיים אתה רואה שביתר אין מולה תחרותיות כמעט. איך אתה מעריך את הסיכויים של הפועל תל אביב? מולה?
1: תראה, כשאני מסתכל על הסיכויים של הפועל באר שבע מול הפועל תל אביב, ואתה יודע, בוא נגיד, של הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים, ושל הפועל באר שבע מול מכבי חיפה, קודם כל מכבי חיפה מגיעה אחרי ניצחון, שזה גורם למערכת מעט להירגע, וזה יכול אולי, אתה יודע, קשה לדעת אם זה יעזור לבאר שבע או לא יעזור להפועל באר שבע. מה שכן, מהצד של הפועל תל אביב, אתה יודע, יש את הערבות בין הקהלים, זה ברור לכולם, הפועל באר שבע יכולה לקוות.
0: אז זהו, כמה מוטיבציה יש להפועל תל אביב באמת, על מה יש לה מלחם עוד? בעצם, חוץ מהיריבות מול ביתר.
1: יש פה בדיוק, יש פה יריבות עם ביתר, יש פה קהל, יש פה הרבה מאוד אמוציות מסביב, וכשאנחנו מסתכלים, אתה יודע, כל הדברים האלה הם ברמה הכללית, אתה יודע, בסופו של דבר...
0: כן, אבל למה עכשיו שחקן, אם אין לו כל כך על מה, אתה יודע, מה דוחף אותו לתת את ה-100% שלו בהפועל תל אביב עכשיו, מול ביתר, אתה יודע, תמיד מדברים על זה, לשמור על הרגליים וכו', יש להם, מה העניין שיש להם, חוץ מי, אתה יודע, ספורטיביות?
1: תראה, יש פה
0: ממד
1: של ספורטיביות, יש פה ממד של הרבה לחץ בין הקהלים, לחץ בין המועדונים. אני חושב שהפועל תל אביב, כמו, ואני גם מסקר אותה, אז אני יודע פחות או יותר את ערך הרוח, זה מועדון שאתה יודע, מאוד מאוד מאוד רגיש לקהל שלו, אבל אתה יודע, מקטועית, נכון שלהפועל אין מטרה מבחינת, אתה יודע, היא תסיים או במקום השלישי או במקום הרביעי, היא תסיים עם הכרטיס לאירופה, אבל מנגד, אתה יודע, יש פה הרבה עניין של כבוד, יש פה הרבה עניין של יוקרה, שבמשחק האחרון בבלומפילד, אם אתה זוכר, זה הסתיים בשער ניצחון דרמטי של עמרי אלטמן. אני לא רואה את זה הפעם מגיע למצב כזה של שער דרמטי בדקה ה-90, אבל כן אני רואה פה דרמה, כן אני רואה פה את ביתר ירושלים תבוא עם האנרגיות שלה והמטרות שלה במטרה לנצח את המשחק הזה. השאלה באמת, אם אנחנו נראה את הפועל תל אביב, אתה יודע, עד הרגע האחרון לא מבטרת ונותנת את כל מה שיש לה, אני חושב שכן, אבל בוא נצטרך לראות איך זה יבוא לידי ביטוי בסוף.
0: כן, טוב, ומכבי חיפה, איך היא מגיעה? אמרת בלי לחץ, מה צפוי לנו מחר לסיכום?
1: שם יש לחץ בגלל הבעלים שהם מאוד מבקרים את ינקה לשחר מכל מיני סיבות. יש גם את העניין הזה, אתה יודע, שמבחינת מכבי חיפה הם העונה, אין להם אירופה, הם לא יכולים לקחת אליפות, הם יצאו כבר מהגבי, עשיתי למכבי תל אביב. לכן, יש פה גם כן מורכבות שלה. ובוא נגיד שהניצחון שלהם על הפועל פתח תקווה קצת הוריד מהלחץ, אבל עדיין הם ירצו לנצח את המשחק הזה, הם ירצו לקחת כמה שיותר נקודות בפלייאוף העליון כדי לסיים את העונה הזאת בטעם טוב. ובוא נראה איך זה
0: יבוא לידי ביטוי
1: מחר.
0: טוב, בהצלחה מחר, תודה רבה לך איציק אלפי, עורך הספורט של רדיו דרום. ביי ביי.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות. לגוף ולנשמה.
6: בעל עסק, מלמור מציגה, העסקה הכי משתלמת שיש.

0: שברולט סילברדו חשמלי מלא, טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
1: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת ריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות מערכות מידע וחשבונאות וחשבות שכר במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
0: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מבספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוקה פארק, התקשרו עכשיו, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.

0: קראת, ניצלת.
1: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
6: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

זה אבנר גדסי, נפרדנו כך. קלאסיקה, קלאסיקה. טוב, אנחנו סוגרים שעה ראשונה, אנחנו עדיין מזמינים אתכם לכתוב לנו רובן, אם אתם רוצים לזכות באורחת קומבו זוגית שווה במיוחד, ברובן מתחם בגדר 7, 050-7-888-657, 050-7-888-657, כתבו לנו רובן, ועכשיו, אורחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה, רק ב-86 שקלים ברובן באר שבע, בשר איכותי, טעים וחשר, אוכלים רק ברובן. שוב מיד אחרי חדשות חמש, באים בטוב.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים, ויש לכם יונדאי i20. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
4: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
5: עכשיו, במחסן נכס מעל. מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בבית.

0: פטריק באר שבע, כשר וטעים.
1: היו כאן פטריק באביס, סבור? הסטנדרט באביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
2: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחסות.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף, 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר לפני שיגמר, בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקן ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מה עם ההכנסות שנפגעות? מה עם המשכנתה וההלוואות? הכל ממשיך לרדת כרגיל. אז אם אתם מרגישים שגם אתם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויות שלכם, זה הזמן לבדוק מה האפשרויות העומדות לרשותכם. התקשרו והתייעצו עם המומחים הפיננסיים שלנו ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589. אור
13: משכנתאות. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: אני רוצה
16: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
17: אני רוצה לעזריאלי.
18: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
19: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
18: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
19: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
20: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
21: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
22: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
23: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר ב8 תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
25: בחסות
26: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
27: עלם.
26: כפוף לתקנון.
28: רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
29: מזל שעשיתי שירבית.
30: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
31: כוכבית 2003, שירבית.
30: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
32: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות.
0: חיזבאללה ממשיך לאפר בבוטות את הפסקת האש. התראה הופעלה במשגב עם שבאצבע הגליל לפני שעה קלה בעקבות מספר מטרות אוויריות שירתו בהצלחה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מוקדם יותר בוצע ניסיון שיגור כושל של טיל זעיר קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר

0: לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. במקביל, גם בחמאס ממשיכים להפר את הפסקת האש ברצועת עזה. צהל חיסל חוליית מחבלים חמושים שהיוו איום מיידי על הכוחות הפועלים בצפון הרצועה. לאחר שבקשתו לקיצור יום העדות בתיקי האלפים התקבלה חלקית בלבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לפני זמן קצר בבית המשפט, אני דיברתי ביממה האחרונה עם ארבעה ראשי מדינות, דיברתי מספר שעות על עזה שהולכת ומתפתחת בהתפתחות מעניינת, וזה בלי לדבר על שלושה מפגנשים מדיניים שערכתי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר שלוש שעות כדי לדון על איך הגבתי בכותרת שמאשימה אותי במתן מתנות לאלוביץ', על מה אנחנו מבזבזים את זמנה של מדינת ישראל, כך ראש הממשלה. כתבת היום לענייני משפט, אלינור שרקני קופמן מציינת כי יום העדות יסתיים בעוד כשעתיים. המבצע של ארצות הברית לחילוץ הספינות שנתקעו במצר הורמוז. הרמטכ"ל האמריקני דן קיין הצהיר לפני שעה קלה לצד שר ההגנה של ארצות הברית פיט הקסט כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לדבריו הותקפו כלים אמריקניים בעשרה מקרים עד כה. הקסט הצהיר כי הכוחות האמריקניים לא נדרשים להיכנס לשטח הימי והאווירי של איראן במסגרת המבצע, אך איים כי אם איראן תמשיך לתקוף ספינות היא תספוג כוח אש מוחץ כלשונו. כשנשאל על כוונת ישראל להמשיך במלחמה, ענה שר ההגנה האמריקני, יש רק יד אחת על ההגה והיא של טראמפ. דוח מבקר המדינה שהתפרסם לפני כשעה קובע כי ריבוי משרדי הממשלה עולה לציבור מיליוני שקלים. המבקר קובע כי משרד ראש הממשלה לא בחן ביטול משרדים כפי שקבע הממשלה לקראת סוף 2024, וכי ניתן להשיג ששיקולים ואילוצים פוליטיים גוברים בסופו של יום על הצורך לבחון את המלצות הצוותים שמונו לצורך כך. עם זאת קובע המבקר כי גם ממשלת בנט לפיד לא קיבלה החלטות בנושא ריבוי המשרדים. דוח נוסף של אנגלמן מצביע על כך שתלמידים עשירים מקבלים יותר תוספות זמן בבגרויות, עם הפרטים כתבנו לענייני חינוך נועם דביר.
1: בעשור האחרון זינק מספר התלמידים שזוכים לתוספת זמן בבגרויות. הנתונים מראים כי בשנת 2025 כ-48% מהתלמידים זכו לתוספת זמן, ועוד שעשור קודם לכן שיעור התלמידים שקיבל תוספת זמן עמד על 5% בלבד. בשנה החולפת 45% מהתלמידים שקיבלו תוספת זמן הוגדרו עם לקויות למידה או הפרעות קשב. נמצא כי תוספת הזמן מובילה לתוספת של 2.5 נקודות יותר בציון ביחס למי שלא קיבל אותה, וכי תלמידים מבתים השירים זוכים יותר להקלות בשל היכולת שלהם להביא אבחונים ואישורים.
0: ההילולה במירון. גם בשעות אלו מאות שוטרים ולוחמי מג"ב פועלים לפינוי מאות אנשים שהגיעו להר בניגוד להנחיות. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי בשעה זו כלל צירי התנועה באזור פתוחים לתנועה. זאת לאחר שחלקם של הצירים נחסמו על ידי אנשים שעשו את דרכם למירון ונבלמו בידי המשטרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת נשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: ברדיו דרום.
1: שעה שנייה של באים בטוב, עוד מעט נחלק ארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג באר שבע. אתם עדיין יכולים לכתוב לנו בוואטסאפ רובן, ואולי אתם תקבלו את הארוחה הזוגית הזו. 050-7888-657, כתבו לנו רובן 050-7888-657. ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. בואו לאכול במסעדת רובן מתחם ביג באר שבע. כשר וטעים.

0: שלום לאדווה פרי אבישי, מומחית להתפתחות אישית ויושב ראש לשעבר של לשכת המאמנים בישראל.
1: ל"ג בעומר שמח.
0: חג שמח.
1: אתה
0: להגיד? כן, כן. שמח, כן, כמה שאפשר.
1: כן, כן, כמה שאפשר. אני בדיוק שמעתי שכמות המדורות פחתה השנה, אני דווקא ראיתי כמה אתמול בערב.
0: כן, לא, היא פחתה משמעותית, גם, כן, ראינו את ראש מדור הגנה מאש. כבאות והצלה, היא אמרה שהיה את הירידה משמעותית, אבל זה יודעת, מזג אוויר וכו', כן.
1: נכון, ואני רוצה לשאול, אגב מדורות, מה קורה עם המדורה הפנימית שלנו, בתוכנו? מה בעצם מחזיק אותנו עם אנרגיה גבוהה, ואיך עושים את זה? וזאת אולי אחת השאלות, בכלל בחיים, ובטח עם כל מה שעובר עלינו כאן, זאת אחת השאלות הכי חשובות, איך אנחנו שומרים על מין סוג של מד אנרגיה גבוה, כשהכל כל כך שוחק מסביב, ובכלל כל הזמן שומעים רק על דברים שליליים שקורים ופחד, איך עושים את זה?
0: איך עושים את זה?
1: אז, כן. איך עושים את זה? אז ככה, אין לנו באמת איזו בדיקה רפואית שבודקת אנרגיה בגוף, אבל כן, יש לנו כל מיני בדיקות שאנחנו יכולים לראות על עצמנו, על הגוף שלנו, מתי אנחנו שחוקים, מתי אנחנו עייפים, מתי אנחנו מרגישים מותשים. ולעומת זאת, מתי

0: אנחנו מרגישים בסיינו, שמחים, אנרגטיים, אפשר להרגיש את זה על הגוף, אוקיי? עכשיו, יש כלל, אני קוראת לו כלל הממים, גם מדורה זה במם, כלל הממים על שם האות מם. למה כלל הממים? כי קל לזכור את זה. יש לנו את מה שמרוקן אותנו, את המרוקנים, שזה בעצם, שוב, שני סוגים בעצם של, שוב פעם במם. יש את מה, כל מה שבמם מאמיס עלינו. למשל, אומס רגיל של החיים, שזה מרוקן אותנו. ויש חוסר שינה, או תזונה.
1: זה הכי מרוקן.
0: נכון, זה הכי מרוקן. אבל יש דבר שהוא מאוד מאוד מרוקן גם, וזה אנשים. אנשים שמתישים אותם.
1: אבל אנשים זה באלף, מה קורה פה?
0: כן, זה תחת המאמיסים.
1: אוקיי.
0: חוץ מזה שהם מתישים, אז זה גם במם.
1: אוקיי.
0: הם מתישים אותנו, והם תחת המרוקנים. והמאמיסים האלה, המרוקנים האלה מאוד משמעותיים. עכשיו, יש עוד סוג של מרוקנים, שזה כל מה שנכנס תחת הממקרים. ממקרים בצורה שלילית. כי אתה יכול להגיד שגם ספורט הוא סוג של ממקר, אבל הוא ממקר חיובי. איך אני יודעת שמשהו הוא ממקר שלילי? כמו, אתה יודע, אישון, או התמכרות לסוכר, או כל מיני ממקרים שהם פחות על המסכים, למשל. זה גם התמכרות. כשזה עכשיו מרגיש לי טוב, אבל בטווח הרחוק זה פוגע בי. עכשיו כיף לי לאכול שוקולד, בטווח הרחוק לא יעשה לי טוב אם אני כל היום אוכל שוקולד. עכשיו עושה לי כיף, נניח, אני אוהבת לעשן, לעשן סיגריה, בטווח הרחוק אני הורסת את הריאות ואת הבריאות, אוקיי? אז ממכרים ומאמיסים מרוקנים אותנו. לעומת זאת, יש לנו את המם השני, שזה המתנים, כל מה שעושה לנו טוב. וגם זה מתחלק לשתי קבוצות. קבוצה אחת, מה שממריץ אותנו, כלומר, נותן לנו דרייב ואנרגיה. כמו מוזיקה שיכולה לתת דרייב ואנרגיה, כמו ספורט שיכול לתת דרייב ואנרגיה, או אפילו סוגים מסוימים של אנשים שמרימים אותנו. והמם השני שמתאין אותנו זה כל מה שמרגיע, מחזיר את השקט, את האיזון, ויש עוד מם אחד שעושה לנו טוב במתנים, שזה מה שנותן לנו משמעות, עומק, חיבור. עכשיו, למה אני אומרת את כלל הממים הזה, האלה? כי ככה אנחנו יכולים אפילו ממש לקחת, לכתוב לעצמנו, לעשות רשימות ולכתוב מה מרוקן אותי ומה מתאין אותי. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. כשאנשים שחוקים וקשה להם ומרגישים שהמדורה הפנימית שלהם נמוכה והולכת לכבות, כשבשחיקה גבוהה, מאוד קשה להתעסק במתאינים. לאנשים קשה להתחיל לעשות ספורט, להתחיל למצוא בעצמם את הדרייב ואת האנרגיה. גם קשה להם הרבה פעמים לעשות פעולות שמרגיעות אותם כשהם שחוקים. ולכן ההמלצה שלי היא דווקא תסתכלו על הרשימה של מה שמרוקן אתכם, כשאתם שחוקים והמדורה שלכם ככה חלשה ואתם רוצים להגדיל אותה, ודווקא מהמרוקנים, מה שמרוקן אתכם, תטפלו בזה קודם כל. תתרחקו מאנשים שזוללים לכם אנרגיה. תעיפו מהחיים שלכם את הדברים ששוחקים אתכם ומאמיסים עליכם ככל שאתם יכולים.
1: כן.
0: ואחר כך תנסו להגביר את המתנים, וחשוב מאוד לזכור שבסופו של דבר, לפעמים הדרך דווקא להגדיל את המדורה הפנימית, היא לא בהכרח להוסיף עצים וקרשים, אלא אולי קודם לחשוב על מה... על מה אנחנו צריכים להוציא ששורף אותנו ומרוקן אותנו.
1: טוב, יפה. את אוהבת חתולים, נכון?
0: מאוד.
1: קראתי מחקר, את אוהבת מחקרים. יודעת למה חתולים לא מסמים את האוכל?
0: זה מחקרים על חתולים, כן.
1: כן. למה הם לא מסמים את הארוחה לפעמים?
0: למה הם לא מסמים את הארוחה? לי יש חתולה, פשוט יש לה אוכל 24/7, והיא אוכלת כשבא לה.
1: כן?
0: אבל לא ידעתי.
1: לא, אז יש דבר כזה שעמום ריחי, או אפי, שעמום אפי. כי כשהאוכל שלהם לא מגוונים להם אותו, הם משתעממים. משתעממים, יש פה שני ממים. טוב.
0: כן, הם משתעממים, ולכן הם לא מסיימים את האוכל.
1: שעמום אפי, כן, טוב.
0: יפה.
1: כן.
0: לא ידעתי. אני יודעת שהגרגור שלהם, של החתולים, ובכלל חתולים בעצמם, זאת חיה מאוד מרגיעה.
1: את יודעת למה? כי הם מתרחקים מהמרוקנים. הם מתרחקים מהמרוקנים.
0: נכון, נכון.
1: הם באים רק שבא להם. הם באים רק
0: שבא להם. נכון, חתול זאת חיה שמקשיבה מאוד, זה נכון. זאת חיה שבעל חיים שמאוד לא מרצה ומקשיב לגוף שלו ולעצמו, ומתקרב רק למה שמתאים אותו, אתה צודק. וזאת חיה אגב שיש לה אפקט ריפוי חזק.
1: חזק. תודה רבה, אדווה פרי אבישי.
0: תודה, קסמי.
1: צ'או. ביי.

0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
0: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובשת פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
2: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
3: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים, ויש לכם קיה נירו. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
8: אני אקח את הרנו קליו.
9: לי תארוז את הקפצ'ר.
10: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
11: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
12: קיץ לוהט בקבוצת גו...

0: גדול. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
2: בזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאט איביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו, ברחוב התעסוקה פינת הרצל. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
1: אלו כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפרסל תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחפיסה.
1: דיווח התנועה בחסות. אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
1: בחסות אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן.

טוב, יש לנו שתי ארוחות שאני מחלק עכשיו, זוגיות, ארוחות קומבו זוגיות ברובן, אז גם אבי וגם גבריאל, ברכות, אתם זוכרים בארוחה, במתחם ביג בר שבע, רובן, ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת, הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים, בואו לאכול במסעדת רובן, במתחם ביג בר שבע, כשר וטעים, אתם יודעים מה, יש לי עוד ארוחה, אתם יכולים לנסות לכתוב לנו בוואטסאפ רובן, ואולי גם אתם תזכו, 0507-888-657, כתבו לנו רובן, ועוד מעט אני אחלק עוד ארוחת קומבו זוגית, שווה במיוחד, ברובן ביג בר שבע, 0507-888-657, כתבו לנו רובן.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
4: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אויביכם.

0: שמעת, ניצלת.
1: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
2: בעל עסק, מלמור מציגה. העסקה הכי משתלמת שיש. שברולט סילברדו חשמלי מלא. טרייל בוס, כל הדגמים עם כל התוספות האפשריות, גם במחירה ישירה בתנאים הכי טובים בשוק, וגם בליסינג מימוני עם חשבונית הוצאה מוכרת. רכבים ייחודיים עם שווי שימוש אפס ומה מוכר. כוכבית 6189.
3: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. תצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד ברמלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
4: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע, 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.

0: קפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: העתיד כבר כאן, צרו אותו, תואר הנדסאי תעשייה וניהול בהתמחות ניהול מערכות ייצור וניהול רכש ולוגיסטיקה במכללה הטכנולוגית באר שבע, יחבר אתכם לקריירה.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
6: דיווח התנועה בחסות.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה נכון להיום. בימים מתוחים אלה נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה יש להישמע להנחיות פיקוד העורף, לעצור בצד הכביש בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים, רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
6: בחסות
7: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
10: באים בטוב בהגשת כפיר ולדמן.

טוב, אז יש לנו עוד שני זוכים בארוחת קומבו זוגית שווה במיוחד ברובן מתחם ביג באר שבע. גם נופר וגם שחף אתם זוכים בארוחה זוגית, ארוחת המבורגר קומבו זוגית, לא יחידנית, זוגית. אז בתיאבון, ועכשיו ארוחת המבורגר מושלמת הכוללת תוספת ושתייה רק ב-86 שקלים. בואו לאכול במסעדת רובן במתחם ביג באר שבע. כשר וטעים, בשר איכותי, כשר וטעים. יאללה, בתיאבון נופר ושחף. עד כאן באים בטוב להיום. תודה שהייתם איתנו. תודה לילד בובלי שהפיק כאן באולפן, לליאור חן אסף שערכה, לעומר יוסף על המוזיקה, אבגני גלזר על הביצוע הטכני. אני כפיר ולדמן, חג שמח שיהיה לכם, מיד אחרי תוכנית הספורט של הדרום. שיהיו רק בשורות טובות, שימו על עצמכם. ביי.

0: חיים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים, ויש לכם יונדאי אלנטרה. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
8: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
12: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
13: אני אקי.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר.

כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect. תמיד חלמתם לפרסם ברדיו וסיפרו לכם שזה עסק יקר? בואו להגשים את החלום ולפרסם אצלנו ברדיו דרום, גוף הפרסום החזק והמשמעותי בדרום, עם 435,000 מאזינים ביממה, עם חבילות פרסום שוות במיוחד שמחכות רק לכם. אז שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-3288-118, 050-3288-118. שלחו שם ומספר טלפון ואנחנו כבר נדאג לכל השאר. רדיו

0: לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות, או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
10: אחרי שהשיגה ניצחון יקר לפועל תל אביב, החבורה של רן קוז'וך לא מוותרת על האליפות ורוצה להמשיך את המומנטום גם במשחק חוץ קשה נגד מכבי חיפה. רדיו דרום מלווה את גאוות הנגב הפועל באר שבע עם שידור חי וישיר של המשחק החל מהשעה 7:15 בערב. הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה, מחר החל מהשעה 7:15, ולאחר המשחק תוכנית האוהדים היציע הדרומי. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
14: מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בפעם השנייה תוך כיממה באיחוד האמירויות דיווחו על שיגורים שביצע איראן לעבר המדינה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע בשעה האחרונה כי מערכות ההגנה האווירית פועלות נגד טילים ומלטים שנורו לעברה מאיראן. מוקדם יותר הצהיר הרמטכ"ל האמריקני דן קיין כי התקיפות של איראן היו מתחת לסף של חידוש פעולות לחימה גדולות כהגדרתו. לאחר שבקשתו לקיצור יום העדות בתיקי האלפים התקבלה חלקית בלבד, ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר לפני שעה קלה בבית המשפט: אני דיברתי ביממה האחרונה עם ארבעה ראשי מדינות, דיברתי מספר שעות על עזה שהולכת ומתפתחת בהתפתחות מעניינת, וזה בלי לדבר על שלושה מפגשים מדיניים שערכתי. עכשיו אנחנו הולכים לדבר שלוש שעות כדי לדון על

0: כך הגבתי בחותרת שמאשימה אותי במתן מתנות לאלוביץ'? על מה אנחנו מבזבזים את זמנה של מדינת ישראל, כך ראש הממשלה? כתבת היום לענייני משפט אלינור שרקני קופמן מציינת כי יום העדות יסתיים בעוד כשעה. ירוס, אחותו של ימינו בנימין זלק זכרו לברכה שנרצח בערב יום העצמאות, זועמת לאחר הפרסום בהיום כי מלבד החשוד המרכזי בפרשה, רוב החשודים יעומדו לדין ככל הנראה בעבירות קלות. היא שוחחה עם כתבנו ירון דורון שהביא את הפרטים.
1: הרגשתי את הצורך הזה של איך אני לא שם בשביל להגן עליו, שהוא היה שוטט דם והוא רק היה ממש קטע כזה שהוא נכון, שהוא כזה רצה ואף אחד לא שיט אליו יד. איך אותם אנשים שראו אותו בן אדם שוטט דם, הכמויות דם היו שם מטורפות, הוא איבד המון המון דם, איך אף אחד לא מושיט לו יד? אז איך אותם נערים שמסתובבים, הם לא מעורבים, מקבלים מכתבי אישום, נורא מקלים.
0: מעצרו של החשוד המרכזי הוארך היום עד לתחילת השבוע הבא. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט טוען כי ללא פעולה מיידית מדינת ישראל תתעורר לשבעה באוקטובר בנגב. במהלך סיור בגזרה אמר בנט, תחת הממשלה הנוכחית הנגב הפך להיות פלסטין ומדינת ישראל איבדה פה את הריבונות. זה לא תהליך שיקרה אלא כבר קרה. ראש הממשלה לשעבר התחייב כי אם יחזור לשלטון יבצע הסדרה עם האזרחים הבדואים בנגב. מדבריו הביא הכתבת היום בדרום הודיה בושרי. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. 6-4 דקות כאן באולפן הספורט של רדיו דרום 95.8-97 FM, גם בדיגיטל. אנחנו כאן כמידי ערב עם תוכנית הספורט היומית של הדרום בין 6-7, כך גם הערב הזה. עורך המשדר איציק קלפי, המפיק אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר, וכאן בעמדת השידור עד לשעה 7 כאמור אני דוד יוסוב עמכם. האזנה הערבה. אנחנו פותחים כמו מידי ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: ערב טוב לך אלעד בובליל עם כתב החידה.
1: ערב טוב דוד, היום אנחנו שואלים אתכם מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע בסמי עופר נגד מכבי חיפה? מי כבש את השער האחרון של הפועל באר שבע בסמי עופר נגד מכבי חיפה? את התשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, ואחד מכם שיבחר יוכל לזכות בארוחת קומבו זוגית ברובן ביג באר שבע. רובן עם הבשר האיכותי והטעים והכשר רק ברובן. אז אנחנו שואלים אתכם מי כבש את השער האחרון בסמי עופר של הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה. שלחו, תזכו, פרסים שווים במיוחד.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, זו הייתה החידה היומית. אתם מוזמנים לענות.

0: לזכות בארוחת שינה וטעימה. עכשיו אליך עורך המשדר איציק אלפי, ערב טוב.
1: אהלן דוד, ערב טוב.
0: כן, הקצב הוא קצב מסחרר, משחק כל 3-4 ימים. טרם הספקנו להירגע מה-2-0 על הפועל תל אביב, ואליניב ברדה כבר מצפה לנו מחר משחק חוץ קשה מאוד, הראשון מבין ארבעת משחקי החוץ הקרובים, בסמי עופר מול מכבי חיפה.
1: כן, משחק ראשון מתוך ארבעה משחקי חוץ. לא זוכר אם היה דבר כזה בהיסטוריה.
0: אני לא זוכר דבר כזה, ואני עוקב אחרי הפועל באר שבע שנים רבות. לא זוכר דבר כזה.
1: ממש.
0: שלושה כן, שלושה כן, ארבעה לא.
1: תשמע, אני מקווה מאוד בשביל הפועל באר שבע שצריכו לעבור את זה, כי אתה יודע, סטטיסטית קבוצה שיש לה ארבעה משחקי חוץ ברצף זה בלתי אפשרי לעשות ארבעה מארבע, אבל בוא נקווה שבאר שבע אולי כן תצליח להתעלות על עצמה ולעשות את זה.
0: בוא נאמר כך, מכבי חיפה מחר, מיד אחרי זה הפועל פתח תקווה, מיד אחרי זה משחק העונה בטדי מול ביתר ירושלים, ומיד אחרי זה הפועל תל אביב בי בלומפילד בשישי הבא, משחק שהוקדם והוחלף עם מכבי תל אביב. זה אומר שהפועל באר שבע תסיים את הליגה, אולי זו נקודת האור היחידה, עם שני משחקי בית ברצף.
1: כן, אתה יודע, השאלה מה יקרה בשני
0: משחקים. איך היא תגיע לשם, בדיוק.
1: בדיוק.
0: כן, בדיוק.
1: או שהיא תגיע עם סיכוי טוב, או שכבר יהיה לה קשה, אבל תשמע, הפועל באר שבע באמת מצפה למשחק לא פשוט, לפני שככה נתעמק על מכבי חיפה, איך אתה רואה, איך אתה ראית את המשחק האחרון?
0: הפועל תל אביב, 2-0.
1: כן, כן.
0: תשמע, סך הכל, תראה, המשחק לא התעלה, אנחנו שידרנו אותו מהאצטדיון, המשחק לא התעלה לרמה גבוהה, לא ראיתי כדורגל מסחר, אבל ראיתי קבוצה טובה, קבוצה יעילה מאוד, בעיקר יעילה, שבאה לנצח את המשחק, באה מתוך מטרה, אנחנו לא מעבירים פה את הזמן, אין פה היום משחקים, אנחנו באים לנצח את המשחק, וזו הייתה אמירה בשפת הגוף לפחות, ראית אותה החל מהדקה הראשונה. ואני חושב שהפועל באר שבע ניצחה בצדק 2-0, גם ברדה עצמו, בכל הרעיונות, אמר שבאר שבע ניצחה בצדק, היה אגון. ואתה יודע מה, לדעתי גם התוצאה לא משקפת, אם אתה שואל לדעתי, זה צריך להסתיים לפחות 3. הפועל באר שבע ברוב שלבי המשחק הייתה הקבוצה הטובה יותר, הקבוצה האיכותית יותר, סיכנה יותר את השאר, ובסך הכל עשתה את המוטל עליה, שיחקה טוב, לא, עוד פעם, אני אומר, זה לא כדורגל מסחרר, ראינו כבר משחקים הרבה יותר טובים של הפועל באר שבע, מבחינת איכות כדורגל, כן? למרות שכבר למדנו, איציק, שאיכות לא מבטיחה כלום. אתה יכול להיות פנטסטי במשחק ולגמור באיזה טקו. ולעומת זאת, פה הפועל באר שבע, הייתי מסכם במשפט אחד, במילה אחת, סליחה, את המשחק הזה, יעילות.
1: כן, לגמרי, אני חושב ש... תשמע, מה זה יעילות? זה לא שהיא הגיעה לשני מטבים וכבשה שני שערים. היא הייתה יכולה לסיים עם יותר, אבל אתה יודע, אין מה לעשות. בסופו של דבר, זה חלק מהעניין, זה חלק מהמשחק הזה של הפועל באר שבע, אבל באמת היא יצאה לפחות עם מלוא הנקודות, וזה הדבר החשוב.
0: בדיוק, בדיוק. בוא, במשחקים שנותרו, איציק, אתה יודע, אנחנו אוהבים לומר, אנחנו אוהבים כדורגל יפה, ואנחנו אוהבים איכות משחק, ואנחנו אוהבים, פה הנקודות חשובות, זה איך אמרנו, יש לנו עוד 7 גמרים, 6 בליגה ואחד ממש גמר, גמר גביע המדינה, כל אחד כזה, התוצאה החשובה בו.
1: כן, לגמרי, אני חושב שזה באמת הדבר החשוב ביותר, זה לקחת את הנקודות בזמן הזה, אף אחד לא זוכר בעונה שעברה, איך הפועל באר שבע שיחקה במחזור ה-35 ולא ב-33 ולא ב-29, באמת זה לא משנה, העיקר לקחת את הנקודות.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ותשמע, יש לבאר שבע משימה לא פשוטה, מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה מחר, אחרי ניצחון על הפועל פתח תקווה, נכון שהוא לא הושג באיזושהי יכולת גבוהה.
0: כן, אבל הם התאוששו אחרי...
1: זה ביטחון.
0: כן, התאוששו גם אחרי הרביעה שספגו מהפועל תל אביב. בכל זאת הם התאוששו.
1: היה גם קצת עניין עם הבלגן עם האוהדים שבאו לאימון, פיצצו אותו, ואחרי זה שיחקו כדורגל עם עצמם, אז ככה זה גם הוריד הרבה לחץ מהשחקנים. השאלה איזה מכבי חיפה אנחנו נראים? אנחנו נראה את מכבי חיפה שהתבטלה נגד הפועל תל אביב בביתר ירושלים, או שאנחנו נראה את מכבי חיפה ש... אתה יודע, פתאום רואה את באר שבע ויודעת לשחק כמו שהיא שחקת.

0: בימים היפים, ואנחנו זוכרים לא מעט פעמים בתקופות שהפועל באר שבע רץ על האליפות, שמכבי חיפה בסמי עופר
1: בלמה אותה, כן.
0: בדיוק, זוכרים את ה-2-1 של משומר.
1: נכון.
0: זוכר גם איזה רביעייה שהפועל באר שבע ספגה ככה בין לבין במאבק, וזה משהו שהפועל באר שבע תהיה חייבת לבוא מרוכזת, מפוקסת. בוא נשמע את רן קוז'וק מתכונן לקראת המשחק הזה.
2: אצטדיון קשה, קבוצה טובה, משחק קשה, עוד משחק קשה. מתאוששים מהמשחק הקודם, מבינים איזה דברים אנחנו צריכים להביא למשחק הזה, באים מאוד מאמינים, חדורי מטרה, בעזרת השם ננצח את המשחק.
1: כן, דברים כדורבנות, כך צריך לגשת למשחק הזה, באמת, צריך לבוא למשחק הזה, כשהמטרה היא אחת, 3 נקודות, לא פשוט, אני מניח שסמי עופר יהיה גדוש באוהדי מכבי חיפה. מה קורה לגבי הסגל? אנחנו יודעים ש... אבורומי, נכון, הוא יעדר.
0: כן, קודם כל
1: יעדר צעבת, כן.
0: משהו מהשעה האחרונה.
1: כן. חמודי.
0: חמודי קנן, הוא בגדול, צריך לומר שזה משהו שנחשף אצלנו בתכנית היציא הדרומי. ממש אחרי השריקה אנחנו פתחנו בתכנית האוהדים שלנו היציא הדרומי, ואז שם נאמר שחמודי קנן בעצם סירב להתחמם.
1: התבקש על ידי המאמן להתחמם וסירב.
0: נכון, סירב, טען שכואב לו הברך. בהפועל באר שבע ככה הניחו לזה בשעה שאחרי המשחק, אבל טיפלו בזה מיד לאחר מכן, זאת אומרת ביום למחרת, עשו בדיקה עם חמודי קנן. בסופו של דבר השחקן לא רוצה להתאמן היום, והוא לא יהיה בסגל המשחק נגד מכבי חיפה מחר.
1: מה קורה שם, איציק, מעבר כן כאבה לו הברך? לא, אם הוא היה מרכיב אותו בהרכב הראשון גם הייתה כואבת לו הברך?
0: לא.
1: אוקיי, אני איטליזה, לא הבנתי.
0: כולנו יודעים שלא, לפחות ככה, לפחות מה שאני הבנתי מהפועל באר שבע, שאתה יודע, הם לא הכירו איזה פציעת ברך כזאת או אחרת. חמודי קנן זה אחד הסיפורים היותר מוזרים שקרו להפועל באר שבע עונה. שחקן שהגיע בכל תרועה עם הרבה מאוד כסף, 1.2 מיליון יורו על 50% מהכרטיס, שאגב מכבי חיפה הייתה
1: אחת מהרפתקאות הרכש הכושלות ביותר של הפועל באר שבע.
0: כן, תראה, שמע, חמודי קנן, אני לא הייתי סוגר את הגולל.
1: עזוב, אני סותם את הגולל.
0: אוקיי,
1: אני סותם את הגולה.
0: אני עדיין...
1: לגבי העונה הזו בוודאות כמעט.
0: לגבי העונה הזאת, אוקיי, בסדר.
1: אוקיי.
0: זה אני מקבל, אבל אתה יודע, חמודי קנן הוא שחקן מאוד מוכשר.
1: אתה מדבר על... מאוד מוכשר, אבל כל יומיים 3 פציע, ואני חושב שאם הוא היה לו קצת שכל, הוא היה מתנהל אחרת, כי אתה יודע, בסך הכל התרומה שלו, העונה, הכסף שהשקיעו בו, והתרומה, זה כרחוק מזרח ממערב. עכשיו, בהרבה דברים הוא לא אשם, כן, הוא פצוע ולא יכול היה, אבל זה המצב, אתה צריך גם לדעת להתייחס גם למועדון בהתאם למה שאתה מביא. נכון שאתה לא אשם בזה שאתה פצוע, אבל בכל זאת, אתה יודע, טיפה תבין את עצמך, כן? לא היית זמן ממושך חלק מהרוטציה, חלק מהסגל. אז טוב, אבל... אתה אומר שהוא לא הורשה להתאמן היום ולא יהיה בסגל מחר.
0: ולא יהיה בסגל. תשמע, אני מכיר את חמודי טוב, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, יש לו הרבה כדורגל ברגליים.
1: על זה אין ויכוח, על זה אין ויכוח.
0: ויודע לעשות הרבה דברים יפים עם הכדור. אבל אתה יודע, כשאני מסתכל בסוף על השחקן עצמו, ומה הוא צריך להביא, ואיך הוא צריך לשחק, ואיך הוא צריך להתמודד עם לחץ, ואיך הוא צריך להתמודד עם מצבים שהוא לא משחק. זה חלק מההתבגרות של שחקן, וחמודי, אתה יודע, הוא נמצא בסיטואציה, בוא נגיד, מלחיצה מבחינתו. אתה יודע, הזמן שלו הולך והולך והולך ומתקדם בכדורגל הישראלי. הוא כבר לא אותו, הוא לא עכשיו איזה שחקן עם פרישה, כן? אבל אתה יודע, עדיין.
1: כן, בכל זאת.
0: 25, 26, זה כבר שלב הרבה יותר מתקדם של שחקן. אתה יודע, זה כמו אילון אלמוג. אנחנו מדברים עליו כל כך הרבה זמן כישרון. הילד שהיה ילד עוד אותו בין 27-8, אז זה כבר הולך ומתרחק כל החלום. כשמדברים עליך כל כך הרבה, לעשות את ההתקדמות לחול, ולעשות את השדרוג.
1: טוב, חמודי, בשלב... בשלב הזה...
0: ועושה גם פעולות כאלה.
1: טוב, בוא נדבר על מה יש, לא על מה אין.

0: וחמודי קנן כרגע לא בא בתמונת הסגל. מצטרף אלינו פרשננו, מאמן הכדורגל, שרון אביטן. ערב טוב, שרון.
1: ערב מבורך, דוד, איציק, המאזינים.
0: מה אתה אומר על הסיפור הזה של, בשתי מילים, של חמודי קנן?
1: אני לא יודע, לא מעורב בפרטים, אבל ראיתי עכשיו שהוא מושא במשחק נגד מכבי חיפה עקב עבירת משמעת, משהו כזה, נכון?
0: כן, הוא במשחק נגד הפועל תל אביב, ביקשו ממנו להתחמם והוא סירב, אמר שכואב לו, לא כואב לו.
1: אז חמור מאוד, חמור מאוד, עם כל הכבוד לחמודי קנן, ויש כבוד, הוא לא יכול בקבוצה או מועדון כמו הפועל באר שבע להתנהל בצורה כזאת. אם אנחנו נסתכל בליגה האנגלית, כוכבי על נכנסים דקה שתיים בתוך תוספת הזמן,
0: נכון,
1: נותנים את 100% שלהם. אז בוא, עם כל הכבוד לחמודי קנן,
0: בהחלט מישהו צריך להעמיד אותו במקום, אבל
1: ויש כבוד.
0: שרון, מילת סיכום לגבי הפועל תל אביב, עם מבט למחר לסמי עופר.
1: קודם כל עברנו משוכה מאוד מאוד גבוהה, פועל תל אביב, במיוחד עם אליאניב. אנחנו רואים איזה צרות צרורות היא עושה לכל הקבוצות בליגה, ואנחנו שמחים על כך שעברנו אותם, כי מחר הם בתר ירושלים בבלומפילד, במקום שהם ניצחו את כל המשחקים. אז אני בטוח שגם פה אליאניב ידע לעשות את העבודה. לגבי הפועל באר שבע, אם הפועל באר שבע מחר לא תדע לעשות את העבודה כמו שצריך, לא לבוא אחרי זה בטענות למה הם לא יהיו אלופים.
0: הם לא יהיו אלופים, טוב, אתה יודע, אי אפשר לנצח כל משחק, יכול להיות, אנחנו גם תלויים במשחקים של ביתר.
1: אם היינו מנצחים כל משחק, לא היינו במצב הזה.
0: לא היינו במצב הזה, נכון, בדיוק. מה, איציק, אתה איתנו, נכון?
2: כן.
0: לגבי אבורומי, כבר אמרנו, הוא מוצאב, לא יהיה בסגל, אלו עוד שינויים מתוכננים?
2: תראה, נכון עכשיו לפחות לפי התרגולים, שבאמת אין יותר מדי תרגולים שאפשר לדבר עליהם, כי הצוות המקצועי בעיקר עסוק בלושש את השחקנים ולתת להם מנוחה כדי שיעלו כמה שיותר פרשים ורעננים. שרון, מעניין אותי לדעת איך אתה רואה את השינוי בעמדת השוער. אגב, אופיר מרציאנו צפוי להמשיך בין הקורות, ככל הנראה עד להודעה חדשה השינוי הזה בעצם יימשך, אנחנו נראה את מרציאנו פותח במקום ניב אליאסי. איך אתה רואה את זה, שרון?
1: אני לא מצליח להבין, ויכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים. אני לא מצליח לקבל זיגזגים בעמדת השוער. אני לא חושב שזה נכון, לא לקבוצה, לא לשוער הראשון, לא לשוער השני. אבל צריך להיות הוגן ולדעת שאני לא יודע באמת מה הסיבה. יכול להיות שיש דברים שאנחנו לא יודעים, אבל אין סיבה
0: מקצועית בעולם. שרון, אני לא מכיר סיבה אחרת.
1: אני לא חושב שאליאסי עשה משהו בחודש האחרון שהוא לא עשה לפני חודשיים, או לא עשה לפני שלושה, או לא עשה לפני ארבעה. כאילו, אני לא יודע על איזה משהו קיצוני יוצא דופן.
0: זאת אומרת, הוא היה בינוני בכל התקופה, זה לא חדש.
1: ניב אליאסי שוער ישראלי טוב, לא מעבר.
0: אני חושב שהיו לו כמה משחקים חלשים, כמה שגיאות שהוא עשה, כולל שער השוויון של ביתר ירושלים פה. אז כן,
1: אני לא חושב שבשער השוויון יש לו חלק. אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שב-2-2 אני לא חושב שיש לו חלק. החלק המשמעותי הוא של לופז, והחלק היותר משמעותי מבחינתי זה לקיחת שחקני המטרה ברחבה.
0: טוב,
2: הראשון היה לו יותר חלק.
0: במה?
2: אני חושב שבשער הראשון היה לו
0: בשוויון 1-1, אני מתכוון, לא ב-2-2.
1: לא היה 1-1, אבל 2-0.
0: סליחה, בביתר כשצימקה, ב-2-1 התכוונתי, בגול הראשון של ביתר התכוונתי. כן, כן, אתה צודק, בגול הראשון של ביתר.
1: כן, אבל 3-4 ימים אחרי זה הוא שיחק נגד מכבי תל אביב, והיה טוב, ולקח כמה כדורים וכו', ולא יודע, אני באמת, אני לא מכיר את
0: בלטקסי הדיופ, מה אתה אומר? דיופ ירד לספסל, בלטקסה עלה במקומו לצידו של בלוריאן, באר שבע לא ספגה פעם ראשונה מזה כמה משחקים.
1: קודם כל, אני חושב שדיופ בחודש האחרון נראה מאוד לא טוב, בעיקר עם הכדור, מרבה לאבד כדורים, ולפי מה שאני מסתכל גם בסטטיסטיקות שלו, הוא כל משחק אחראי לפחות למצב של 100% גול לקבוצה היריבה. משהו לא מתחבר שם בכל מה שקשור להנעת הכדור, ואנחנו יודעים שהפועל באר שבע מאוד דוגלת בהנעת כדור, מאוד דוגלת בלהתיש את היריב, ואני חושב ששם הוא בעצם מהווה אבן נגף לקבוצה. מתן בלטקסה, שחקן עם רגל שמאל, שחקן עם

0: בהירות טובה, נכון, לא עם הרבה דקות משחק בשנה האחרונה, אבל שחקן חכם שיודע לעשות את העבודה. לכן מבחינתי אני חושב שהשילוב של בלוריאן ובלטקסה יכול להיות מצוין.
1: איציק?
2: דרך אגב, לפי מה שאני יודע, בדיוק ככל הנראה יחזור למרכז ההגנה.
1: מחר על חשבון בלטקסה?
2: כן, גם כדי לרענן את השורות, לפחות לפי חלק מהתרגול שהיה.
1: מה יש לרענן? בלטקסה ישב על הספסל כל כך הרבה זמן. מה, צפו לי שהוא עייף עכשיו?
2: אני אגיד לך מה, אני חושב שבגלל שמדובר בשחקן זר, ששמו עליו הרבה מאוד
1: אמון. עזוב, אם זה השיקול, אז חבל לכולנו על הזמן, המטרה היא אליפות, איציק.
0: חברים, אנחנו נמצאים בשלושה שבועות שצריך לרכז את כל הכוחות, ולא לעשות חשבונות כרגע.
1: זה זר, זה לא זר.
0: כי אנחנו צריכים, יש לנו, אם אני לא טועה, שבעה גמרי גביע.
1: בדיוק, דיברנו על זה. שישה ליגה וגמר.
0: שישה ליגה ואחד גמר גביע.
1: נכון.
0: ואני חושב ש... כל איבוד נקודות חלילה יכול בעצם לסתום את הגולל על משחק האליפות. ואנחנו רואים שבתר
1: ירושלים... מילה שרון ממש לקראת סיום על אליאל פרץ, אני חושב שהוא היה הדמות הבולטת בניצחון האחרון.
0: אליאל פרץ קודם כל, מעבר להיותו שחקן מצוין, הוא גם שחקן שמפגין יציבות מאוד מאוד גבוהה לאורך כל השנה. בדרך כלל נותנים את הקרדיט לדן ביטון ששיחק ולקנגווה ששיחק, אבל אליאל פרץ עשה עבודה לא פחות טובה משניהם. אני חושב שהוא אי של יציבות במרכז השדה של הפועל באר שבע, שחקן מאוד חכם שמשלב גם יכולות התקפיות אבל גם עובד מאוד קשה במשחק ההגנה. שפו גדול לשחקן, אני חושב שהפועל באר שבע יכולה לתפוך לעצמה לשכם על ההחתמה שלו לפני שנתיים, כי זה בינגו אחד גדול.
1: יפה. שרון אביטן, תודה רבה לך. ערב טוב. איציק אלפי, תודה גם לך.
2: תודה רבה.
1: ערב טוב. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. מיד אחר כך נעסוק בנושא שמצית להבות בקרב הקהל של הפועל באר שבע. העזיבה המוקדמת של הקהל באצטדיון. מיד נהיה עם זה.
3: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובש את פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
4: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. הסרט השטן לובש את פראדה 2 מגיע לפלנט ומחירת הכרטיסים כבר נפתחה. אל תפספסו את הסרט האיקוני ומלא הסטייל בחוויית צפייה שיש רק בפלנט. באולם הסקרינקס בחוויית צפייה עוטפת של 270 מעלות או במתחם ה-VIP לייט עם מזנון קולנוע חופשי. בסרט החדש, קרב המוחות בין מירנדה לאנדי עולה שלב בסיבוב שני שאסור לפספס. כרטיסים באתר ובאפליקציית פלנט. תהנו!
3: בחסות פלנט באר שבע, הסרט השטן לובש את פראדה 2 מגיע לפלנט, ומחירת הכרטיסים נפתחה. חוויה עוצרת נשימה באולמות ה-VIP לייט והסקריניקס. בואו לראות את הסרט האיקוני בחוויית הצפייה המושלמת. כרטיסים באתר פלנט.
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: הנדסאים לומדים בספיר. יום פתוח להנדסאים במכללה הטכנולוגית ספיר ב-17 במאי בשעה 4. לבוא, להירשם ולעשות קריירה. נרשמים ומגלים איך גם אתם יכולים לעשות את הצעד הראשון לקריירה עם מגוון מגמות של מקצועות מבוקשים. בואו להכיר את הצוות המקצועי, מגמות הלימוד ומערך המלגות והתמיכה. יום פתוח במכללה הטכנולוגית ספיר. 17 במאי, שעה 4. באים, נרשמים. עד 90% מימון בשכר לימוד בסיסי.
9: קיץ לוהט בקבוצת גול. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב, חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו, כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף

0: עד 30 ביוני.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אשדוד החדש שלנו ברחוב התעסוקה פינת הרצל. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: אמר רבי שמעון בר יוחאי, הבטיח הקדוש ברוך הוא, אפילו רק תקראו שמה ישראל בוקר ולילה, אינכם נמסרים בידי אותם.

0: קראת, ניצלת. בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של 150 עד 400 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם וקבלו הנחה מיוחדת של 500,000 שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. יוגה פארק, התקשרו עכשיו. כוכבית 80-70 ושש. המבצע לזמן מוגבל.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תודה ששבתם אלינו, חזרנו. את הדקות הבאות אנחנו רוצים להקדיש לוויכוח המתהווה בימים, אולי בשבועות האחרונים, לגבי הקהל של הפועל באר שבע. אנחנו רואים תופעה קצת מטרידה שבסביבות הדקה ה-80 היציעים מתחילים ככה פה ושם קרחות, קהל מתחיל לנטוש, ואנחנו רוצים להזכיר לכולם ש... מדובר בעונה שהפועל באר שבע רצה לאליפות. איתנו בעניין הזה שני ועדי הפועל באר שבע, רוני לובל ואייל קארו. ערב טוב לשניכם, רוני ואייל.
5: ערב מצוין.
4: נתחיל איתך רוני, מה עמדתך בנושא הזה? מה דעתך?
5: אני, שניכם, דוד, יש לי עניין שהייתי רוצה דרך הרדיו להעביר פה איזשהו בקשה לגבי המשחק נגד הפועל תל אביב ביום שישי. אני אשמח אם רדיו דרום יסייע לאנשים פה, ויש פה לא מעט, אם אני מעריך, שהם שומרי שבת, אם אי אפשר להקדים את המשחק ל3:30 ולא ל4, לעשות איזשהו...
4: כן, מצד שני רוני, אם זה היה נשאר במקור במוצאי שבת, גם ככה שומרי השבת לא יכולים היו לנסוע.
5: זה נכון. זה נכון, אבל בכל זאת, אני לא רואה הבדל מהותי בין 3:30 ל4.
4: רגע, 3:30 זה יספיק?
5: בוודאי, אז כולם יכולים, אתה יכול אפשר להסתכל פה הביתה.
4: אוקיי, אנחנו, אוקיי, אוקיי.
5: אני אשמח מאוד אם אנחנו נעשים זה משהו.
4: אנחנו נבדוק את זה, כן.
5: דוד.
4: כן.
5: אני אשמח מאוד, אני חושב שזה חשוב לקהל של באר שבע.
4: אנחנו נבדוק.
5: לגבי הנושא של הקהל, אני רוצה לך דבר אחד. א', אני ממש לא אוהב את הלאום הזה שעושים על הקהל.

0: יוצאים, לא יוצאים. אני אתמול ראיתי המשחק של, אם אני לא טועה, אברטון נגד מנצ'סטר סיטי. ב-3-1 לאברטון, אז גם הקהל של מנצ'סטר סיטי, הקבוצה הענקית, האדירה הזאת, גם הוא יצא החוצה. זה לא משהו שצריך להתרגש ממנו. אבל מה שאני כן רוצה...
1: שם זה היה, אתה יודע, הפסד.
0: אין שום סיבה. פה זה ספורט, אנחנו
1: קרה. זה קורה, תראה, אני נוסע לאצטדיונים באירופה וזה קורה, אבל אתה יודע, פה התחושה היא, התחושה היא שפה, כשאני רואה את טדי, ואני רואה את הקבוצה שמתמודדת עם הפועל באר שבע, אני רואה 30,000 אוהדים, שעד השנייה האחרונה, אף אחד לא זז. למה?
0: שוב, אני אגיד לך את האמת, דוד, אני פחות רוצה להתעסק עם ה... למה קהל אחר? כי בוא, הקהל של...
1: אתה חושב שזה בסדר, נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא. אני, הנקודה שאני כן רוצה להגיד לך.
1: אז מה? כן.
0: הנקודה שאני כן רוצה לעמוד עליה זה שאני חושב שבסוף, כדי רוצה פה להרחיב את האצטדיון ולהגדיל מעגל האוהדים, ולא ילך בלי השקעה בשיווק. וחיבור הקהל לתוך המותג הזה שנקרא הפועל באר שבע.
1: נכון.
0: זה לא בא מעצמו.
1: נכון.
0: זה לא בא מניצחונות.
1: זו עבודה משולבת, אין ספק.
0: זה לא בא מ... אתם שואלת כאלה תפני רגע לגבי קבוצות שהקהל שלהם לא עוזב בדקה ה-30. תסתכל בתאור שלהם שמתמודדת איתנו על אליפות. כמה חולצות הם השיקו השנה?
1: טוב, אני רוצה לשמוע גם את אייל. רוני, אנחנו נחזור אליך. אייל, ערב טוב. מה אתה חושב, כמו רוני או דעתך אחרת?
2: לא, אני קודם כל רוצה להתייחס, אני חושב שכל הסיטואציה הזו בעצם פרחה במרכאות מהמשחק לפני האחרון, לפני בית ירושלים, כשבעצם קהל יצא כשהיה 3-0 לבאר שבע.
1: הפועל פתח תקווה, כן.
2: כן, הפועל פתח תקווה, נכון. אני מגיע מתל אביב באופן קבוע למשחקים. אני רוצה להגיד לך שהיציאה, אני במשחק הזה יצאתי, עכשיו 2 דקות לפני או 3 דקות לפני. ושמעתי בדרך את העליהום שהיה על הקהל, דווקא מהתוכנית שאתה יודע, אמורה להיות תוכנית של האוהדים. שבדרך כלל גם מעבירה לי את הנסיעה הביתה, ומדי פעם אני גם עולה לשידור, דווקא עם הצוות היותר של הפעם הקודמת, הצוות הישן שהיה,
1: יחד
2: עם בן בודה היקר. ומדי פעם אני עולה לשידור, וככה זה מעביר לי את הדרך הביתה. אבל היציאה מצטדיון טרנר היא פשוט קטסטרופה. עכשיו, ההבדל, דוד, בין 3 דקות שיצאתי לפני.
1: אבל זה אותו דבר גם בסמי עופר, זה אותו דבר בטדי.
2: לא, אני חייב להגיד לך,
1: אתה יודע כמו אוהדים יש לביתר ירושלים מחוץ לירושלים?
2: אני חייב להגיד לך את ההבדל, 3 דקות האלה שיצאתי בהפועל פתח תקווה, כשאתה יודע, משחק כבר גמור, וזה לא כל משחק, אבל זה כן משחק שאפשר לעשות, זה הבדל של 1.5 שעה בהגעה הביתה, ושעה וחצי שינה, אתה יודע, אני היום... לא ילד, שרצתי אחרי הפועל באר שבע כשגרתי בבאר שבע.
1: אני...
2: נחזרנו לכל מקום.
1: העמדה שלך ראויה להישמע ולכן אתה מדבר פה.
2: אבל
1: זה לא עליהום, זו ביקורת והיא לגיטימית.
2: לא, אין בעיה. אתה יכול לא להסכים, אבל אתה לא יכול להכפיש.
1: אגב, הביקורת בתוכנית שאתה מדבר עליה באה מצד אוהדים, לא מצד הרדיו ולא מצד... היא באה מצד אוהדים חברים שלך, אוהדים ליציע חברים שלך.
2: לא, אין בעיה, זה לגיטימי, אבל יש דרך.
1: אבל מה לגבי אוהדים גרים 5 דקות נסיעה מטרנר? רוני, נחזור אליך. יש אוהדים ורבים שגרים 5 דקות נסיעה מטרנר, לא כמו אייל שגר במרכז, וגם הם, ואני כבר לא מדבר על זה שכשהפועל באר שבע רצה לאליפות, אין סולד אאוט. המגרש לא, מלא. שזו סוגיה אחרת. רוני.
0: כן, אז אני אומר שוב, תראה, אני לא נכנס לאנשים לחשבונות ולזמנים שלהם, ומה, אני לא רואה, אני רואה בעידוד הקבוצה ערך עליון, מעל הכל, לא קשור לתוצאה ולא קשור לאליפות, והמנוי שלי יהיה שלי גם אחרי לכתי. יש פה, שוב, זה עניין של מסורת, אבל אמרתי לך, ואני כן מייחס את זה לחשיבות עליונה, לנושא של חיבור של הקהל דרך שיווק ודרך עבודה עם הקהל, ולא רק לבוא בטענות למה יוצאים 10 דקות לפני או 10 דקות אחרי, או כל דבר הזה. דרך אגב, אותו יעד שפה מביא את הנושא של הנסיעה לאזור המרכז, שוב, מה האחוז של הקהל שנוסע למרכז? 5%, 10%, היציעים נטושים בקרוב ל-50% בדקות האחרונות.
1: כן, כן, אני לא חושב שאנשים כמו אייל שבאים מהמרכז, הם הגורים לקרחות האלה בדקה 80.
0: איך יכול להיות שהם פה סולד אאוט, כי הלא שבוע הבא, אם...

0: מנצחים את שתי המשחקים שיש לנו עכשיו נגד מכבי חיפה והפועל פתח תקווה, מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, אז נגד מכבי תל אביב יהיה פה מלחמה, אנשים יראו אחד בשני ברחובות בשביל כרטיסים. אז למה? מה זה קשור, רק לתוצאות? או שאנחנו בונים פה...
1: אייל, יכול להיות שהמועדים של הפועל באר שבע קצת התפנקו מאז האליפויות של העשור הקודם? נהיו קצת, אתה יודע, נהיו קצת מפונקים, כי אני זוכר לפני עשור אליפויות, לא היו תופעות כאלה, וגם אז הגיעו אנשים מהמרכז.
2: אז אני אקח אותך קצת, תראה, אני עוד זכיתי לראות בתור ילד קטן.
1: גם אני.
2: האצטדיון, אתה יודע, אנחנו קראנו לזה האצטדיון, זה אפילו לא היה וסר.
1: כן, נכון.
2: היה מפוצץ, ומלא אנשים, ובמשך שנים הכל היה מלא, ואני לא חושב שזה איזשהו סוף, זה פשוט איזשהו, אתה יודע, איזשהו טרנד כזה של... קהל שיותר בא לאיזשהו מופע.
1: אתה לא חושב, רוני, רוני,
0: הקהל לא מחובר לקבוצה.
1: אתה לא חושב שזה לא,
0: יש את הגרעין של 6,000, 7,000, 8,000 אוהדים שרצים אחרי הקבוצה, לא משנה מה. שאר הקהל, חברים, זה קהל שבא, כן, יש כרטיס, יש כרטיס, אין כרטיס, אין כרטיס.
1: קהל של קונצרטים.
0: לא רוצה להעליב, רוצה לחבר אותה, רוצה להרוויח אותה, רוצה שהילדים שלהם, שנייה, רוצה שהילדים שלהם יהיו הגרעין של הדור הבא. לא צריך, אני לא רואה לאף אחד, מי שמגיע, מגיע כבודו במקום המונח, הפועל ויושב, להיות אוהד של הפועל ויושב, זו זכות.
2: צריך לקחת בחשבון שהקבוצה מביאה קהל לטרוגני, יש אנשים שונים. לא כולם מגיעים מאותו אותו להט ואותו פשן, באים לראות כדורגל. מי שמעודד, הרבה פעמים לטרנר נדלק כתוצאה מהעידוד בדרומי, העידוד הנהדר, 90 דקות, לא מפסיקים, וכל טרנר נדלק וכולם קמים, אבל אתה יודע, זה לא מחזיק לאורך כל...
1: חברים, התופעה הזאת לא פוגעת בקבוצה? רוני, תתחיל אתה.
0: לא חושב, אני לא חושב שזה פוגע בקבוצה. אני חושב שהקבוצה מקבלת את התמיכה ואת הגיבוי באופן מאוד מאוד מסיבי, גם במשחקי חוץ. אני הייתי נגד מכבי ובמשחק חוץ היה עידוד נפלא.
1: היה פנטסטי שם אוהדי הפועל באר שבע. עלו על כל אוהדי מכבי תל אביב. חבל שזה לא התבטא בתוצאה, אבל זה מה שהיה.
0: נכון, שוב, אז בדיוק, אני אומר, אנחנו קבוצה אחת, אני לא רוצה להגיד אנחנו השחקנים, אנחנו בסדר, השחקנים פחות בסדר. אני חושב שאנחנו כמועדון צריכים באמת לעשות איזה סטפ-אפ, להבין שאנחנו מועדון גדול בכדורגל הישראלי, ולא בזכות, ולא במקרה, ואנחנו כבר הרבה שנים שם, וצריכים להרגיש את זה, ולא ללכת לא עם תחושות של כיפוח, ולא עם תחושות של מי שעושה לנו טובה. זה נכון, הקהל של ביתר ירושלים מורכב מהמון אנשים במרכז, מהצפון, מכבי חיפה, אותו דבר. אנחנו קהל באר שבעי ברובו, או באר שבעים שעזבו וגרים במרכז.
1: אתם יודעים חברים, אתם יודעים, אתם יודעים חברים, אייל, אולי אתה תתייחס, יש מחר משחק חוץ אולי אחד החשובים, כי הוא יכול להיות מפתח לגבי ההמשך בסמי עופר, ואין סולד אאוט, אין סולד אאוט, אפרופו קהל חוץ, אפרופו קהל חוץ.
2: קודם כל, כל משחק הוא גמר גביע, ואין לנו, אנחנו לא יכולים להתפנק. אני חושב שמי שיכול להגיע צריך להגיע ולתמוך. תראה, שאלת לגבי שני המשחקים, גם בית"ר ירושלים וגם מכבי תל אביב, הקבוצה, אתה יודע, נתמכה על ידי האוהדים בעידוד יוצא מן הכלל, אתה יודע, אבל לא, קרה מה שקרה וצריך להמשיך הלאה. צריך להגיע לסמי עופר, מי שיכול להגיע, להגיע, לתמוך, לעודד, ואני אומר גם בינינו, האוהדים, זאת אומרת, אני חושב כל הנועות האלה, כן קהל כזה, לא קהל כזה, אנחנו כולנו, אני חושב, אוהבים...
1: אגב, יש רכבת לטובת מי שלא יודע. יש רכבת שיוצאת וגם חוזרת.
0: אבל תראה, בדיוק, תראה, קחת את הדוגמה הזאת של מחר סמי עופר. לנסוע לסמי עופר, מי שנוסע מחר, או שצריך חצי יום חופש מהעבודה, או שהוא לא שולף את הילדים שלו יום אחד לבית ספר, כי זה לא הולך ביחד.
1: אוהדי ביתר, אוהדי הפועל תל אביב, לא צריכים לקחת חופש?
2: לא, הם לא שואלים את השאלות האלה.
1: אז זאת הנקודה, זאת הנקודה.
2: אתה לא תשמע את האמירות האלה, זה ברור שהם הולכים למשחק. אני רואה את
0: האנשים ש... אבל זה לא מדויק, ההסתכלות שלכם לא נכונה.
1: למה?
0: אתה יודע כמה אוהדים יש בחיפה?
2: רוני, אני רואה את האנשים שיוצאים מתל אביב בשיירות למשחקים של הפועל תל אביב מכבי תל אביב, אתה יודע, אנחנו לא שם.
0: ואת האוהדים שבאר שבע אתה לא רואה?
1: חברים, יש לנו חברים, חברים, אני חושב שמצינו, יש לנו עוד קצת יותר מדקה, אני רוצה חצי דקה כל אחד מכם, לאן הפועל באר שבע הולכת מכאן והלאה, איך זה ייגמר? רוני, תתחיל.
0: ייגמר באליפות שמחה ומתוקה שמגיעה לנו על קבוצה באמת שעשתה שנה

0: נהדרת, יש קשיים, יש, זה לא הולך חלק כמו שרצינו, אבל זה יש שלנו, כי אנחנו קבוצה מצוינת שעשתה את הדרך ואת הבנייה הנכונה כדי לבוא ולקחת את התואר, אנחנו נעשה את זה בטדי, מול בית ירושלים, ננצח אותם וניקח אליפות. זה רק דבר אחרון לשאול שצריך לחזור אליי עוד פעם, בבקשה, אם אפשר לנסות לבדוק את הסיפור.
1: כן, כן, כן, רשמנו.
0: להגיד את המשחק, זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד חשוב.
1: רשמנו לפנינו, אייל, אתה,
2: כן. אני רוצה להגיד שזה לא משנה מה יקרה בשאר המשחקים. שתי הקבוצות יאבדו נקודות. אני חושב שהמשחק המשמעותי זה בטדי נגד בית ירושלים. ההכרעה עברה לשם כשלא עשינו את הניצחון בטרנר. מי שינצח במשחק הזה לדעתי יעלו, ואנחנו אלה שננצח שם, כי בית ירושלים זה עניין של סטטיסטיקה, אנחנו מנצחים.
1: אשרי המאמין, במקרה שלנו אשרי המאמינים. כן.
0: כל פעם שאני בטדי, אני נותן להם בראש.
1: בסדר.
0: יישאר כזה.
1: אז אוקיי. הכל שישאר אותו דבר. רוני לובל ואייל קארו, אני מודה לשניכם.
0: בשורות טובות.
1: בשורות טובות. צאו בזהירות לאן שאתם לא נוסעים, והרבה בשורות טובות מהפועל באר שבע. תודה רבה לשניכם. פרסומות מיד נשוב.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אנקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי, נפלטת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.
11: חושבים על עתיד בטוח? העתיד כבר כאן, זה הזמן ליצור אותו. הנדסאי אקסטרה, מחברים אתכם לקריירה. המכללה הטכנולוגית באר שבע מזמינה אתכם ללמוד מקצוע מבוקש ולהיכנס ישר לשוק העבודה המתחדש. הנדסאים במכללה הטכנולוגית באר שבע חושבים קדימה, יוזמים ומשפיעים. לא סתם, 91% מהבוגרים שלנו כבר השתלבו בתעשיות המובילות בישראל. אתם מוזמנים ליום פתוח, יום חמישי 7 במאי במכללה הטכנולוגית באר שבע. 90% מלגת שכר לימוד לחיילים משוחררים ולבנות השירות הלאומי ומימון לימודים באמצעות תוכנית השוברים. 1-800-206-205.
12: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: העתיד כבר כאן, צרו אותו. תואר הנדסאי תקשורת חזותית במכללה הטכנולוגית באר שבע יחבר אתכם לקריירה.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
14: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית, BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי 8 במאי. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מ במחסני חשמל.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
16: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
17: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם, גם כרטיס

0: פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אופטיקל סנטר.
3: יוצאים לאכול? בואו לרומן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה, רק 86 שקלים. מסעדת רומן בביג באר שבע. כשר וטעים.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: שבנו אליכם, נאמר שלום וערב טוב ליואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11. שלום יואב, ערב טוב.
10: היי דוד, ערב טוב.
9: מגיעים לישורת הכמעט האחרונה בליגת האלופות, גומלין, חצאי הגמר שמתחיל היום עם ארסנל נגד אתלטיקו, באמירויות, 1-1 במשחק הקודם. איך אתה מעריך את ה... לאן זה הולך?
10: תראה, אין ספק שארסנל פייבוריטית במאצ'אפ הזה, היא מארחת את המשחק המכריע.
9: גם קיבלה רוח גבית חזקה אמש בליגה.
10: בהחלט.
9: בעקבות ה-3-3 הזה של סיטי.
10: 3-3 של סיטי נגד אברטון, הפער עכשיו הוא 5 נקודות בין ארסנל לסיטי, כאשר יש לסיטי משחק אחד פחות, אבל גם אם היא תנצח בו זה רק...
9: עדיין יהיה 2, בדיוק.
10: 2 מפרש ונותרו רק 3 משחקים, אז ארסנל גם הפייבוריטית לזכייה באליפות הפרמייר ליג, לראשונה מזה 22 שנה, צריך 22 שנה כבר לא זכתה באליפות.
9: מה? 22 שנה? נדמה לי אם אני זוכר טוב, תקן אותי יואב אם אני טועה, הפעם האחרונה שהם זכו באליפות היה באולד טראפורד. נדמה לי, לפני 22 שנה, בטייקו שם מול יונייטד.
10: אני חושב שהעונה האחרונה שלהם באליפות...
9: לא, כי הייתי במשחק, אז...
10: אוקיי, אני רק אבדוק את זה להיות בטוח.
9: אני לא כזה גאון גדול, אני חושב שהייתי במשחק הזה, כן.
10: כן, אני אבדוק, כן, 20, צדקנו, 22 שנה, עונת 23-24, העונה של האינבינסיבלס. בכל מקרה, ארסנל היום מול אתלטיקו פייבוריטית, אני בדיוק חזרתי ממדריד, הייתי שם במשך שבוע, כמות האוהדים שארסנל הביא השבוע שעבר למדריד, זה היה מטורף, אלפי אנשים הגיעו מאנגליה, וארסנל הוליך 1-0, במקביל, אגב, המשחק היה במקביל למשחק של הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד בכדורסל.
9: כן.
10: אז ארסנל הוליך 1-0 משער של ויקטור יוקרש, ואחרי זה אתלטיקו השוותה, וארסנל באמת תעשה הכל על מנת לעלות לגמר, לפגוש שם את המנצחת במשחק מחר. בעל מינכן לפריס סן ז'רמן, 5-4 למשחק הראשון, זה באמת וואו אחד גדול, אבל אתלטיקו מדריד היא לא משוכה קלה בכלל, וצריך להבין משהו לגבי אתלטיקו. לאתלטיקו אין עונה גדולה. כשאני אומר אין עונה גדולה, למה אני מתכוון? היא מפגרת בליגה ב-25 נקודות.
9: היא לא פקטור העונה במרוץ, כן.
10: היא במקום הרביעי, מפגרת אחרי ויאריאל בליגה, הליגה כמעט נגמרת, זה לא עונה גדולה. אתלטיקו מדריד, אבל את הקמפיין שלה בליגת האלופות דייגו סימונה עשה, גם עשה. להגיע לחצי גמר זה הצלחה גדולה מאוד מאוד, להגיע לגמר היא הצלחה פנומנלית.
9: אתה אומר שהכל פתוח הערב באמירויות?
10: אני לא חושב שהכל פתוח, אני חושב שארסנל פייבוריטית של 75-80%.
9: אוקיי,
10: אתה יודע, אני מעריך ככה את הסיכויים, אבל היו דברים מעולם, וראינו גם אנדרדוגיות יותר קטנות מאתלטיקו בהרבה עושות את ההפתעות האלה. זה יחסי הכוחות, אני חושב, להערב. ארסנל מתקרבת לקחת אליפות פרמייר ליג, ואתלטיקו מקום רביעי, זה פערים גדולים באיכות, פערים גדולים.
9: אני רוצה ברשותך יואב לנצל את 3 הדקות שעוד נותרו לנו לדבר על מה שקרה עם מאמן מכבי תל אביב שכבר עזב את ישראל בעקבות הפרשה הזו של לכאורה הטרדה מינית. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שזה היה קורה גם אם מכבי עכשיו הייתה רצה לאליפות?
10: תראה, אני זה שאלה מצוינת. אני לא יכול, אם מכבי עכשיו הייתה רצה לאליפות, אני חושב
9: כי במצב הזה זה לא כזה בסדר, אתה יודע, גם ככה העונה גמורה, למעט גמר הגביע כמובן.
10: שים לב לדברים, אתה יודע, שלא נאמרים. גם מכבי

0: דיילה שזה כבר מקרה שני איתו בחודש. זה כבר לא פעם ראשונה מסתבך, זה כבר פעם שנייה או שלישית. כלומר, רוני דיילה יש לו כנראה בעיית אלכוהול, יש לו בעיה של התנהג. אגב, השחקנים מאוד אוהבים אותו, זה לא קשור בכלל ליכולות.
1: ההיבט המקצועי זה גם לא כל כך מסובך.
0: זה בעיה אישית.
1: לכן השאלה אם מכבי הייתה רצה על האליפות עכשיו במשחקים אחרים, האם זה גם היה קורה.
0: מכבי מחוץ תמונת האליפות, מכבי בעונה שבאמת דיזסטר.
1: יש לה גמר.
0: הגביע נגד נגד הפועל באר שבע הולך להיות מעניין, עכשיו יש את קני מילר, אבל מכבי, תראה, מיץ' גולדהר כבר הוא מקבל כל כך הרבה עוגמות נפש מכל ההתנהלות מהמסביב והדברים האלה.
1: יש מצב שהוא ירים ידיים לחלוטין?
0: סיפור הנפש של מיץ' גולדהר, כי הוא יותר אכפת לו מאליפויות, זה התדמית. התדמית זה הדבר הכי קדוש, הכי חשוב.
1: טוב.
0: שונה מבעלים ישראלים, צריך להבין, יש פה משהו שונה.
1: כן, תרבות אחרת.
0: תשאל אותו תדמית נקייה או אליפות, הוא יגיד לך תדמית נקייה, אתה מבין?
1: נכון, טוב.
0: ישראלים חותכים פינות, אתה יודע, וזה, דור מיכה, לוקחים אותו לקבוצות אחרות, עשי לקבוצות אחרות, אצל מיץ' גולדהר זה לא עובר, התדמית היא מעל הכל.
1: יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11. בדיוק הגענו לסיום, תודה רבה לך על הדברים. ערב טוב, ערב טוב שיהיה. סיימנו מאזינות ומאזינים, נודה לעורך איצי קלפי, למפיק אלעד בובלי, לטכנאי יבגני גלזר. אני דוד יוסוב, הייתי עמכם מהשעה 6. אני מאחל לכם המשך האזנה, רבע ערב שקט, יש לנו אחלה מוזיקה מיד אחרינו, אחרי חדשות השעה 7. מחר בבוקר, פינת הספורט ברבע לשמונה. ובשש בערב התוכנית הזו, ומיד אחריה, שידור המשחק מחיפה, מכבי חיפה, הפועל באר שבע. המשך האזנה הרבה, ערב שקט.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: קיץ לוהט בקבוצת גולף. 40% הנחה בקניית שני פריטים ויותר מהמגוון שבמבצע בחנויות. גולף, גולף אמקו, גולף קיטס, פולגת וסבון. מהר, לפני שיגמר. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים, כפוף לתנאי המבצע.
13: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר.
15: אני הולך על הארקן ההיברידית.
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
17: מבצע מיוחד בספייס קניון עזריאלי הנגב. חודשיים חינם וגם 100 שקלים הנחה על דמי הרישום רק ל-500 הנרשמים הראשונים. הצטרפו עכשיו. כפוף לתנאי המבצע, לינויים חדשים בלבד עד גמר המלאי, למימוש באפליקציית עזריאלי הנגב בלבד, בתוקף עד 30 ביוני.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
18: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר.

0: דבר אחד יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אני רוצה
6: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
9: יוצאים לאכול? בואו לרובן. ארוחת המבורגר הכוללת תוספת ושתייה רק 86 שקלים. מסעדת רובן בביג באר שבע. כשר וטעים.
10: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
11: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
12: בחסות
13: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
14: המחיר

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
3: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
4: כוכבית 2003, שירביט.
3: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נמשכים השיגורים מלבנון לעבר ישראל. בשעה האחרונה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה בטרם חצתה לשטח הארץ, לא הופעלו התראות. מוקדם יותר שיגר חיזבאללה כלי טיס עוין שנפל בסמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים. בפעם השנייה תוך כיממה באיחוד האמירויות דיווחו על שיגורים שביצע איראן לעבר המדינה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע אחר הצהריים כי מערכות ההגנה האווירית פועלות נגד טילים ומלטים שנורו לעברה מאיראן. במקביל למתיחות הגוברת, האלוף עומר טישלר נכנס רשמית לתפקידו כמפקד חיל האוויר. הוא מחליף בתפקידו את האלוף תומר בר שפיקד על החיל בארבע השנים האחרונות. בטקס החילופים שנערך בשעה האחרונה הצהיר טישלר, אנחנו ערוכים לפעול באיראן במידה ונדרש לכך.
6: חיל האוויר פועל וימשיך לפעול בנחישות, בעוצמה, באחריות להסרת איומים בכל זירה, בכל טווח, מול כל אויב. אנחנו עוקבים בדריכות אחר המתרחש באיראן ומוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה במידה ונדרש לכך.
5: ומפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר, קרא להקמת ועדת חקירה למחדל 7 באוקטובר.
7: ערכנו את התחקיר הנוקב של החיל אודות השיבה באוקטובר לצורך הפקת לקחים מהירה ועמוקה. הסקנו מסקנות והפקנו לקחים שאותם יישמנו מיד. וברור לכל כי התמונה השלמה תתברר רק אחרי עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. היא חיונית לצהל, לאמון שבין האזרח לצהל ולמדינה שאמורה הייתה להגן עליו.
5: ראש שבק לשעבר יורם כהן, שהצטרף היום למפלגת ישר של הרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, לא שולל הצטרפות של המפלגות הערביות לקואליציה עתידית. במסיבת עיתונאים חגיגית לצידו של אייזנקוט אמר כהן, כרגע נראה שהמפלגות הערביות לא מוכנות לקבל את קווי היסוד שלנו, אבל אם הם יסכימו לזה, זה אפשרי שיכנסו לקואליציה. בנוסף, תקף ראש שבק לשעבר את הממשלה ואמר, לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך לנהל את מדינת ישראל, זה לא אחראי ואפילו מנהל.

0: מסוכן למדינה. ואייזנקוט שלח מסר מרומז לשותפו לשעבר יושב ראש כחול לבן בני גנץ: אני קורא לכל המפלגות שעל סף אחוז החסימה להתחבר או לפרוש. מדבריהם הביא כתב היום אילי זילברברג. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית אז מעונן, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: כי הוא הציל אותי.
1: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: מה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.
1: שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ערב טוב, ערב מבורך, ואני שמח ואפילו נרגש לבשר שסוף כל סוף, אחרי הפוגה לא קצרה, אנחנו חוזרים, העוצמה שבסגולה, כמו בכל יום שישי כפי שהיינו נוהגים, בימי שלישי פעמיים כי טוב, ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. אז איזה כיף שאתם איתנו, והיום יש לנו תוכנית מיוחדת, תוכנית בסימן לג בעומר, ואפילו קצת נדבר על ספירת העומר, אנחנו כמובן נרחיב בהמשך, ויש לנו המון המון על מה לדבר. אז קודם כל אני מאוד מאוד שמח, אני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון, מי שערכה עבורנו את התוכנית היא אפרת גואטה, המפיקה שלנו אביטל ריידר, וטכנאי השידור הוא גלב קדירוב, וכמובן מי שמנצח על התזמורת ביד רמה ועשה את דרכו לכאן מרחוק, כבוד הרב עמנואל מזרחי, שלום וערב טוב לך כבוד הרב, טוב לשוב ולפגוש אותך.
2: ערב טוב גם לך אדיר, וכן גם לי מאוד נחמד להיות כאן, ואני שמח לחזור ולחזור בסייעת הדשמיא לשגרה הקבועה של כל יום שלישי, להיות עם המאזינים.
1: אמן,
2: כאן
1: אמן, אמן, התגעגענו, התגעגענו לזה. אז בשעה הקרובה נזכיר, אנחנו נפתח כאן בתוכנית את כל עולם הסגולות של עם ישראל. אז אתם יכולים בעצם לשלוח אלינו כל מה שתרצו לבקש, כל סגולה לכל תחום בחיים, אם זה בריאות, פרנסה, זוגיות ועוד שלל תחומים נוספים. כל בעיה שיש לכם אתם יכולים לשלוח אלינו למספר הוואטסאפ של רדיו דרום 050-788-6577. אני אחזור על המספר 050-7-8-6-5-7. מה שאתם שולחים זה פשוט מאוד, את השם המלא שלכם או של מי שתרצו לבקש עבורו את הסגולה, את שם האם ותאריך הלידה העברי המדויק. לדוגמה, רבקה בת רחל נולדה בכ"ב ניסן תשנ"ד, מבקשת סגולה לבריאות, צריכה לעבור ניתוח באזור כזה וכזה בגוף. ככל שתפרטו יותר, כך הרב עמנואל מזרחי ידע להתאים עבורכם את הסגולה המדויקת והנכונה ביותר עבורכם. טוב, אז כיף לחזור, אני קצת מתרגש, אבל דיברתי מספיק אני חושב. בואו ניתן לכבוד הרב עמנואל מזרחי לתת לנו ככה איזו סגולה מיוחדת שבועית, כמו בכל תוכנית, כמו בכל פעם. והיום הרב נזכיר תוכנית מיוחדת, לג בעומר, י"ח באייר. אז מה הכנת לנו היום כבוד הרב?
2: אכן, יום לג בעומר, יום מיוחד, יום עוצמתי, יום שכולו על פי תורת הסוד. לג בעומר למעשה הוא היום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. היסוד של היום המיוחד הזה הוא בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש אחד החלקים נקרא אידרה זוטה. הלשון אידרה זוטה, אידרה זה גורן, זוטה קטנה. גורן קטנה, היה זמן קדום שהיה גורן גדולה, זה נקרא אידרה רבה, כוונה התקבצות חכמים יותר גדולה. באידרה זוטה היו רק שישה חכמים, שהם היו גם באידרה רבה, ובאותו יום

0: של ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. יום ההילולה שלו למעשה נתקן על פי ההדרזותה. שם כתוב שכינס שישה חכמים, והייתה תמיד אש מלחכת סביב רבי שמעון בר יוחאי במשך שנים. אף אחד לא יכל להתקרב אליו, אלא אם כן ברשות. באותו יום פסקה האש הזו, ואז נכנסו כל גדולי הדור לאותו בית. ואז בחר רבי שמעון בר יוחאי. ואז האש הזאת התחילה לסובב סביב הבית, וכולם נעטפו החוצה, ונכנסו שם שישה חכמים. באותה עת העיד רבי שמעון בר יוחאי שהשכינה נמצאת כאן בבית, כולל שישה חכמים, ונשמות הצדיקים הגיעו לשמוע דברי תורה מרבי שמעון בר יוחאי, חידושים מהתורת הקבלה שמעולם לא נגלו בעולם. זה מה שאנחנו אומרים בפתח אליהו, אליהו הנביא אומר, קום רבי שמעון והתחדשון מילין על ידך. התגלו חידושים שלא היו מעולם בעולם. כך זכר רבי שמעון להוריד את הסודות באותו יום. והאיש הייתה סובבת סביב לבית, ואמר רבי שמעון בר יוחאי, כל היום הזה הוא ברשותי. כל כדור הארץ בידיים שלי ביום הזה. לא ניתנה רשות לשמש לשקוע עד שהרביא את כל הסודות לעולם. זאת אומרת, היית רואה 9-10 בערב עדיין אור, ובזמן שפסק להביא את הסודות, אז ניתנה רשות לשמש לשקוע. למעשה, את עניין המדורות, הטעמים של המדורות העיקריים, זה זכר לאש שהייתה סובבת סביב לבית, והיום הארוך זה הטעמים העיקריים שאנחנו מדליקים מדורות לזכות רבי שמעון בר יוחאי, נפלא ביותר. היום הזה יש בו הרבה סגולות. אחת הסגולות המיוחדות שהייתי ממליץ מאוד גם למאזינים העיקרים, להדליק 19 נרות.
1: אגב, סליחה שאני קוטע אותך הרב, זה הזמן מאזינות ומאזינים להביא לכם איזשהו דף עם כלי כתיבה או אפילו במכשיר הנייד, לרשום לכם את הסגולות הנפלאות האלו שהרב נותן כאן בשידור. תרשמו לכם כדי שתזכרו גם לאחר מכן, ופשוט יהיה לכם הרבה יותר קל אחרי השידור, אחרי התוכנית, להסתכל בסגולות שרשמתם ולבצע אצלכם כל אחד איש איש בביתו, ותראו מזה בעזרת השם ישועות גדולות. כן הרב.
0: כן, אדיר, היום אנחנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו יותר גם נקל על המאזינים, היות שאנחנו בעלון הזה שניצא לי ביד, אני חושב שהוא ניצא גם כן באתר, ואפשר לצפות בו. יש כאן 19 שמות של צדיקים שצריך להדליק למענם נר. אפילו לקחת נריות ולהדליק 19 נרות לצדיקים הללו, שכך נהג רבי סלמן מוצפי ורבי אליהו מני, שהיה החברותה מארץ ישראל של הבן איש חי, להדליק את זה הפי הקבלה, להדליק את הנרות הללו, ולאחר מכן לספר את הסיפור המפורסם של רבי שמעון בר יוחאי במערה. הסיפור נמצא כאן בעלון, זאת אומרת האבא או האמא יספרו גם לעצמם, לילדים, למי שתרצו, ולאחר מכן לבקש בקשה. למה? אגרא דהילולא מילה, השכר של הילולת הצדיק זה שמדברים בשבחו. אז שאתם מספרים את הסיפור הזה, בעצם אתם אומרים בשבחו, ואז אפשר לבקש בקשה, בפרט אם מדליקים את הנרות. אם לא תוכלו לכל הצדיקים, לפחות לזכות רבי שמעון בר יוחאי, שזה יום ההילולה שלו. ידוע שהילולת הצדיק היא מקדימה 3 ימים לפני, ומאחירה 3 ימים לאחר מכן. לאחר הפעילולה עדיין יש השפעה של הצדיק 3 ימים גם לאחר מכן. אז לכן בלילה הזה גם אפשר לעשות זאת. מי שרוצה זרע בר קיימה, מאוד מאוד מומלץ. ישנה סגולה מפורסמת והיא עובדת, בלי נדר. אחד מבני המשפחה שלי עשה את זה, כמה שנים לא היו לו ילדים. מה הסגולה? להתחייב בלי נדר, להגיד את זה, אני מתחייב בלא נדר, לקרוא לבן שיוולד לי בשם שמעון. או לחילופין, אם יש לו כבר התחייבות לשם, רוצה שם אחר, אז את התגלחת שנקראת החלקה, לערוך בגיל 3 שנים, עם המשפחה, במירון, בציון של רבי שמעון בר יוחאי. לא חייב דווקא בל"ג בעומר, אלא בציון של רבי שמעון בר יוחאי, שם לעשות את החלקה לבן בסעודה עם משפחה. או זה או זה. אחד מבני המשפחה הוא התחייב לשם שמעון, ברוך השם נולד הוא בן, קרא לו שמעון.
1: שתפח שמולד.
0: ודרך אגב, שמעון זה שם מוצלח. משפיע טוב מאוד לאדם. אז הנה, זה סגולה. אבל להגיד את זה בפה, אני מתחייב בלי נדר. או לקרוא בשם שמעון, או לעשות את התגלחת, את החלקה בגיל 3 שנים, במירון עם המשפחה, בסעודת מצווה לכבוד רבי שמעון.
1: אתה יודע הרב, יכול להיות שישמעו אותנו מאזינים ויגידו, רגע, האם אני חייב לקרוא לבן שלי דווקא בשם, אתה יודע, יש כאלה שעושים שם שני, אז יגידו, האם אפשר גם לקרוא לו בשם השני שמעון, בשם הנוסף, או דווקא בשם הראשי במרכאות, בשם הרשמי יותר?
0: לכאורה נראה שהשם הראשון צריך להיות שמעון.

0: להיות שהיה, אז אם לא, אז לפחות, אם הוא כבר אמר על השם השני, אז יתפוס את שתי הכתבים, גם את זה וגם את הסעודה.
1: אבל אל תחפשו קיצורי דרך, עדיף, כמו שאומר הרב, מלכתחילה ולא בדיעבד.
0: כן, דרך אגב, שוב, אני חוזר, השם שמעון זה שם טוב, ואני אחד הילדים שלי גם קראתי לו שמעון, שיזכה למזל טוב והרבה ברכה.
1: אמן, אמן, שיזכו כולם לבנים. והאמת זה מנהג מאוד יפה של החלק בציונו של רבי שמעון, המונים מבית ישראל אני רואה וגם מכיר שנוהגים באמת לעלות לציון ושם לעשות את התספורת הראשונה, באמת מחמם את הלב. זכות, זו זכות גדולה.
0: עכשיו, סגולה נוספת, ביום ל"ג בעומר, כדאי גם לעשות את זה אפילו כעת, לומר שני מזמורי תהילים שהם מיוחדים לפרנסה. המזמור הראשון הוא כף ג', מזמור לדוד השם רועי לא יחסר. אומרים את המזמור הזה בגלל שיש בו 57 תיבות כמניין זן. זן זה 57 בגימטריה, זין זה 7 ונון זה 50. אז זן את הכל, ויש בו 227 אותיות כמניין ברכה. המזמור השני הוא קו ד', שהמזמור הזה יש 6 פעמים שם הוויה בניקוד של פרנסה. זה אותו מזמור שאנחנו רואים למעשה בימים הנוראים בראש השנה וביום הכיפורים מול ההיכל בפתיחת הפרנסה, להשם הארץ ומלואה. להגיד את שני המזמורים האלה ולבקש, ריבונו של עולם, שלח לי פרנסה טובה. דווקא ביום הזה, מה הטעם של היום? להיות שביום ל"ג בעומר זה הרגע הראשון שירד מן לעם ישראל ונפתח השערים של הפרנסה מהשמיים. אז לכן זה סגולה לטובה לפרנסה, קו ג', קו ד' בספר תהילים, ולבקש עניין של פרנסה. זה גם ביום הזה אפשר לעשות, עד חצות לילה. סגולה נוספת שאפשר לעשות גם עדיין ביום הזה לרפואה שלמה. היות שיום ל"ג בעומר הוא מיוחד לעניין של רפואה, יש את זה, או מצאתי את זה באחד הספרים באורה ושמחה, שיום ל"ג בעומר מסוגל לרפואת הנפש והגוף, אבל תחילה לומר שני מזמורי תהילים מיוחדים לרפואה, שזה מזמור ו' ומזמור ל', כשם שנהג הסטייפלר, ואז לאחר מכן לבקש, ריבונו של עולם, שלח לי רפואה שלמה ובריאות איתנה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים, שביום ל"ג בעומר, בעת שהביא רבי שמעון בר יוחאי את הזוהר הקדוש לעולם, זה בזמן שהיה במערה, והביא את הסודות, הסודות שנכתבו בהידרזות הזה, סך הכל ביום אחד, חלק מיסודות הקבלה, שורשי הקבלה, נמצאים בסודות הללו. המקובלים שלומדים את תורת הקבלה, אז הם משתמשים בסודות שגילה רבי שמעון בר יוחאי באותו יום, בהידרזותה, ושם, בסוף ההידרזותה כתוב, שכשהוא נפטר רבי שמעון בר יוחאי, לא יכלו להתקרב אליו, היה אור גדול מאוד, ואז כשפסק האור, היה בכי גדול, החכמים לא יכלו לדבר מחמת הצער, ואז באותה עת רבי אבא ביקש שעכשיו אנחנו צריכים לכבד את רבי שמעון, להרים את מיטתו, וכשבאו להרים את מיטתו הגיעו אנשי ציפורי ואנשי מירון, והתחילו ממש להתווכח למריבה גדולה איפה יקבר הצדיק. באותה עת, שם בהידרזות הכתוב, שעלתה המיטה באוויר, ואז פסקה המריבה, והתחילה לטוס לכיוון מירון. ואז באותה עת יצאה בת קול ואמרה, אולו והתכנסו להילולה דרבי שמעון. בואו קומו והצטרפו כולם להילולה של רבי שמעון בר יוחאי. מאז, כבר 1700 שנה, יש הילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ביום הזה אנחנו לא אומרים תחנון. זה יום שמחה. דרך אגב, על פי סדר ספירת העומר, זה נקרא העוד שבעוד. דווקא זה יום שכביכול יש בו יותר דינים, והתמתקו הדינים ביום הזה. זאת אומרת, יש ביום הזה מיתוק דינים בימי העומר, מרגע זה ואילך, יש מיתוג דינים, יותר שפע, יותר רגיעה בלחץ של הדינים בזכות היום הגדול הזה. עכשיו ביום הזה שם רבי שמעון בר יוחאי ביקש את זה, ותראו מה זה כבר עכשיו בגלל המצב הביטחוני, אבל בדרך כלל כל שנה כחצי מיליון איש עולים למירון, וכל כך המונים בכל כדור הארץ שמחים, אומר מרן החידה, רבי שמעון בר יוחאי ביקש שנהיה שמחים ביום שלו. לכן זה מעלה גדולה מאוד, והנה יש לנו גם מספר סגולות. מי שירצה גם לראות את הסגולות, יכול לראות את זה באתר, את האלון הזה, ועם את השמות של הצדיקים, להדליק.
1: כן, נפלא ממש. אני רואה כאן, הרב הביא לנו ככה לראות, להסתכל על האלון המיוחד הזה, ללג בעומר, עם גם מסגרת כזאת יפה בצבעים של אש, כתום וצהוב. אז אנחנו נשתדל באמת שזה יהיה באתר של רדיו דרום, כדי למען זיכוי הרבים, שכל מי שרוצה יוכל להיכנס, לצפות, להוריד את זה ולהשתמש בסגולות הללו. טוב, אנחנו

0: בטח אתם טועים לעצמכם, מתי, אז אחרי הפרסומות אנחנו נקריא כאן ונתייחס לשמות שאתם שלחתם אלינו, שזה בעצם ליבת התוכנית, אז מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרה, תישארו איתנו, אנחנו מיד מיד חוזרים עם השמות שלכם.
1: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.

0: מה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נעמי.
1: תודה רבה שחזרתם, העוצמה שבסגולה, כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. ועכשיו, מאזינות ומאזינים, הרגע שכולכם ודאי חיכיתם לו, השמות והבקשות שאתם שלחתם אלינו. ורגע לפני שנתחיל, נזכיר שוב שאם יש מאזינים או מאזינות שכרגע שומעים אותנו ורוצים גם הם לבקש ברכה או סגולה או עצה טובה למי מיקיריהם, אתם יותר ממוזמנים לעשות זאת, לשלוח אלינו לוואטסאפ של רדיו דרום שמספרו 050-7-888-657, את השם, את שם האם ואת תאריך הלידה העברי המדויק, חשוב מאוד, ולצרף לזה כמובן את הבקשה שלכם, כמה שיותר בפירוט. ועכשיו אנחנו מתחילים בלי יותר מדי הקדמות והרחבות, עם השם הראשון שהגיע אלינו, כבוד הרב. הודיה בת חווה, נולדה בכ"ד כסלו התשנב, תשנ"ו, היא מבקשת סגולה לזיווג ופרנסה.
2: יפה מאוד, גברת הודיה בת חווה, דרך אגב יש לך שם טוב, מלאת שמחת חיים, עם אנרגיות טובות. יש שני מזמורי תהילים מיוחדים שהם קשורים לשורש שלך, לשם שלך, לתאריך הלידה העברי, שהם מאוד מצליחים אותך, ודרך אגב הם גם מאוד מועילים לפרנסה, כך אומר מרן החידה שהיה מקובל אלוקי לפני כ-200 שנה, שהבן איש חי מביא הרבה אותו בספריו. מרן החידה ידוע שהיה שדר שולחא דרבנן שהגיע ל-150 קהילות פעמיים, כוונה כ-300 קהילות, כל פעם זה היה 5 שנים. משם יצא שם הגדולים, ספר של ההנהגות והמנהגים שהיו בקהילות באירופה, והיה מקובל גדול מאוד בירושלים, באותו בירושלים. הוא כותב שיש שני מזמורי תהילים מיוחדים לפרנסה, שכדאי שאדם יגיד אותם גם בבוקר וגם לקראת ערב. שני המזמורים האלה קשורים אלייך, הודיה. המזמור הראשון הוא מזמור כף ג', והמזמור השני הוא סמך זין. סמך זין נקרא גם מזמור המנורה. הייתי ממליץ לך כך, לומר בבוקר את סדר ברכות השחר וברכות התורה, לאחר מכן להגיד את מזמור כף ג', זה מזמור קצר, וגם סמך זין, למנצח בגינות מזמור שיר. סיימת את זה, את מבקשת במילים הללו, ריבונו של עולם, מאוצר מתנת חינם, תזכה אותי לזיווג הגון ופרנסה טובה. כך את מבקשת יום יום, שבת, תגידי את השני מזמורים אחר ביקות השחר, אבל בלי הבקשה. את אומרת את זה במשך יום יום, הדבר הזה מצליח אותך מאוד. דבר נוסף שהייתי מבקש ממך שתעשי, שכדאי לך, ביום שבת קודש יש בשעת הצהריים סעודה שנקראת סעודה שלישית, שעל פי המקובלים היא הסעודה הכי חשובה בשבת ובכלל כל השבוע. סעודה הזאת, שם צריך לאכול דג אם אפשר, אפילו דג טונה. לא חייב סלומון, אני תמיד אומר לא חייב סלומון, למה אצלנו בבית אוהבים סלומון.
1: אין כמו דג סלומון, מה לעשות.
2: אז אפילו אפשר טונה או דג אחר. למה? אז בלי הזוהר הקדוש, דג נקרא עינה פקיחה, עין פקוחה. היא מהירה לכל השבוע, גם לפרנסה, ושימו לב, גם לשמירה. מדהים. אז כדאי לך לעשות את הסעודה הזאת.

0: ביום שבת בצהריים, כוונה מערך מאחד ורבע עד השקיעה, ושם לאכול לחם, בוצעים על שתי חלות או שתי לחמניות, זה נקרא לחם משנה, ולאכול דג, ובתוך הסעודה, לפני ברכת המזון, תגידי את שני המזמור, לא את שני המזמור, את מזמור קו ג' שלוש פעמים. מזמור לדוד שלוש פעמים, אבל המחשבה שלך, לבקשה האישית שלך כל השבוע. ריבונו של עולם, תזכה אותי, זיווג טוב, פרנסה טובה. פרנסה הכוונה, מה שאני רוצה לקנות יהיה לי. זיווג טוב, פרנסה טובה, שאני אוכל לעשות גם כן את החופה ואת החתונה, בצורה מסודרת ומפוארת. נאחל לך הודיה, בת חווה, שתזכי במהרה לבנות בית נאמן בישראל, מתוך הרווחה והצלחה.
1: אמן ואמן. אנחנו ממשיכים לשם הבא, עינב בת חווה, היא נולדה בכף ג' באייר התשמ"א, תשמ"ם א', והיא אומרת לנו, היא מספרת שהיא נשואה, אבל בטוב עם בעלה, על פניו נשמע ממנה שהכל בסדר והיחסים טובים ותקינים, והיא למעשה מבקשת ואומרת, מה שהרב ייתן לי, איזו סגולה שהרב ייתן לי, אני אשמח. בכל תחום. היא בעצם רוצה כמה שיותר שחייה ישתפרו בכל התחומים, היא לא פרטה הרב. היא רוצה משהו כללי.
0: טוב מאוד.
1: גם זה יש לנו, גם זה מגיע אלינו.
0: כן, זה בסדר לא משהו, גם הוא. אני רוצה משהו טוב שיעיר כן. לי. טוב מאוד. אז אני אגיד לך, גברת עינב בת חווה, ברוך השם, בחורה מאוד חרוצה, אפשר להמליץ, מאוד מסודרת, עם ראש ישר, במחשבה טובה, וחשוב לה שהכל יהיה מסודר ומתוקן, וברוך השם, הרבה אקטיביות בחיים יש לה. הייתי ממליץ לך דבר שהוא מיוחד בשם המקובלים, ישנו הם שלושה פסוקים שמאוד מצליחים את האנשים. אני יכול לבשר לך שיש הרבה אנשים ששמעו את הסגולה הזאת, והם עושים אותה והם לא מוותרים עליה. פעם אחת הייתי באיזה מקום, הראו לי בטלפון, הנה, אתה רואה? הסגולה, הנה, כל בוקר אנחנו אומרים את הסגולה הזאת, כל בוקר לא מוותרים. את זה הייתי ממליץ לך להגיד אחר ביקות השחר, ביקות התורה, אחרי שתתחילי בזה, אחרי כמה שבועות, פתאום תרגישי הרגשה טובה ונעימה עם זה כל בוקר. כמו שאומרים, להתחיל את היום ברגל ימין. את פותחת את היום שלך בברכות השחר, ברכות התורה. לאחר מכן את אומרת שלושה פסוקים, תרשמי לעצמך את הפסוקים הללו. השלושה פסוקים האלה, הפסוק הראשון, הוא שאף אחד לא יוכל לנצח אותך, לא שצריך מלחמות, אבל יהיה לך עוצמה. הפסוק השני, שיהיה לך מציאת חן. והפסוק השלישי, שכל אשר תעשי, השם יצליח בידך. הפסוק הראשון הוא בפרשת ויחי, גד גדוד יגודנו, והוא יגוד עקב. שוב, גד יגוד יגודנו, והוא יגוד עקב. הפסוק השני הוא בצורה הקדושה, ונוח מצא חן בעיני אדוני. והפסוק השלישי, ויהי דוד, זה בעצם פסוק בשמואל ב', ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. זה בעצם כל אשר תעשי תצליחי. עוד פעם אני חוזר, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, ואדוני עמו. את אומרת את שלושת הפסוקים האלה אחר ביקות השחר, מאוד יאיר לך את המזל שלך, אחרי כמה שבועות תרגישי מאוד נעימות עם זה. נאחל לך בסייעת הדשמיה, עינב בת חווה, הרבה הצלחה.
1: אמן ואמן. יש לנו כאן עוד שם, האמת ברוך השם קיבלנו לא מעט שמות, תמשיכו אנחנו כאן והרב כאן כמובן לזכות את עם ישראל, אז אנחנו יותר משמחים עם כל השמות הללו שמגיעים. השם הבא הוא רעות בת אליזה. רעות בת אליזה נולדה בי"ח באדר ב' תשנ"ה. היא מבקשת כמה סגולות או סגולה אחת לכמה נושאים, גם בריאות הנפש והגוף לה ולילדיה, זוגיות וחתונה עוד השנה בעזרת השם, הצלחה בעבודה ופרנסה טובה, והצלחה בלימודים לילדים.
0: יפה. ברוך השם, רעות בחורה מלאת כישרונות, יפה מאוד, עם הרבה נתינה, הרבה הבנה בנפש האדם. מאוד מאוד קולטת את הילדים שלך, אין ספק. אני רק אומר לך משהו שיש לך, יש מעלה. זה לא רק לך, לכל מי שנולד בחודש אדר ב', אומר רבי חיים פלאצ'י, יש לו מתנה שצריך לקנה בה. מה? למה? קנאה זה לא דבר טוב.
1: נכון.
0: אבל קנאת סופרים היא טובה. מה זה?

0: סופרים דרבה חוכמה.
1: בדיוק. אומר רבי חיים פלאצ'י, אין הכישוף שולט במי שנולד בחודש אדר ב'. זה גם כן בזמן שמשה
0: רבינו... אני כבר מקנה בהם הרב.
1: ראית דבר כזה?
0: קינה טובה אבל.
1: שלא נדע, לא כישך השם ירחם. אז הוא אומר, למה, מה הטעם? מי שנולד, זה שם דווקא שולט ב-12 חודשים, וזה חודש נוסף. לא שולט, לכן אומר רבי חיים פלאצ'י, בחודש אדר יעשו לעצמם סעודה, שיש להם מתנה שאין לאחרים. עד כדי כך. יכול להיות שגם שאר הדברים המיסטיים, כמו עין הרע ושאר הדברים גם כן, אבל זה ודאי כתב. זה ודאי, זה מוכח הדבר הזה מרבי חיים פלאצ'י. דרך אגב, זה לא רק משם, זה גם חזל הקדושים, אומרים שמשה רבנו שלח להילחם בעמלק, אז הוא שלח אנשים שנולדו בחודש אדר ב', היות שהעמלקים היום מחשפים והיו עושים כישוף, ובהם לא שולט, לכן דווקא אלו נשלחו. כך אומר רבנו שמחה, חזל הקדושים, על פי חזל הקדושים, אחד מהראשונים. על כל פנים, שם לעניין שלך, מה שהייתי ממליץ לך, כמה דברים. דבר ראשון, לעניין של הזיווג, שימי לב, וגם להצלחת הילדים, סליחה, שני דברים שכדאי לעשות, זה שני מזמורי תהילים, אבל תסמיכי אותם לברכות השחר, ברכות התורה. מי שמלווה אותנו בשידור שומע תמיד שאני ממליץ עניין של ברכות השחר, ברכות התורה, היות שזה הכלי קיבול למזמורים שאתם אומרים. זה כמו ננס על גבי אר, ברגע שאישה או איש אומרים ברכות השחר, ברכות התורה, ואז אומרים את מזמור התהילים, זה עוצמה, זה עכשיו, זה כמו חומר נפץ עצום להצלחה. למה? אתה פותח ב-20 ברכות לבורא עולם, איש זה 21 ברכות, ואז אתה אומר את המזמור, פתחת את שערי השמיים. זה סך הכל 2.5 דקות, פעם הייתי באיזו הרצאה, אמרה לי בחורה אחת, אני לא בחורה דתייה, אבל לי יש קשר קבוע עם בורא עולם. שאלתי אותה מה זה, אמרה לי, אני בכל בוקר אומרת ברכות השחר, ברכות התורה. אמרתי לה, אשרייך ואשרי חלקך, כל יום את שולחת 20 מרגליות לבורא עולם. ברוך אתה השם. פוקח עברים, מתיר אסורים, זוקף כפופים, הנותן להעיף כוח, אדם הלך לישון, מוטש, קם רענן עם כוחות חדשים, מודה לקדוש ברוך הוא. ואומר הזוהר, כל המברך מתברך. זה חוזר אליי חזרה. אז הייתי ממליץ לך, שימי לב, מזמור תהילים מיוחד לפרק שני. מזמור קוף למד וב, כך אומר מרן החידה, זה מזמור שנקרא הלל הגדול, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. רק שבמזמור הזה הייתי ממליץ לך, בפסוק י"ג, לחזור עליו 3 פעמים, רק על פסוק י"ג. למה? שם נאמר, הגוזר ים סוף לגזרים, כי לעולם חסדו. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, וכשאת אומרת זה 3 פעמים, נגזר לי, עכשיו נפתח הפסח. עכשיו נפתח הפתח לפגישה עם הבחור שיתאים לי. אז שוב, מזמור קוף למד וב, לאחר מכן תגידי גם כן את מזמור ט' ו' בספר תהילים, זה להצלחת הילדים. ואז תבקשי, ריבונו של עולם, תזכה אותי לנחת מהילדים ולזיווג הגון במהרה. תגידי זה כל בוקר. מברכות השחר, ברכות התורה, מזמור קוף למד ו' בפסוק י' ג' לחזור עליו 3 פעמים רק על הפסוק ולהמשיך את המזמור, ולאחר מכן ט' ו' ולבקש את שתי הבקשות. לעניין של רפואת הנפש, הייתי ממליץ לך שיהיה תמיד על השולחן זעתר. אם אפשר זעתר עלים, יותר חזק. אם לא, אפילו עם התבלין, אפילו עם הסומסום. דבר נוסף, שגם יצליח אותך מאוד, גם להצלחה כל מה שביקש, זה סדר ההבדלה במוצאי שבת. סדר ההבדלה ראשי תיבות יבנה, יין בסמים נר הבדלה. מה הטעם של הדבר? ההבדלה שאדם עושה ביום במוצאי שבת, דבר ראשון, מאירה לו את הבית. מסירה פחדים, הנר של ההבדלה, זה אחד הדברים שמסיר פחדים. וסדר ההבדלה, המבדיל בין קודש לחול, מיד יש ברכה. אז כדאי לך לעשות את סדר ההבדלה, גם אישה שנמצאת לבד בבית, היא גם חייבת בהבדלה מהתורה, כמו שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו, בכניסתו בקידוש, ביציאתו בהבדלה. אז הנה יש לך מספר מכלול סגולות שמאוד יצליחו אותך, את תרגישי טוב עם זה. אני אחל לך...
0: רעות,
1: בת עליזה, שתזכי במהרה לבנות בית נאמן בישראל, אמן. ילדים טובים והרבה הצלחה.
0: אמן, ושנתבשר בחופתך עוד השנה בעזרת השם.
1: אמן.
0: ואנחנו עוברים כאן לעוד שם שהגיע אלינו, ירדן בת מנורה. היא נולדה בכ"ב באב תשנ"ו, והיא מבקשת סגולה לפרי בטן.
1: יפה מאוד. בחורה מעולה, בן פורת יוסף, מותר לפרגן שהדבר הזה בקווי האופי של האדם מאוד מאוד חזק. היא אישה טובה לבעלה, אין ספק, ותהיה גם אמא טובה לילדים. נאחל לך שמשאלות ליבך תתגשם לה לטובה. אני ממליץ לך ארבע סגולות. אני רק אומר שבמשך השנים כשאני נותן את ארבע סגולות האלו, אם אין חסימה מיוחדת, שגם אותה אפשר להסיר, אבל אם אין חסימה מיוחדת, יש תמיד בשורה טובה. תמיד, אני תמיד מבשר בשורות טובות. עושים את זה, מתמידים בזה, וזה טוב. הסגולה הראשונה תרשמי לעצמך, מיד להסמיך את זה לברכות השחר, ברכות התורה, את מזמור קוף ב' בספר תהילים. המזמור הזה אומר הרב איגאון, מיוחד להיפקד בזרע בר קיימה. מתחיל במילים, תפילה לדוד חייאטוף. סיימת מזמור, את אומרת, ריבונו של עולם, תזכה אותי בזרע בר קיימה. דבר שני, לסדר את המיטות בבית, זה אם אפשר. אם אפשר, שהראש לכיוון צפון והרגליים לדרום. סדר את הסדר ככה בבית, למרות שעל פי המקובלים הראש למזרח, אבל לעניין הסדר של המיטות לזרע בר קיימה, הראש לצפון והרגליים לדרום. יהיה עוד שאומרים חזל, כל המשים את מיטתו בין צפון לדרום, הביין לו בנים תלמידי חכמים. מראה מפורשת. אז צריך להסתכל בבית, הסדר של המיטות, אם אפשר שהראש לצפון. דבר שלישי, לעשות סדר הבדלה דווקא עם יין. יין זה טוב מאוד. אני סיפרתי באחת התוכניות, אולי אני אזכיר את זה גם פה, הגאון הגדול רבי חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה, היה מגדול לדורנו, הוא ידוע שמה שהיה מוציא מהפה, אומר הקדוש ברוך הוא שם לי את המילים בפה, מה שהוא אומר קורה. זה לא יומן כי סופר. סיפר לי יהודי אחד, שפעם אחד הוא בא בשליחות אחיו, הוא רוצה ילדים, תיכנס לרב, הוא גר בבני ברק, תיכנס לרב, תבקש ממנו, אמר לו את השם של האח, אמר לו, תגיד לו שיעשה הבדלה על יין. כעבור שנה, חוזר אליו האח, אומר, תקשיב, כבר אני שנה עושה, והרב אמר, ושום דבר לא קורה. הוא חזר לרב קניאבסקי, האח שלו, בשליחותו, מסתכל על השם, אומר לו, היין מקולקל. היין מקולקל? מה יכול להיות יין מקולקל? אם זה היה איזה יקה מיוחד, אולי יהיה מקולקל, אבל זה פגבו כל שבוע מחדש. הוא חזר, התקשר לאח שלו, אומר לו, אני לא יודע מה הרב אמר, אבל הוא אמר שהיין מקולקל. אמר לו, אני יודע מה הרב אמר. אמר לו, מה אמר, יש באמת יין מקולקל? אמר, לא, אני קשה לי לשתות יין, אז אני מערבב את זה חצי מצענבים, חצי יין. אומר לו, אבל הרב אמר לך דבר, אז תעשה עם יין יבש, אדום, טוב, טוב, אני אעשה, ברוך השם, תוך זמן קצר זכה לבת. זה אח שלו סיפר לי את זה. לא יאומן כי סופר. אז זה הסגולה השלישית, העניין של יין, אדום, יבש, אם אפשר, לעשות סדר הבדלה. אם הבעל לא יוכל, אז גם האישה יכולה לעשות. ודרך אגב, אישה נוהגת לא לשתות יין לחיבוב מצווה בסדר ההבדלה. זה משהו שקשור לחטא חווה אימנו, על פי הקבלה, אבל קידוש כן. זאת אומרת, היא שותה לחיבוב מצווה מהקידוש. זאת אומרת, הבעל עושה קידוש והיא שותה. לאחר מכן. אבל סדר ההבדלה לא. אבל אם היא עושה הבדלה, היא כן שותה. צריך לזכור את הפרט הזה, למה זה בעצם חלק מההבדלה. אז זה הדבר. הדבר הרביעי, לערוך סעודה רביעית על פת. ומתוך הסעודה הרביעית, שימי לב מה לעשות, להגיד את סדר האותיות מאלף עטף 22 פעם. זה אומר הבן איש חי. א', ב', ג', עד תף. תחזרי את זה 22 פעמים, זה לוקח שתי דקות. מה הטעם? שם נאמר, עשה עמי אות לטובה. טובה, אבל תזכיר בסייעת הדשמה שיהיה בשורה טובה. טובה, גימטריה זה 22, אומר הבן איש חי, תחזרי 22 פעמים על א', ב', עד ת', בתוך סעודה רביעית. תעשי את הסעודה הזו בעברית מהזאת מיוחדת, לאחר מכן תבקשי, ריבונו של עולם, שלח לי זרע בר קיימא. אני חוזר בקיצור נמרץ, בבוקר אחר ביקות השחר, ביקות התורה, קוף ב', לבקש זרע בר קיימא. המיטות, הראש לצפון, הבדלה דווקא עם יין אדום יבש, מוצא שבת, סעודה רביעית על הפת, שם לא צריך שתי לחמניות, מספיק לחמניה אחת, ולומר את 22 אותיות, לחזור על זה 22 פעמים, ואני אשמח שתבשרו לנו בשורה טובה, נאחל לך כאן מהאולפן, ירדן בת מנוחה שתזכי במהרה להיפקד

0: בזרע בר קיימא.
1: אמן, אפילו שנשמע על זה כבר בלג בעומר הבא, בעזרת השם.
0: אולי שמעון?
1: יכול להיות, הנה בבקשה, אולי תרוויחי כאן שניים, שני דברים, שני סגולות ככה בבת אחת. יש לנו עוד שמות שהגיעו אלינו, השם הבא, הרב, יש כאן אורטל, אני רואה, אורטל בת חנה אן. היא נולדה בו בחשוון תו שינון. כן. והיא שואלת, הרב, אני אשמח לדעת, כך היא כותבת לנו, למה אני לא מצליחה להיכנס להיריון כבר שנה? מה מעכב אותנו בכניסה להיריון? והיא גם רוצה איזה סגולה לדעת לגבי הזוגיות שלה, איך היא תתפתח, מה קורה עם הזוגיות, לאן זה מוביל, מה כדאי לה לעשות, אולי זו סגולה טובה לזוגיות ולפרי בטן, שיצליחו בעזרת השם להיכנס להיריון תקין. זו אורטל בת חנה אן.
0: גברת אורטל, אני אומר לך, לגבי השאלה הראשונה שלך אני אוכל להתייחס, לשאלה השנייה אני צריך לדעת גם את השם של הבעל, שם אמו ותאריך לידה העברי שלו, כדי להתייחס לעניין של הזוגיות שלכם. אבל לגבי העניין של להיפקד, הייתי ממליץ לך שני דברים. שימי לב, ממה שפירטתי בתשובה הקודמת, תעשי משם שני דברים שכדאי לך. זה למעשה המזמור בבוקר אחר ביקות השחר, את מזמור קוף ב', והדבר השני, את סעודה רביעית במוצאי שבת. זה שני דברים שאת צריכה לעשות כדי לשחרר את מה שאת מרגישה שקצת נלחוץ. אבל עוד דבר את צריכה לעשות, לעשות פדיון נפש אחד על פי הרשש כעת, ופדיון נפש נוסף, שימי לב, בחודש, כשאת נכנסת לחודש תשיעי. זאת אומרת, את עושה פדיון נפש אחד בכוונה הזאת להיפקד בזה רק הרבה, מה שזה יסיר. פדיון נפש בעצם זה מתקן את הצלם של האדם. לפעמים יש לאדם איזה דבר שחוסם אותו, זה לרוב זה בעניינים של בן אדם לחברו, והתיקון בעצם הפדיון נעשה על ידי רב מקובל. צריכה רק לתת את השם שלך, לעשות עכשיו נקלטת להיריון בחודש התשיעי עוד אחד, כדי שיהיה לידה קלה טבעית. סייעתא דשמיא, בסוף התוכנית ניתן את המספר טלפון של המשרד, ושם אנחנו בעצם מכוונים על אחד המקובלים שעושה את הפדיון הזה בצורה מדויקת. כל הזמן יש בשורות טובות, בלי נדר. אז זה שני דברים שכדאי לך. אני חוזר, ביקות השחר, קוף ב', לבקש ריבונו שלנו תזכה אותי בזרע בר קיימא, מוצאי שבת, סעודה רביעית עם לחם. שם להגיד את ה-22 אותיות מאלף עד תף 22 פעמים, לבקש ריבונו שלנו תזכה אותי בזרע בר קיימא, וברכת המזון, ולעשות פדיון נפש על פי השם שלך המדויק. עכשיו אחד, נקלט להיריון בסייעת הדשמיה, בחודש התשיעי עוד אחד. מאוד חשוב לזכור את הפרט הזה. נאחל לך אורטל בת חנאה, שתזכי במהרה להיפקד בזרע בר קיימא, מתוך בריאות איתנה,
1: אמן,
0: ושלום בית אמיתי.
1: אמן ואמן. ואם תרצי בכל זאת גם עצה או סגולה לזוגיות, אז שלחי אלינו את פרטי, את השם ואת שם אמו של בן זוגך או בעלך, ואנחנו נשתדל לתת לך מענה בתוכנית הבאה או בהמשך. ואנחנו ממשיכים, יש לנו זמן, אני רואה, לעוד שם אחד אחרון. אל דאגה, את השמות הבאים, יש לנו עוד תוכניות, אז לא לדאוג, אנחנו גם ניתן את הטלפון לייעוץ כמו שאמר הרב. אבל השם האחרון שלנו לתוכנית הזו, נתני יקותיאל בן יפה. נתני, כך קיבלנו, אני מקווה מאוד שזה השם הנכון, נון תף נון יוד, נתני יקותיאל בן יפה, נולד בטו באב, כן, תתוו באב, יפה, תפשין מם א', והוא מבקש סגולה לפרנסה, בריאות והצלחה בחיים.
0: יפה מאוד, פעם ראשונה שאני נתקל בשם כזה, שם מיוחד.
1: גם אני חייב לציין,
0: יש
1: מאוד.
0: יש בו שילום עוצמתי של גם נתינה וגם עוצמה. אני אומר לך, גם דרך אגב, נתני הוא כן, בחור מאוד מאוד עוצמתי, יש לו כוח רצון עצום להשיג כל מה שהוא רוצה. אני אומר לך שלעניין של פרנסה, בריאות והצלחה בחיים, אני ממליץ לך לעשות שני דברים. סדר התפילין בבוקר זה דבר מאוד מאוד חזק ועוצמתי. כל יהודי, ברוך השם, מגיל 13, מהתורה, אנחנו אומרים את זה דרך אגב, כשמנשקים את המזוזה, מה יש במזוזה? שתי פרשיות, מי שיפתח פעם

0: מזוזה, יפתח את הקלף, רואה שהמזוזה מתחילה בפסוק, שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד, ואהבת, והיו הדברים, שתי פרשיות שם נאמר, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך, לאחר מכן הוכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אני ממליץ לך שני דברים, שים לב, נתני וקיטיאל, זה מאוד קשור לתפילין. בבוקר לפני שאתה מניח תפילין, אז הנוהג בדרך כלל איך מניחים את התפילין, אתה קושר את התפילין של היד בישיבה, מברך להניח תפילין, ואז מותח וקורך שבע כריכות על הזרוע, לאחר מכן אתה עומד ואתה מניח את התפילין של הראש. עכשיו לפני שאתה שם את התפילין של הראש, כשאתה מחזיק אותם, תסתכל בצד הימני ובצד השמאלי של הריבוע של התפילין. צד ימין תראה שין, אות שין בולטת עם שלוש קצוות. צד שמאל, שין בולטת עם ארבע קצוות. זה מיוחד שם. ואז אתה מסתכל ואתה מכוון. תזכור את הכוונה הזאת. שלוש כנגד שלושה אבות, שהם אברהם, יצחק ויעקב. זה לא בדיבור, רק במחשבה. וארבע כנגד ארבע אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה. ביחד זה שבע קצוות, כנגד שבעת קנה המנורה בבית המקדש. אני חוזר, ימין שלוש, אברהם יצחק יעקב, שמאל, שרה רבקה רחל ולאה, וביחד שבעת קנה המנורה. עכשיו, אתה מכוון את זה, בהתחלה קצת לוקח זמן, מכוון, אחר כך ברגע אחד. זה דרך אגב, זה הזוהר הקדוש, שגם כתוב בשולחן ערוך וגם המקובלים, את הכוונה הזה מביא בכף החיים, ואומר, יאיר לך להצלחה, בכל הכיוון שביקשת. יאיר לך להצלחה. סיימת את התפילין, שים לב, לפני שאתה מוריד את התפילין, תגיד את מזמור קוף קף א', שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, ואז תגיד שבע פעמים את השם אוריאל בנשימה אחת. אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל, אוריאל. טוב לך. אתה יוצא בעוצמה עצומה אחר הנחת התפילין. זה, אני ממליץ את זה לכל יהודי, בפנרת אצלך. כדאי לך. סייעת הדשמיה, נאחל לך נתני וקריטריאל בן יפה, שתזכה פרנסה, בריאות והצלחה, והצלחה בכל העניינים.
1: אמן ואמן. ואנחנו ככה לפני סיום, אנחנו עוד מעט צריכים לסיים את התוכנית, אני אומר זאת בצער, את התוכנית המיוחדת שלנו ללג בעומר, והרב ברשותך אני רוצה לשאול שאלה, אנחנו עדיין נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר, כן, ימים שבין פסח לעצרת כמובן, שבהם נהגו לא להינשא ולא להסתפר, וכידוע, גם או בעיקר בעקבות מות תלמידים של רבי עקיבא, נכון, עם המגפה, ואנחנו רואים הרב בעיקר בתקופה האחרונה, בתקופה הזאת, הרבה אסונות לא עלינו בעם ישראל. גם מקרים של אלימות, גם מקרים של תביעות, ואנשים שנפטרים בטרם עת לא עלינו. האם הרב חושב שיש לזה בהכרח קשר לתקופה, בגלל התקופה הזאת של ימי ספירת העומר, ואולי יש איזו סגולה ככה טובה להינצל מאסונות, ואולי גם בכלל זה קשור לגאולה הקרבה?
0: כל מה שאמרת, הכל נכון.
1: או, אז כיוונתי לדעת גדולים, אתה אומר.
0: כן, זה כתוב מפורש, דרך אגב, עניין של ספירת העומר, זה ימים מיוחדים קדושים, פי הרמב"ן, כימי חול המועד, כך עד כדי כך, כימי חול המועד, ימי ספירת העומר, העוצמה והקדושה, אבל יש בהם גם קצת דינים, זאת אומרת, אדם צריך קצת יותר שמירה. לכן, בגלל שיש קצת יותר דינים, אז יכול, הפתח הזה יכול לגרום יותר אסונות חלילה. לכן צריך, הנה הסינים של שמירה, הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, תיקן סגולה מיוחדת לשמירה, הוא אמר, אחר ביקות השחר, ביקות התורה, גם איש, גם אישה, אני ממליץ לכם, לומר את מזמור למנצח. המזמור למנצח זה מזמור מיוחד, זה מזמור המנועה של שמירה. הרמב"ן הקדוש אומר את זה, להגיד בכל בוקר, אני בלי נדר, כל בוקר אומר את זה אחר ביקות השחר, ביקות התורה, על פי גם סדר המנורה, לא חייב על פי סדר, אבל זה יותר טוב, על פי סדר המנורה, ואז אדם כשאומר את המזמור הזה, זוכה לשמירה יתרה. אין ספק. אבל מיום ל"ג בעומר, יש כבר זמן של מיתוק הדינים. זאת אומרת, התמתקו הדינים של ימי העומר, זה כבר פחות חמור מאשר תחילתם.
1: כן.
0: ולכן יש יותר רגיעה מהבחינה הזאת, ונזכה שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו, נזכה כולנו בסייעתא דשמיא לשמיא.

0: נראה להצלחה.
1: אמן, ואת המזמור הזה הרב טוב לומר בכל עת, או...
0: כל השנה.
1: כל השנה אין בעיה.
0: הרמב"ן אומר, בפרט, בימי העומר.
1: מעולה. בסדר גמור, טוב, אתה יודע מה הרב, יש כאן נקודה שאולי כדאי לציין אותה, וחשוב לציין אותה, כי אנחנו רגילים שכשמדברים על ל"ג בעומר, אז זה כמובן רבי שמעון בר יוחאי, הילולת הרשב"י, אבל יש עוד תלמיד חכם עצום הרב, שאולי כדאי ושווה לומר כמה מילים, אני מתכוון כמובן לרמ"א, רבי משה איסרליש, שגם היום בי"ח באייר זה יום פטירתו.
0: דרך אגב, ב-19 נרות, גם אחד הנרות זה...
1: אז הוא מצוין שם הבא.
0: בדיוק.
1: אז בקיצור, שווה לכם להיכנס ולהוריד, לשמור את האלון הזה.
0: אולי משהו, כן...
1: משהו קטן אולי.
0: משהו קטן, בקצרה, רבי משה איסרליש, הוא דרך אגב, הוא חונה על השולחן ערוך, תלמיד חכם עצום. מה זכה האבא שלו לבן כזה, אחד מגדולי הדור? סופר על האבא שלו שהיה לו חנות בדים, והוא קיבל על עצמו קבלה. הוא סוגר את החנות שלו בחצות יום, יום שישי, לכבוד שבת קודש. לא יעזור שום דבר. עכשיו, חצות יום על פי התורה זה לא דווקא 12 בלילה, היום למשל זה 12:35 לערך. זה לשעות זמניות. 12:35, הוא סוגר את החנות שלו. פעם אחד בא השטן וראה שהוא כל כך ככה חזק מאוד בדבר הזה, אמר, אני אנסה אותו. הוא נכנס לחנות שלו כגביר גדול מאוד, והתחיל לקחת הרבה בדים. ואז אמר לו, סליחה אדוני, עוד חצי שעה, זה היום שישי, עוד חצי שעה אני סוגר את החנות. אמר לו, תקשיב, אני הולך לקנות לך פה חצי מהחנות שלך. אמר לו, אתה תוכל לקנות עד חצות, אני צריך לסגור. אמר לו, תקשיב, אני הולך לקנות חצי מהחנות, אתה מבין מה אני מדבר כאן? אתה הולך להרוויח הרבה כסף. אמר לו, עד חצות תוכל. ואז התחיל להוציא ולהוציא, והוא ראה כביכול לגרות אותו, תמשיך לפתוח לי את החנות, תראה מה אני הולך לקנות. שעה 12:30, אמר לו, אדוני, אני סוגר את החנות. הוא הוציא את אותו גביר מהחנות ונעל אותה. באותה שנה זכה לבנו רבי משה איסרליש. שמעתם דבר כזה? כבוד השבת, נפלא ביותר.
1: איזה יופי.
0: זכותו תגן עלינו.
1: כמה חשובה ההשתדלות והעמידה בניסיונות. בסוף... אם זכיתם אתם תראו את הרווח בעולם הזה, אם לא, אין לדעת, אולי לעולם הבא גם. טוב, הרב עמנואל מזרחי, אני רוצה להודות לך. כמובן, אנחנו עוד רגע ניתן את המספר, מספר הטלפון לייעוץ של הרב. נודה לכל העוסקים כאן במלאכה, לעורכת הראשית שלנו אפרת גואטה, המפיקה ויטל ריידר. תודה גם לגלב קדירוב, כמובן, על הביצוע הטכני. אני אדיר נהמי, ואני רוצה לתת לכם קודם כל את הטלפון כדי שאני לא אשכח, אתם יודעים מה? אז אם אתם רוצים להתייעץ עם הרב להגיע ללשכה, זה המספר. רשמו לפניכם 03-917-0325, אני אחזור בשנית, 03-917-0325, רצוי בין השעות 11-2 בצהריים, ותקבלו מענה בעצם לכל מה שאתם צריכים. אם אתם רוצים לשלוח עלינו לתוכניות הבאות שמות לבקשות לסגולות, אתם מוזמנים לעשות זאת או דרך הפייסבוק שלנו של רדיו דרום, או למספר הוואטסאפ 050-7-3-8-6-5-7 050-7-8-8-6-5-7, שמכם, שם אמכם ותאריך הלידה העברי המדויק, וכמובן הבקשה וכל מה שתרצו. זהו, אנחנו סיימנו להיום. אני רוצה להודות לך שוב, הרב, על שהגעת לכאן לזכות אותנו ואת כל עם ישראל, ויהי רצון, מאזינות ומאזינים יקרים, שזכות הרשב"י ואורו המיוחד יאיר עליכם מעתה ולמשך כל השנה כולה. להתראות.
2: העוצמה שבסגולה, בהגשת הרב עמנואל מזרחי ואדיר נהמי.

0: השיר הראשון זה הקול של הבית, עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם, הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.
3: שלום לכם מאזינים והמאזינות היקרים, בשם השם נעשה ונצליח והשם ברחמיו, עלינו נרוויח וינועם אדוני אלוהינו עלינו. מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננה, ומה שלומכם, איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, וברוך השם אצלנו הכל בסדר, אווירה נעימה באולפן. הודו לאדוני כי טוב, כי אל עולם חסדו, נמשיך לצפות ולהאכיל. ואני אומר, תקופה שכזו, כל אחד ואחד מאיתנו בוודאי שצריך לתת עוד דחיפה. הייתי באיזה כנס, כנס מאוד מאוד של אנשים מכובדים. והיה שם את אחד מהמגידי המשרים, באמת מדברים עם מתק שפתיים. והוא אמר שבתקופה הזאת באמת כולנו צריכים להתעורר. אנשים מכובדים נמצאים שם, בעלי עסקים גדולים. ואז מישהו קם ואמר, אנחנו כבר בתקופות שכולנו מתחזקים. זה לא כבר תקופה. אנחנו כבר נמצאים למעלה מ... לא יודע כמה כבר לומר, עשרות חודשים של חיזוק ואתגרים אל מול מצבי הזמן, בענייני ביטחון, בענייני כלכלה, המון המון דברים שהתגרו אותנו, והסימני שאלה שעולים וצפים מה יהיה בעתיד עוד. אז באמת, שהוא אמר שכולנו כבר התחזקנו, מה שנקרא כבר מיצינו את, את גל החיזוק, מיצינו כבר את העניין של ההתעוררות, מיצינו את העניין של, של ההתקרבות, במקום מסוים כאילו זהו מה, אנחנו כבר בתוך שגרה שכזו. אי אפשר להתחזק בתקופה ארוכה, צריך למצוא זמן שמתחזקים. אז הוא כך אמר בעצם אותו אדם, הוא כך באמת מרגיש, וזכותו לומר גם מה שהוא מרגיש, הוא בתור שאלה. וזה מה שבעצם אנחנו תמיד אומרים, אנחנו לפעמים נשחקים, אז רגע, איפה כל ההתעוררות הזאת, איפה גל ההתעוררות, תקופת ההתעוררות, הוא צודק או לא צודק? אז באמת לקחתי את החומר הזה והתחלתי לאבד אותו, ובעזרת השם זה מה שמנסה בשעה הקרובה, עם כל הזמנים שתוקפים אותנו אפשר לומר, ועם כל האתגרים שמונחים על השולחן, ובעזרת השם לקבל את הבאות לטובה ולברכה, צריכים המון כוחות. אז אנחנו בעזרת השם ביחד בשעה הקרובה, נעשה לעצמנו טיפה סדר, נוכל גם בעזרת השם להיות פיקחים איך להסתדר, ואיך לסדר את העניינים בצורה יותר נכונה. אבל לפני שנתחיל, בואו נודה לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים שבאמת עושה מלאכת קודש, לאיתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, כל הצוות המורחב שבא איתו, כולם יהיה מזכורתם שלמה מעם השם, אמן, כן, יהי רצון. והפעם אני רוצה לומר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שהנושא שלנו הוא נושא מרתק, והוא נושא שיכול לעזור לכל אחד ואחד מאיתנו. אין אנשים שהם נשואים, אין אנשים של רווקים, אין אנשים בעלי עסקים, אין אנשים שכירים, לא משנה מי אנחנו, אנחנו צריכים תמיד לזכור שיש חומר שבעזרת השם אנחנו נוכל לקחת איתו איתנו, וזה מאוד מאוד מאוד יכול לעזור לנו. אז בואו ניגע בנקודה הראשונה בעצם, איך אנחנו בעזרת השם יכולים לתת לעצמנו יותר אוויר בתקופה הזאת, על אף כל האתגרים ועל אף כל ההכנות לבאות לטובה ולברכה, עם כל הדברים שיש, עם כל הדברים אני אומר, עם הסימני שאלה הגדולים, מחוץ, בפנים, בבית, בשכונה, בעיר, בכלל בארץ, בכלל בעולם, המון המון סימני שאלה. ואנחנו בעזרת השם רוצים, בעזרת השם, בעזרת השם, להתפקח על המצב הזה ולאחוז, לאחוז ראש. מהו הדבר שבעזרת השם נעשה אותו? מהו הדבר שבעזרת השם ניקח אותו איתנו? ונתרגל אותו כמה שיותר, ואז אנחנו נראה כמה הדבר הזה יכול לעזור לנו. מהו הדבר שכל אחד ואחד מאיתנו הכי הרבה זקוק לו? מהו הדבר שכל אחד ואחד מאיתנו הכי הרבה רוצה אותו?

וזה לא משנה מי אנחנו. עניים או עשירים, בריאים או חס ושלום חולים, קטנים או גדולים, לא משנה מי אנחנו. אנחנו רוצים את זה, ובאמת באמת אפשר לומר שעל זה אנחנו חיים. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה את האושר. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה את השלווה. כל אחד ואחד מאיתנו מחפש איך למלות את רצונו, להגשים חלומות. זהו הדבר שמאוד מאוד מניע אותנו בבוקר עד כל שעות היממה. כל שנייה, כל דקה, זה הדבר שמייעד בנו. לכן יש אנשים שנמצאים בחול כי שם הם מוצאים את עצמם יותר, ויש אנשים שמוצאים את עצמם במסגרת לימודים כזאת כי שם הם מוצאים את עצמם יותר, ולכן כל אחד ואחד מאיתנו חי איפה שהוא חי. למה? כדי להשלים. כדי להשלים. וזה בעזרת השם מה שנעשה. ניגע בנקודה של ההשלמה. איך בעזרת השם נוכל להגיע למצב שטוב לנו? טוב לנו. יש דברים שאנחנו רוצים עוד להגיע אליהם, להגשים חלומות איתם. בוודאי שיש דברים שהם יותר נצרכים, כמו אדם שרוצה להקים את הבית שלו. כמו שכל אחד ואחד מאיתנו תאב להיות בעל משפחה טובה, בנים ובנות, פרנסה בשפע, בריאות. כל הדברים החיוניים שכל אחד ואחד מאיתנו שואף להם במהלך החיים. אבל יש גם דברים שהם מתלווים, יש גם דברים שאפשר לומר לא כל כך המותרות, אבל סוג של מותרות מסוימות. כן, אולי לדירה יותר נעה, אולי לרכבים יותר טובים, אולי לשיפורים בעבודה. יש שדרוגים בחיים שלנו, אבל העיקר זה בסוף להשלים. זהו, אנחנו חייבים להשלים את עצמנו. אז קמנו בבוקר, מהם היעדים שמונחים לנו על השולחן? זה נטו להשלים את מה שאנחנו רוצים. אל תחשבו שיש משהו אחר שמונח לנו במהלך היום, אם זה זה שהולך לעבודה, ואם זה זה שהולך, אנחנו בסוף רוצים להשלים את עצמנו, ולכן אנחנו פועלים. אבל אנחנו יהודים, ובזמן שהדברים הם נוגדים את הרצון הבורא יתברך, גם אם יש רצון פנימי כמו יצרים או דברים כאלו, אנחנו יודעים להימנע מלעשות אותם. ופה זה חוכמת היהודי, פה זה חוכמה שיש אותה רק לעם ישראל. כי מה בעצם כל אומות העולם עושים? את הרצון עצמם. הם לא מחפשים להשלים רצון אחר. הוא מחפש את רצון עצמו. כל המלחמות שאתם מכירים, כל הוויכוחים, כל הדברים שקורים בעולם, איך אמר לי מישהו, 8 מיליארד איש, 8 מיליארד המצאות, כולם ממציאים משהו, אבל הרעיון הוא, הרעיון זה להשלים, להשלים. זה בשביל להתאשר, זה בשביל לחיות, זה כל אחד בעניינים שלו. אצל עם ישראל יש מקום שפתאום אתה רואה אותם מתרוממים מעל המזל, מתרוממים מעל הטבע. איך? אם זה נוגד את רצון הבורא יתברך, אם זה נוגד את החוקים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה לפעמים איזה שכן מאוד מאוד מפריע, זה לפעמים איזה מישהו שהוא מאוד מאוד מציק, ואז יש מקום של יצר לנקמה. אוי ואבוי, כמה שהיצר הזה הוא גדול, וכמה שצריך להשתלט עליו, כמה שיותר מהר, ואז בן אדם חס ושלום יכול לצאת מעצמו מגדרו, ואז הוא מתנהג בצורה, אבל יש את המקום שפתאום הוא שולט בעצמו, הוא שולט מעצמו. הוא לא יוצא דום דום חס ושלום, כמו שקורה בכל מיני מקומות, כל לילה שאנחנו שומעים בכל מיני כפרים למיניהם, בכל מיני שכונות למיניהם. אדם שולט בעצמו. מה אצלנו? אין ויכוחים. מה אצלנו חס ושלום לא רוצה לומר? אין מריבות, אבל בעזרת השם אין שום מריבה. אין דברים שאנחנו כועסים ואפילו דברים ממורמר. לא, יש. אלא שברוך השם, ברוך השם, אנחנו יותר שולטים בעצמנו, אנחנו יותר ברוך השם אוחזים. ואם אתם רוצים לשים לב לנקודה הזאת, מאוד מאוד תראו שככל שאנחנו יותר נהיה קרובים לתורה ולמצוות, ככל שאנחנו נשמור יותר תורה ומצוות, כך בעצם רמת ההתפרצויות שלנו, כך בעצם השליטה עלינו היא תהיה יותר. היא תהיה יותר, כל הרמת ההתפרצות תהיה פחות, והרמת השליטה תהיה בהרבה יותר, ונוכל לראות את עצמנו בהרבה יותר כבני אדם עם דרך ארץ. אז ככל שיש יותר התקרבות ליהדות, וככל שמעניקים את זה יותר מילדות בגיל צעיר, אז בוודאי שילד גודל לערכים כל כך טובים ובריאים, אז זה מאוד עוזר לילד לקבל את החיים, גם אם יש דברים שהם טיפה סותרים את הרצון הפנימי. ואני אומר את זה באמת, כי יש לפעמים מישהו בכביש שהוא מאוד נודניק, ואתה כל כך ממהר, וכל דקה וכל שנייה חשובה לך, ואתה מסתכל על הרמזור מזווית עין, רק שימשיך, תן לי רק לעבור את הצומת, אני כל כך ממהר, ואז יש איזה מישהו ש... ולפעמים אתה יכול חס ושלום להגיע למצב של... אני אתפוצץ עליי, לא. אני שולט בעצמי. אני מבין שבן אדם כזה או אחר, ויש שליחים למקום, אני מאכיל את המצב, אני לא כל כך...
קל וחומר.

אלבונו של קו החומר, לא חס ושלום, יכול לאבד את הדעת של עצמי, לפגוע בחיי אדם, חס ושלום, או אפילו חס וחלילה, חס ושלום, לעשות מעשים כאלו ואחרים של נזקים גדולים. אני לא נמצא שם. אני לא חושב על זה אפילו. אני לא מתכנן את זה. ואתה רואה שלצערנו הרב, אצל אנשים שהם יהודים, כולנו יהודים וכולם, באמת, עם חבית ישראל קדושים, אבל ככל שיש יותר קירוב, יש יותר דרך ארץ, יש יותר דרכים מסוימות. וככל שחז ושלום במקום השונה, לריחוק, אז לפעמים מוצאים דברים קשים. באמת אני אומר, לפעמים מוצאים דברים קשים. מנהלי בית הספר שנמצאים בבתי ספר ממלכתיים, הם יודעים במה מדובר. הם יודעים במה מדובר. אני הייתי כמה פעמים בישיבות שישבו ודיברו בנושאים האלו. זה לא צחוק, לפעמים זה באמת לא צחוק, הכמויות, אני לא רוצה להגיד את המילה המלח, אבל כמויות, הדברים האלו שנתפסים, זה כמויות, וזה לפעמים, אתה אומר, רגע, ריבונו של עולם, זה מה זה, זה חבורה, זה מקום חינוך המקום הזה נקרא, מה בדיוק, איפה זה חי, איך זה הולך, מה בדיוק הילדים לומדים, בסקרים שמביאים, רוב המורים הם אנשים שמפחדים לצאת ולתנת את מה שהם צריכים לעשות בגלל הפחד שתוקף אותם מהמציאות שקורה היום בכיתה או במקומות כאלו. איפה בסוף יוצא, כמו שאמרנו, הקירוב ליהדות, הקירוב לדרך ארץ, הקירוב לשרשרת אבות שיש בנו. זה הדבר שמאוד מאוד מאזן באדם, זה הדבר שמאוד מאוד מיישר באדם. גם תסתכלו, אני לא רוצה חס ושלום עכשיו להתחיל לעשות מלא מלא השוואות, כי באמת כל עמך ישראל קדושים, אבל זה נקודה חשובה שנדע אותה גם בנושא הבית. בן אדם ברוך השם זכה להקים בית, ואשתו והוא וזוכים לבנים ובנות, וברוך השם בכימיה משפחתית כל כך בריאה. יש כל מיני שלבים מסוימים שיש אתגרים גם בדברים האלו ואחרים. לצערנו הרב, יש הרבה הרבה הרבה הרבה עבדות שילדים מסכנים שנמצאים בין שמיים לארץ. ואני אומר את זה תמיד מכאב לב, שההורים לא תמיד חושבים על יוצא חלציהם, מה, איך הילד יוכל את זה שהוא חי שם והיא חי שם, ואיך לצערנו הרב באיזה מגזר כזו או אחר, שכמה שפחות יש את הנושא של ערכים אמיתיים, של תורה ומצוות ומעשים טובים. זה דבר שהוא לצערנו הרב נפוץ, זה דבר שלצערנו הרב, אני לא רוצה לומר, אבל תשמעו טיפה, תבינו כמה אחוזים, זה לא פשוט בכלל, זה בכלל, בכלל, בכלל, בכלל לא פשוט, אבל במגזר כזו או אחר, בלי שום חס ושלום לעשות איזה פילוג בעם ישראל, אבל להבין את הרעיון שככל שבן אדם מכניס יהדות לבית שלו, ככל שבן אדם מכיר בתורה והמצוות בבית שלו, כבר שהילדים ברך בגיל הרך ושם אותם, אני אומר תמיד ושם אותם, במסגירות חינוך אמיתיים שמלמדים את דרך ישראל סבא, בדרך טובה ובדרך שישרה ותיום התורה, ולהראות כמה שהיהדות היא כל כך מכובדת. אין ספק ששם התוצאות הן תוצאות הכי הכי. אתם יודעים, אני זוכר שיום אחד היה את אחד החברים הטובים במדרשייה שלנו בערב, והוא היה המון המון זמן בשאלה על עצמו אם ללכת על מצב של משפחה שנמצאת שם, או ללכת על מצב של שינוי, מה שנקרא, רוצה לעשות שינוי אמיתי, להכניס את עצמו תחת כנפי השכינה, תורה ומצוות, הכל כמו שצריך להיות. ובזה הוא שלב באמת, הוא החליט לעשות את השינוי הזה, והוא קפץ למים במסירות נפש. ואני זוכר שבאתי אז לביקורים במדרשייה הזאת, ושמעתי את הבשורה היפה הזאת, שהוא ממש לקח את זה בצורה רצינית, ובאמת, ממש הגדיל ראש בנושא הזה, במשפחה שלו, ועשה התעוררות גדולה לעצמו בוודאי, ולסובבים שלו. ואז בזהו שלב, היה טיפה מתחים, מטבע הדברים, בין האבא לבין הבן, ופה ושם ושם ופה, אז אני התבקשתי, אם אפשר לבוא ולפתוח שיח עם האבא, בנושא הזה. וזה היה משהו כמו לפני 6-7 שנים, וכן, פגשתי את האבא, אדם יקר, באמת אדם יקר, יקר, חבל על הזמן שאני אומר יקר, מאחינו, מבשרנו, חבל על הזמן. ואמרתי לו, תשמע, מה הילד רוצה לעשות? הילד רוצה בסך הכל להכיר את השם יתברך לפי מה שהשם רוצה שנכיר אותו, והילד רוצה לעשות צעדים ביהדות. והוא אמר לי, הוא טען כמה טענות כאלו, אמרתי לו כן, שחור לבן, בקיצור אמרתי לו בסוף, בפרידה שלי ממנו, אמרתי לו, תזכור, אני לא רוצה להגיד אפילו את שמו,
נגיד יקראו לו

אברהימי. אז אמרתי לו, אברהימי, תזכור טוב, אברהימי, תזכור כל החיים שלך, שאתה תראה נחת מכל יוצא חלציך. באמת, אתה תזכה לראות נחת מכל יוצא חלציך. אבל ככל שיש לך ילד שהוא יותר קרוב, אתה תראה ממנו יותר לחת. שמע מה אמרתי לך את זה. אתה תזכה בעזרת השם שכולם יעשו לך נחת, וכולם יקריבו, באיזהו שלב בחיים יש ממש מצבים שהילדים עומדים בצד לעזור ותמיד תומכים. ותמיד תמיד אתה תראה נחת מכולם, אבל יש מקום שפשוט הילדים האלה נכנסים למצב של שליחות, ואתה תראה את השליחות הזאת. ולא היה צריך להגיע ברוך השם לעשרות שנים בשביל שזה יהיה. אני זוכר שנפגשתי איתו, אני דיברתי איתכם עכשיו לפני בערך כשבע שנים, אז אני נפגשתי איתו כ8 חודשים, אולי שנה כזאת, ואז הייתה שמחה במשפחה, ברוך השם הוא זכה להקים את הבית שלו, הבחור הזה, ואז אבא אמר לי, אתה לא מבין כמה אני מתמוגג מנחת, ממש לא מבין, ולאחרונה, בבשורות טובות, ברוך השם, האבא הזה נהיה סבא. וואו, איזה התרגשות, איזה חלום. ואני לא ראיתי הרבה זמן אנשים שמרוגשים, ואנשים ש... וואו, זה היה כאילו... ובאמת, אז ישבנו ודיברנו, דיברתי עם אברהימי הזה, ואז הוא אמר לי, אני רואה ממנו הרבה נחת. אני רואה ממנו הרבה נחת. עשינו עסקה. ככה אז, זה היה בשבילי גם כאילו, לא נביא אני, אבל... זה דבר ידוע, שאנחנו בעזרת השם מחדירים לילדים שלנו את הנושא של היהדות בצורה רצינית. אני אומר עכשיו גם, בעזרת השם לקראת הבאות, שנה הבאה לנו לטובה, מי יודע כמה דברים עוד מאתגרים, לטובה ולברכה, הכל יעבור טוב. אבל אני אומר, ילדים שבעזרת השם, נכניס אותם למסגרות של חינוך, שבאמת מלמדים מה שצריך ללמד, שילד לא צריך להיות... חשוף לכל העולם הזה, לכל השיגעון שיש בעולם הזה, לכל המצבי קיצון שיש בעולם הזה, לפעמים לאנשים אכזריים כאלו, לפעמים לאנשים ביהודה תחתונה כזו, לפעמים הילד לא, תן לו לחיות על העולם הכל כך יפה, העולם הכל כך טוב, תרדיל אותה, את היהדות המדהימה שיש לנו, את השבתות ואת הימים טובים, את המצוות האינסופיות שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ללמוד על אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, אתם יודעים, יש לי... מה זה בלב טיפה החמצה כזאת שלפעמים אני נמצא במדרשייה ואני רוצה לומר להם מי יכול להגיד את החגים שיש לנו, מי יכול לספר לי על החודשים שיש לנו, תגידו תשרי חשוון כסלב תבי, תגידו את 12 חודשים שיש לנו במהלך השנה, והם לא יודעים, מי יודע לומר לי את 10 השבטים הקדושים, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבול, והם לא יודעים, מי יכול לומר לי את 10 הדיברות, וגם כן לא יודעים, מי יכול לומר לי מי הם 3 האבות, ואני כאילו טוב, תזרקו לי, לפעמים זה אתה מרגיש מה, אנחנו עם אחד, וכולנו מאמינים, וכולנו, אבל רגע, בחורים, מה אתם יודעים? אתם יכולים להריץ פה כל מיני, הזיכרון שלכם זה בגיל הזה, זה אין סופי, ברוך השם. ומה אתם, למה הדבר הזה חד ושלום בנושאים של א' ב' של יהדות? זה, מי יודע, אתם יודעים, לפעמים אני גם שואל, מי יודע כמה תפילות יש לנו במהלך היום? והם לא יודעים. הם לא יודעים, אתה אומר, ריבונו של עולם, אנחנו יהודים, מה, כאילו, ריבונו של עולם, עם ישראל הוא קדוש, עם ישראל יש לו לב זך ונקי, אתה רואה אנשים הכי הכי לא, אתה רואה אותם הכי בפנים, הכי כן, אבל במקום מסוים יש חושך, יש חושך שממש, כואב לי על ההורים שלצערנו הרב, לפעמים אלו התמימים שלפעמים, לא רוצה לומר, אבל כאילו שמים את הילד במקום כזה וזה, אבל רגע, לא אכפת לך? לא אכפת לך על הילד? לא אכפת לך שהוא לא ידע כלום? אתה זכית לראות את סבא שלך, אתה זכית לראות את אבא שלך, מה אתה חושב שהוא יראה? מה אתה מצפה ממנו שהוא יהיה? כאילו, במקום מסוים, כל אחד מאיתנו יש לו את הקריאה לדור הזה, אנחנו רוצים שבזאת השם הדור הזה יהיה חכם, פיקח, לא עכשיו תגיד לי, שמע, בוא תראה מה זה דור שלנו, דור שלנו, הכל טוב ויפה, אבל תכלס, מעשי, דור שבאמת יודע לקום ולעשות, דור שבאמת יודע מה שצריך לדעת, אתם יודעים, כאילו, אתם רוצים באמת לראות את זה, אז בואו נדמיין עכשיו את הסבות שלנו. את הסבות שלנו נדמיין עכשיו. אני זוכר את סבא שלי. איזה קידוש הוא היה עושה. איזה שבת אצלו הייתה. איזה תמימות. איזה תמימות הייתה לסבא שלי, זכרון לברכה, לסבתא שלי, עליה השלום, שתי הסבות שלי עליהם השלום. אני זוכר את האנשים גם בעלי בתים. הם לא היו אנשי ספר, אבל הם היו אנשים שאתה יודע, היה להם עירת כבוד, היה להם עירה מהמצווה,

מה היית רואה אותם כזה בחיוך לעשות דברים, איזה אהבה לעולם, איזה כיבוד, איזה כבוד היה, דברים כל כך יפים. אני מסתכל על אבא שלי, עבדה לחיים טובים. אז כל אחד ואחד מאיתנו מסתכל טיפה על הדורות, לא לפני 50, 60, 80, לא לפני, בואו נסתכל פה, דור 2 לפנינו. אתה מוצא שיש, יש פערים וצריכים לצמצם את הפערים האלו. יש פערים, יש פערים, שעות המסכים שכל כך מביאים חורבן, כל כך מביאים חורבן, שלצערנו הרב כל מיני סוגי תרבויות למיניהם, כל מיני סוגי השפעות חיצוניות למיניהם, ואיפה אתה חושב שהילדים האלה נמצאים באמת ב-24 שעות האלו? איפה אתה חושב שהילדים האלה מבלים? איפה החיים של הילדים פעם? איפה החיים של הילדים היום? אלו מחשבות שצריכות מדי פעם, לא מדי פעם, כל היום להציף אותנו. לאחוז ראש בתהליך שקורה, ובמקום מסוים לחלץ חושים ולפעול. לא להגיד, טוב, בואו נרים ידיים. מה פתאום? לעולם לא. אין מצב שאנחנו מרימים ידיים. אנחנו נעמוד הכי חזקים והכי איתנים, והכי הכי הכי עם כל הכוח ומאוחדים. וזה בעזרת השם מה שזה יביא לנו את ההצלחה, כי אנשים שברוך השם זכו, ואני אומר זכו, לא לפני מספר שנים, זכו אפילו לפני מספר חודשים. לפני מספר ימים אפילו, לקום ולעשות שינויים כאלו ואחרים, להשלים כל מיני חלומות כאלו ברוחניות בבית שלהם. הם אנשים בעזרת השם שיסקו לראות מהפעולה הזאת דברים אינסופיים, דברים שאתם לא יכולים לדמיין כמה הם יכולים לצאת מזה מורווחים. אתם חושבים שאבא ששם את הילד שלו בחינוך, שבעזרת השם הילד גודל בקדושה, אתם יודעים מה זה קדושה של ילד? מה זה עיניים תאורות של ילד? מה זה אתה שומר על הילד הזה איך שהוא ככה גודל? דע על איפה אתה יכול להביא אותו, אתה יודע על איזה חיים מאושרים אתה יכול לקנות לו בחיים האלו. ולפצערנו הרב יש כאלה לפעמים בידיים לוקחים את הטוב הזה, את היהודי הזה, את הנשמה הזאת, את הסימנים המדהימים האלה שבטבע שלנו נמצאים. ומעבדים את זה, וזה כל כך הורה לנו. תשמע, אנחנו יהודים, ואנחנו צריכים להיות גאים שאנחנו יהודים, וללמד את הילדים שלנו מה זה אמיתי, להיות היהודי אמיתי, לא עכשיו לנסות להקשיב מול הערב רע, והפילוגים והמחלוקות, והחברים מספיק כותרות יש פה. באמת, אני אומר מספיק כותרות. ותמיד אני אומר, מי שנמצא וניזון משם, אוי ואבוי, כמה שהוא מסכן. אני אומר באמת כמה שהוא מסכן במקום של רחמים עליו, וכמה שהוא מביא סתם לעצמו חורבן בהשקפה, במציאות שיש בעם ישראל, בייחוד האמיתי שיש בעם ישראל, בייחוד האינסופי שיש בעם ישראל. אין כזה דבר מגזר כזה שונה, אין כזה דבר אנשים כאלו שונים. אנחנו באמת יהודים, יש לכל אחד ואחד מאיתנו תובנה כזאת ואחרת, אבל מבחינת עצמנו כולנו מוסרי נפש, לרוץ אל תוך האש, לא משנה מי זה יהיה, מאיזה מי, אנחנו נרוץ ונציל, ואתם תרוצו, מה זה ואתם ואנחנו כולנו כאחד, וראינו את זה והוכחנו את עצמנו. אני לא רוצה חס ושלום שום להביא דוגמאות, כי הימים עברו ובעזרת השם לטובה ולבחר רק ימים טובים יבואו עלינו, אבל מה אנחנו בכלל כאיש אחד ולב אחד בדברים? מי יכול להשתבות לנו? יש בתוכנו ערב רב, אומלם ממתי מעט, אבל הם לצערנו הרב אנשים שיושבים על החצוצרות, אנשים שיושבים על הקולות, אנשים שיושבים בכותרות ומכתיבים המון מן הקצב. אני אומר לכם את האמת, הם מכתיבים המון המון מן הקצב. אתה רואה את המספר המנדט, אתה רואה את המספר, אתה רואה כל היום הם מברברים את השכל עם עצמם, הם מחפשים כל מיני אומות העולם, אתה רואה את כאילו לא מסתדר עם עצמם, נשקיע לאפסים כאלה. אבל יש את המקום שיש להם את הכוח שלהם. ואני אומר, מי שניזון מהמקומות האלו, כמה שהוא באמת שבוי למציאות שלא נכונה, לאהבה שאין סופית שהוא מסכן מרבי עצמו משם, לאין טוב, לאין סוף טוב שיש בעם ישראל. זה מה שבן אדם לוקח את עצמו מהמקום הזה בדיוק. ובאמת אני אומר, אני נמצא עם כל סוגי המגזר כזו או אחר, וכולם חבת ישראל, כולם באמת, אין לי מילים, עם קדושים, כולם טובים, כולם, איך מישהו אמר לי, כפרה על העם הזה, באמת כפרה על העם הזה, זה עם מיוחד, זה עם, אחד עוזר לשני, תפילות בשני. יש, אמרתי שוב פעם, אני חוזר לנקודה, יש לצערנו הרב את הממתי מעט האלו, כמו שהתורה מספרת לנו, וגם הערב רב עלה איתם, אז הם לפעמים יושבים וממציאים חוקים, וממליכים את עצמם,
והם קוראים בזה שם כזו או אחר בשביל לבלבל עוד כל מיני סוגי אנשים תמינים שלצערנו הרב מאזינים וצופים בהם. ויש את הבלבול הזה, ואז לפעמים אתה רואה חס ושלום חס וחלילה זה מישהו שלא כל כך מאיר פנים מול בני תורה, והערכים האמיתיים מול התורה הקדושה הנאבדים. אנשים חס ושלום מתחילים להתבלבל ומתחילים להציף לעצמם שאלות שאבותינו היו כל כך חיים על זה ומוכנים למות על זה, שהתורה היא הגון למגנה ועצו למצלה, שכל מה שקורה עם עם ישראל זה משהו מעל לדרך הטבע, והכל זה ניסי ונפלאות. ואז יש את הערב רב שמנסה הכל לעשות בדרך טבע, ומנסה להסתיר את הניסים, ומנסה גם לעקור את, הידע, את, את, את נושא היהדות מכל פינה כזאת ואחרת, בנושא של נישואים כאלה, ובנושא של חוסר שיהיה מודעות, בנושא של תפילים ובני נוער, שהכל יהיה אצלהם מטושטש, ותסביר להם את נושא התנך שהכל כסיפור של חז ושלום חז וחלילה, אני לא רוצה להזכיר, אתם כבר יודעים מדובר מה מדובר, והכל ככה תעשה ערפלים ערפלים בנושא. והם יושבים, אני אומר לכם, הם יושבים, הם מכינים תוכניות שלמות כל בוקר בשביל הערבים האלו כמה שיותר לפלג ולצלם ולעשות. לצערנו הרב, לצערנו הרב, אני באמת אומר את זה מכאב לב, מי שחי עם ההזנה הזאת, מי שחי במקום הזה ומשם הוא חי, שידע שהוא פשוט לוקח את כל הערכים שלו לאיבוד. אין לי מקום, אין לי מילים אחרות, פשוט לוקח את כל הטוב שיש בו, את כל לאיבוד. ואנחנו כהורים, ואנחנו באמת כהורים, שנמצאים באיזשהו שלב שאנחנו יכולים עוד לתפוס את הזמנים הטובים של הילדים שלנו, של יוצא חלצנו, לקבוע איך ייראו הבתים של הילדים שלנו. ואני אומר באמת, כי זה עכשיו השלב הטוב. אז אנחנו לפעמים, יש את המקום הזה שאנחנו חס ושלום יכולים לפספס. מה צריך לעשות? צריך להיות עירניים בזמן הנכון. צריך להיות עירניים בזמן הנכון. לא רק היינו עירניים, מאזינים, מאזינות יקרים, באותו לילה של שמחת תורה. לא היינו עירניים, היינו מגיבים בזמן. באמת, היינו נותנים מה שנקרא את הבלימה בזמן. לא היינו צריכים בכלל המון כוח בשביל לבלום כזה דבר. תכל'ס זה היה עניין של כל כך פרקטי לבלום את זה. זה עניין של, אתם יודעים כמה מטוסים ימריאו מאז הסיפור הרע הזה? אתם יודעים כמה נשמות נאבדו לנו? כמה פצועי נפש, כמה פצועי גוף? אתם יודעים כמה כספים נשפחו? כמה מוחות? אנחנו לא גמרנו, ואני לא רוצה לומר שאנחנו עוד לא התחלנו. באמת, כאילו, אתה שומע פתאום משם. היינו בולמים את זה, והיינו בעזרת השם עושים איזה מערכה טובה פה לגמור ושם לגמור, ולא היינו נמצאים בתוך בלגן של עבדות ושבועים וכל כך המון המון דברים. אבל תראו, לא התוארנו בזמן. תראו מה הנזק. תראו מה הנזק. מי יכול בכלל להעריך נזק שכזה? מי יכול לשער נזק שכזה? מי יכול להביא... אין שום מה, אין כזה דבר. אף אחד לא יכול לדמיין מה, אף אחד לא יודע מה בלב שלי עובר. אף אחד לא יודע מה בלב שלך עובר. אף אחד לא יודע בלב של כל מאזין ומאזינה פה עובר. אף אחד לא יודע איך אנחנו עברנו את השנים האלו, איך חווינו את הרגשות האלו, איך היינו בחגים עם החיוכים וטיפה עצובים, ואיך כל כך היה קשה לנו. אף אחד מאיתנו לא יכול לשער כזה דבר. אלא שלא היינו עירניים, לא הגבנו בזמן. היה רק את הרגע הזה, בעזרת השם, היינו זוכים, הכל היה שונה. הכל באמת היה שונה. יש מקומות שצריכים להיות באמת עירניים ולהגיב בזמן. יש את השלב הזה שילדים בעזרת השם יכולים לגדול עם ערכים כל כך פריים. ואני אומר, אל תחשבו שמאוחר. באמת אל תחשבו שמאוחר. תרדירו ערכים, כמה שיותר ערכים, כמה שיותר מושגים של יהדות בבית. תשאלו מה זה המזוזה. אל תתקיעו את זה ויאללה, עשינו חנוכת בית, עלייך נפשי להתראות מה שרוצים בבית. לא, בואו נכניס טיפה יותר מה המושג בבית, איזה משהו שנדבר עליו במצוות כיבוד אביהם, איזה משהו שנדבר עליו במצוות השבת אבדה. כל מיני נקודות שיש לנו ביהדות, מצוות מדהימות, בואו ניקח אותה ונפתח אותם בבית, ניתן לילדים לטעום אותם. יש לנו פרשות כל כך יפות שמספרות לנו על עבודת הכהנים, על מצוות כאלו ואחרות, על דברים כל כך טובים, על דברים כל כך מדהימים. תן לנו טיפה לטעום מזה בבית בצורה כל כך יפה על שולחן שבת. אל תוותרו על העונג הזה. ואני אומר לכם, זה התפקיד האמיתי של הורים.
התפקיד האמיתי של הורים זה החלק הכי הכי, זה הנתח הכי גדול שיש לנו. זה, זה, זה התפקיד, זה הדבר שמונח הכי רק על הכתפיים שלנו. פרנסה, נכון, רצים בשביל רפואה ומתרוצצים בשביל ביקור, הכל טוב, התפתחות הילד, המון המון דברים שמסביב. אבל העיקר העיקרי, לא לשכוח את היעד המרכזי בנושא הזה, זה כדי שבעזרת השם הילד הזה יגדל. ואיך הוא יגדל? לא חז ושלום לחיים כאלו של מופשטי תעבוד, לחיים כאלו של לא ימין ולא שמאל, אלא באמת חיים של מלא ערכים, מלא ערכים. אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא אהב את אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא

0: אני לא יודע איך לומר את זה, אבל לא היה בריאה כל כך שהקדוש ברוך הוא נתן את הצ'אנס הכי גדול בעולם כמו שהוא נתן לאברהם אבינו. והקדוש ברוך הוא הבטיח שלאברהם אבינו הוא מזרעו יהיה עם נצחי. וההבטחה הזאת הייתה לפני אלפי שנים. אבל הרחמן מלא רחמים מקיים הבטחתו, והעם הזה יהיה תמיד תמיד תמיד עם. הוא תמיד יהיה עם. בכל מקום בעולם נשאר כעם. גם אם לצערנו הרב יש התבוללויות קשות, גם אם לצערנו הרב יש תשטושים קשים, אבל בכל זאת עם זה עם. עם ישראל זה עם ישראל. והקדוש ברוך הוא שנתן לאברהם אבינו את כל הניסיונות, ניסיונות קשים, והרמב״ם מונה את כל הניסיונות שהקדוש ברוך הוא מנסה את אברהם אבינו כדי לבדוק כן יעלה או לא יעלה, ובאמת אברהם הביא ציון לא 100-120 על כל ניסיון כזה או אחר, גם בזמן של לך לך מארצך, גם בזמן כל מיני ניסיונות כאלו שהרמב״ם מונה אותם, ניסיונות קשים, והקדוש ברוך הוא רואה את ההצטיינות שיש לאברהם, את התמימות שאברהם נזרק על השם בלי שום שאלה. ויש בנו את זה גם. ויש בנו את היהדות, את התמימות הזאת, את הלא שואל, באמת עושה את זה מתמימות. ורגע שהקדש ברוך הוא, מה שנקרא עובר עניין ליצחק אבינו, אז הקדש ברוך הוא בעצם נותן את השבחים לאברהם. ואז הקדש ברוך הוא אומר, כי ידעתיו. אני אהבתי את אברהם אבינו. למה? כי ידעתיו. למען יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. ככה התורה אומרת לנו. זאת אומרת, חותם הקדוש ברוך הוא בענייני אברהם אבינו בתורה הקדושה, החותמת הייתה, למה אני אוהב את אברהם אבינו? למה אני עם אברהם אבינו בשבועה, ואני הולך לקיים את השבועה, איננו הרעות ולא זר, את השבועה שהקדוש ברוך הוא מקיים לאברהם אבינו. ולמה הקדוש ברוך הוא אומר את זה? לא בגלל שאברהם אבינו עמד בעשרה ניסיונות. לא בגלל שאברהם אבינו הצטיין ברמה כל כך גבוהה מעשרה ניסיונות. זאת ועוד שאברהם אבינו מסר את כל מה שהיה לו בשביל הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. אבל לא בגלל זה, זה פחות דיבר עכשיו. אני רוצה לומר לכם באמת למה? כי דעתיו. למען יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. כי אברהם אבינו ידע להעביר את השרביט קדימה הלאה. אברהם אבינו עם כל העיסוקים שהיו לו, בענייני הכנסת אורחים ובעניינים כאלו ואחרים, הדבר שמאוד מאוד, מה שנקרא, העסיק את אברהם אבינו, זה יצחק. זה יצחק. אבל הוא יכול לומר לעצמו, אני עסוק, אני לא יכול. אבל לא, אני לא יהיה שם. אני ידעתי העיקרים בנושא הזה, זה שאני אמשיך להעביר את השרשרת קדימה הלאה, את השרביט קדימה הלאה, שהדור הבא שלי יהיה מושלם. אנחנו ברוך השם בדור שלנו זוכרים שיש היום מסגרות חינוך. יש היום מסגרות חינוך. אתה צריך לבחור נכון, את צריכה לבחור נכון. ובבחירה הנכונה הזאת, אנחנו נראה כמה שהפירותים יהיו טובים, כמה שהפירותים יהיו משובחים. אבל יש אתגרים. והאתגרים האלו עומדים על הפרק שלנו. ואנחנו בעזרת השם רוצים לפצח את הסוגיה הזאת. איך אנחנו מכניסים תהליך כזה? איך אנחנו מכניסים את עצמנו אל תוך המצב הזה? יש אבל מסלול כל כך ברור, כל כך ברור, כדי שיהיה לנו בהרבה יותר קל, אבל כל זה ועוד, אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
1: מיד נשוב לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים, וכמו שאמרנו, הזמן קצר, אני באמת רואה שהזמן קצר, ממש נסגר עלינו, אבל יש לנו להספיק את הרגע הזה, באמת, איך אנחנו נוכל להכין לעצמנו תוכנית ברורה, תוכנית סדורה, ונפעל לפי הכלל הזה, לפי התוכנית הזאת, וכך נוכל למצוא את עצמנו, עולים על דרך המלך. אז קודם כל, אנחנו צריכים לדעת מה אנחנו רוצים. קודם כל, אנחנו צריכים לדעת באמת לאיזה כיוון אנחנו שואפים להגיע. לא להשים את זה בערך, כי לבערך אין ערך, זה לא עובד. אנחנו צריכים באמת לחשוב איך אנחנו רוצים שזה יקרה. לא איך אנחנו רוצים שזה יקרה, מה אנחנו רוצים? איפה זה עומד? באיזה רמה? איפה? אני זוכר שפעם הייתי באחד השיחות החזקות שלי בימי הרווקות, ואז היה איזה מורה, באמת רב כל כך, שנתן לנו כל מיני, אפשר לומר, שיחות, איך לבנות חיים, ונתן לנו המון המון, מה שגדיל לנו ממש את מעגל המחשבה, ואז הוא אמר, אני מבקש, בתור רווקים, תדמיינו את הבית שלכם. תדמיינו את הבית שלכם. מה אתם רוצים שיהיה בבית שלכם? לא שולחן וכיסא, כן? מה אתם רוצים? באיזה רמה אתם רוצים את הבית שלכם? באיזה רמה אתם רוצים את הילדים שלכם? תדמיינו רחוק, אבל תשימו את היעדים במקומות ברורים, לא בערך. אני רוצה את אשתי קדושה, תאורת שנועה, ברמה כזו, ברמה באמת, אני לא רוצה שיהיה כזה, אני כן רוצה, אני כן פה, לא. הכל שיהיה כמה שיותר ברור. ועכשיו מכינים גם דרך מסלול, אבל קודם כל צריכים תמיד לזכור, כמו שאמרנו, איך אתם רוצים את הילדים שלכם, איך אתם רוצים, כל אחד מאיתנו חושב, איך הוא רוצה את אשתו, איך האישה רוצה את בעלה, איך אנחנו רוצים את הבנים, את הבנות, איך גם רוצים את החתנים והקלות, את הנכדים, איך אנחנו רוצים בכלל להיראות כמשפחה, ברוך השם, מורחבת ילדים, וסתם בדורות הבאים עלינו. לנסות כמה שיותר באמת להגדיר את זה טוב, להגדיר את זה באמת, זה מה שאני רוצה. עכשיו מפה גם לצאת לדרך, לא נשארים באותו מקום ורצית שזה ייראה ככה ואתה עושה ככה, זה לא יעבוד. אז מה צריך לעשות?

להכין תוכנית סדורה. מכינים, לא רצים לשם ומתחילים עם כל הכוח וכל ה... אי אפשר, זה לא עובד, אי אפשר, זה לא עובד, באמת. יש את מלחמת ההתשה, בן אדם קשה לו לעמוד כל היום על עמדת המבקר ולראות שהוא לא... אז זה מאוד קשה לאדם. ואני אומר לכם, אפילו לפעמים מגיע לנו כספים ואנחנו יודעים שמגיע לנו כספים. ומי כמונו כל כך עובדים קשה על כספים, אבל ברגע שזה מגיע למצב שאתה צריך לרדוף ולהיות מטורטר מזה ולעקוב, זה כבר מתיש אותך, זה מתיש אותנו. אתה עוזב את זה, די, אין לי כוח. אני מכיר אנשים שבאמת זכאים לפה כספים, לשם כספים, אבל לפעמים זה דורש המון המון כוח, וכבר אין כוח לרוץ לשם, אין כוח להיות במלחמת ההתשה הזאת, אז כבר אתה... אתה לא מתייאש, אבל אתם מרים ידיים מראש, זה קשה. אז זה גם קשה בנושא של ההחלטות שלנו להיות מאוד מאוד כל הזמן בנושא הזה, כי יש בסוף את הזרם הנוגד אותנו. אבל כן, לא אמרתי שלשבת בידיים שלובות, אמרתי שלקום ולעשות. מה זה לקום ולעשות? מה זה באמת לקום ולעשות? מאזינים, מאזינות יקרים, תזכרו טוב. אבותינו באבות אומרים, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיפטר ממנה. אתה לא יכול לומר לעצמך, אני עכשיו רוצה לגמור באמת את כל הלכות שבת. אני באמת רוצה שהבית שלי ידע באמת מה זה הלכות ברכות, שברכו בכל בבית שלי. כל מאכל שאוכלים חייבים לברך עליו. בורא מיני מזונות, שהקוניה בדברו, בורא פרי אדמה, בורא פרי העץ, בורא המוציא לחם מן הארץ. כל דבר מאכל, כל דבר משקה, צריכים לברך עליו. מה אני יודע מה מברכים עליו? אז אני צריך לדעת בבית שלי שהם יודעים. מה אני, מה? הילדים שלי למדו בגרויות ולמדו, אבל מה הנושא הזה של ברכות? מה הנושא הזה של ברכות? אתם יודעים, אני, ברוך השם, חי בבית עם ילדים עוד קטנים. וכל הזמן, הם אבא, מה מברכים? אתה צריך ללמד. יש להם את המודעות שלא מכניסים לפה לפני שמברכים. אז מברכים מזונות, מברכים אדמה. לפעמים אני מחזיר את השאלה, נו, מה אתה חושב שמברכים? לאתגר את הנכדים, לאתגר את האחיינים. אנחנו נמצאים במצב שכזה, שכל הזמן אנחנו מלמדים, זה לא משנה באיזה מצב כזה או אחר. ואתה רואה לפעמים הורים שבאים לילד ואומרים לו, לא, אנחנו לא אוכלים את הקשרות הזאת, היא קשרות פחות מודרת. היי, בכלל אין לזה קשרות, אז לא אוכלים פה בכלל. ואתה רואה, הילד מקבל ערכים של קשרויות. אתה רואה שילד לוקח סכין בשרי, אתה אומר לו, לא, זה אסור, זה חלבי או חלבי, אתה אומר לו, זה בשרי, אסור. אז הוא מקבל ערכים של בשר וחלב. אתה רואה ילד שלפעמים רוצה פה, רוצה שם, אומר, לא, זה לא צנוע, לא, תחזה, תתלבש, תזה. אז ילד מקבל ערכים של צניות. הוא גם מסתכל על אבא, הוא מסתכל על אמא, הוא לא חי באיזה עולם אחר. הוא לומד, הוא יודע בדיוק טוב טוב מה הוא צריך ללמוד, והוא לומד תוך כדי תנועה. והדוגמה האישית שאבא מברך בכל, והדוגמה האישית שאבא קם בבוקר מוקדם ונוטל ידיים, ואז גם אולי גם כמה רגעים של ברכות השחר, הילדים מסתכלים, הם קולטים את הרעיון הזה. והאימא שרצה ישר ונוטלת ידיים ותקף ומיד מכינה את הסנדוויצ'ים, או אני יודע מה מזדרזת, אבל הכל בדרך טובה והכל בדרך של צניעות. הילדים קולטים את התאריכים המדהימים האלה, הם קולטים מהיעדים האמיתיים שעומדים לנו על החיים. ואז בעזרת השם, בעזרת השם, הילדים גודלים, הם הולכים כבר למסגרות חינוך ששמנו אותם, שידאגו להם, שידאגו להם, שלא ידאגו חס ושלום לעקור אותם מהיהדות, שלא ידאגו חס ושלום לעקור ולטשטש להם את האמת שיש ביהדות, ולחס ושלום להמיס את כל הנושא של אנשים שהם אוהבי השם. אז דאגנו להם, דאגנו להם באמת, ואז יש ברכה בבית הזה, יש כבוד בבית הזה, יש קדושה בבית הזה, יש עונג בבית הזה להיות סביב שולחן שבת, והריחות והתפשילים והסלטים ש... ואז אין פלאפון. ואז אין אורות, ואין בישולים, ואין נסיעות, ויש בית כנסת, ויש שולחן שבת, ויש דברי תורה של פרשת השבוע, ויש דברים שהילד מתחיל פתאום להציף, מה הוא למד במהלך השבוע, ויש שאלות שהילד שואל, אבא מותר, אבא אסור, וואי, איזה דבר יפה, איזה יהדות מושלמת, איזה דבר מדהים זה, הכבוד שאבא חולק לילדים, הכבוד שהילדים חולקים להורים, איזה דבר כל כך יפה, הכבוד שהבעל חולק לאשתו אל מול הילדים. מה זה לעמוד סביב שולחן שבת? להתחיל את המנגינה של שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מה זה הלבבות, ככה, הלב כל כך זורח. והם יודעים שאבא עבד קשה שבוע, הם יודעים. הם יודעים שיש אתגרים שמונחים על השולחן של אבא ואמא. גם לנו, אבל רגע, עכשיו זה שבת. ושבת זה עניין של מנוחה, ואנחנו עכשיו באים לנוח. לא מנוחה, אתה יודע, מנוחה, מנוחה אמיתית, מנוחה יהודית. בית כנסת, שהחזן טיפה מניעים לנו במנגינות, בפרשת השבוע היפה, והרב אולי גם נתן איזה דרוש.

חופשה של 10 דקות שכל כך סיפור מחזק, ואז אני לוקח את הדברים כל כך יפים האלה ומביא אותם הביתה, והילדים ברוך השם שואבים, והילדים כל כך ספוגים בטוב, והם גם משפיעים עליי את הטוב, והכנו תוכנית, ואנחנו עובדים לפי התוכנית הסדורה הזאת, וזה עקב בצד כותה, זה לא כאן ועכשיו, עכשיו מי שאנחנו מסיימים את השעה הזאת, אז יאללה, זהו, קמנו, הלכנו, זה לא הולך, זהו, זה לא הולך, צריכים לעבוד על זה, אבל איך? מתחילים. אז התנא באבות אומר, לא עליך המלאכה לגמור, אתה לא יכול להגיע לשם כל כך מהר, אתה תגיד אני חייב עכשיו, לא עליך המלאכה לגמור, אבל תזכור טוב ותזכר טוב כל החיים שלך, ותזכרי כל החיים שלך, ואין אנחנו בני חורים להיפטר ממנה, אנחנו לא יכולים להיפטר מהמלאכה הזאת, אין לנו מציאות שנאמר לעצמנו בואו נשלב ידיים, עזוב אותי, אין כזה דבר, אין מחשבה כזאת טועה, לא קיים בכלל, אין אתה בן חורים להיפטר ממנה, אין אתה בן חורים להיפטר ממנה. אתם יודעים, לפעמים אני מסיים את הערבים שלי בשעות מאוחרות, וכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את האתגרים, מטבע הדברים לפעמים גם מושכים שעות קטנות בלילה, ואדם צריך לקום בבוקר מוקדם, להתחיל את היום שלו, הוא לא רוצה חס ושלום ליצור לעצמו עוד הפעם, עוד להספיק, אז הוא רוצה לעמוד, אני אשלים אולי את זה טיפה בשינה בערב, אולי בצהריים, כאן אני טיפה אשים ראש. אין אתה בן חורים להיפטר ממנה, זה מחייב לקום ולהתחיל את היום. אבל מה? עזוב, מה שהיה בעזרת השם יום חדש, זהו, מתחילים, אבל חסר לי, תן לי, לא, בעזרת השם, נמצא את הכוחות, ובדרך כלל יש את הרגעים הקשים האלו, בחמש, בשש, בעשר דקות, אתה יודע, אתה יכול להירדם, על המטבח אתה נרדם, על הסלון אתה נרדם, אתה לא, אין, אבל רגע אחד בעזרת השם, יצאתי, התנערתי, מתחיל את היום, תפילה, לאט לאט מקבל כוחות חדשים, יאללה, מניע לי, יאללה, מתחיל את היום, ברוך השם, יש זמנים, הלוז צפוף, יש מה לעשות, תורה, מצוות, מעשים טובים, ילדים, אישה, הכל טוב, יאללה, קדימה, עוד יום של עבודת השם. אלו חיים איכותיים, אלו חיים של בן אדם שמילת עצמו, כל החיים שלו, 80, 90, 120 שנה של קדושה, של יהודי אמיתי, שחי כל היום עם הקדוש ברוך הוא, שחי כל היום עם אלוקים. לא חיפש חס ושלום להציק להוא, לא חיפש חס ושלום איך לסגור להוא, איך להרוס להוא, לא חיפש את זה. לא חיפש חס ושלום לדרוך על השני בשביל לעלות. לא חיפש איך לגנוב בשביל להתפרנס. לא חיפש איך לשקר בשביל... הוא לא היה שם. זה 120 שנה של שלימות, של בריאה מדהימה, שהוא חי כל היום עם השם מתברך, שהוא ראה כל היום את השם מתברך, שהוא גידל ילדים להשם מתברך, שהוא גידל, חי במציאות שרק השם בתמונה כל היום. איזה חיים של עונג, איזה חיים של, אתם יודעים, זה אחד הדברים שאני כל כך, אני זוכר עם אחד, היה איזה אדם אחד שהוא היה שדרן גדול, קראו לו עובדיה מהגלידה, אדם מפורסם בדורות שעברו, בוודאי שמכירים אותו. ויום אחד הוא דיבר, אני זוכר ששמעתי, הוא דיבר בנושא של שבת. הוא עצמו היה רחוק, וברוך השם עשה צעדים מדהימים בנושא של ההתקרבות תחת כנפי השכינה, וגם קירב ומקרב ברוך השם. אז הוא דיבר בנושא הזה של שבת, ואז הוא אמר, מותר לי, ככה הוא הגדיר את זה, אני לא אשכח את זה. הוא אמר, מותר לי שלא לעשות מלאכה בשבת. כולם באמת חושבים שאסור בשבת בפלאפון, אסור בשבת להדליק אור, אסור בשבת במכונית, אסור בשבת לבשל. אז הוא הפך את המנגינה, באמת, הוא הפך את המנגינה, הוא אמר שזה מאוד מחזק. תחשבו על זה. הוא אמר, מותר לי שלא במכונית, מותר לי שלא בפלאפון, מותר לי טיפת המנוחה הזאת. מותר לי את החיים הטובים שלי להיות את הטבעי שבי. אני צריך את זה, אני זקוק לזה. אני זקוק להכיר את אשתי במה שנקרא, הכי פשוט שאני מכיר. אני לא צריך את הילדים שלי במצב שאני תרוד על עוד כל מיני דברים, ואני לא יודע איפה אני מרוכז בכלל. אני צריך אותם הכי בפשוט. הכי בטעם הטבעי שבהם. וזה רק בימי שבתות. זה רק ברגע הזה שהילד הולך לתלמוד תורה, לבתי ספר טובים. הוא סופג תורה. הוא סופג יהדות. הוא סופג רגעים שאתה אומר, שמע, הילד הזה יגדל עם הכלים הכל כך יפים שיש ליהודי. אתה יודע כמה שמחה אתה יכול להביא לו לחיים. אתה יודע כמה טוב אתה יכול להביא לו לחיים. אני רק מדמיין מאזינים ומאזינות יקרים. באמת אני אומר לכם.

מה היה עובר עלינו בתקופות האלו? מה היינו חווים בתקופות האלה? אם לא היה לנו את המקום של האמונה והביטחון. אני אומר לכם את האמת. אנחנו היינו מאבדים את עצמנו לדעת. לא אפשר לעמוד בלחצים האלה. די, הראש כבר כואב. הלא נודע שכבר שולט בכל פינה. אתה סוגר חתונות, אתה בסימן השאלה, אתה סוגר עבודה, אתה בעסק, אתה בבית, כל מקום שאתה עושה, אפילו רגע לנוח, חופשה, אתה בסימן השאלה על כל המצב הזה. זה כבר לא עניין של חודש, חודשיים, שנה או שנתיים, זה כבר טירוף. באמת זה כבר טירוף. איך הילדים גודלים בצורה שכזו? איך אפשר לחיות בצורה? הדבר המנחם אותנו באמת, זה הקדוש ברוך הוא. זה הכלי הזה שנקרא אמונה וביטחון. כל אחד ברמה שלו, אבל בוודאי שלכולנו יש את העזר משם. מה זה העזר? חיים על זה, אי אפשר בלי זה, זה החמצן שלנו. אתה מוצא את זה אצל אפילו אנשים שנמצאים בקיבוצים, אני אומר לכם באמת, אנשים שפתאום מתחילים לחפש אבא, אמא, מה קורה פה? אנחנו צריכים, אתה רואה את הגל של ההתעוררות, את הגל של התובנות שיוצא לנו ממצבים כאלו, את הניסים והנפלאות, אלף מהנקודה שדיברנו, שיש את התשטוש הגדול מטעם הערב רב, שמנסה להבעיר את הקרקע כל פעם מחדש, ומחרף ומגדף את הבני תורה, ומחרף ומגדף חיילים, מחרף ומגדף אנשים קדושים ותאורים, שעושים מלאכת קודש, מחרף ומגדף, לא תמצאו מקום שהוא מברך, כל כולו חירוף וגידוף, זה התפקיד שלו, משם הוא נוצר, שם הוא חי, זה הוא כולו הרעלה אחת גדולה, טוב, זה המצב, ויש לו את כל השטוחים, ואת כל החיילים השחורים שלו, שעושים את העבודה השחורה הזאת, לצערנו הרב, אבל אני אומר את זה תמיד מכאב, אני אומר את זה באמת שאנחנו לא ניפול ברשת, שאף אחד מאיתנו לא ייפול ברשת הזאת, שאף אחד מאיתנו לא ישאב משם כל מיני השקפות כאלו ואחרות, שידע שהוא עושה לעצמו כל כך כאב, והוא מעוות לעצמו את הערכים האמיתיים של עם ישראל הקדוש והטהור, המאוחד, המסור, הביישנים והרחמנים והגומלי חסדים, זה כל כך עם קדוש, שאף אחד מאיתנו לא יאבד את זה, ושם הם עושים עבודה קשה, אני סיפרתי לכם שיש שעות מסוימות שהם יושבים וקוראים את לא רוצה להגיד את הטישו הזה שהם כל פעם בוקר מוציאים אותם לאור וכותבים שם כל מיני שטויות במצגבניות והם קוראים את זה ואתה שומע את זה אתה מרגיש כמו סחרחורת שעוד רגע אתה מתפוצץ מה זה העם מטורף מה זה וואו וואו וואו על מי לא דיברו שם רק רע אתם יודעים רע אתה שומע אתה כבר לא יכול האוזניים כבר נתלשות מהרע הזה ואז פתאום אתה חושב שהעולם כולו רע, אז פתאום אנשים חושב שלום, אבל לא, זה עם טוב, זה עם קדוש, זה ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, מי כעמך ישראל שנרתמים אחד לשני, מי כעמך ישראל שבאמת עוזרים אחד לשני, מה זה העם הכל כך טוב הזה, העם כל כך יפה הזה, שבאמת, באמת, תראו, כל אחד מאיתנו זוכה, לתמוך במשפחה כזאת, לתמוך באנשים כאלו, יש אנשים עם הוראות קבע, יש אנשים עזרות חד פעמי, יש כל הזמן אתגרים של תפילין לחיילים, אלמנות, חתונות לאלמנה, ליתומה, כל מיני דברים שמסכנים ילדים כאלו, אנשים שתחת, אתה רואה מה זה עם קדוש, מה זה ביישנים ורחמנים וגומלי חסדים, אין כמו עם ישראל בעולם, זה מתנדב, וכל אחד באמת בשליחות שלו. זה זכינו כי אנחנו כעם, והערכים שלנו היו ברורים, ולא נאבד אותם. מה צריך כדי לא לאבד אותם? אמרנו תמיד להגיב בזמן הנכון. להגיב בזמן הנכון. לא להיזכר בזהו גיל מסוים, שכבר ילדים גדלו, והשורשים כבר בתוך האדמה עמוקים. לך תנסה עכשיו להתחיל לשנות דברים מסוימים, אם בכלל. רבותינו תמיד משווים את האדם לעץ, כמו שאמרו, אומר הכתוב, כי אדם הוא עץ השדה, שבתחילת הדרך שהעץ גודל, מכוונים אותו, מיישרים אותו, לפעמים נוטים לידו איזה קרש, וקושרים אותו, כדי שיגדל ישר, לפעמים בכוונה רוצים שיגדל טיפ-טיפה בנטייה, מסדרים אותו, כל מה שאתה רוצה, כל בוקר מחדש אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כל בוקר מחדש, תחליט לפה. יש איזה שלב מסוים שכבר העץ מתחיל. כשהוא מתחיל, אז אתה כבר צריך להיות בהרבה יותר שם לב אליו, לראות שבאמת פה זה השלב, ושהוא גודל וגודל, זהו חביבי. העץ עשה את העבודה. הוא בדיוק במקום שצריך להיות, הוא ישר. ואני...

0: תצאו להחלטה טובה ביותר. באמת להחלטה טובה. גם להכניס יותר יהדות בבית. גם להגשים לילדים את החלום להיות יהודים אמיתיים סביב שולחן שבת. אני אומר להגשים חלום, כמה שזה חלום יפה וחלום טוב. כמה שזה חלום מתוק, לא קשור לשום, אתם אנחנו יהודים. וכל מי שרוצה עזרה, באמת ללא שום עלות. כל מי שרוצה יד מכוונת, ייעוץ. כל הארץ, איפה שאתם נמצאים, אני רוצה אולי לשם, אולי לשם, אני רוצה להתייעץ מפה ולשם, כל מי שרוצה, באמת שאנחנו עושים את זה לשליחות אמיתית, אפשר לשלוח הודעת וואטסאפ, הודעת וואטסאפ למספר הטלפון, קל מאוד, 058-78-00-000, חמש פעמים 0, שוב פעם, 058-78-5-0, מספר קליט, שולחים הודעת וואטסאפ למספר הזה, תרשמו טיפה את הפרטים שלכם, אם תרצו שיצרו איתם את הקשר, אז תשאירו טיפה פרטים, נשמח להיות בקשר בנושא של רישום לתלמודי תורה, אנשים שעושים באמת מלאכת קודש, לא אנשים שנוגעים למערכות כאלו ואחרות שיש להם אינטרס כזה או אחר, יש לנו אינטרס לצאת לשליחות הזאת, וכמה שיותר, לפי איך שיתאים לכם, לפי איך שיתאים לחיים של, בעזרת השם לדור הבא שלנו, אנחנו נעשה, והכל כמו שאמרתי ללא שום עלות, באמת אנשים שקיבצנו ועושים המלאכת קודש, ואני אומר, מי יודע כמה נשמות עשינו? מי יודע כמה נשמות שבשיחות שעברות שדיברנו, עשינו כל כך המון דברים יפים. והנה, עוד רגע אחד שכבר יש תוכנית הבאה אחרינו. עוד רגע אחד שכבר העניינים פונים לעוד דברים. אבל רגע אחד להרים את הכפפה בזמן הנכון. מי שרוצה, כמו שאמרתי, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר הטלפון 058-785-0, שם יקבלו במשרדים, במשרד של האדם הזה, את ההודעות שלכם. ויגיבו לכם למה שאתם צריכים, ובעזרת השם הכל יעלה בדרך הכי טובה, ואני מברך אתכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שתמיד נשמע ומתבשר בשורות טובות, ושיאמר הקדוש ברוך הוא סובב קץ לכל צרותינו, יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים ואת כל הרווקות, להקים את הבתים הכי נאמנים, בקרוב בקרוב, את כל מי שזקוק לבנים ובנות, הקדוש ברוך הוא ימלא את משאלות לבן לטובה ולברכה, ימלא את הבתים בבנים ובנות, באושר בכבוד, שלווה ופרנסה בשפע, לכל עמך בית ישראל, ולרפואה שלמה לכל הפצועים, החלמה ממהרה לכל עמך בית ישראל בפרטיות ובכלליות, ישמור על כל חיילים, ישמור על כל עמלי התורה שלנו, שיהיה אהבה בעם ישראל, תשרה שרינה בינינו וכן ירצון ונאמר אמן. בואו נאמר ביחד, יש פרקי התהילים שלנו לשלום עם ישראל, לשלום החיילים, לשלום כל עמך בית ישראל בעניינים הפרטיים והכלליים. בואו נאמר ביחד, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל יתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לנו ולישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה, והריח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צדך ובואיך מעתה ועד עולם, שיהי למעלות ממעמקים קירתיך אדוני, אדוני ישמע בקולי, תהיינו אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוד ישמוריה, אדוני מיעמוד, כי מחס אליך, למען תברת, קיוויתי אדוני, קיוויתה נפשי לברו, אכלתי. נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחיל את אדוני, כי מנה חסד, והרבה, מפתות בית ישראל מכל לבנותיו, אחינו כל בית ישראל, נותינו מצירה ושביע, העומדים בין בים, ובין ביבשה מקום מרחם עליהם, והוציאים מצרה לברכה, מאפלה לאור, משיבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן, נודה לכל העסקי המלאכה, לצוות הרדיו העמידים, לאיתי היקר, עם כל הצוות המורחב שנמצא איתנו פה באולפן. לכם המאזינים היקרים, שבעזרת השם נשמע מתבשר בשורות טובות, ואנחנו נתראה בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז המשך הזנה נעימה, אמן כן יהי רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.

0: בכלל לילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: היא יודעת, אנשים תמיד אומרים, אנשים רק מתערבים, מה ללבוש, מה לאכול, מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: אז את רוצה ל...
1: לא!
2: להתרכז בעצמי.